0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქონებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.
0: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: ფილმშიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. მოგესალმებით. 14 წელი ისტორიული გამარჯვებიდან ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღეს 14 წელი გავიდა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით მოსახლეობის ხმების 54.97% მოიპოვა და იმჟამინდელი მართველი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ 12 წლის წინ ჩატარებული არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში იყო პირველი შემთხვევა, როცა მართველი პარტია დაამარცხა. მართველი პარტიის წარმომადგენლები 1 ოქტომბრის გამარჯვების მნიშვნელობაზე საუბრობენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებიდან 14 წელი გავიდა და სწორედ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით მოსახლეობის ხმების 54.97% მოიპოვა. აღსანიშნავია, რომ 12 წლის წინ ჩატარებული არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში იყო პირველი შემთხვევა, როცა მართველი პარტია დაამარცხა და მოუსმინოთ მართულ გუნდში გაკეთებული შეფასებები.
5: ცელებული წერილის შემდეგ გაჩნდა იმედი ჩვენს ქვეყანაში, რომ წამებლური სისტემა დასრულდებოდა ადამიანების უფლებების ფეხქვეშ გათელვა, მიყურადებები, ფარული მოსმენები, ოჯახის წევრების სხვადასხვა პირადი ვიდეოების დაშანტაჟებები, ქონებების ჩამორთვევა და უბრალოდ გარემართველობა ამ ქვეყანაში და არაადამიანური მოპყრობები საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. რაც დაგვირგვინდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც საზოგადოება გვერდში დაუდგა ერთადერთ ძალას, რომლის მიზანიც იყო ამ ქვეყნებში მშვიდობის უზრუნველყოფა და ამ ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ შრომა, რომელიც არ დასრულებულა და უკვე 14 წელია მიმდინარეობს.
6: თუ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თუ არა ქართული ხალხის მედგარი წინააღმდეგობა და ის რევოლუციური არჩევნები, რომელიც სწორედ 1 ოქტომბერს ჩატარდა, ძალიან სავალალო შედეგით დასრულდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის განგრძობადი მართველობა და სწორედ ამ დღეს 14 წლის წინ ქართველმა ხალხმა შეძლო და ქართულ ოცნებასთან ერთად დაამარცხა და სამუდამოდ განდევნა

0: იმედია პოლიტიკური ამას სცენიდან ის რეჟიმი, რომელსაც ერთადერთი რამ შეიძლება ეწოდოს, ეს იყო ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი დიქტატურა, რომლის მიზანსაც ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოებრიობის განადგურება წარმოადგენთ.
1: არჩილ გორდულაძეს და დავით მათიკაშვილს უსმენდით ბერა ივანიშვილის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას მართველ გუნდში გამოეხმაურნეს. სახელისუფლებო გუნდში მიაჩნიათ, რომ თილის მწამებლურ და ორკესტრირებულ კამპანიებს საქართველოს ნებისმიერმა მოქალაქემ კანონი უნდა დაუპირისპიროს და ეს ნაბიჯი სამომავლოდ ერთგვარი პრევენცია იქნება. ცნობისთვის, ბერა ივანიშვილი მისი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ დაგეგმილ და კოორდინირებულ თილის მწამებლურ კამპანიას ეხმიანება, როგორც მის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი. სიცრუის და სიბინძურის ნიაღვლის უპასუხო დატოება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა და სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა შესაბამისი ზომებისთვის მიემართა.
2: სარეგისტრის უნახავს ინძური ცილსამგული კამპანიები ივანიშვილის ოჯახის წინააღმდეგ, კონკრეტულად ერა ივანიშვილის სამართით და მისი სამომავლოა კონკრეტულად მისი გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ იმართოს სასამართლოს იმისათვის, რათა შესაბამისი სამართლებრივი კვალიფიკაცია მიეცეს იმ ბინძურ კამპანიას, ორკესტრირებულ კამპანიას, რომელიც მათ შორის ბოლო პერიოდში ახალი ენერგიით იქნა წამოწყებული. ეს რა თქმა უნდა არ არის შემთხვევითი, ეს არის პირდაპირ ვთქვათ მიზანმიმართული მცდელობა დისკრედიტაციისა.
1: თორნიკე ჭეიშვილს უსმენდი და აქვე ანონსი, 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას. 14 წლის წინ დაწყებული გზაღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. გადაცემა ის ელექტრონული მისამართია ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილიჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.
3: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: ქრონიკის მიერ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიმართ დასმული კითხვა აპირებს თუ არა აირაიკლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთის დასახელებას, რომელიც ოპოზიციამ საგულდაგულო დამალა, ამ დრომდე პასუხი გაუცემელია. კვლევაში ოპოზიციას ისტორიული მინიმუმი აქვს პარტიების ნაწილს, 1%-იანი მხარდაჭერა აქვს ნაწილს, 2%-იანი პარტია ლელოცდომილების ზღვარსაც კი ვერ გაუტოლდა. ამ ფონზე ქართულ ოცნებას ალოკაციით 55%, ალოკაციის გარეშე კი 36% აქვს მართველი გუნდი. შეფასებით კვლევაში ოპოზიციური ფლანგისთვის დაფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლები ქართველი ხალხის ვერდიქტია. საკითხს პენდენციურ დაწესებულებიდან პატიმარი სააკაშვილიც გამოეხმაურა და აირაის კვალიფიკაცია და კვლევა დაუძუნა. სრულდასმენა და ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიის გაგრძელება ასიაფასებს უმრავლესობის ლიდერი ისაიას მიერ გაერო სპეციალური მომხსენებლისთვის ციხის პოპულაციის ზრდასთან დაკავშირებით წარდგენილ ანგარიშს. ირაკლი კერცხალია პენდენციურ სისტემაში 2012 წლამდე და მას შემდეგ არსებულ სიტუაციას ადარებს და ამბობს, რომ საიას იმ შედეგისთვის ჩრდილის მიყენება სურს, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ააშენა. ცნობისთვის, საია წარდგენილ დოკუმენტში ყურადღებას პატიმართა რაოდენობის ზრდაზე ამახვილებს. ასევე მიმოხილულია პირობით ვადამდე გათავისუფლების გამოწვევები. დოკუმენტში ასევე საუბარია აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის თითქოს და ფართო გამოყენების, თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივების და არასათანადო გამოყენებასა და სხვა პრობლემაზე.
4: მაგიტომ იდის აი ამ ყველაფერზის მიზანმიმართული შეტევა. სწორედ იმ მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის დღეს პენიტენციურ სისტემაში, ზოგი მაცივით რო გამორბის და ზოგი ტელევიზორით, ყველა უნახეთ ის კადრები. და თურმე ვიღაც ფეხბურთს ვერ უყურებს და თურმე სადღაც რამდენიმე დღით რომელიღაც წვენს შეიძლება და დააგვიანდა და ესეთ პრეტენზიები რო აქვს წიმებს, სადაც მიცვალებულებს აბავდნენ საკნებში და წამები 10 კაციან საკანში გარანტიში 70-80 კაცი როდგა ესენი მიდიან დღეს იმეგრე წოდებული დანოს. ამას ურტყავენ იმას, რაც ჩვენ ვაშენით 2012 წელს, რაც მოვიდა თავარი ღირებულება ადამიანი და მისი უფლებები. აი ამას ურტყავენ. სწორედ მაგიტომ ვიტყვი და ხაზგასით ვიტყვი, რომ სწორედ დღეს ის ჰუმანური მიდგომები და ის სტანდარტები, რაც არის პენიტენციურ სისტემაში, აი ამას ანგრევებს ზუსტად. იმ ნაშენების დაანგრევა უნდათ და იმ შედეგის ჩრდილის მიყენება უნდათ, რა შედეგზეც დღეს ვართ ჩვენ გასულები.
1: ირაკლი კერცხალიას უსმენდით და დღის სხვა ინფორმაცია თბილისის აკრებულო მსოფლიოს მასშტაბით ოქტომბერში დაგეგმილ

0: ინიციატივებს უერთდება, რომლის ფარგლებში თბილისის სატელევიზიო ანძა ვარდისფრად განათა კამპანია ვარდისფერი ოქტომბერი უკვე წლებია ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ოქტომბერში ტარდება. საინფორმაციო კამპანიების ჩატარების მიზანია, რაც შეიძლება მეტმა ქალმა იცოდეს სკრინინგის პროგრამის შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო სრულად აფინანსებს.
1: ება კამპანიებს, რომელიც ოქტომბრის თვეში იგეგმება და კამპანიების მთავარი მიზანი არის ცნობიერების ამაღლება. დროულად მივიდეთ, ჩავიტაროთ სკრინინგი, ჩავერთოთ სკრინინგ პროგრამებში, რომელიც სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.
2: ეს არის ერთგვარი გზავნილი ყველა ქალბატონისთვის, რომ იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე. ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მაღალკვალიფიციური გუნდი კი მზად არის მთელი წლის განმავლობაში მიაწოდოს უფასოდ მიაწოდოს პროგრამა გათვალისწინებული ხარისხიანი სერვისები.
0: ინფორმაცია რეგიონიდან. გარდაბნის ცენტრალურ პარკში ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართა, სადაც 2025-26 სასწავლო წლის 83 წარჩინებული კურსდამთავრებული დაჯილდოვდა. ახალგაზრდებს სპეციალური სიგელები და მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაწესებული ფულადი ჯილდოები გადაეცა ღონისძიების პარკში. გარდაბნის პარკის ტერიტორიაზე სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი სივრცე მოეწყო. საღამო მუსიკალურად გააფორმეს ანდრია გველესიანმა, თიკა ბალანჩინმა და ბენდმა ნიუვანმა. საზეიმო პროგრამა ელექტრონული მუსიკითა და გრანდიოზული ფეიერვერკით დასრულდა.
3: ჩვენი წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოების ღონისძიება, რომელიც ახალგაზრდებმა დაამთავრეს სკოლა ოქროს და ვერცხლის მედალზე, მინდა მიულოცო ჩვენს ახალგაზრდებს ეს დიდი წარმატება.
4: ტარდება ღონისძიება, რომელიც გვეძღვნება ჩვენ ოქროს მედალოსნებს. ამასთან ერთად ასევე მერის გადაწყვეტილებით გვეძლევა ფულადი პრიზი, რაც ჩემი აზრით ერთგვარი მოტივაცია.
0: ბათუმის საფორტეპიანო მარათონს პირველად უმასპინძლა. მარათონში სამუსიკო სკოლების 40 მეტი მოსწავლე მონაწილეობდა. საღამოზე შესრულდა ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების კლასიკური ნაწარმოებები. მიზანი კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი პიანისტების მხარდაჭერა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. საფორტეპიანო მარათონის ინიციატორი აჭარის კულტურის სამინისტრო იყო.
5: ეს დღე ჩატარდა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს და ქალბატონ ელისო ბოლქვაძეს ასეთი შესაძლებლობებისთვის.
6: ეს იყო ჩემი პირველი ღონისძიება აქ. ძალიან ცოტათი ნერვიულობდი. ყველა ფერმა კარგად ჩაიარა.
7: საფორტეპიანო მარათონი ღირსშესანიშნავი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ძალიან ბევრ ნიჭიერ ახალგაზრდა მოსწავლეს მიეცა შანსი, რომ საკუთარი ნიჭი, საკუთარი შესაძლებლობები გაეშალა, ასე ვთქვათ, დიდი აუდიტორიის წინაშე.
8: ეს კონცერტი იყო ექსპერიმენტი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ამდენი ტალანტი, ასეთი ნიჭიერი ბავშვები ერთად 40 ბავშვი შეიკრიბა. ფაქტიურად ისინი პირველად ეზიარენ დიდ საკონცერტო დარბაზს და პირველად გამოვიდნენ ასეთი აუდიტორიის წინაშე.
0: ვითარება უკრაინაში. კიევში ელექტროენერგია გაითიშა, მიზეზი ენერგოობიექტებზე რუსული დრონების თავდასხმა გახდა. დედაქალაქის ზოგიერთ რაიონს არწყალი მიეწოდება. უკრაინული მხარის განცხადებით მხოლოდ 29 სექტემბერს რუსეთმა კიევის მიმართულებით 188 დრონი გაუშვა, რომელთა უმრავლესობაც საჰაერო თავდაცვის სისტემამ გაანეიტრალა, თუმცა რამდენიმე ობიექტი, მათ შორის ტრიპლსკის თბო ელექტროსადგური, მნიშვნელოვნად დაზიანდა. რუსულმა ძალებმა ოდესაც შეუტიეს, რის შედეგადაც ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ვრცელებს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ამასთან რუსებმა თავდასხმა განახორციელეს უკრაინის დედაქალაქზე, სოლომენსკის რაიონში. საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე კაფეში ხანძარი გაჩნდა. გარდა ამისა, ობოლონსკის რაიონში სასაწყობო შენობას ცეცხლი გაუჩნდა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგაცნობთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
12: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
1: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისარეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
4: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში ვიწყებთ მუშაობას. დღეს 1 ოქტომბერია, დღე რომელიც სოფლიო მასშტაბით აღინიშნება როგორც ხანდაზმულთა სოფლიო დღე, ასევე მუსიკის საერთაშორისო დღე. პირველი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივას უკავშირდება, ხოლო მეორე UNESCO-ს. გარდა ამისა, დღევანდელ დღესთან არის დაკავშირებული რამდენიმე ისტორიული ფაქტი. ვენაში პირველად სოფლიო საფოსტო პიაცელის საფოსტო მარკის წოდებით ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მოცემულობა დაფიქსირდა 1869 წელს. შემდეგ უკვე ჰამბურგში პირველი საერთაშორისო პოლარული კონფერენცია გაიხსნა 1879 წელს და თანამედროვე სამეცნიერო გაგებით მისი შესწავლა აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაში დაიწყო. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა გამოცხადდა 1949 წელს, გასაგებია ეს კომუნისტური გავლენისა და იმ საერთაშორისო გეოპოლიტიკური გადალაგების შემდეგ საერთოდ სხვა მოცემულობას ქმნიდა, რომელიც დაფიქსირდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისთანავე და კიდევ ერთი შეიქმნა, ну, ისუათი სახეობა სპორტისა, მაგრამ როგორც სპორტის სახეობა დარეგისტრირდა დანების სროლა, ეს იყო 2019 წელი. გასაგებია, რომ არ არის ეს ისეთი გავრცელებული სპორტის სახეობა, როგორც ძალიან ძალიან ბევრი, მაგრამ როგორც სპორტის სახეობა დაფიქსირდა. ამ და სხვა სპორტის სახეობებზე ჩვენ 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე კახა გელაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ დილის სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. შემდეგ კი დილისა და დღის არხის ფორმატში არაერთ თემატიკაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს წარმომადგენელთან ერთად ვეცდებით გავიკოთ, თუ როგორია გრძელვადიანი პროგნოზი შემოდგომისა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფერმერებისთვის ალბათ. 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ თბილისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსთან ერთად გავეცნობით, თუ როგორი იქნება წლევანდელი თბილისობა, გრაფიკი, ფორმატი და ასე შემდეგ. ხოლო დღის არქის ფორმატში ბოლო სტუმარი იქნება ჩვენი პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი და მასთან ერთად პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვისაუბრებთ, რეგისტრაციაზე და დაფინანსების მექანიზმებზე, რომელიც არსებობს სამმართველობით, მოკლედ პროფესიულ საგანმანათლებლო საკითხებზე ვისაუბრებთ ვრცლად და ალბათ ეს ამ საკითხით დაინტერესებულთათვის მნიშვნელოვანი იქნება. მოკლედ ეს არის სისტემები, რომლებსაც ჩვენ დღეს გამოვეხმაურებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.

ბიან დილას გისურვებთ. პარასკევია, 1 ოქტომბერი და მას შემდეგ რაც სულ საათზე ახალამებს თამარ აბშილავა გაგაცნობთ, შემდეგ უკვე კახა გელაშვილთან ერთად დილის სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. დილამშვიდობისა, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.

0: რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მმართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის

0: შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მეოთხე საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
1: ცნობი ამოუხსნელი დამალული შენიღბული ექსკოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათმცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაშიც. იმ დროს ზურაბ ავალიშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო და ივანე ჯავახიშვილი მასთან მიმოწერაში არკვევდა, როგორ მოეგვარებინა ესა თუ ის საკითხი. 1918 წლის მაისში, როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი, ავალიშვილი საქართველოს ინტერესებს იცავდა ბათუმის კონფერენციაზე. სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობის დროს მისთვის სავსებით ნათელი გახდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი ფედერაციის არსებობის უსაფუძვლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბ ავალიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა ინგლის-სომხეთის გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც სომხეთისათვის ზღვაზე გასასვლელის მოსაპოვებლად ითვალისწინებდა ტრაპიზონის ვილაიეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის, ბათუმის ოლქის, ყარსის და არდაგანის მხარეების სომხეთისათვის გადაცემას. მომდევნო 1920 წელს მან მის მიერვე შედგენილი სპეციალური ნოტა გადასცა ანტანტის სახელმწიფო უზენაეს საბჭოს. ამ დოკუმენტში ზედმიწევნით იყო დასაბუთებული, რომ ხსენებული ტერიტორიები უნდა შესულიყო საქ

0: საქართველოს საზღვრებში. საკითხი საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა. ზურაბ ავალიშვილი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ზურაბი მოღვაწეობდა ჯერ საფრანგეთში, ხოლო 1940 წლიდან გერმანიაში. მისი დახმარებით ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა, რომ საფრანგეთში დაცული საქართველოს ისტორიული საგანძური იქ შეჭრილ გერმანელთაგან ეხსნა. საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა. თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოსში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 103.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
7: გეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-500 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
5: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 9 საათია.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
11: ფილმშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 14 წელი გავიდა თარიღი, რომელმაც საქართველოს პოლიტიკური დღესასრიგი შეცვალა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ქართულმა ოცნებამ ხმების 94.97% მიიღო და იმჟამინდელი მმართველი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ 14 წლის წინ ჩატარებული არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მართველი პარტია დამარცხდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები 1 ოქტომბრის გამარჯვების მნიშვნელობაზე საუბრობენ. არჩილ გორდულაძის და დავით მათიკაშვილს მოუსმინთ.
12: 11 წლიდან გავრცელებული წერილის შემდეგ გაჩნდა იმედი ჩვენს ქვეყანაში, რომ სამებლური სისტემა დასრულდებოდა ადამიანების უფლებების ფეხქვეშ გათელვა, მიყურადებები ფარული მოსმენები, ოჯახის წევრების სხვადასხვა პირადი ვიდეოების დაშანტაჟებები, ქონებების ჩამორთვევა და უბრალოდ გარემართველობა ამ ქვეყანაში და არაადამიანური მოპყრობები საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. რაც დაგვირგვინდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც საზოგადოება გვერდში დაუდგა ერთადერთ ძალას, რომლის მიზანიც იყო ამ ქვეყნისში მშვიდობის უზრუნველყოფა და ამ ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ შრომა, რომელიც არ დასრულებულა და უკვე 14 წელია მიმდინარეობს.
13: თუ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თუ არა ქართული ხალხის მედგარი წინააღმდეგობა და ის რევოლუციური არჩევნები, რომელიც სწორედ 1 ოქტომბერს ჩატარდა, ძალიან სავალალო შედეგით დასრულდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის განგრძობადი მართლობა და სწორედ ამ დღეს 14 წლის წინ ქართველმა ხალხმა შეძლო და ქართულ ოცნებასთან ერთად დაამარცხა და სამუდამოდ განდევნა იმედია პოლიტიკური ამასცენიდან ის რეჟიმი, რომელსაც ერთადერთი რამ შეიძლება ეწოდოს, ეს იყო ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი დიქტატურა, რომლის მიზანსაც ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოებრიობის განადგურება წარმოადგენდა.
11: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზაღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს დაუსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა გადაცემის ელექტრონული მისამართია ღია ეთერი ზაღლუკა იმედიჯი და მიიღე მონაწილეობა ღია ეთერში. ვერა ივანიშვილის განცხადებას მართულ გუნდში გამოეხმაურნენ სახელისუფლებო გუნდის შეფასებით, ცილის მწამებლურ და კოორდინირებულ კამპანიებს კანონი უნდა დაუპირისპირდეს, რაც მათი თქმით

0: საომალოდ მსგავსი შემთხვევების პრევენციაც იქნება. ბერა ივანიშვილი სოციალურ ქსელში მისი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ დაგეგმილ კამპანიას გამოეხმაურა. როგორც განცხადებაში წერს, სიცრუისა და ცილისწამების წინააღმდეგ დუმილმა პროცესის ორგანიზატორებს მოქმედების გაგრძელების შესაძლებლობა მისცა, რის გამოც შესაბამისი ზომების მიღება გადაწყვიტა. თორნიკე ჭეიშვილი აფასებს ფაქტს.
1: სარეგისტრის უნახავს ინძური ცილისწამებული კამპანიები ივანიშვილის ოჯახის წინააღმდეგ, კონკრეტულად ბერა ივანიშვილის სამართით და მისი სამომებელია ყოველდღიურად მისი გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მიმართოს სასამართლოს იმისათვის, რათა შესაბამისი სამართლებრივი კვალიფიკაცია მიეცეს იმ ინძურ კამპანიას, ორკესტრირებულ კამპანიას, რომელიც მათ შორის ბოლო პერიოდში ახალი ენერგიით იქნა წამოწყებული. ეს რა თქმა უნდა არ არის შემთხვევითი, ეს არის პირდაპირ უკეთ მიზანმიმართული მცდელობა დისკრედიტაციისა.
0: ქრონიკამ კითხვით მიმართა საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, აპირებს თუ არა აირა იკვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებას და დამკვეთების დასახელებას, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ ჩანს. კვლევის მიხედვით ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერა ისტორიულ მინიმუმზეა, მათი ნაწილი 1% კი 2% იღებს, პარტია ლელოს მაჩვენებელი კი ცდომილების ზღვარსაც ვერ აღწევს. მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიციური ფლანგის ეს მაჩვენებლები ქართული ხალხის ვერდიქტია. ამავე კვლევით ქართულ ოცნებას ალოკაციით 55% ალოკაციის გარეშე 16% აქვს კვლევას პენტენციური დაწესებულებიდან. გამოეხმაურა მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილის, რომელმაც აირაის კვალიფიკაცია და კვლევის შედეგები დაუწუნა.
2: ამ დამახინჯებულ კვლევაშიც კი კარგად ჩანს, რომ ერთადერთი ალტერნატივა ვართ მე და ნაციონალური მოძრაობა.
3: ეს არის ის ვერდიქტი, რომელიც ქართველმა ხალხმა გამოუტანა მათივე ქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს შემთხვევა, როდესაც საკუთარ თავს უნდა დააბრალო, ან ერთმანეთს აბრალებენ და ეხლა აირაის აბრალებენ კიდე, რომ მისი შედეგები არ დაუკვეთია, კვლევა არ დაუკვეთია და შედეგებს არ იცნობენ. ეს ყველაფერი, რო ვთქვა, ეხლა შუბის, რო ვთქვა, ხალაჩი დამალვის მსელობა და საზოგადოებასთვის ისედაც ნაცვლად არის ყველაფერი ცნობილი.
0: ირაკლი ქადაგეშვილს უსმენით, რომ დასმენა და ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიის გაგრძელება ასე აფასებს უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია საიასმიერ გაერო სპეციალური მომხსენებლისთვის წარდგენილ ანგარიშს. კერცხალია პენტენციურ სისტემაში 2012 წლამდე და დღეს არსებულ მდგომარეობას ადარებს და აცხადებს, რომ საიას ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღწეული შედეგების დისკრედიტაცია სურს მოისმინოთ ეს განცხადება.
4: სწორედ სად მაშინდელი ციხე და სად დღევანდელი ციხე რომ არის, აი სწორედ მაგიტომ იდის აი ამ ყველაფერზე მიზანმიმართული შეტევა. სწორედ იმ მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის დღეს პენიტენციურ სისტემაში, ზოგი მაცივით რო გამორბის და ზოგი ტელევიზორით ყველა უნახეთ ის კადრები და თურმე ვიღაც ფეხბურთს ვერ უყურებს და თურმე სადღაც რამდენიმე დღით რომელიღაც წვენს შეიძლება და დააგვიანდა და ესეთ პრეტენზიები რო აქვს. წიმებში სადღაც მიცვალებულებს აბავდნენ საკნებში და წამები 10 კაციან საკანში, გარანტიში 70-80 კაცი როდგა ესენი მიდიან დღეს იმ ეგრეთ წოდებული დანოსს. ამას ურტყავენ იმას, რაც ჩვენ ვაშენით. 2012 წელს რაც მოვიდა თავარი, ღირებულება ადამიანი და მისი უფლებები. აი ამას ურტყავენ. სწორედ მაგიტომ ვიტყვი და ხაზგასით ვიტყვი, რომ სწორედ დღეს ის ჰუმანური მიდგომები და ის სტანდარტები, რაც არის პენიტენციურ სისტემაში, აი ამას ანგრევა ზუსტად. იმ ნაშენების დაანგრევა უნდათ და იმ შედეგის ჩრდილის მიყენება უნდათ, რა შედეგზეც დღეს ვართ ჩვენ გასულები.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: დღეს ხო ინფორმაცია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს ორხან ზეინალოვ შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ენერგეტიკის სფეროში ორმხრივი და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს. ყურადღება გამახლდა მწვანე ენერგიის დერეფანზე და აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, ბულგარეთის ელექტროენერგიის დერეფნის ინიციატივაზე. მხარეებმა ერთობლივი პროექტების განხორციელებისა და თანამშრომლობის გაგრძელების მზადყოფნა გამოთქვეს, რაც მათი შეფასებით რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას და ენერგეტიკულ მდგრადობას შეუწყობს ხელს. დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის წარმომადგენლების კონფერენცია და სამუშაო შეხვედრები იმართება. 20 ქვეყნის დელეგაცია თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო მას მისლობს გამართულ კონფერენციაზე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს. ამასთან დედაქალაქის მერიაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართველი ორგანოების კომიტეტის რიგით 65 შეხვედრა გამართება.
6: გვაძლევს და მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც გამოცდილებების გაზიარება, გვეხმარება დღეს არსებული პრობლემების გადაჭრაში.

0: კონკრეტულად იმისთვის, რომ გავხადოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისში უფრო კომფორტული და უფრო სწრაფი.
1: აქ შეკრების შესაძლებლობა მართლაც შესანიშნავია. ჩვენი მიზანია საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და იმის გააზრება, თუ რისი სწავლა შეგვიძლია ერთმანეთისგან სატრანსპორტო უწყებებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.
2: ანისის რაიონში ძინაურის ქუჩაზე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება, რომელიც ქუჩის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში სრულად განახლდება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, მოეწყობა სანიაღრექსელი და 8000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. ასევე მოწესრიგდება საფეხმავლო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, მოეწყობა გარე განათების ქსელი და ძისნამჯერი მონოლითური კედლები. პროექტი სრულად ფინანსდება ანისის რაიონის გამგეობის ბიუჯეტიდან და მისი ღირებულება 900000 ლარზე მეტი ადგენს. მიმდინარე სამუშაოს რაიონის გამგებელი საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად ადგილზე გაეცნო.
3: ძინანაურის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ეწყობა მიწისქვეშა კომუნიკაცია და სანიაღრე სისტემა. კეთდება გარე განათება 8000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე, მოეწყობა მთლიანად ასფალტის საფარი, მოწესრიგდება საფეხმავლო და სატრანსპორტო გზა. წანისის რაიონის გამგეობის ბიუჯეტიდან აღნიშნულზე გამოყოფილია 1,920,000 ლარი.
2: თბილისმა მაგიდის შვოკურჩი მსოფლიოს ახალგაზრდული სერიის საერთაშორისო ტურნირის უმასპინძლა. ტურნირზე 20 ქვეყნის 140 ახალგაზრდა სპორტსმენი მონაწილეობდა, მათ შორის 39 ქართველი. ტურნირზე ქართულმა სპორტსმენებმა ნიკოლო ჩხარტიშვილმა და ანასტასია ჩხარტიშვილმა შერეულწყვეტა თანრიგში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ამავე ასაკობრივ კატეგორიაში კი ანასტასია ჩხარტიშვილმა ბრინჯაოს მედალი ერთეულთა თანრიგშიც მოიპოვა. მსოფლიოს ახალგაზრდული სერიის საერთაშორისო ტურნირს საქართველომ 27-30 სექტემბერს მეხუთე უმასპინძლა, რომელიც სპორტის სამინისტროს სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით და საქართველოს მაგიდის შოგვურთის ფედერაციის ორგანიზებით გაიმართა.
4: მიზულობს საქართველოს მაგიდის შოგვურთის სოფლიო სერიას, მინდა მადლობა გადაუხადო ფედერაციას ასეთი მაღალი რანგის ორგანიზებისათვის. ზუსტად ამან, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ მაღალ დონეზე ვაორგანიზებთ აღნიშნულ ტურნირს, მოგცა იმის საშუალება, რომ 2029 წელს მასპინძლოთ ევროპის ჩემპიონატს.
1: ტურნირი, რომელიც საქართველოში ტარდება, ძალიან კარგად არის ორგანიზებული. მასპინძლობა ძალიან კარგია. ეს უკვე მეხუთე შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს ამ ტურნირს მასპინძლობს. მოთამაშეები, მწვრთნელები და ზოგადად ყველა მონაწილე ძალიან კმაყოფილია, რადგან აქ ძალიან კარგი პირობებია როგორც თამაშებისთვის, ისე ვარჯიშისთვის.
5: ის, რომ ჩვენ სპორტსმენებს ხელი ეწყობათ და მიიღეს საერთაშორისო მოცდილება, სწორედ ამის შედეგია ისო ჩვენ ყავს უკვე პრიზიორები და ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა სათანადო ადგილი დაიპოვა, მოიპოვა ევროპულ რუკაზე.
6: ჩვენი სპორტსმენები მაღალ დონეზე უკვე არავის არ ჩამოუვარდებიან, პირიქით ძალიან მაღლა აიწიან რეიტინგითაც და დიდი მადლობა სამინისტროს.
2: საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები ბუდაპეშტში ჩავიდა, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული გუნდის ფეხბურთელებს სასტუმროსთან ადგილობრივი გულშემატკივრები დახვდნენ და ავტოგრაფები გამოართვეს. უეფას ერთა ლიგის B დივიზიონის მესამე ტურში ხვალ-უნგრეთის ნაკრები საქართველოს უმასპინძლებს და როგორც ერთი, ასევე მეორე გუნდი იმდინარე ტურნირზე პირველი გამარჯვების მოპოვება შეეცდება. შეხვედრა ხვალ თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება.
7: უნდა მაგრამ დათუნებული ვარო ჩვენ ნაკრებს აქ იმის ზალა რო აქ ფაქტო ჩამოვიდა და თამაშ წარმატებას მიაღწიეს. ყველა თანაბარი გუნდი არის ამ ქვეჯგუფში. რა თქმა უნდა, უნგრეთსაც ძალიან კარგი ფეხბურთელები ყავს ინდივიდუალურად, გუნდი ძალიან ძლიერი არის. ასე რომ ჩვენ ცდილებს ყავს შესწავლილი ყავს, რა თქმა უნდა, გაკეთებული არის მატჩის ანალიზი.
2: იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
11: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
12: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
13: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
13: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად
1: დილამშვიდობისა რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას სპორტულ მიმოხილვას კახა გელაშვილთან ერთად ჩემოგთავაზებთ
2: დილამშვიდობისა

0: ბაზაზე მოგესალმები ზიბასო რადიო მსმენელებო.
1: ჩვენ ბოლო დიალოგისას ძირითადი აქცენტი გავაკეთეთ ფეხბურთზე და დღესაც ეს იქნება ალბათ ძირითადი თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდულ ნაკრებს აქვს შეხვედრა ბელფასტში დღეს. ჩვენების ბოლო ვარჯიში, ასე ვთქვათ, უნგრელებთან შეხვედრამდე ხვალკი გამართება დავარი დაპირისპირება და სანამ ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ, მე და შენ არ შეგვიფასები, ასე ვთქვათ, არ გამოვხმაურები ვართ ეროვნული ნაკრების ბოლო მატჩებს.
0: წინ იყო ორი მატჩი და
1: იმიტომ რომ ჩვენი ეთერი შემდეგ და ჩვენ ამ ეთერამდე რამდენად მოსალოდნელი იყო შენთვის ის პირველი აი კონტექსტიდან ერთის ხრივ თითქოს ამოვარდილი, თუმცა თამაშიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაც კუთხით ის მარცხი.
0: მოლოდინი როგორც ყოველთვის ტრადიციულად.
1: ან შენ მოგებასაც ელოდებოდი?
0: მოგებას ელოდებოდი ორივე თამაში. პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან რომ შეიძლება ირლანდია თავიდან მე ჩვენი ჯგუფის აუტსაიდერად მიიჩნეოდა და ფეხბურთელების დონე რომ ავიღოთ, მიუხედავად იმისა რომ თითქმის ყველა უმრავლესი ფეხბურთელების შეიძლება ირლანდიისა ინგლისის ჩემპიონატებში თამაშობს, სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებში და აღნიშნეთ რომ ფიზიკურად ძლიერები და ტრადიციული ბრიტანული ფეხბურთის მიმდევრები არიან, მიუხედავად ამისა კლასი ფეხბურთელებს შორის თითოეულ პოზიციაზე რომ ავიღოთ, მეკარინა დაწყებული შემტევები დამთავრებული საქართველოს ნაკრები მიჩვენოთ აღემატება და მიუხედავად იმისა რომ გულშემატკივრის გარეშე მოუწია თამაში, საქართველოს ნაკრები ფასახა ფავორიტი იყო, მაგრამ ეს სტატუსი ვერ გაამართლა სამცხარო ჩემმა ნაკრებმა. მეორე ტური იყო უკრაინა, თითქმის არაერთი ძირითადი ფეხბურთელის ლიდერის გარეშე მოუწია უკრაინას თამაში და აქაც რა თქმა უნდა ფავორიტად საქართველოს ნაკრები მიიჩნეოდა. უკეთესი მატჩი ირლანდიასთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან შედარებით, განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ამ მატჩებს შორის იყო ცვლილება მთავარი მწვრთნელისა, წავიდა ვილისანიოლი. მადლობა უნდა უთხრათ ადამიანს, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ნაკრები მისი თაოსნობით თამაშა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე, თაობების ოცნება ნაკრებმა სწორედ მისი მსვლელობისას აასრულა, თუმცა სანიოლი წასასვლელი იყო, ყველაფერს აქვს დასაწყისი დასასრული და ერთ დონეზე ვერ იქნება, თუმცა უმაღლეს დონეზე ყოველთვის ყველა და ყველაფერი. სანიოლი წავიდა, მოვიდა რამასვანაძე და ახლა ახალი იმედები სწორედ მასია. დღე ხვალარი როგორც შენ აღნიშნე, როგორც ყველა გულშემატკივარმა იცის, სრულფასოვან ვარჯიშებს გუშინ ჩაატარა თბილისში ეროვნულმა ნაკრებმა გამგზავრების წინ, ბუდაპეშტში გამგზავრების წინ მიხეილ მესხი 2-ზე ბოლო ვარჯიში, დღეს უკვე პუშკაშ არენაზე ვარჯიშებს ნაკრები, სადაც ხვალ გაიმართება თამაში. და ნახოთ რას შემოგთავაზებს ეროვნული გუნდი უნგრეთის წინააღმდეგ. უნგრეთი თავის მხრივ შესარჩევის დაწყების წინ, წლევანდელი ამ ერთალეგის დაწყების წინ ჩვენი ჯგუფის ფავორიტი მიიჩნეოდა, თუმცა ახლა საქართველოსთან ერთად ბოლო ორ ადგილს სინაწილებს. რა თქმა უნდა, ადრია ფავორიტ ლიდერებზე და აუტსაიდერებზე საუბარი, თუმცა მოცემულობა ორი ტურის შემდეგ ასეთია: ჩრდილოეთ ირლანდია და უკრაინა ლიდერობენ და ხვალ სწორედ მათი დაპირისპირება იქნება სლოვაკეთში, ქალაქ ტრნავაში, სადაც მასპინძელი უკრაინა იქნება, ლიდერთა მატჩია და აუტსაიდერთა მატჩი ბუდაპეშტია. რაც შეეხება ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებს, რითიც დაიწყე შენ საუბარი, დღეს ბელფასტში უწევს შეხვედრა გიორგი ადამიანის თაოსნობით, სვანაძის ასვლის შემდეგ მოგეხსენებათ ახალგაზრდულ ნაკრებს, სწორედ იგი წუთნის. ეს არის სატურნირო მდგომარეობის ხრივ გარკვეულწილად ნაკლები მოტივაციის მატარებელი თამაში, რამე თუ ევროპის ჩემპიონატზე პირველ ადგილოსანი გადის და მეორე ადგილზე გასულ შანსი ეძლევა დამატებითი მატჩების შემდეგ მოიპოვოს.
1: ჩვენ არც პირველისკენ ვარ და არც მეორესკენ.
0: არა, მესამე ადგილზეა დღეს, მეოთხე ადგილზეა უკაცრავად საქართველოს ნაკრები დღესდღეობით. 9 ქულა, 24 ქულით გერმანია პირველზე, 21 ქულით საბერძნეთი. დაკარგული აქვს უკვე კარგა ხანია საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს მოხვედრის შანსი ევროპის ჩემპიონატზე. რაც შეეხება დღეს დღევანდელ ჩვენს მეტოქეს, აქაც ჩრდილოეთ ირლანდია ჩვენზე წინა, მესამე ადგილზეა 13 ქულით, 4 ქულით გვისწრებს, ანუ დღეს გამარჯვების შემთხვევაში ერთ ქულამდე შევამცირებთ ირლანდიელებთან ჩამორჩენას, თუმცა ნებისმიერი ტურნირი, ოფიციალური ტურნირი, როგორც არა მარტო ახალგაზრდულ ნაკრებ გუნდებს შორის, აბსოლუტურად ყველა სპორტის სახეობაში არის, ასე უნდა იყოს წესი და რიგით, მომდევნო ციკლის, მომდევნო შესარჩევი ეტაპი იქნება თუ ტურნირი იქნება ნებისმიერი, მზადება ფეხბურთელების დაკვირვება 21 წლამდე

0: ნაკრებიდან ერთი ნაბიჯია ეროვნულ ნაკრებამდე, არაერთი ფეხბურთელია.
1: თავარი საფეხურია უკვე.
0: ხო და მით უმეტეს სვანაძე, რომელიც დღესდღეობით საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს უდგას სათავეში, მისი ყოფილი გუნდი ახალგაზრდული ნაკრები, მან ყველაზე უკეთ იცის თუ არა სვანაძემ ვინ თუ რომელია
1: შეიძლება იქიდან მოვიდეს ძირითადში.
0: ასე რომ წარმატებები დღეს ახალგაზრდულ ნაკრებს, ჩვენ ხვალ კიდევ ვისაუბრებთ აი ამ ფორმატში ეროვნულ გუნდზე.
1: და ვიტყვით როგორ დასრულდა მატჩი ბელფასტში. და სხვადასხვა შენ მიერ ნახსენები ახალგაზრდულ ნაკრებებს შორის პირველ ადგილზე რიხით მიმავალი გერმანია გასაგებია და გერმანიას კიდე თუ მოასწრებთ ამასაც შეგვიძლია გამოეხმაუროთ ახალი მწვრთნელი ყავს და ახალი გამოწვევები აქვს, მაგრამ საბერძნეთი აშკარად ახალი იმპულსით მოდის და ვინძლო
0: ეროვნული გუნდი,
1: ხო, ეროვნული გუნდი გულის ყოველივე კარგი ტალღაა და ვინძლო არ გაიმეორონ ის შედეგი, რომელიც თითქოს მოულოდნელად იყო თუ არწდები 2004 წელს, როდესაც მათ ესოდენ დიდი გამარჯობა
0: მოტორე ხაგელის
1: მოიპოვეს, ხო,
0: დაუსნობით.
1: კახა, შენ როგორ ფიქრობ, სულ მაქვს ეს კითხვა რა, მე თუ გახსოვს ადრეც ვამბობდი რომ და ჩვენც მე მგონი ამას გვისაუბრია რომ ევროს მორჩენის შემდეგ რამდენიმე მატჩმა გამოავლინა იმდენად სხვა ტიპის თამაშს აჩვენებდა ეროვნული ნაკრები რომ ამოწურული ჰქონდა ამ კაცს თავისი თავი და ახალი სიფრთეები არ ჩანდა ალბათ პროგრესისტვის. კარგი გაგებით ვამბობ და აქვე ცალსახად ვამბობ დიდ მადლობასაც რა შედეგებზე ჩვენ გავედით ცალსახად. ის პირველი შეხვედრა, რომელიც ჩვენ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ეს უცნაურად ჩავატარეთ, შეტევის საერთოდ არ განხორციელება, სრული პასიური თამაში, ის რაც ჩვენ ვიხილეთ უკრაინასთან პირველივე წუთიდან, ვიხილეთ წინა მატჩში სადღაც 75 წუთიდან, ხო? აი რაღაცა გააქტიურდნენ და რამდენიმე მომენტით შეიქმნა, მანამდე ესეც არისო. რა ტაქტიკური ჩანაფიქრი იყო ასეთი, როგორ ფიქრობ?
0: პირველ რიგში ვიტყო, დავიწყებ შენ შეკითხვას პასუხის გაცემაზეც, რომ ლიდერები ნაკრებისა, ლიდერთა გარკვეული ნაწილი იგივე, თქვა ჩაკვეტაზე იგივე კიტეიშვილი, როგორც ტრამვი, ახლად ტრავმა მოშშებულები არიან დღემდე და მათი ოპტიმალურ ფორმაში ვერ მოვითხოვდით. ხედავთ, ხო არ არის ფორმაში ფაქტიურად მიხაუტაძე, ესეთი პასიური მე მიხაუტაძე ნაკრებში არ მახსოვს. ხო, იგივე ფეხბურთელების დიდი ნაწილი ან სათამაშო დრო არ აქვს თავის კლუბებში, ანაც თქვათ ვერ მოახერხეს, როგორ ჩანს სანიოლმა ვერ მოახერხა ეს ასე თქვათ ადაპტაცია ამ მოკლე პერიოდში ეროვნულ ნაკრებში შეთამაშება. ფაქტია, რომ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან თითქოს შეუთამაშებელი გუნდი თითქოს აი გუშინ ჩამოვიდნენ და დღეს უკვე თამაშია.
1: მაშინ 75 წუთი და როგორ შეთამაშნენ რა, პირველი ეს 75 წუთი იყო იმისთვის, რომ შეხურებულიყვნენ.
0: კლასი ფეხბურთელების, ეხა კვარაცხელია რო გუნჩი იყურება მსოფლიოს
1: ჩაკვეტაზე შემოვიდა რამდენიმე მოქმედება და ჩვენ შედეგის მივიღეთ. გასაგებია არც ხუჩა არის ახლა ისეთ გადასარევ ფორმაში, როგორიც ეს სეზონის შუაში არის და რასაც მიჩოულები ვართ ხოლმე და ის გაფუჭებული პენალტიც გარკვეულწილად მის შეიძლება რაღაცა ფსიქოლოგიურ მის ამ წუთის დრო მდგომარეობასაც აჩვენებს, ან ბევრი ვარირება შეიძლება და პენალტი მისგან ასე ნაკრებში ვერ გატანაც იშვიათია, გასაგებია ეს ფაქტორიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ნუ ყველა უკვე თანახმა იყო ფრეზე, ხო? მატჩის ბიწრულამდე ბოლო მომენტში სრულად მოიშვა ნაკრები.
0: კი.
1: ხო და მაშინ როგორ მოხერხდა რომ ორ დღეში შეიცვალა მოცემულობა?
0: Ну, ჯერის ერთი, а როგორც აღნიშნეთ, უკრაინის ნაკრები შესუსტებული შემადგენლობით იყო ჩამოსული, უკრაინა არ არის ეს.
1: მე მაგას არ ვამბობ, კახა, გასაგებია, ახლა ეს შესუსტებული ნაკრები, მაგრამ უკრაინის ნაკრების მეკარე მაინც მაგალი დონეა რა და კიდე რამდენიმე ფეხბურთელი, მაგრამ რისი თქვა მინდა რომ მეტოქეა ყოველთვის სხვადასხვა გუნდია, მაგრამ ჩვენი ნაკრები შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ფაქტია რომ ეს ახალი ელემენტი, ეს ახალი იმპულსი, რომელიც ჩამოვიდა ახალი მწვრთნელის სახით და მეორე აგებული მატჩის შემდეგ რეაბილიტაციის სურვილმა, ესე იგი მოიტანა ეს მოტივაცია.
0: არა, რა თქმა უნდა. ეხა იმის თქმა რომ
1: აბსოლუტურად სხვა შეტევითი ნაკრები ვიხილეთ.
0: ორი დღით ადრე დანიშნულა მთავარმართველმა რაღაცა შესვალა ეგ რა.
1: რთულად სათქმელია. ხო,
0: რა თქმა უნდა, ეხა მაგრამ ეთყობა ახლა თავისებურის.
1: მაგრამ აი ამ ფსიქოლოგიური მომენტის რო რეაბილიტირება გინდა და რაღაცა აი ამ ყველაფრის წინ წამოწევისთვის ხელის შეწევნა მწვრთნელისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორად
0: გაგეთ. ბუნებრივია და თან ახლა სხვადასხვა ფაქტორები იყო წაგებული მაჩი რეაბილიტაცია ტრიბუნები დაშვებული ხალხი გულშემატკივარი არის ახლა რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური მომენტის ძალიან ბევრი თამაში შემიძლია გავიხსენოთ თუნდაც აი ძველი თბილისის დინამოსი ჩავარნა ქონდა გუნს ერთი პერიოდი მახსოვს ახალკაცი გაუშვეს, შემდეგ ისევ მოიყვანეს ნო და ახალკაცი და აი ახალკაცის მოსვლიდან პირველივე თამაში დინამო მოსკოვის სპარტაკს მოუგო თბილისში 2-1 პირველი ტაიმი წააგო 0-1 და მეორე ტაიმში 2-1 ეს იყო რაღაც საჩემპიონო გუნდი იყო სპარტაკი დინამო გასავარ ზონასთან იყო და რომ ვერავინ ვერ ახსნა რა თანი თამაშეს საუკეთესო თამაში დანის იმ სეზონის აღარ მახსოვს რომელი წელი იყო მე პატარა ვიყავი მაგრამ მახსოვს კარგად ეგ დამამახსოვრდა იმ ხრივ რომ საუბარი იყო თუ დაახლოებით ანალოგიური რა ხა 60 დღეშიო რას მოასწრებდა ხა ხო კაცი რომ ეს ერთგანაცყო გუნდია მაგრამ არის ეთყობა არის ეთყობა კი არა ეგრეც არის ფსიქოლოგიური მომენტია განწყობა თითოეული მაჩის წინ, მაჩის დროს.
1: განწყობა გადაწყვეტია, მითუმეტეს ჩვენ სამხრეთელები.
0: მე ვერ დამაჯერებს ვერავინ, ვშtildeოთ ირლანდიასთან წაგებმა დააჩქარა რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიძლება იყო იქ ისეთი შიდა სამზარეულოში, რომ სანიოლი მაინც აპირებდა წასვლას. მე ვფიქრობდი ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც შენ თქვი რომ ეს ციკლი გადამწყვეტი იქნება სანიოლისთვისო და იქვე ვთქვით რომ შეიძლება ეს პირველი ორი თამაში იყოს გადამწყვეტი თუ საქართველოს ირლანდიას ირლანდიას და უკრაინას ვერ მოუგებს შეიძლება გადამწყვეტი ამოს მაგრამ ანუ ირლანდიას ირლანდიასთან წაგებას არც არავინ არ უშვებდით რომ შეიძლება და ამ ნაკრებთან წაგვეგო მაგრამ ფაქტია რომ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ თქვათ იგივე ნუ შემდეგ იყო ინერციის წამოსული შეხეთის განადგურება 4-1 შემდეგ ალბანეთთან მოგება სტუმრად 1-0 და იმის შემდეგ ნაკრებს თამაში ფაქტიურად აღარ უთამაშია. ანუ რეგრესი მოდის უკვე აი მე და შენ კონდა საუბარი ერთ-ერთ მაშინდელ გადაცემაში რომ სანიოლი წესი და რეგით უნდა წავიდეს
1: იმიტომ რომ
0: მაქსიმუმი აღწია. შენ განსაკუთრებით იდექი ამ პოზიციაზე რომ შეასრულა მან თავისი მისია, დიდი მადლობა გადაუხადოთ და დროა რომ თქვათ სხვა მოვიდე საქართველოს ნაკრების პოზიციაზე, მაგრამ ჩვენთან ახლა შეიძლება არ ჩვენთან ახლა უცხოეთ როდესაც გამარჯვებულებს არ ასამართლებენ, ესე იგი იყო შენ პოტენციალი აქვს დიდი ნაკრებს, ახალგაზრდები არიან, კარგი ფეხბურთელები და აი ამ სწნელის ხელში მივახციეთ ამ ყველაფერს. ხო, თუმცა ყველაფერს აქვს დასასრული, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სანიოლი უნდა წასულიყო. ახლა ძალიან დიდი იმედებია ბუნებრივია ზონაზე და ქართველი სპეციალისტი არიან რა თქმა უნდა სკეპტიკოსები ნებისმიერ იმსნელის დანასრულ რო არ ვიცი გვარდიოლა ჩამოიყვანო იმასაც გამოუნახავენ რაღაცას მაგრამ მატჩები გვაჩვენებს აგერ ახლა ყვალარი და უახლოესი მატჩებია ეს ოქტომბრის აი ეს ორი მატჩი რომელიც ახლა 2-ში და 5-ში გველის გასვლით შეხვედრები ხოლინდელი უნგრეთთან და შემდეგ იმავე ჩრდილოეთ ირლანდიასთან აუცილებელი რევანში არის ასახები. აი გვაჩვენებს უკვე უახლოეს მონახას ნოემბერში სრულდება უკვე შეძარჩევი ციკლი და ეხლა ამ ორ თამაში თუ არ ვქენით რაღაც ასე ვთქვათ შანსი დაიკარგება ბუნებრივია და შემდეგ გართულდება ყველაფერი ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდრა და ალიგაში დაწინაურებაზე აღარ არის საუბარი შეიძლება საერთოდ რეგრესი მოხდეს სატურნირო. ასე რომ ვიყოთ ტრადიციულად როგორც ქართულ შემოგვიდეს ახასიათებს. ხო, იმედიანები და მოკლედ დაველო და ხვალინდელ მარც ურთულესი მატჩი გველის, უნგრეთი ძალიან კარგი გუნდია. სოპოსლაი ლივერპულის შეტევის ლიდერი და რა ვიცი კიდევ თან პლუს სახში თამაშობს.
1: ნუ ეს საინტერესო შეხვედრა იქნება სოპოსლაი ლივერპულის შეტევის წარმომადგენელი და მამადაშვილი მის წინ ლივერპულის კარის დარაჯი რომელიც გვინდა რომ იყოს მუდმივი დარაჯი მაგრამ ისიც გავიხსენოთ რომ გასაგებია რომ აკლდა ფეხბურთელები თუმცა უკრაინა რომელმაც დაამარცხა უნგრეთი ჩვენებთან გამარჯვებას ვერ ახერხებს მატჩი სრულდება ფრედ და ეს უნდა იყოს ალბათ ერთგვარი იმპულსი რომ უნგრეთთან თამაში შესაძლებელია და განწყობილი შეხვედრა არ არის
0: იგივე შეიძლება ირლანდიამ რომელმაც მოგიგო ახლოს იყო თანაბარი თამაში იყო ვერაფრით ვერ აჯობა უნგრეთმა ხო და ნულოვანი ფრე შესაძ შედეგად სიუეთ ირლანდია ლიდერია ერთ-ერთი უკრაინა სწორედ ახლა ლიდერები ხდებიან ხო
1: მე მგონია რომ უკრაინა მოუგებს
0: ხო ნუ რა იქნება რა ჩვენ მგონია რომ საქართველოს მოუგებდა ამ ამერიკელ ირლანდიას უკრაინას მოუგებდა
1: ხო მაგრამ აი უკრაინას აი ეს არახასიათებს რაც ჩვენ გვაქვს რომ ბოლოში რომ ვეღარ
0: არა გარდა მაგისა ირლანდიელთა სიუეთ ირლანდიამ თავორმა მსოლმა თქვა რომ ჩვენ მოკლეს გამი გვაქვს ძალიან და ეს ორი თამაში ორმა თამაშმა ისე გამოფიტა გუნდი რომ შემდეგში რა იქნება არ ვიცი მაგრამ შეიძლება ესეც ერთგვარი ხრიკია
1: ამის სიგრძეს ჯანმრთელობის კუთხით ვერც უკრაინა დაიკვეხნის მაგრამ მაინც სხვა მოცემულობის ქვეყანაა მოკლედ რაც არის ესა როგორი განცდა იყო იცი რომ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ასეთი უაზრო მარცხის შემდეგ უკრაინას და რო არ წავაგეთ ესეც გამარჯობა იყო და პედრო დასულდა მატჩი
0: დღეს განახლდება ერთა ლიგის მემდინარე გათამაშება გუშინ
1: და ჩვენ ნაკრებსაც უნდა გავცდეთ პრინციპში ერთხელაც აღნიშნოთ რომ ეროვნული ნაკრების ახალგაზრდები ითამაშებენ ბელფასში ის იმედია ისინი მაინც რაღაც მოახერხებენ და ნაკრების უფროსების რეპუტაციას გამოასწორებენ ამ კუთხით და ხვალ გვაქვს ის თავარი თამაში სადაც მოგებაც შესაძლებელია პრინციპში რა
0: და როგორ არის მოსალოდ
1: შენ ამოსვანაძე ახსენე და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ქართველი მწვრთნელი იყოს და ხშირად იყო ეს მოთხოვნა რომ უცხოელი გჭირდება ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე
0: დღესდღეობით პირადად მე მაგ პოზიციაზე ვარ რომ უცხოელი სპეციალისტი
1: გჭირდება
0: კი ჩემო
1: და ნახე რაღაც კუთხით ჩვენ ეს ეტაპიც გამოვიარეთ მე მგონი რა იმიტომ რომ რაღაც ბევრი მიმართულებით გავიზარდეთ თუმცა უცხოელი იქნება სპეციალისტი თუ ქართველი იქნება მაგას ხო არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს გარკვეულ წილად რომელი ერის თუ სახელმწიფოს წარმოადგენელია აქ თავარია კლასით მაღალი იყოს იმდენად მაღალი რომ რომელიც შეძლებს ზურგს წამოწევას უხეშად თქმით და ამ კლასის ბარიერების გადალოხას და წინ წამოწევას ხო გვარდიოლა ახსენე და გვარდიოლას დონის წვრთნელი თუ მოვიდა მაგრამ მეორეა რა დახვდება და რა რისგან შეძლებს გამოძერწოს სულ ეს ის ფილმი მახსენდება არაჩვეულებრივი გამოფენა აუცარი ქვა და მე ამისგან გავაკეთებ და
0: ხო
1: ნუ ერთხელ აგერ გავკეთდით გერმანიაში და იმედი გვაქვს
0: რომ განიხილება რომ ვთქვათ ის ასე ვთქვათ სამყაროში დინებები რომელიც შეიძლება არსებობს რომელიც ვიცით რომ არის ვთქვათ იქ ვარსკვლავ ქართველ ფეხბურთელსა და ვთქვათ ახალგაზრდა ქართველ მწვრთნელს შორის ვთქვათ იქ ورته იქ არის ახლა ჩვენთან კი არა უცხოეთშიც არის ბევრი წარმატებული ქვეყანაში აგერ ჩვენ ვიცი რომ ვისაუბრეთ ჩვენ ერთ საყვარელი ფეხბურთელი კრისტიანო რონალდო იქ რონალდოს სკამზე დასმაც კი ესე ვთქვათ რაღაც პირად შეურაცხყოფად აღიქმებოდა ქრისტიანოს
1: მხრიდან
0: ხო იქ ყოველთვის ესე იყო და ახლა გასაგებია ხოდა ხე ჩვენთანაც ეს არის რომ თქვა ასე იქნება და არის რა თქმა
1: უნდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენგან ამ თაობის ფეხბურთელებში მით უმეტეს ეს რაღაცა ასე არის გზნობა და ეგ იმედის მომცემია.
0: ხო, უყურებდა რაც ეს თაობა წამოვიდა. უცხოელი სპეციალისტი ხო და რაღაც ის იყო შემდეგ.
1: გავიზარდეთ თქო რაღაც
0: მომცემია. სანიოლი, ხო და ეხ მაგის ის არსებობს გარკვეული შიში სიფთხილესავით რომ აი თქვა ახალგაზრდა მითუმეტეს.
1: ის რა იყო ძალიან თვალშისაცემი რამასვანაძისა და ბიჭების დამოკიდებულება, გასაგებია რომ ესენი ყველანი მას იცნობენ და ისიც მათ იცნობს. და რაღაც თანაბარი მეგობრული დამოკიდებულება აქვს. აშკარად აი ცა ყველა დეტალს ვაკვირდებოდი როცა სტადიონზე ვიყავი, გასვლა, შემოსვლა, კომუნიკაცია, იქ ხო ჩანს რაღაც ელემენტები. ზოგჯერ არის რაღაცას არასწორად
0: აღვიქვა, ხო, მაგაზე არის. აღვიქვა
1: შორიდან სხვანაირად ხედავ და იქ არახარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნეგატიური არც ერთი მარცვალი არ ჩანდა და მეორე უკვე როდესაც საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები ხვიჩას კაპიტნის ხელმძღვანელობით გაემართა კომაგებისკენ და მადლობა გადაუხადეს მათ შეუერთა მაშინვე შეუერთა მწვრთნელი და მათთან ერთად იყო და მეორე წრეზეც წავიდნენ.
0: კი, გასაგებია. კი, ვიცი, ნახეთ და მისასალმებენ ნებისმე მე ძალიან მომწონდა.
1: ეს დეტალები ამ ხრივ დადებით პერსპექტივას გაჩვენებს.
0: ხო, ძალიან ესეთი და მოსაწონი იყო იურგენ კლოპის მატჩის შემდგომი ეს თითოეულ ფეხბურთელთან მოედანზე გასვლა და მადლობის გადახტატი. როგორ გულზე ურტყავდა ხელს და მადლობას უხდიდა ამგვარად და დამოკიდებულება ფეხბურთელებსა და მსმენელს შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. თუმცა კი ყოფილა რომ როდესაც მწვრთნელსა და ფეხბურთელებს ან ამათუმი ფეხბურთელს შორის არის რაღაც ერთი მეგობრული ძმაკაცური დამოკიდებულება, ხშირად ეს ცდება იმ თქვათ გარკვეულ აუცილებელ წინაპირობას იერარქიულ და ზურახიზანიშვილის გან მახსოვს ერთხელ ესეთი ინტერვიუში რომ რეინჯერში თამაშის დროს ესეც მაკაცური ურთიერთობა მქონდა ალექს მაკლიში იყო მთავარი მსვლელი თუმცა არაფერი ის პირიქით სკამზე ეჯდა სულ ზურა როგორც ახსოვს არაძლევდა იმის მოედანზე გასვლის საშუალებას შემდეგ როდესაც სხვაგან გადავიდა ბლექმენში იგივე და ვთქვათ იქ თუნდაც ოფიციალური დამოკიდა იქ უფრო მეტი დრო ეძლეოდა უფრო გაცილებით ძლიერ ჩემპიონატში ინგლისში და
1: ბლექმენში ითამაშა პრემიერ ლიგაში
0: ხო და ანუ იმას ვერ იტყვი რომ თქვა თუნდაც კარგი ურთიერთობაა გადამწყვეტი
1: კარგი ურთიერთობა ჩვენ გულისხმობთ რაღაც ჯანსაღ კომუნიკაციას თორე
0: ხო რა თქმა უნდა
1: მაკაცები ვარ და ამის გამო
0: ეგ ხო ყველაფერს აქვს რა თქმა უნდა
1: შენ მიერ ნახსენებ კლუბს რომელიც ახლა დანიშნულია აგერ კიდევ ქონდა ახლა შეტევა იყო მასზე ქართლში გაატარეს კრიტიკის შევახსენოთ მსმენელებს რომ პირველი მატჩი კლუბის ხელმძღვანელობით გერმანიის ნაკრებმა 1-1 დაასრულა ნიდერლანდებთან სადაც რომელსაც ასევე შესანიშნავი ადამიანი ფეხბურთელი ადამიანი არ ვიცნო პირად ფეხბურთელი გადასარევი და მგონია რომ ადამიანიც კარგი ჩავი ხელმძღვანელობდა ეს ის ისეთი შემთხვევა იყო რომ ორივე ადამიანს არასდროს არ ქონია მანამდე სანაკრებო გამოსვლა და ორივე საკლუბო მწვრთნელი იყო და ნიდერლანდებთან ფრედ დასრულებული მატჩის შემდეგ საბერძნეთთან ითამაშეს და დამარცხდა გერმანია ანგარიშით 0-1 ეს ის საბერძნეთია რომლის წარმატებებზე ჩვენ ვსაუბრობთ და კლოპის ეს მიდგომა რომ სხვადასხვა შემადგენლობები ათამაშოს დააკვირდეს ამ შემდეგ ექსპერიმენტულია და ნუ ვერ ციტყვიან ალბათ უარს იმისთვის რომ რაღაცა ახალ ეტაპზე გადავიდეთ
0: ჩვენ ვისაუბრეთ ზაზა წინა გადაცემებში რომ ეს ტურნირი ერთა ლიგა ძალიან ბევრი დიდი სანაკრებო დიდი ნაკრები განეხილება როგორც ხო იგივე შეიძლება ითქვას აი სარჩევი კლასიკური სარჩევი რომ დაიწყება მე დარწმუნებული ვარ სხვა გერმანიას
1: ვიცი აი ეს გერმანია იქნება რომელიც მე გააგზავნებს ის ფორმაცია
0: ჩამოყალიბდება ფეხბურთში რო არის გარკვეული კრიზისი ამას ბოლო
1: ჩემპიონატზე ხო და ამის თქმა მინდოდა რომ იურგენ კლოპს საკმაოდ რთულ ევოლუციის გერმანული ფეხბურთის ევოლუციის მნიშვნელოვან ეტაპზე მოუწია იმიტომ რომ გარდამტეხი ეტაპია აშკარად იცვლება თაობები და ეგ ყველაზე რთულია
0: ხო ისე მე ესეთი რაღაც ავიკითხე როდესაც კლოპი დაინიშნა გერმანულ პრესაში იწერებოდა რომ ცოტა ეხლა ესეთი სხვა კუთხით ასე ვთქვათ კრიტიკა რომ იმედია არ გააგზელებსო იმ ტენდენციას რაც არის გერმანულ ფეხბურთშიო და გერმანელ ფეხბურთელებზე იქნება აქცენტი გაკეთებული.
1: ეხლა
0: აგერ ახალგაზრდული ნაკრები ვახსენეთ ჩვენ რომელიც დღეს ილუეთ ირლანდიას ხვდება და რომლის ჯგუფსაც სწორედ გერმანიის ნაკრები ლიდერობს ახალგაზრდული ნაკრები და აი გერმანიის ახალგაზრდულ ნაკრებში ძირითად შემადგენლობაში ბოლო მატჩი ეთნიკური გერმანელი იყო ორი მეკარე და დანარჩენი იყო კი გერმანელები გერმანიაში დაბადებული გაზრდილები ყველაფერი მაგრამ ამას ახლა აქცევენ ყურადღებას გერმანიაში ეხა არ არის მოდური ამაზე საუბარი
1: ნუ საფრანგეთისგან განსხვავებით ჯერ აქცევენ ალბათ ყურადღებას და მერე
0: შეიძლება რომ შეიძლება რომ საფრანგეთისა და გერმანიის ნაკრებში
1: სითეთრეს უწუნებენ ნაკრებს
0: ხო
1: და ნუ გერმანულ წარმოშობას
0: არის ჯერ კიდევ შემორჩენილი ეგ ეხა ეგ რამდენად განსახირველია და რამდენად წინა პლანზე წამოსაზრებია დღევანდელობაში ეგ სხვა თემაა მაგრამ არის რა თქმა უნდა ეხლა რომ ადგილობრივებს ხა ბევრი წერს რომ ეს უფრო ძველი თაობა უყურებს ორი ახალ თაობას რა მნიშვნელობა აქვს პრინციპში მე იმ ასვე მხრობი რომ კარგი რომელიც არის უკეთესი იმ უკეთესმა უნდა წარადგინოს იმს ქვეყანა და ის პოზიცია სადაც ის ითამაშებს რომ მოიტანოს შედეგი მაგრამ მარტო შედეგის არ არის მთავარი ხო არის ის რაც თქვათ გამოარჩევდა ყოველთვის თბილისის დინამოს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში სხვა გუნდებისგან იგივე ევროპის ჩემპიონატზე წინა 2026 წელს 22 შეხვედრა საქართველოს ნაკრებმა ფინალში თამაშა 2024-ში მაშინ ესეთი რაღაც იწერებოდა ხო რომ როგორ ყველა ადგილობრივი ფეხბურთელი არისო ყველა ეთნიკურად ქართველი არისო უცხოურ პრესაში UEFA-კომზეც იყო ეს ესეთ რაღაცებს ამახვილებენ ეს რაღაცებზე ყურადღებას და იგივე გერმანიის ხოთ. აი ამაზე იყო მოწოდება კლუბის. თავიდან ასეთივე მოწოდებები იყო ნიდერლანდებში, როდესაც ვამბასტენი დაინიშნა და გვახსოვს ის ვამბასტენის ის ზღაპრული ჰოლანდია, რომელიც იმ ევროპის ჩემპიონატზევე გამოანათა, შეიძლება ითქვას, ხო? აა საფრანგეთის, იტალიის განადგურება და თუმცა შემდეგ სრული ფიასკო და ლამბასტენი მწნელი აღარ გვახსოვს იმის მერე მაღალი.
1: ახა ის რომელი გერმანული ვერ ვიხსენებ, მაგრამ რომელიღაცა თურქული წარმოშობის გერმანელი ფეხბურთელი იყო, რომელმაც ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა ეს წმინდა წყლის გერმანულობაზე რო ვსაუბრობთ. როცა თამაშს ვაგებთო, მაშინ თურქი ვარო. და როცა თამაშებს ვიგებთო, მაშინ გერმანელი ვარო.
0: ხო.
1: ოკეი, დაუბრუნდეთ ახლა იმ ადამიანს, რომელიც
0: და გუნდოგანი ყავდა ეროვნული ნაკრების თავარ, კაპიტნაც ახლა, ხო?
1: დაუბრუნდეთ

0: სტადიონი საერთოდ დატოვა და დანიასთან დაპირისპირებამდე არც უვარჯიშია. შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ განმარტება პორტუგალიის ახალი მწვრთნელისა, რომელსაც თქვა რომ დიახ მე დავპირდი რონალდოს, რომ 9:00 საათი ითამაშებდა, ანუ ეს ტაიმინგში შეთანხმება როგორი საოცარი ელემენტია, ხო? და შენ ჩვენ რეალობაზე საუბრობდი. აგერ პორტუგალიაში და თამაში ისე წავიდა, რომ ეს კაცი შემოსაყვანი არ იყო იმ გაგებით, რომ გადასარევად ეგერ იმ კაცმა ვიც უნდა შეეცვლა და იდეაში გოლი გაიტანა, საგოლე პასი გააკეთა და ნუ 9:00 საათი რონალდოს საჭიროება არ იყო და როგორ საჭირო იყო ის წარიმართა ყველაფერი და ისეთ გაკეთა და ეს შეცვლები და ამაზე განაცხენდა 2:1 იცი რა, რომ დამარცხებული იყო და შეიძლება ისე არ გაბრაზებულიყო, გაიმარჯოს. ალბათ კონდა განსტა რო მოედანში შესვლისას გოლსაც გაიტანდა, სტატისტიკასაც გაუმჯობესებდა, რაც მისთვის უნიშნელოვანესია. მე რა ჩვენ ვიხილეთ მისი დის პოსტი, რომელსაც თქვა რო პორტუგალიელები საერთოდ უარეს სიმსახურებ ჩურიანები ხარ და ისევ საშუალო დონეზე დაბრუნდებითო, რომელიც გაგაჩნდათ კრიშტიანო რონალდუმდეო და რა ვიცი ეუსებიო არ ახსოვთ.
1: ეხლა ვახსოვს ჩვენ ხო რომ სოფლიო ჩემპიონატის დასრულებისთანავე კრისტიანო გააკეთა განცხადება, რომ მიანიშნა რომ ის სწოვებდა ეროვნულ სანაკრებო კარიერას ასრულებდა და თუმცა შემდეგ ფედერაციის პრეზიდენტის და იგივე მთავარი მწვრთნელის თხოვნით ის კვლავ დაბრუნდა, დააბრუნეს ეროვნულ ნაკრებში. ეხლა ფეხბურთელის პოზიციიდან რომ ვისაუბროთ ეხლა ხო 41 წლის არის.
0: მაშინ რაღაც მეძახოდი?
1: როგორ?
0: მაშინ რაღაც მეძახოდი თუ არ
1: მათამაშე? ხო, თან ყოფილა როგორც ეხა თვითონ როგორც შენ თქვი აგეთ და აღნიშნა ეხა ვიცით ხომ ჟესუსმა უთხრა რომ ის ათამაშებდა ბოლო 9:00 საათს და გავხდი.
0: მაგრამ მაგერ რაც ახლა ჟესუსმა განმარტა, თან გაიმარჯვა.
1: გასაგებია, კი, მაგრამ ეხა კრისტიანო რონალდო არ არის ეს თქვათ საშუალო დონის ფეხბურთელი, ხო?
0: ანუ ამ შემთხვევაში რა გამოდის? შედეგი უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის რო კრისტიანო ითამაშებდა თუ არ ითამაშებდა?
1: ეხა ეს თნელი როა და სამწველო შტაბი რო ეს უნდა განესაზღვროთ ეხლა, ხო, რო თქვათ, ეხა მე არ მგონია რომ კრისტიანო რა მოხდებოდა ეგ არავინ არის, მაგრამ რო შესულიყო თუნდაც ბოლო 9:00 საათში რამე გაეფუჭებინა, მე ვერ წარმომიდგენი ეხა იმ კონკრეტულ თამაშს უყურე მე იმ თამაშს და კი ყველაფერი ისე დასრულდა როგორც საჭირო იყო პორტუგალიისთვის. მაგრამ ეხა აქ სხვა ფაქტორიც არის, აქ ეხა ბევრი გაგვიგია კიდეც ხო, რაღაც საქმეიანი ურთიერთობა და ძალიან ბევრ სწვეც, თქვათ, იქ პოლიტიკა იქნება ეს თუ თქვათ, ბიზნესი იქნება, ესე თქვათ, დერეფანში გამართული საუბრები, ესეთი კულუარული, ესე არაოფიციალური. დაახლოებით იგი ასეთივე იყო აქ როგორც თვითონ და როგორც დამას განმარტა და როგორც თვითონ ამბობს, მინიშნება რიირიბი რომ აქ პიროვნულ შეურაცხყოფა, პიროვნულად არის შეურაცხყოფილი ქრისტიანე რომ გამომიძახეს და დამსვეს მაყურყუტეს, ასე ვთქვათ, მარვენინეს გავახურეს და ბოლოს არ გამიშემიშვა. ხო და ამაზე არის და ფიქრობ შეიძლება ეს არ ვიცი ჩემი აზრია, ქრისტიანოს ეგრევე ხელაღებით გაშვება, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით თამაშობს, ხო, შეუძლია 9:00 საათის თამაშიც, 20 წუთის თამაში შეუძლია უმაღლეს დონეზე, 2000-ზე არ არის ამაზე. მაგრამ ასე უაპელაციოდ გაშვება ეთყობა არ უნდა თავიდან, მაგრამ ის მომენტი არ არის, რომ შეხვიდები, გათამაშებ, მაგრამ არ გათამაშებ და ეს უნდა მიიღო შენ. ამას არღებულობს ეს ადამიანი. თქვა, ბოლო ინფორმაცია არის, რომ გადავწყვიტე დავტოვო ეროვნული ნაკრების საბჭოთა ბანაკი ოფიციალური ბანჩების წინ.
0: თუმცა ფედერაცია ცდილობს, მე მგონი რომ ეს არ მოხდეს.
1: ხო, ფედერაციის პრეზიდენტი იყო ჩასული დანიაში, პირადად შეხვდა რაღაც, ну ის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორად იქითკენ მიდის სწორედ ყველაფერი, რომ კრისტიანო რონალდო სანაკრებო კარიერას დაასრულებს. ძალიან კარგი თაობა ყავს პორტუგალიას, ძალიან ბევრი ვარსკვლავი
0: და არის
1: გამოთქმული არაერთი მოსაზრება, ჩვენც ვისაუბრია, რომ ხო არ ამოხურჭებს კრისტიანო თავისი ყოფნით პორტუგალიის ნაკრების წინსვლას, თქვათ, როდესაც კრისტიანო მოედანზეა, ბუნებრივია, ის არის ბატონ პატრონი ყველაფრის, მასზე უნდა აეწყოს თამაში. მაგრამ არის ახლა მომენტი, როდესაც თქვათ, უკვე სხვა გადაწყობა საჭირო, სხვა რეალობა უკვე ახალგაზრდები არიან და თქვათ, იქ ერთი ფიგურა ვიზეც არის აწყობილი გუნდი, ეს აღარ გამოდის, ანუ შეიძლება გუნდში გამოვიდეს.
0: მით უმეტეს, რომ ისეთი შესანიშნავი ტალანტები ყავთ, რომ ერთზე აწყობაც და თამაშის აგებაც დიდი და არ შეჭirdებათ. მით უმეტეს ეს გუნდურობა მათ
1: ძალიან მაგარი შეა პორტუგალიას ეს რო თავა ევროპის ჩემპიონები რო გახდნენ.
0: აი შენ კლასი ახსენე და ეხლა როა იყო სათითაო ფეხბურთელების სახით, ნუ საფრანგეთის ნაკრებისთან ერთად და ესპანეთზე აღარ საუბრობ, საფრანგეთი ესპანეთზე პორტუგალიის ნაკრები სათითაო ფეხბურთელები როა იყო.

0: არის სოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი შემადგენლობის ხრივ და შემსრულებლობის ხრივ არის უდაოდ ერთ-ერთი საუკეთესო.
1: კარგი, გვანიშნებენ რომ ეთერ საერთოდ რო იწლება არ გვაცალეს ორი სიტყვით გითხარი უზბეკეთში საჭადრაკო ჩემპიონატის დასრულების შედეგებზე.
0: ხო, შედეგები ვიცით, სამცხაროც კლავ გადაიდო ქართველი ასე ვთქვათ გულშემატკივრისთვის და ეს იმედი რომ აჩვენები შეძლებენ მოპოვებას ვერც ვაშტან აკრებმა, ნუ კალთან აკრები იყო ბავარი ფავორიტი მეორე განთესვა საუკეთესო ინდოეთის შემდეგ, თუმცა საპრიზო ადგილებს მიღვა დარჩა ჩვენი კალთან აკრები. ეს ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ და კიდევ იქნება რა თქმა უნდა საუბარი. მაგრამ აქ ერთი მთავარი ფაქტორი იყო, რომელზეც არ ვისაუბრია ჩვენ, ამ სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის ბოლო დღეს 26-ში დასრულდა, ბოლო წინა დღეს გამართა დანიშნული იყო ფიდეს კონგრესი და საპრეზიდენტო არჩევნები. და ოფიციალურად დაამტკიცა სამი კანდიდატი იყო, სამი წვილი, ანუ პრეზიდენტობის მსურველი და მისი პირველი მოადგილე, ანუ იმ ამათო იმ კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ეს
1: ვინ იქნება მოადგილე იქ ცნობილი,
0: ხო, ყველაფერი. ყველა კანდიდატი პრეზიდენტობის მსურველი იყო უმსხვილესი ბიზნესმენი, მილიარდელები ფაქტობრივად ყველა.
1: როგორ ასეთი რამ ფიდეში არასდროს ყოფილა?
0: ფაქტობრივად ყველა, ესე იგი სპონსორობას უწევს ჭადრაკს, ტურნირები იქნება ეს თუ თქვა ოფი კომერციული ტურნირი, არაოფიციალური თქვა ტურნირი, მსოფლიო ჩემპიონატი, გუნდური პირველი, აი ეს ადამიანები უწევენ სპონსორობას.
1: ანუ მათი პრეზიდენტობაში სპონსორობით იხდიან ფულს, უხეშად რო ვთქვათ.
0: მოკლედ და ყოფილი პრეზიდენტი რუსი არკადი დვორკოვიჩი ამ აპირებდა როგორც თავიდან თავის ამ პოსტზე შენარჩუნებას პოსტის, თუმცა როდესაც ცნობილი სანქციები, როდესაც ის ღია დააფიქსირა უკრაინაში რუსეთის ექსპანსიის მხარდაჭერა და ამის გამო მას სერიოზული პრობლემები
1: სანქციების გამო
0: ასე რომ
1: მაგრამ ტრადიცია ფიდეში დიდად არ დარღვეულა და
0: კი ანუ ესე იგი 31 წლიანი რუსული მართველობა დასრულდა ფიდეში, ანუ პრეზიდენტი ხო თემურ ტურლოვი არის ესეთი ბიზნესმენი, მილიარდელი, ასევე ძალიან დიდი ასე იგი ჭადრაკის მოამაგე, ყაზახეთის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, რუსეთში დაბადებული რუსი ეთნიკურად და ახლა ყაზახი
1: ყაზახეთის მოქალაქეა.
0: ყაზახეთის მოქალაქე და ყაზახი ჩინოვნიკი და საჭადრაკო ფუნქციონერი. იგი გახდა ახლა ასე ვთქვათ პრეზიდენტი და მისი მოადგილე პირველი ვიცე-პრეზიდენტი არის ვიშვანათან ანანდი, ლეგენდარული მოჭადრაკე. და სხვადასხვა ეს თემურ ტურლოვი იყო არკადი დვორკოვიჩის შტაბში, დვორკოვიჩი აპირებდა რუსი ბიზნესმენის შენარჩუნებას ბრძოლას ამის, მაგრამ როგორც გაირკვა რომ ის ნებაყოფლობით თქვა მან უარი როგორც მოქმედი პრეზიდენტის ასევე არჩევნებში მონაწილეობაზე, ეს თემურ ტურლოვი წამოვიდა და დამოუკიდებლად იყარა ასე ვთქვა კენჭი და მოიგო კიდევაც. ხო, და აირჩიეს კიდე დამოუკიდებლად 4 ვიცე-პრეზიდენტი, ანუ ესე იგი ვიშვანათან ანანდის გარდა კიდევ 4 ვიცე-პრეზიდენტი იქნება. ესენი არიან სიუ იუჰუა, ჩინელი ცნობილი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ქალთა შორის, მაიკლ ხოდორკოვსკი, ცნობილი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელიც ახლა უკვე მაიკლ ხოდორკოვსკი ამერიკას წარმოადგენს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, პაველ კოლობკოვი, აი ეს რუსეთის ყოფილი სპორტის მინისტრი, ესეც ვიცე-პრეზიდენტია, და იასინ სულეიმან ხასანი, ჯიბუტელი საჭადრაკო ფუნქციონერია. და აი კოლობკოვის და ზოგადად მის აი ამ ვიცე-პრეზიდენტობა ძალიან დიდი აღალმაღალი მოყვა, რომ რუსი არ უნდა იყოს საერთოდ აი ამ საჭადრაკო ასე მართველობაშიო. მაგრამ ნუ გავიდა, ფაქტია რომ 31 წლის მანძილზე, აი 1995 წლიდან ჯერ იყო კირსანი რუმჟინოვი, არ ვიცი რამდენ ხანს იყო,
1: ძალიან ბევრი ხარ.
0: ხო, 2018 წლამდე იყო. და მე მოვიდა ეს დვორკოვიჩი და 8 წელი, ბოლო 8 წელი დვორკოვიჩი იყო.
1: იქ ტრადიცია ასე ვთქვათ ამ კუთხით ნარჩუნდება და ჩვენ კიდევ ერთხელ გვანიშნებს დინო რომ დაასრულეთო და დავასრულებთ დანარჩენზე ხვალ ვისაუბრებ და ერთი რამის იმედი გამოვთქვათ. უნგრეთის ნაკრების მწვრთნელსაც არაა კარგად საქმე. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ფრედ დასრულებული მატჩის შემდეგ ჩვენთან თუ დამარცხდნენ საუბრობენ რომ ისიც დატოვებს პოსტსო და რითი არიან ჩვენზე ნაკლები? არა, რა თქმა უნდა, არა, წარმატებებს უსურვებ, მაგრამ ძალიან გამიხარდება, რომ ჩვენი ნაკრები მოახერხებს უნგრეთის დამარცხებას და მოხდიან გასულ, მაგრამ თავარია რომ ჩვენებმა ქულა დააგროვა.
0: ხო, დილის ამ დრომდე.
1: კი ბატონო. მადლობა, დროებით ნახვამდის.
0: მადლობა, მადლობა მსმენელს.
2: ეს არის დილის არხი, რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპარხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
9: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
11: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
12: 558 510 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: საქართველოში 10 საათია.
16: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
17: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ბერაევანიშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას მართველი გუნდის წევრები გამოეხმაურნენ. მათი შეფასებით ცირისწამებისა და მიზანმიმართული კამპანიების წინააღმდეგ სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება მნიშვნელოვანია, მათ შორის მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის. ბერაევანიშვილმა სოციალურ ქსელში მისი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ წარმოებულ კამპანიაზე ისაუბრა. როგორც ისწერ ციცრუისა და ცილისწამების მიმართ მსგავსი ქმედებების ავტორებს მოქმედების გაგრძელების საშუალება მისცა, რის გამოც სამართლებრივი ზომების მიღება გადაწყვიტა.
18: სარეგზის უნახავს ინზული ცილისწამებული კამპანიები ივანიშვილის ოჯახის წინააღმდეგ, კონკრეტულად ბერაევანიშვილის სამართით, და მისი სამნებელია მხოლოდ მისი გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ იმართოს სასამართლოს იმისათვის, რათა შესაბამისი სამართლებრივი კვალიფიკაცია მიეცეს იმ ბინძურ კამპანიას, ორკესტრირებულ კამპანიას, რომელიც მათ შორის ბოლო პერიოდში ახალი ენერგიით იქნა წამოწყებული. ეს რა თქმა უნდა არ არის შემთხვევითი, ეს არის პირდაპირ ვთქვათ მიზანმიმართული მცდელობა დისკრედიტაციისა.
17: ქორნიკა ჭეიშვილს უსმენი. დღეს 1 ოქტომბერია, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 14 წელი გავიდა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ქართულმა ოცნებამ ხმების 94.97% მიიღო და იმჟამინდელი ხელისუფლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. 2012 წლის არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული იყო. პირველად მოქმედი მართველი პარტია არჩევნების შედეგად დაამარცხდა 1 ოქტომბრის მნიშვნელობას და 2012 წლის გამარჯვების პოლიტიკურ როლზე დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები საუბრობენ.
19: ის გამოჩენის შემდეგ 2011 წლიდან გავრცელებული წერილის შემდეგ გაჩნდა იმედი ჩვენს ქვეყანაში, რომ წამებლური სისტემა დასრულდებოდა ადამიანების უფლებების ფერქვეშ გათელვა, მიყურადებები, ფარული მოსმენები, ოჯახის წევრების სხვადასხვა პირადი ვიდეოების დაშანტაჟებები, ქონებების ჩამორთვევა და უბრალოდ გარემართველობა ამ ქვეყანაში და არაადამიანური მოპყრობები საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. რაც გვირგვინდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც საზოგადოება გვერდში დაუდგა ერთადერთ ძალას, რომლის მიზანიც იყო ამ ქვეყნებში მშვიდობის უზრუნველყოფა და ამ ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ შრომა, რომელიც არ დასრულებულა და უკვე 14 წელია მიმდინარეობს.
20: თუ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თუ არა ქართული ხალხის მედგარი წინააღმდეგობა და ის რევოლუციური არჩევნები, რომელიც სწორედ 1 ოქტომბერს ჩატარდა, ძალიან სავალალო შედეგი დასრულდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის განგრძობადი მართველობა და სწორედ ამ დღეს 14 წლის წინ ქართველმა ხალხმა შეძლო და ქართულ ოცნებასთან ერთად დაამარცხა და სამუდამოდ განდევნა იმედია პოლიტიკური ამას სცენიდან ის რეჟიმი, რომელსაც ერთადერთი რამ შეიძლება ეწოდოს, ეს იყო ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი დიქტატურა, რომლის მიზანსაც ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოებრიობის განადგურება წარმოადგენდა.
17: არჩილ გორდულაძეს და დავით მათიკაშვილს უსმენით. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, ასე რომ ელექტრონულ მისამართზე შეგიძლიათ კითხების მოწერა ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილიჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ქრონიკამ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის ოფიციალურად გამოქვეყნებისა და მისი დამკვეთების დასახელების შესახებ იმართა, თუმცა აირაის გამოპასუხი არჩენს კვლევის თანახმად ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერა ისტორიულ მინიმუმზეა. ქართულ ოცნებას კვლევაში ალოკაციით 55% ალოკაციის გარეშე კი 36% აქვს აირაის კვლევის აირაის კვლევას მოყვა პენტენციური დაწესებულებიდან გამოხმაურება მჯავრდებული სააკაშვილის მხრიდან, რომაც კვლევის შედეგები გააკრიტიკა.
1: ახინჯებულ კვლევაშიც კი კარგად ჩანს, რომ ერთადერთი ალტერნატივა ვართ მედანაციონალური მოძრაობა.
21: ეს არის ის ვერდიქტი, რომელიც ქართველმა ხალხმა გამოუტანა მათივე ქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს შემთხვევა, როდესაც საკუთარ თავს უნდა დააბრალო, ან ერთმანეთს აბრალებენ და ეხლა აირაის აბრალებენ კიდე, რომ მისი შედეგები არ დაუკვეთია, კვლევა არ დაუკვეთია და შედეგებს არ იცნობენ. ეს ყველაფერი, რო ვიტყვენ ეხლა შუბის, რო ვიტყვენ ხალაჩი დამალვის მსდელობა და საზოგადოებასთვის ისედაც ნაცვლად არის ყველაფერი ცნობილი.
17: საიას მიერ გაერო სპეციალური მოხსენებლისთვის წარდგენილ ანგარის უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გამოეხმაურა. მისი შეფასები დოკუმენტი ცრუდასმენის და ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიის გაგრძელება. მისი თქმით, საია ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში მიღწეული შედეგების დაკნინება სტილოს. მოვისმინოთ მისი შეფასება.
22: ის წამება სწორედ სად მაშინდელი ციხე და სად დღევანდელი ციხე რომ არის, აი სწორედ მაგიტომ იდის აი ამ ყველაფერზეც მიზანმიმართული შეტევა. სწორედ იმ მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის დღეს პენიტენციურ სისტემაში, ზოგი მაცივით რო გამორბის და ზოგი ტელევიზორით, ყველა უნახეთ ის კადრები და თურმე ვიღაც ფეხბურთს ვერ უყურებს და თურმე სადღაც რამდენიმე დღით რომელიღაც წვენს შეიძლება და დააგვიანდა და ესეთ პრეტენზიები რო აქვს წიმებს, სადღაც მიცვალებულებს აბავდნენ საკნებში და წამები 10 კაციან საკანში გარანტიში 70-80 კაცი როდგე ესენი მიდიან დღეს იმ ეგრეთ წოდებული დანოს ამას ურტყავენ. ამას ურტყავენ იმას, რაც ჩვენ ვაშენით. 2012 წელს რაც მოვიდა თავარი, ღირებულება ადამიანი და მისი უფლებები. აი ამას ურტყავენ. სწორედ მაგიტო ვიტყვი და ხაზგასით ვიტყვი, რომ სწორედ დღეს ის ჰუმანური მიდგომები და ის სტანდარტები, რაც არის პენიტენციურ სისტემაში, აი ამას ანგრევა ზუსტად. იმ ნაშენების დაანგრევა უნდათ და იმ შედეგის ჩრდილის მიყენება უნდათ, რა შედეგზეც დღეს ვართ ჩვენ გასულები.
16: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
17: ზურაბატარაძის ხელმძღვანელობით აჭარის მთავრობის ხდომა გაიმართა. ხდომაზე მდინარე საკითხები, რეგიონის დღის წესრიგში არსებული მნიშვნელოვანი თემები და პრიორიტეტები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ინფრასტრუქტურულ, საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ პროექტებზე, ასევე მთის კურორტების განვითარებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე. მთავრობის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების გაფართოება. ასევე ისაუბრა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დაგეგმილ სიახლეებზე და მოახლოებული ციტრუსის სეზონის ის მზადების პროცესზე.
23: ყველა პროექტები უკვე დასკვნის ფაზაშია, თუმცა დავიწყეთ ახალი პროექტები, რომელიც არის ხორჯომი ბახმაროს მიმართულებით, რომელიც მოიცავს ხორჯომის ცენტრიდან საცხენოსნო კლუბის მიმართულებას. ამავდროულად აქტიურად დავიწყეთ გოდერძე მისასვლელი, კურორტ გოდერძე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც ფიქრობთ შესაძლებლობის ფარგლებში მიმდინარე წელს დავასრულოთ. ეს პროექტები, რომელიც დეპარტამენტის მიერ იყო დაგეგმილი, აქტიურად დასრულდება მიმდინარე წელს.
24: სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ეს სამუშაოები მოხდეს მათი წარმოება ორი თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვიწყებთ სკოლის სრულ რეაბილიტაციას, ფაქტობრივად ხდება მთლიანად განახლება, იცვლება მთლიანად განათების გათბობის სისტემები. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია რამდენთვიან სამუშაოებთან, მაგრამ თავარი რაც არის, რომ აჭარის მთავრობა უზრუნველყოფს ამ დროს იყოს, რომ თითოეული მოსწავლისთვის შეთავაზებული იქნეს ღირსეული ალტერნატიული სივრცე, ხდება მათი ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.
0: დაგეგმილია უამრავი კონცერტები, ღონისძიებები როგორც ბარში, ისე მთაში. გეგმება უამრავი საერთაშორისო ფესტივალები, ღონისძიებები, ახალგაზრდებთან მუშაობა, რა თქმა უნდა, მოწვეული სტუმრები, რომლებიც სხვადასხვა სეზონზე, როგორც ოქტომბერში, ისე 2027 წლიდანაც იქნება ესეთი ძალიან დატვირთული სეზონი.
17: თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მოადგილესთან ერთად საჯარო დაწესებულებებში ანაზღაურებადი სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებულებს შეხვდა. 1 სექტემბრიდან პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად საჯარო დაწესებულებებში

0: წესებულებებში ანაზღაურებადი სტაჟირების კონკურსი გამოცხადა, რომლის ფარგლებში თბილისის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორების მისაღებად კონკურსი 10 პოზიციაზე გამოცხადა. შერჩეულ სტაჟიორებთან ხელშეკრულებები კი 3 თვის ვადით გაფორმდება.
1: სტუდენტებს, გამორჩეულ სტუდენტებს, რომლებმაც გაიარეს კონკურსი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ინიციატივით ისეთი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა კონკურსები, სადაც 3 თვის განმავლობაში ექნებათ წარმატებულ სტუდენტებს გაიარონ სტაჟირება, რა თქმა უნდა, ეს ანაზღაურებადი სტაჟირება, რაც გარკვეულწილად ძალიან დიდი სტიმულია თვითონ ახალგაზრდისთვის და ჩვენთან მოხდა 10 საუკეთესო სტუდენტი
2: 478-დან. ეს არის მათი პირველი ნაბიჯები საჯარო სამსახურში. მაქსიმალურს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რეალური ცოდნა წაიღონ აქედან. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობით. მაღალი იყო საკმაოდ კონკურსი და თითოეულ მათგანს მინდა გასულო წარმატება.
3: მივიღე ინფორმაცია სტაჟირების პროგრამასთან დაკავშირებით, ჩვენი მთავრობის მიერ ინიცირებული. გამოვაგზავნეს თბილისის საკრებულოში სტაჟირების პოზიცია ზე ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიაში. მოხარული და ბედნიერი ვარ, რომ მომიწევს ამ პოზიციაზე მუშაობა.
0: რუსთავში შიდა საუბნო სპორტული და დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა გრძელდება. მე-12 მიკრორაიონის პირველი კორპუსის მიმდებარედ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ საფეხბურთო მოედანს, მოეწყობა სპორტულ გამოჯანსაღებელი და საბავშვო კუთხემწვანე დასასვენებელი და საპარკინგო ზონები. პროექტი მოსახლეობას რუსთავის მერმა გააცნო. სამუშაო უახლოეს დღეებში დაიწყება. ამ ეტაპზე რუსთავში შიდა საუბნო სივრცის მოწყობა 8 სხვადასხვა სამარცე მიმდინარეობს.
4: გუნდი არა მხოლოდ ცენტრალური ქუჩების რეაბილიტაციას და მსხვილი პროექტების განხორციელებას გეგმავს მომავალში, არამედ ასევე ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გვაქვს შიდა საუბნო სივრცეების მოწესრიგება და დღეს 8 მისამართზე ხდება ეზოების კეთილმოწყობა.
5: ეს პროექტი რომ ნახე ძალიან მომეწონა და ისედაც დიდი ხანი ველოდებოდით ბავშვები რომ გაკეთებულიყო ეს სტადიონი და ზოგადად სკვერი შეცვლილიყო. ძალიან ბედნიერები ვართ დღეს, რადგან ეს ჩვენ სტადიონი გაკეთდება.
6: ჩვენ მოგწონს რომ სტადიონს გიკეთებენ, ძალიან ლამაზი იქნება სკვერები, მოსაცდელები. ჩვენ ის ოცნება ქონდა, რომ სტადიონი გაკეთებინა.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბრული, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558 510 510.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: პასპორტი ავ

0: ნივთები ავიღე.
1: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
0: თავზე გამახსენდა.
2: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეიზებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ვიტამინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მმართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მითუმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.

0: საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათ მცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაშიც. იმ დროს ზურაბ ავალიშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო და ივანე ჯავახიშვილი მასთან მიმოწერაში არკვევდა, როგორ მოეგვარებინა ესა თუ ის საკითხი. 1918 წლის მაისში, როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი, ავალიშვილი საქართველოს ინტერესებს იცავდა ბათუმის კონფერენციაზე. სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობის დროს მისთვის სავსებით ნათელი გახდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი ფედერაციის არსებობის უსაფუძვლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბ ავალიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა ინგლის-სომხეთის გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც სომხეთისათვის ზღვაზე გასასვლელის მოსაპოვებლად ითვალისწინებდა ტრაპიზონის ვილაიეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის, ბათუმის ოლქის, ყარსის და არდაგანის მხარეების სომხეთისათვის გადაცემას. მომდევნო 1920 წელს მან მის მიერვე შედგენილი სპეციალური ნოტა გადასცა ანტანტის სახელმწიფო უზენაეს საბჭოს. ამ დოკუმენტში ზედმიწევნით იყო დასაბუთებული, რომ ხსენებული ტერიტორიები უნდა შესულიყო საქართველოს საზღვრებში. საკითხი საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა. ზურაბ ავალიშვილი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ზურაბი მოღვაწეობდა ჯერ საფრანგეთში, ხოლო 1940 წლიდან გერმანიაში. მისი დახმარებით ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა, რომ საფრანგეთში დაცული საქართველოს ისტორიული საგანძური იქ შეჭრილ გერმანელთაგან ეხსნა. საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა. თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საქართველოში 11 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: სამართლებრივი კვალიფიკაცია სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარს ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება და შეფასებები. საიას ანგარიში რეალური ფაქტების გარეშე იუსტიციის სამინისტროს შეთამაში შემყვან ინფორმაციას ფაქტებს უპირისპირებს. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეს 1 ოქტომბერია. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 14 წელი გავიდა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ქართულმა ოცნებამ ხმების 94.97% მიიღო და იმჟამინდელი ხელისუფლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. 2012 წლის არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული იყო პირველად მოქმედი მართველი პარტია არჩევნების შედეგად დამარცხდა 1 ოქტომბრის მნიშვნელობასა და 2012 წლის გამარჯვების პოლიტიკურ როლზე დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები საუბრობენ. ინო არღვლიანი განავრცობს თემას.
3: 1 ოქტომბერი ქართული ოცნებისთვის ისტორიული გამარჯვების დღეა. დღე, რომელმაც ქვეყანას მართველი გუნდის წევრების შეფასებით პოლიტიკური თავისუფლება, ეკონომიკური კეთილდღეობა, უწყვეტი მშვიდობა და სტაბილურობა მოუტანა. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ზუსტად 14 წელია ქვეყანაში მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი, უმთავრესი პრიორიტეტი კი ეროვნული ინტერესები და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. სახელისუფლებო გუნდი, როცა 14 წელი წინ მოპოვებულ გამარჯვებაზე საუბრობს, განსაკუთრებულ ყურადღებას ბიძინა ივანიშვილის როლზე ამახვილებს და ამბობს, რომ სწორედ მისი დამსახურებაა ის, რომ ქვეყანაში ერთი პარტია ყველა კანონზე მაღლა აღარ დგას და ის, რომ ქვეყანაში არსებობს სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, რაც 2012 წლამდე არ არსებობდა.
4: 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა ვაიდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არაზრო შეცვლა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა თითოეულ ადამიანს ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ჯანსაღი კრიტიკისთვისაც. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგან სერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დასჭირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ ჩვენთვის, ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებს და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად.
5: 14 წლის მერე კიდე უფრო ნათლად ჩანს 1 ოქტომბრის მასშტაბი საქართველოსთვის და რომ არა აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა, ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანეს.
6: 2012 წლის 1 ოქტომბერი გახლავთ ეპოქალური და გარდამტეხი მნიშვნელობის მქონე მოვლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. საქართველოს ელოდა გარდუვალი კრახი სააკაშვილის მართველობის პირობებში, საზოგადოებას კარგად ახსოვს ის უმძიმესი რეალობა, რის წინაშეც ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით ამ სადისტური მართველობის პირობებში, როდესაც გარე ძალების დავალებით მოქმედი სააკაშვილის ტირანული რეჟიმი პრაქტიკულად ანადგურებდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს იმ ღირებულებებს, სადაც ეს ქვეყანა დგას, პირდაპირ ხოცავდნენ ახალგაზრდებს ქუჩაში, აუპატიურებდნენ პატიმრებს პენტენციურ დაწესებულებაში, ქონებას ართმევდნენ ბიზნესს, ტერიტორიებს აბარებდნენ ოკუპანტს და თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, მისი შექმნილი ქართული ოცნება და ქართული ხალხის უდიდესი მობილიზება, ეს კრახი იყო აუცილებელი და გარდოვალი შედეგი ამ ყველაფრისა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დაადგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით და ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს და ქართულ ხალხს გაუჩნდა, სწორედ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და რა თქმა უნდა მისი უდიდებულესობის ქართული ხალხის დამსახურება.
7: ზუსტად 14 წლის წინ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის ლიდერობით გაერთიანდა ერი ბერი ტირანის წინააღმდეგ, სააკაშვილის ტირანის წინააღმდეგ. იმ გამარჯვებით წერტილი დაესვა იმ წლობით არსებულ ძალადობას ქართულ ხალხზე, პატიმრებზე, რეკეტ, ბიზნესის რეკეტს, წერტილი დაესვა ეროვნული ინტერესების შელახვას, წერტილი დაესვა ეკლესიისა და ზოგადად ჩვენი ისტორიის, კულტურის შელახვას. 1 ოქტომბერი ეს არის სიკეთის ერთიანობის გამარჯვება დაქუცმაცებულ საქართველოზე, გათითოკაცებულ საზოგადოებაზე, რომელიც შექმნა სააკაშვილის რეჟიმმა.
3: ქვეყანა რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება მართველი პარტიისთვის, ამის მთავარი საზომი არჩევნებია 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს ნდობა არაერთ არჩევნებში გამოუცხადეს საქართველოს მოქალაქეებმა.
2: ეს ნინო არღვლიანი იყო. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზაღია, ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. დასვით და გამოაგზავნეთ კითხვები ღია ეთერი ძაღლუკა იმედი წერტილი ჯიზე და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. იუსტიციის სამინისტრო საიას ანგარიშ რეალურ ფაქტებს უპირისპირებს და სუბიექტურ შესომაში შემყვანს უწოდებს მათ მიერ გაეროს სპეციალური მოხსენებლისთვის გაგზავნილ ინფორმაციას. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დამალულ ციფრებზე და პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობის არასწორ წარმოჩენაზე აკეთებს აქცენტს. თვალსაჩინო უნდა დასრულდეს და ორკესტრირებულ კამპანიას სამართლებრივი პასუხი გაეცეს, ასე ეხმიანება ქართული ოცნება ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას უპასუხოდ არ დატოვოს სიცრუის და სიბინძურის ნიაღვარი მისი და მისი ოჯახის მიმართ, რადგან პასუხგაუცემლობა წაახალისა ის ადამიანები, ვინც ამ კამპანიას მართავს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთი სიახლეები რუსულმა ძალებმა კიევსა და ოდესას შეუტიეს საჰაერო იერიში. შედეგად სოლომენსკის რაიონში საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე კაფეში ხანძარი გაჩნდა, ცეცხლი გაუჩნდა ობოლონსკის რაიონში მდებარე სასაწყობო შენობასაც. რუსების სამიზნე გახდა ოდესაში მდებარე ინფრასტრუქტურული ობიექტის ინფორმაცია ცხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. უკრაინის საბრძოლო ბიუჯეტი კი ყველაზე ცუდ მომენტში იწურება. სტატიას ამსათაურით გამოცემა პოლიტიკო აქვეყნებს. პუტინი უკრაინაზე ზეწოლას აძლიერებს დრონებისა და რაკეტების უწყვეტი დაღებით ანადგურებს ქალაქებს, ქარხნებს, ხიდებსა და პორტებს. საზენიტო რაკეტების ნაკლებობის გამო კიევს უჭირს რუსული რეაქტიული დრონების ჩამოგდება. თუმცა უკრაინის პრობლემები ამით არ მთავრდება. წელს უკრაინის თავდაცვის დაფინანსებაში 27 მილიარდი დოლარის დეფიციტია. 7 მილიარდის დაფარვას კიევის შიდა რესურსებით გეგმავს, დარჩენილი თანხის მოძიებას კი პარტნიორებისგან. ელის ევროკავშირის დაფინანსების ნაწილი კვლავ იმ რეფორმებზეა მიბმული, რომელიც კიევმა თანხის მისაღებად უნდა გაატაროს. სხვა მოკავშირეებს კი დარჩენილი დანაკლისი ჯერ არ შეუციათ, ნათქვამია სტატიაში. შეერთებულ შტატებს კი მალე მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება განადგუროს ირანი თუ შეთანხმებას მიაღწიოს მასთან. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, ომი ამა თუ იმ გზით მალე დასრულდება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. ტახა გელაშვილს უსმენთ.
8: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
9: საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები უეფას ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრას ხვალ უნგრეთის ნაკრების წინააღმდეგ ბუდაპეშტში გამართავს. გუშინ ჩვენმა ნაკრებმა უნგრეთში გამგზავრებამდე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის ადარიგო მოედანზე ევარჯიშა მატჩამდე ერთი დღით ადრე, ანუ დღეს რამაზვანაძის გუნდი შეხვედრის მასპინძელ პუშკაშ არენაზე ევარჯიშებს. სასმელი პროცესის დაწყებამდე კი ტრადიციულად აკრედიტებული მედიის წარმომადგენლებისთვის მატჩის წინა პრესკონფერენცია გამართება. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ თბილისში დროით 22:45-ზე დაიწყება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაცია საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებს. დღეს კი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ჩაატარებს ასევე ოფიციალურ შეხვედრას ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მორიგ შეხვედრას ბელფასტში. ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრები იქნება ჩვენი მეტოქე. მოგეხსენებათ, სვანაზის სასვლის შემდეგ ახალგაზრდულ ნაკრებს მისი ასისტენტი გიორგი ადამია ხელმძღვანელობს. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის თეორიული შანსი დაკარგული აქვს. გუნდი მე-4 ადგილზეა პირველ ადგილზე. გერმანიის ნაკრები გახლავს, მეორე პოზიციაზეა საბერძნეთი და შემდეგ მოდის ჩრდილოეთ ირლანდია, რომელიც 4 ქულით უსწრებს ამ წუთისთვის საქართველოს ახალგაზრდულ გუნდს. ერთა ლიგაზე კი დღეს რამდენიმე მატჩი გამართება. ალ ლიგაში მთავარი მატჩი კოპენჰაგენშია დანია პორტუგალია. მოგეხსენებათ, ბოლო ინფორმაციით კრისტიანო რონალდომ დატოვა ეროვნული ნაკრების განკარგულება და ის დღეს პორტუგალიერთა შემადგენლობაში არ იქნება მანამდე და ზოგადად, როგორც პორტუგალიური პრესა წერს, მწვრთნელთან კონფლიქტის უთანხმოების, ასევე ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის მესვეურებთან გარკვეული უთანხმოების გამო კრისტიანომ შესაძლოა საერთოდ დაასრულოს სანაკრებო კარიერა. პორტუგალია ამ წუთისთვის ჯგუფში 1-0 ლიდერია, 2 მატჩი 6 ქულა. დანია ნორვეგიასთან ერთად 3-3 ქულით მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებს. აუტსაიდერია ჯგუფის და უელსის ეროვნული გუნდი, რომელმაც ორივე მატჩი წააგო. დღეს უელსი კარდიფში ნორვეგიას უმასპინძლებს. ალიგის მეორე ჯგუფშია დღეს ასევე მესამე ტურის ორივე შეხვედრა. მიუნხენში ალიანს არენაზე გერმანია სერბეთის ნაკრებს მიიღებს, ხოლო ლიდერი ჯგუფისა საბერძნეთის ნაკრები ათენში ნიდერლანდებს დაუხვდება. საბერძნეთს 6 ქულა აქვს, ორივე მატჩი მოიგეს. ბერძნებმა 4 ქულით მეორე ადგილზეა ნიდერლანდები. გერმანიას ერთად 1 ქულა აქვს. აუტსაიდერია სერბეთის ნაკრები, რომელმაც ორივე მატჩი წააგო. ბელგიაში გამართება დღეს ასევე ორი შეხვედრა. ირლანდია ავსტრიას უმასპინძლებს, ხოლო ისრაელი კოსოვოს ეროვნულ ნაკრებს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგასმოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გურში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-510.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ეს არის თბილისის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
5: ამარჯობა, რადიო იმედის დილის არქის ფორმატში განვაგზავნოთ მუშაობას და როგორც დავაანონსეთ, ჩვენ ახლა განმოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროს ხათუნა ქოგოზაძეს მასპინძლობ და მასთან ერთად შემოდგომის გრძელვადიან ამინდის პროგნოზზე ვისაუბრებთ. გამარჯობა.
6: მოგესალმებით.
5: მადლობა სტუმრობისთვის. ქალბატონო, ხათუნა, შემოდგომა ეს ის პერიოდია, რომელიც აგრარული საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ფერმერები სწორედ ამინდის შესაბამისად ცდილობენ გაქლები გააკეთონ მოსავლის აღებაზე, შეყოვნებაზე და ასე შემდეგ. გასაგებია, რომ იგივე რთველი მიმდინარეობს და გრძელდება, თუმცა გვაქვს ის მრავალფეროვნება, რომ კახეთში დაწყებული კიდე სხვაგან უნდა გაგრძელდეს. ვიცი, მაგალითად იმერეთში იგივე ამინდების გამო იქაც რთველი ცოტა გადაიწია, ვიდრე ეს ადრე იყო ხოლმე. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ლად და პირველ რიგში დავიწყოთ, გვითხარით, როგორი არის მოსაოდნელი შემოდგომის პროგნოზი და შემდეგ აუცილებლად ალბათ უნდა გამოვეხმაუროთ ზაფხულს და ზაფხულის მიწურულს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც კუთხით სწორედ ის პერიოდიც არის განმაპირობებელი იმისა, თუ როგორ იქნება შემოდგომა.
6: დიახ, ეხლა მიმდინარე დღეებში, ანუ ოქტომბრის დასაწყისი საკმაოდ ესეთი წვიმიანი და გრილი ამინდებით დაიწყო, თუმცა აი მომდევნო პერიოდში უფრო შუა თვიდან შედარებით უფრო სტაბილურ ამინდებს ველოდებით. ტემპერატურაც უფრო მოიმატებს, აი იმკვირიდან ეს ამკვირის ბოლომდე ნალექები შენარჩუნდება დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და შედარებით დაბალი ტემპერატურაც. მომდევნო კვირაში შესუსტება ინტენსივობა და უფრო უნალეკო ამინდები იქნება, ტემპერატურაც რა თქმა უნდა მოიმატებს. და საერთო ჯამში ოქტომბერი დასავლეთ საქართველოსთვისაც და აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც ნორმის ფარგლებში ნორმაზე 1 გრადუსით მაღალი იქნება. კერძოდ კი დასავლეთ საქართველოს სანაპიროზე და კოლხეთის დაბლობზე საშუალო ტემპერატურა 18-19 გრადუსი იქნება. და აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოში 15-16 გრადუსი, რაც აი ნორმის ფარგლებში და ნორმაზე 1 გრადუსით მაღალია. ცალკეულ პერიოდებში შესაძლებელი არის დასავლეთ საქართველოში მოიმატოს ტემპერატურამ დაახლოებით 26-27 გრადუსამდეც კი, და აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოში 25-26 გრადუსამდე. ეს როგორც თქვით, აი უფრო ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან არის მოსალოდნელი შედარებით აი ესეთი თბილი პერიოდი. მერე ნოემბერს რაც შეეხება, ნოემბერი კლიმატურად ხა უფრო გრილი თვე არის, ზამთარს უახლოვდება და საკმაოდ ისეთი ოქტომბერთან შედარებით კლიმატურად უფრო დაბალი ტემპერატურებია, თუმცა აი ნოემბერსაც ფიქრობთ, რომ აი ნორმის ფარგლებში ნორმაციზე ცოტათი თბილი იქნება, ცალკეულ პერიოდში რა თქმა უნდა გვექნება წვიმებიც, ზოგან ძლიერიც კი, მაგრამ ოქტომბერში მაინც ნორმის ფარგლებში და ნორმაზე ცოტათი ნაკლები იქნება დასავლეთ საქართველოში და აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოში ნორმის ფარგლებში იქნება ნალექი. ნოემბერშიც ასე ნორმის ფარგლებში ველოდებით ნალექს.
5: სადღაც აგვისტოს დასაწყისში ჩვენ გვქონდა გარემოსა რომელიც აგენტოს წარმომადგენლებს და საუბარი, ზუსტად არ მახსოვს ვისთან მქონდა სატელეფონო ჩართვა იყო და მაშინ გრძელვადიანი პროგნოზი იყო აგვისტოზე და იქ ითქვა რომ სადღაც აგვისტოს მე მგონი მეორე ნახევრისკენ ივარაუდებოდა განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობში საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა, ძალიან მაღალი სიცხე, 40-ზეც კი იყო საუბარი. მე მგონი ყოველ შემთხვევაში 38-ზე მაღლა ცალსახად მკვეთრად 38-ზე მაღლა და შემდეგ თვად ისეთი არ აღმოჩნდა როგორც ჩანს ეს სიცხე, როგორცაც ველოდით. მithumedes ამ გლობალური დათბობის ფონზე ზაფხული და სიცხე ალბათ ფსიქოლოგიური მომენტი გვაქვს, რომ ორმაგად აგულქვა ქშია და გვეშინია რეალურად სიცხის და ახლა გამოვიდა რომ თვად ისეთი სიცხე არ არის, იმიტომ რომ ორი მომენტი, ერთი რეალურად სიცხე, როდესაც გიჭერს და მეორე როდესაც უფრო მეცელოდები და შეიძლება დაბალიც იყოს და შენ ფსიქოლოგიური აღქმა გაქვს, რომ უფრო რთულადაა საქმე.
6: დიახ, ეს ჩართვა ჩემთან იყო.
5: თქვენ ჩაგდებთ, ხო? ზუსტად მაგითო ვთქვი, რომ ზუსტად არ მოხსოვს, ხო? და ტელეფონი ჩართვა.
6: კი ბატონო, ფიქრობდით, რომ 40 გრადუსამდე ავიდოდა ტემპერატურა და შესაძლებელი რომ გადაეჭარბებინა კიდევ ეს და აი ამისი ფიქრის საფუძველს მაძლევდა ის, რომ აი ზაფხული რომ შევაფასოთ, რომ გადავხედე მე აი ამ ზაფხულის პერიოდს, მოდით ვიტყვი, რომ 38 გრადუსი იყო მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში. მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში ამაზე მაღალი ტემპერატურა არ ყოფილა არც ერთ დღეს არ დაფიქსირებულა, ყველაზე მაღალი იყო 38 გრადუსი. და აი როდესაც გადავხედე ამ კლიმატურ მონაცემებს, ასეთი ზაფხული რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში მთელი 3 თვე ყოფილიყო ესეთი გრილი პერიოდი, ფაქტურად აი ვერც ვნახე. თუ რომელიმე თვე საკმაოდ ისეთი გრილი იყო, რომელიმე წელს, აი შეიძლება 2 და 3 გრადუსითაც ყოფილიყო კლიმატურ ნორმასთან შედარებით დაბალი ტემპერატურა, ამას აბალანსებდა მომდევნო თვეები და რომელიღაც თვეში აი ეს ბალანსი მაინც უნდა დამდგარიყო. სამწუხაროდ აი ეს არ მოხდა არც ივლისში და არც აგვისტოში. მთელი ზაფხულის განმავლობაში, თითქმის მთელი ზაფხულის განმავლობაში, იქით ატლანტის ოკეანეში იყო ჩამოყალიბდა ანტიციკლონი, ეგრეთ წოდებული აზორის ანტიციკლონი და მის აი ამ ანტიციკლონის ჰაერის მასაში მასები ვითარდებოდა ძირითადად დასავლეთ ევროპაზე. ანუ აი ამ ანტიციკლონის ასე ვთქვათ ტერმინი რო ვიხმარო, დიახ, თხემი ქვია ამ მას ნაწილს ამ ანტიციკლონის და აი ამ თხემში იყო მოყოლილი მთლიანად მთელი დასავლეთ ევროპა. და ჩვენ ვიყავით აი ამ თხემის პერიფერიულ ნაწილში. საერთოდ პერიფერიულ ნაწილში უფრო შედარებით ხანმოკლე ხასიათის წვიმები არის ხოლმე დამახასიათებელი. და აი ეს ანტიციკლონი იყო მთელი ზაფხულის განმავლობაში გავრცელებული, რომელიც ფაქტორად არ მოძრაობდა. აი მე ცოტა აქეთ აღმოსავლეთისკენ ჩვეულებრივ

0: როდესაც ასეთი ჩამოყალიბდება ციკლონი იქნება თუ ანტიციკლონი, მე ის იწყებს მოძრაობას ეს დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ. თელი ზაფხულის განმავლობაში აი რაღაცა სტაციონალურად იყო გაჭედილივით ეს ანტიციკლონი. და ჩრდილოეთით განვითარებული ციკლონები ციკლონებს ბლოკავდა ეს ანტიციკლონი და ვერ ახერხებდა ის ჰაერის მასებით გავრცელებას. და როდესაც ოდნავ მაინც შესუსტდებოდა ეს ანტიციკლონი, ის რო ჩრდილოეთით განვითარებული ეს ცივი ჰაერის მასა ჩამოყალიბებული, ჩამოსულიყო ცოტა სამხრეთით და მერე წამოსულიყო აღმოსავლეთით, ასე არ ხდებოდა. ის როდესაც ცოტა შესუსტდებოდა და სამხრეთისკენ ჩაიწეოდა ეს ცხელი ჰაერის მასა, გზა კი ეხსნებოდა ნაწილობრივამ ცივი ჰაერის მასას, მაგრამ ქვემოთ ვერ ჩამოდიოდა, უფრო აღმოსავლეთისკენ გადმოდიოდა და პირდაპირ აი ეს ჩრდილოეთის ჰაერის მასები შემოდიოდა უფრო საქართველოში და იმიტომ იყო, რომ როდესაც თქვათ აი ესეთი წვიმიანი ამინდი იყო და აი ეს ცივი ჰაერის მასა შემოდიოდა საქართველოში, უკვე ძალიან ცივი ჩრდილოეთიდან განვითარებული ჰაერის მასა და იმიტომ იყო, რომ აი თქვათ თუ იყო წვიმიანი ამინდი ძალიან მკვეთრად ეცემოდა, აი 10-12 გრადუსით ეცემოდა ტემპერატურა და გარკვეულწილად აი ამან განაპირობა კიდევ აი ესეთი ძალიან გრილი ზაფხული, რომ ის ხელი ჰაერის მასა თავისუფლად ვერ გამოდიოდა, ჩვენამდე ვერ აღწევდა და აი ეს ჩრდილოეთი დაბლოკილი ეს ცივი ჰაერის მასაც აი უფრო აღმოსავლეთით გადმოინაცვლებდა და მერე აღწევდა ჩვენამდე. და აი ამიტომ ხა რაღაცა ცოტა ესეთი გაუთვალისწინებელი, თუმცა იმ შეხვედრაზე, როდესაც თქვათ ეს სეზონის პროგნოზი დგება, იქ იმაზე კი იყო საუბარი, რომ აი ეს სიცხის ტალღები იყო ციცხის ტალღების პროგნოზირება ხდებოდა დასავლეთ ევროპაში, ანუ ელოდებოდნენ, მაგრამ აი აქეთ უკვე აღმოსავლეთ ევროპაზე ეს ციცხის ტალღა არ უნდა ყოფილიყო, ამიტომ ისეთი ძალიან ცხელ ზაფხულს არ ელოდებოდით როგორც და დასავლეთ ევროპაზე, თუმცა აი ასეთი გრილიც ძალიან უჩვეულო იყო.
1: რაღაცა მოულოდნელი
0: გარკვეულწილად მოულოდნელი იყო, კი.
1: Ну, ам მოულოდნელობის ფონზე მოსალოდნელიც ვიხილეთ ზაფხულის სიცხის გამო ცენტრალურ ევროპაში.
0: უჩვეულოდ ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა.
1: მოსალოდნელი გითხრით, რომ თუ ცხელა, ხო აი ასეთი კატაკლიზმები მერე უკვე.
0: დიახ, აი იქაც თქვათ კი ელოდებოდნენ აი ამ ძალიან იმ სიცხის ტალღებსაც, მაგრამ აი მთლად ასეთი
1: იმაზე
0: მეტი იყო, ვიდრე
1: თქვათ. Ну, ანუ ბუნება მორივე ფრონტზე ამ კუთხით გაგვაწმილა, ხო, ერთი სიცხე სადაც იყო იმაზე მეტი ვიდრე მოსალოდნელი და სიცხე სადაც მეტნაკლებად მოსალოდნელი იყო, იქ ნაკლებად. ეს ყველაფერი ისევ ამ კლიმატური ცვლილების შედეგია და რაღაც გარდამავალი ეპოქის ბუნების მახასიათებელია თუ რა?
0: ის არის, ახლა გარკვეულწილად რა თქმა უნდა კლიმატის ცვლილებასთან არის დაკავშირებული, თუმცა აი ქვეყან სოფლიოში მიმდინარე პროცესები ჩემი აზრი არის ეს უკვე და ეს კვლევის საგანია. ფიქრობ, რომ აი გარკვეულწილად ესეც ახდენს გავლენას. Ну, მარტო ჩემი აზრი არა, ბევრი მეცნიერებიც ფიქრობენ, რომ გარკვეულწილად ეს შეიძლება ამასაც უკავშირდებოდეს, თუმცა კიდევ მეორე ეს კვლევის საგანი არის, აი შეიძლება ფიქრობდე, რომ ეს ასე არის, მაგრამ აი მომდევნო წლებშიც უნდა თქვა, რომ ჩაწყნარდება ეს სიტუაცია, აი მერე უნდა შეაფასო, თქვა, გაგრძელდება კიდევ აი ასეთი სიურპრიზები, ასე ვთქვა, და აი ასეთი სიტუაცია შეიცვალა ამდენად კლიმატი თუ რაღაც ფაქტორებთან არის დაკავშირებული,
1: როგორც ანუ მათი ვადიანობის განსაზღვრა გასაგებია, რომ შესაძლოა.
0: აი როგორც მაგალითად თქვა, ტემპერატურა კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით ტემპერატურა მატულობს და განსაკუთრებით აი თქვა შესუსტდა ეს მატება 90-იან წლებში. და მე როდესაც გამო

0: სიკვდილეს ეს დაუკავშირდა საბჭოთა კავშირის და ანუ დაშლას დიახ. რომ აი საწარმოები გაჩერდა იმ პერიოდში ეს დიდი საწარმოები და ამან გამოიწვია დიახ, ამან გამოიწვია რაღაცა პერიოდი შესუსტება ამ მატება ტემპერატურის მატების, თუმცა მერე ისევ
1: ჩვენ კიდევ ვამბობთ რომ ინდუსტრია არ ზემოქმედებს გარემოზე.
0: არა, ძალიან ზემოქმედებს. ეს ნუ აი დადასტურებული არის, ამაზე უამრავი სტატიაც არსებობს. რომ ეს ნამდვილად ასე იყო.
1: და ეს კვოტები იყო მერე ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც ესეც ბიზნესის საგანი გახდა დიდი ქვეყნები ისეთი როგორიც არის ჩინეთი, მერე სხვა ქვეყნებისგან ფოთებსაც წედიოდა, ამ ფოთის შესაბამისად გამონაბილქვი გაეშვა. ხო, ჩვენ ფაქტია, რომ აი ამ თვალებადობის წინაშე ვარ და მართლაც თქვენი თქმის არ იყოს, ამას დრო აჩვენებს ეს მოკლევადიანი კონვულსიებია და ეს ცვლილებები რაღაცა დიდ პერიოდზე არ არის მას თქვა გადამდები თუ ასე იქნება ან კიდევ შეიძლება გადამტეხი პერიოდი საერთოდ 10 და 20 და 30 წელი განმავლობაში
0: აი კლიმატის ცვლილებაზე
1: ის არის ეს დიდი დრო თორე
0: დიახ რა თქმა უნდა და ეხა ის რაც ვახსენეთ თქვა ის ინდუსტრიული აი ამ გამონაბოლქვის დიახ გავლენა ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თუმცა ისედაც გარკვეულწილად ისედაც რაღაც ცვლილებები მიდის კლიმატური დიახ უბრალოდ ეს ეხმარება
1: ჩვენ აი იმ ზაფხულის სატელეფონო ზაფხულის მიწურულის სატელეფონო ჩართვაში ასევე ვისაუბრეთ თუკი ზაფხული ისეთი იქნებოდა რომელიც დროში გადაწეულია გამოდის რომ ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი სეზონიც გადაიწეოდა. გადაიწია თუ არა, მე რაც ჩემი თვალით ნახე იქ ზღვისპირას, ეს იყო რომ სადაც 8 სექტემბრამდე თუ არ ვცდები თუ 7 სექტემბრამდე გადასარევი ამინდი იყო შესაბამისი ხავერდოვანი სეზონისა ზღვის სიკამკამე სითბო ამინდი გარუჯვისთვის და ამ შემდეგ, მაგრამ სადღაც თუ სწორად მახსოვს 7 რიცხვიდან ისეთი წვიმა იყო და ისეთი
0: აი ზუსტად მაგას აი რაც ზაფხულის პერიოდში აუხსენით სიტუაცია რომ აი ეს ჩრდილოეთით განვითარებული ციკლონები და მასთან დაკავშირებით ანუ ცივი ჰაერის მასები სამხრეთში რომ ანუ სამხრეთისკენ ვერ ვრცელდებოდა რომ შედარებით უფრო თბილი ჰაერის ანუ შემოჭრა ყოველთვის უფრო ისეთ დაბალ ტემპერატურასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ საიდან წამოვიდა ეს ჰაერის მასა, ამას ხომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ანუ ჩრდილოეთიდან წამოსული როდესაც არის ეს ჰაერის მასები, ამიტომ ეს კიდევ უფრო ანუ აგრილებს ამ აქტებს ამ ტემპერატურას წევს დაბლა და შემდეგ როდესაც ეს ცივი ჰაერის მასა გადაივლის რაღაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება რომ კიდევ მოიმატოს ამ ტემპერატურა. აი ეს სიტუაცია კიდევ გაგრძელდა ასე ვთქვათ.
1: გადაიწია
0: მაინც კი ბატონო, ანუ სექტემბერიც ზაფხულთან შედარებით ანუ კლიმატთან შედარებით, ვთქვათ, სექტემბერი აგვისტოსთან შედარებით ცოტა უფრო რამდენიმე გრადუსით დაბალი ტემპერატურით ხასიათდება და აი ამასთან შედარებით ცოტა თბილი კი იყო, ვთქვათ, ისეთი გრილი არისო. კლიმატებს, ნუ კლიმატს რო შევადაროთ, ანუ კლიმატური პროგნოზე რომ ვისაუბროთ. თუმცა, ნუ ძალიან ისე ცალკეულ დღეებში აი ეს ძალიან ცივი შემოჭრები თან ან ხალხსაც უფრო ამახსოვრდება.
1: კი ბატონო. გუშინ ესეთ სატელეფონო დიალოგში ვესარი რომ ვუი რას ამბობ იქ წვიმს, აქ ჩვენთან გადასარევი ამინდია. ასეთი იყო თბილისი და დღევანდელ ამინდის პროგნოზ რო გადავავლეთ თვალი, დღესაც არ არის განცდა რომ თბილისში იწვიმებს, ყოველ შემთხვევაში დილით ასე იყო. ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით და რო გადავალოთ ამინდის პროგნოზ თვალი, ლამის ყველა ქალაქში, ყველა დიდ ქალაქში წვიმაა. ან ნალექია, ან ცალსახად წვიმაა გამოცხადებული, ან ნალექიანი დღე, ანუ როგორი იქნება ეს წვიმის ინტენსივობა კიდე კითხვისაგანია და ეს ასე არის დასავლეთსაც და დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც.

0: ჩვენ აღვნიშნეთ რომ ახლა რთველი მიმდინარეობს, გასაგებია რომ რაჭაში ეს მერე არის, ცოტა გვიან არის, იმერეთშიც ფაქტია რომ ცოტა დროში გადაიწია. ну, может, холод курзани არ არის მოსავლის აღების დაბინავების პერიოდია და აი ამ შემოდგომის ძელვადიანი პროგნოზის საკითხს როცა დაუბრუნდეთ ჩვენი დიალოგის ბოლოს, იმას რითიც დავიწყეთ. გასაგებია რომ ასე მარტივად ხელის აღებით ვერ იყვით, ძალიან ბევრ ფაქტორთან არის დაკავშირებული ამინდის პროგნოზი, ზოგადად უმაძური პროფესია გაქვს მით უმეტეს თანამედროვე რეალობაში, იმიტომ რომ თუ ამართლებს ხოლმე, თუ არ ამართლებს, მე დამნიშავე თქვენი სამსახური გამოდის ხოლმე, რატომაც ასეთი აკმა, მაგრამ ну, ახ თუნდაც ზაფხულზე ისეთი მიზეზები ახსენით, რომ ამას ვერანაირად ვერ გასწრი, რაც არ უნდა.
1: ძალიან რთული საპროგნოზო. თუნდაც
0: აი მუდმივი ზონდი გქონდეს ყველა სიმაღლეზე,
1: რომელიც თუნდაც მეორე მხრივ ძალიან ის არის საინტერესო არის ხოლმე, როდესაც ყოველთვის
0: ახლა ის ანალიზი, რაც თქვენ გააკეთეთ თქვენ კოლეგებთან ერთად ევროპელებთან თუ სხვა კონტინენტის წარმომადგენლებთან ერთად, თუნდაც ის რო ხდებით და ამინდის პროგნოზის განჭრეტა ანალიზის საფუძველზე აგეთებთ, ხო? ესეც ხო მარტივი არ არის თუ ეს შესწავლის საგანი არის.
1: საერთოდ
0: სხვანაირი განხილვა, ხო? ვიღაც შეიძლება ეს აი მოსაწყენი დიალოგი იყოს აბსოლუტურად.
1: რა თქმა უნდა. თუმცა ჩვენთვის აი ხა რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, როდესაც პროგნოზი ჩაგივარდება, ну ძალიან ეს პრესტიჟზე, ძალიან ცუდად მოქმედებს, ყოველას ის უფრო დაამახსოვრდება, მაგრამ მე თავს ვიმშვიდებთ ხოლმე, რომ აი სამაგიეროდ ეს როგორი კარგი განსახილველი, აი მე ამაზე რამდენი მსჯელობა შეიძლება
0: ზრდის და მას სხვანაირი შესწავლის.
1: თუმცა ეს მოსახლეობას ნაკლებად აინტერესებს, მე მესმის, მაგრამ ну, განვითარებაც მე აი ამას მოყვება ხოლმე სწორედ.
0: ყოველ შემთხვევაში უმადურები არ უნდა ვიყოთ და დღეს რო ამინდის პროგნოზი გვაქვს 50-70 წლის წინ მსგავსი რამ
1: და ზუსტად აი ამის გამო რომ აი ის თქვა ჩავარდნილი პროგნოზების ის მწარეთ დამახსოვრებული, თქვა არ გამართლებული პროგნოზების განხილვის შემდეგ არა მარტო ჩვენი ანუ ქართველი კოლეგებს არ გულისხმობ, ამას აი უკუკავშირს ყოველთვის ითხოვენ ხოლმე აი ისეთი წამყვანი ქვეყნებიც, რომ აი ვისი მოდელებზე დაყრდნობითაც ვადგენთ ხოლმე პროგნოზს, ყოველთვის გთხოვენ რომ აი ჩავარდნილი პროგნოზები უფრო აინტერესებს, არ გამართლებული. ну ай რამდენიმე ვთქვათ გამოგვიგზავნეთ რომ გაამართლა და კარგია რომ გაამართლა, მაგრამ აი ძირითადად უფრო ის აინტერესებთ, რაც ვთქვათ ამ მოდელმა
0: ვერ შეესწომები გაითვალისწინოთ
1: და მე შეესწომებზე
0: კომპიუტერულ ანალიზშიც ეს ალბათ სასახად შესწავლის ნაწილია დიდი, მე ხელოვნური ინტელექტის ერთობა ალბათ და ასე შემდეგ. ну ყოველ შემთხვევაში დღეს ის დროა, როდესაც ყველა smartphone-ში 1000 ჯურის აპლიკაცია ზოგს თვითონ მოყვება. ну ახაც ისია, ხან ამართლებს და ხან გიჩვენებს აქ ხატია რომ წვიმს, გარეთ გახვალ და საერთოდ წვიმაც არ არის. ну ყოველ შემთხვევაში სხვა შესაძლებლობები რო გვაქვს ფაქტია, დაუბრუნდეთ კითხვას. შემოდგომა, როდესაც ფერმერებისთვის და მოსავლის დაბინავებისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია, აი ახლა როგორ ფიქრობთ, როგორ ატყობთ თქვათ უახლოესი დღეები წვიმიანი იქნება და თქვათ ვისაც ეს სჭირდება გაითვალისწინებს და თავ შეიკავებს, ვიღაცა შეიძლება პირიქით წვიმიანი ამინდია მოსაოდნელი, აი უახლოესი პერიოდის თვალსაზრისით მოცემულობა როგორი მოხდა? დღეს წვიმს გავიგეთ.
1: მე წვიმს წვიმს. სიმართლე გითხრათ, ხე სამწუხაროდ ამ კვირაში ძალიან ისეთი არამდგრადი ამინდები არ დასავლეთ საქართველოში, წვიმები არ და ზოგან ძლიერი წვიმებიც არის მოსალოდნელი, თუმცა აი აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოში ხა კახეთში უკვე დაწყებული არის რთველი და ძალიან ბევრისთვის აი შაბათი კვირა უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე, რო აი ხმარებიან თქვათ ახლობლები რთველზე და ის აი სამწუხაროდ ეს შაბათი კვირა საკმაოდ წვიმიანი არის. პარასკევს კახეთში თითქმის მთელი დღე წვიმა იქნება. მე შაბათს ინტენსიობა, შაბათკვირას ინტენსიობა კი კლებულობს და რაღაც პერიოდი თქვათ გამოვა ამიდი, მაგრამ მაინც აი ხა მოკლე ასეთ მცირე წვიმები მაინც მოსალოდნელი არ და იქით მე მომდევნო კვირის დასაწყისში წვიმები კი იქნება, მაგრამ ინტენსიობა არის შესუსტებული, ძლიერი წვიმები აღარ იქნება. ძალიან ბევრ რეგიონში საერთოდ გამოიდარებს კიდევაც. და იქით მომდევნო კვირა შედარებით უფრო უკეთესი არის ვიდრე ამ კვირაში ტემპერატურაც მატულობს ხა წვიმები აინტერესებთ უფრო მეტად ნალექი ვიდრე ტემპერატურა მაგრამ აი ხანმოკლე ხასიათი მცირე წვიმა შესაძლებელია რომ იყოს იმ კვირის უფრო მეტად დასაწყისში და ოქტომბრის აი შუა რიცხვებში შედარებით შუა რიცხვებიდან უფრო შედარებით სტაბილური ამინდებია თუმცა ცალკეულ დღეებში რა თქმა უნდა მაინც გვექნება წვიმა ხა შემოდგომა და წვიმის გარეშე რა
0: თქმა უნდა მოგიყურებთ მადლობა
1: მადლობა თქვენ მოწვევის
0: მადლობა სტუმრობისთვის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზის განყოფილების უფროს ხათუნა ქოქოსაძეს მასპინძლობდით ვინც გვიან შემოგვიერთით და გაინტერესებთ შემოდგომის გრძელვადიანი პროგნოზის შეგახსენოთ რომ ჩვენი სტუმართან დიალოგი რადიომედის Facebook გვერდზე აიწერება ნახვამდის
2: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 12 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავაძის წამება უნდა დასრულდეს და ორკესტრირებულ კამპანიას სამართლებრივი პასუხი გაეცეს. ასე ეხმიანება ქართული ოცნება ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას უპასუხოდ არ დატოვოს ციცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარი მისი და მისი ოჯახის მიმართ, რადგან პასუხგაუცემლობა წაახალისა ის ადამიანები, ვინც ამ კამპანიას მართავს. თემას სოფო ბერიძე განაგრძობს.
8: ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ ბერა ივანიშვილის ადვოკატს დავით ასათიანს, რომელიც გვეუბნება, რომ სარჩელი იქნება ცოტა ხანში მზად მას შემდეგ, რაც ის ჯგუფი უფლებადამცველებისა, რომლებიც ამ საკითხზე იმუშავებენ, დაასრულებენ შესაბამის მონიტორინგს. დავით ასათიანი გვეუბნება იმასაც, რომ სარჩელი სასამართლოში შევა კონკრეტული მედია საშუალებებისა და ცალკეული პირების წინააღმდეგ. უნებრევია დავინტერესდით, იქნებიან თუ არა ეს ცალკეული პირები პოლიტიკოსები, რომლებიც უკვე ბევრი წელია სწორედ ბერა ივანიშვილის წინააღმდეგ გავრცელებენ სხვადასხვა შინაარსის ცილისწამებას. დავით ასათიანმა გვითხრა, რომ ყველა დეტალი იქნება ცნობილი მას შემდეგ, რაც როგორც გითხარით, შესაბამისი მონიტორინგი დასრულდება, რომელსაც ახლა აწარმოებს ის ხალხი, ვინც ბერა ივანიშვილის უფლებებს დაიცავს სასამართლოში. ასევე ჩვენ დავინტერესდით, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის ბერა ივანიშვილმა საკუთარ წერილში განმარტა კიდეც, რატომ გადაწყვიტა, რომ მრავალწლიან ცილისწამებას სწორედ ახლა უპასუხოს სამართლებრივი გზით, ადვოკატი გვეუბნება, რომ ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი არის წარმატებული ადამიანი სულ სხვა სფეროში, რომ ის არანაირად არ არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან და აშკარაა, რომ მის წინააღმდეგ უსამართლო ცილისწამებას ადგილი აქვს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის გახლავთ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ვაჟი.
9: ბერას გადაწყვეტილებაა, რომ მის მიმართ ბოლო პერიოდში კამპანიური ხასიათის ზღარგადასულ ცილისწამება სამართლებრივად უპასუხოს. შესაბამისად, ჩვენი სარჩელის ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სრიცრუე. ამ ეტაპზე ჩვენ მომზადების ეტაპზე გვაქვს სამართლებრივი დოკუმენტები, მონიტორინგს უკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებით არის ცილისწამებრული და გაკეთებულია ბოლო დროინდელ მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირების მხრიდან და როდესაც დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარუდგებით სასამართლოს წინაშე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან ან და პირდაპირ ვთქვათ დანაშაულის დაბრალება ადამიანზე, ეს არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება.
8: როგორც ბერა ივანიშვილი გუშინ მის მიერ გავრცელებულ წერილში წერს და როგორც საზოგადოება მას კარგად იცის, ბევრი წელია უკვე მისი მისამართით ადგილი აქვს არა ერთ ცილისწამებას, ხდება მისი დაკავშირება სხვადასხვა კრიმინალურ დანაშაულთან და მსგავს ინფორმაციას არა ერთი მედია საშუალება ტირაჟირებს. საუბარი არის ბუნებრივია ოპოზიციურ მედია საშუალებებზე და არიან ასევე ადამიანები, რომლებიც მსგავსი ტიპის ცილისწამების ავტორები არიან, ბუნებრივია კონკრეტული ფაქტების და მტკიცებულებების გარეშე. სწორედ ამიტომაც მართლ პარტიას მიაჩნია, რომ აუცილებელია ამ პროცესებს ერთილი სწორედ სამართლებრივი გზებით დაესვას და ისინი იმედოვნებენ, რომ ეს ყველაფერი იქნება პრეცედენტული. საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ ცილისწამება სასაცილო ფორმებით ხდება კონკრეტული მედია საშუალებების მხრიდან, როდესაც მაგალითად არ ხდება იმ ადამიანების იდენტიფიცირება საზოგადოებისათვის, რომლებიც მსგავსი ტიპის ცილისწამებით არიან დაკავებული.
10: ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძნა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ, თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით. რესპონდენტი, რომელიც არ არსებობს, რომელსაც სახე აქვს და არც ხმა არის ავთენტური, ყובה ტყუილებს, რომელიც შემდგომ სურთ რომ საზოგადოებას დააჯერონ. თავისთავად ფაქტია, რომ ამ ყოლოფერს ჩვენი საზოგადოების უდეს ნაწილი არიჯერებს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ამ კამპანიას აქვს მიზანმიმართული და ძალიან ორგანიზებული ხასიათი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ბერას გადაწყვეტილება, რომ ამ ყოლოფერს სამართლებრივ

0: ჭრილში გადაიყვანს, ექნება ნამდვილად პრეცედენტული ხასიათი.
1: გვაქვს მოულოდნელი, რომ არათუ ეს ადამიანები, რომლებიც აქ ამ კამპანიურ თავდასხმებსა და ცილისწამებს აუცილებლად არავენ, მათ უკან დგომი ადამიანები გააგრძელებენ თავდასხმას ოჯახის მიმართ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მათი მიზანი შესრულდეს, მაგრამ როგორც წარსულში არ გამოსულეთ, არც მომავალში რა თქმა უნდა არ გამოუვათ.
2: როგორც საზოგადოებამ უკვე იცის, ბიძინა ივანიშვილის ვაჟმა, ბერა ივანიშვილმა გუშინ გაავრცელა წერილი და ის ამ წერილში წერს, რომ იწყებს სამართლებრივ დავას მის წინააღმდეგ მრავალწლიან ცილისწამებლურ კამპანიასთან დაკავშირებით. ივანიშვილის უფლებებს დავით ასათიანი დაიცავს, რომელმაც რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ გვითხრა, რომ სარჩელი ახლა არის მომზადების ეტაპზე, ის მალე დასრულდება და ახლა უფლება დამცველთა ჯგუფი აწარმოებს შესაბამის მონიტორინგს.
3: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
4: ქვეყნისა და პენტენციური სისტემის წინააღმდეგ მორეგისრუდა სმენა უწოდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა საიას ანგარის ირაკლი კერცხალიას განცხადებით, კონკრეტული ძალები ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიის ცდილობენ სისტემაში არსებული ჰუმანური მიდგომები და სტანდარტები დაანგრიონ. შეგახსენებთ, რომ იუსტიციის სამინისტრო საიას ანგარის რეალურ ფაქტებს უპირისპირებს და სუბიექტურთა შეცნობაში შემყვანს უწოდებს მათ მიერ გაეროს სპეციალური მოხსენებლისთვის გაგზავნილ ინფორმაციას. ქართული ხალხის მიერ ოპოზიციისთვის გამოტანილი ვერდიქტი ასე უწოდებს მართველი გუნდი აერაის კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლების ოპონენტების რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზეა. არასასურველი ციფრების შემდეგ, რომელიც ოპოზიციისთვის სასურველ პოლიტიკურ სურათს არ ადასტურებს, მათი დამოკიდებულება შეიცვალა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიმართ, არადა ხელისუფლების წინააღმდეგ ყოველთვის აერაის კვლევის შედეგებს იშველიებდნენ. თემას ნინი გოგიშვილი განარცხობს.
5: ზოგადებამ კარგად იცის, რომ კვლევის ფარგლებში ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი თავდაპირველად სოციალურ ქსელში სულ სხვა წყაროს განგავრცელდა. ახლა კი დამატებით კიდევ ერთი სლაიდი ქრონიკა მოიპოვა, რომის თანახმადაც მკვლევარებმა დასვეს შემდეგი კითხვა: რა არის საქართველოს მთავრობის მთავარი მიღწევა? პირველ ადგილზე გამოკითხულთა 35%-ით გავიდა პასუხი მშვიდობა და სწორედ უპირობო დომინანტი არის გამოკითხულთა შორის მშვიდობის შენარჩუნება. ამის შემდეგ ჩამონათვალი არის ვრცელი და სხვადასხვა მიღწევები არის დასახული და დასახელებული, მათ შორის ეკონომიკური წინსვლა, განათლება, ჯანდაცვა, ასევე დანაშაულის შემცირება, სწორი პოლიტიკური კურსი. აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ კითხვის დასმის დროს რესპონდენტებს არ ჰქონდათ სავარაუდო პასუხები, ანუ თავად მათ უნდა დაესახელებინათ, თუ რა ასწვლიდნენ საქართველოს მთავრობის მთავარ მიღწევად და როგორც უკვე გითხარით, პირველ ადგილზე 35%-ით გავიდა პასუხი მშვიდობა. რას ნიშნავს ეს თავად სახელისუფლებო პარტიისთვის? მართლ გუნჩი დღეს დილიდან განმარტავენ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი შედეგი, რადგან მათი განმარტებით ხედავენ, რომ საზოგადოება სწორად და კარგად აფასებს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, იმ სწორ პოლიტიკას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა არის მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება, რომელსაც მათივე განმარტებით სწორედაც რომ მოყვება შემდეგ უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ ეკონომიკური წინსვლა. მეორე მხრივ, მართველი გუნდის განმარტებით ეს არის ოპოზიციისთვის ერთგვარი ცივიცხლის გადასმა, რადგან ერთი მხრივ მათ დაუკვეთეს ეს კვლევა, დაინახეს, რომ მათი რეიტინგი არის ისტორიული მინიმუმი და მეორე მხრივ ამ სლაიდიდან დადასტურდა ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა ირჩევს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას და უარს ეუბნება ოპოზიციას. მათი განმარტებით სწორედ ოპოზიცია იყო ის, რომელიც ყურადღებას ამახვილებდა და აქცენტირებდა არა მშვიდობის შენარჩუნებაზე, არამედ მეორე ფრონტზე. რას ამბობენ ოპოზიციაში? როგორც ვიცით, ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიცია ცდილობს გაემიჩნოს ამ კვლევის შედეგებს, ირწმუნებიან, რომ დამკვეთები თავად არ არიან. ახლა კი შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ოპოზიცია ცდილობს, რომ კითხვის ნიშნები დასვას თავად ინსტიტუტის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ასეა მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაშიც, იმ პარტიის ლიდერი, რომელმაც ამ კვლევის თანახმად 5% მიიღო, ერთი მხრივ ამ კვლევას აკრიტიკეს და მეორე მხრივ ირწმუნება იმაში, რომ ის და მისი პარტია მაინც უპირობო ლიდერია.
6: ამ დამახინჯებულ კვლევაშიც კი კარგად ჩანს, რომ ერთადერთი ალტერნატივა ვართ მე და ნაციონალური მოძრაობა.
1: კოლექტიური ნაციონალობა, რომელიც ომის მხარეს, უბედურების მხარეს და ცეცხლის წვიმის მხარეს დგას, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება შეფასებული ქართული საზოგადოების მხრიდან და მხარდაჭერილი. შესაბამისად, ეს ყველაფერი დამალა კოლექტიურმა ნაციონალობამ, უბრალოდ ეს გაჟღერდა საჯარო სივრცეში, რომ დიახ, ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობისთვის მთავარი მშვიდობა იყოს ეკონომიკური წინსვლის შესაძლებლობა და პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმა. ამ ინფორმაციის გაჟღერება კოლექტიურ ნაციონალობას ხელს არ აძლევს და ამიტომაც მიყუშნენ და იმალნენ, რომ თავიანთი ტყუილი, თავიანთი ბრძოლა ამ ქვეყანაში მთავარი ერთ-ერთი მთავარი მიღწევის და უმთავრესი რაც არის მშვიდობა და შემდეგ ამ ყველაფერზე დაშენებული ამ ქვეყნის განვითარება, რომ მისას ვერ აღწევს, რა თქმა უნდა, ვერ გააჟღერებენ, ვერც თავიანთი მხარდაჭერების წინაშე, ვერც თავიანთი პატრონების წინაშე და არიან ახლა ჩირგვებში დამალულები.
7: ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ოპოზიციური ველი არ არსებობს, ეს რადიკალების ზოგადად დამსახურებაა დღეს, რომ ამ დღეშია თვითონვე ნაციონალ მოძრაობა და ზოგადად ეს რადიკალური ოპოზიცია, ხო? რაც შეეხება ზოგადად კვლევას, ზოგადად იცის საქართველოს მოსახლეობამ იცის რა არის მშვიდობის ფასი და იცის, რომ რომარა ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი დღეს რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა, დღეს სიმბოლურია ისიც, რომ 1 ოქტომბერია.
5: არსებული ინფორმაციით, კვლევა სწორედ მიმდინარე წლის სექტემბერში ჩატარდა და კვლევის შედეგები დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა ოპოზიციას, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციამ პირველებმა ნახე საკუთარი ისტორიული მინიმუმი და ის, რომ დაახლოებით 2-1% მიიღეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი თვალით ნახეს ის სლაიდი, რომელიც ჩვენ უკვე მოვიპოვეთ და სადაც საზოგადოება ირჩევს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, მიღწევებს და ამ მიღწევებს პირველ ადგილზე აყენებს სწორედ მშვიდობას მართველი გუნდის განმარტებით, ეს სწორედ ოპოზიციის პოლიტიკური განაჩენია.
4: ინი გოგიშვილი საუბრობდა და გამოშვების ბოლოს ანონსი 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზაღია. ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? ასევე გამოგზავნეთ ელექტრონულ მისამართზე კითხვა ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
1: ეს არის დღის არხი. დღეს გახავთ ის დღე, როდესაც დღის არხის აი ამ დროს ვაანონსებთ ხოლმე იმ ეკონომიკურ გადაცემას და ეკონომიკურ თემაზე გადაცემას, რომელიც იწყება მორიგით 13 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. ტრადიციულად სტუდიაშია ირმა ებრალიძე, მივესალმები მას და გითხარი, ვის უმასპინძლებ, რა თემაზე ისაუბრებთ?
2: პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო ცვლილებები დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში და კიდე მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი კანონპროექტებში, რომელიც საპენსიო შენატანის ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის ადმინისტრაციული სახელმწიფოების წესვლის და დამსაქმებლებისთვის უკვე დაკისრებული ჯარიმებისგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. ანუ საუბარია ერთჯერად ამნისტიაზე, მაგრამ აქ არის მთელი რიგი ასევე დამატებითი წესები, რომელიც 15 ოქტომბრიდან ამოქმედდება, ვის და როგორ შეეხება საპენსიო ამნისტია, რა იცვლება დამსაქმებლებისთვის და დასაქმებულებისთვის. მოკლედ ყველა კითხვაზე პასუხს დღეს მივიღებთ. ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება საპენსიო ფონდის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ჯიჯინაძე. რა ჩვენს უზრუნველეს სიბერეს უკავშირდება
1: ეს ყველაფერი? ეს კარგად, მაგრამ მე არ ვიცი. ირმა, ეს კანონი ხო ისე მოქმედებს, რომ ხელფასი როცა გერიცხება, ავტომატურად მიდის საპენსიო ფონდში და

0: ეს უნდა გადაგრიცხოს კერძო კომპანიის წარმომადგენელმა.
1: კერძო კომპანია არ რიცხავს?
0: არის მთელი რიგი კომპანიები, რომლებიც არ რიცხავენ. სწორედ ამაზეა საუბარი.
1: მე მგონია რომ ეს ის არის რაღაცა ავტომატიზირებული მექანიზმია, რომ ხელფას რომ ირიცხავ ავტომატურად რაღაცა პროცენტი მიდის.
0: ავტომატურად კერძო კომპანიის ბუღალტერია იღებს ამ პროცენტს, მაგრამ არის შემთხვევები, იყო უფრო სწორად,
1: როდესაც ამ
0: თანხას ატრიალებენ, დიახ.
1: აა ატრიალებენ? Ну, რაგინდა ეკონომიკური სარგებელია ესეც.
0: ხო, მოკლედ იყო რამდენიმე ბევრი შემთხვევა და შესაბამისად იყო იქ საუბარი, რომ რაღაცა ტექნიკური შეცდომა იყო, ვიღაცამ ვერ დაინახა, ვიღაცამ ვერ გადაიხა და ამიტომ ხელისუფლება წავიდა ამ კომპრომისზე, რომ თუ ერთჯერადად ჯარიმებისგან ათავისუფლებენ, იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი გადაიხდის დასაქმებულის ამ თანხას საპენსიო ფონდში. ისე კი არ არის, რომ თლიანად
1: გაათავისუფლოს.
0: პირობითად თუ აქვს 1000 ლარი გადასახდელი დამსაქმებლისთვის და 2000 ლარი აქვს ჯარიმა, იმ ჯარიმას ჩამოაწერენ, არ გადაახდევინებენ თუ გადაიხდის
1: ფონდში შეიტანს იმას, რაც დააკლო ფონდს.
0: იქ, რა თქმა უნდა. გარდა მაგისა არის ჯარიმები მცირდება, ანუ ბიზნესის მისამართით გადადგეს ნაბშემხვედრი ნაბიჯი და რა სტატისტიკა 18 სექტემბრიდან ამოქმედა ეს კანონი უკვე გარკვეულ დრო გასულია და საინტერესოა სტატისტიკაც ვინმე გადაიხა და არ გადაიხა და როგორ ხდება ეს რამდენი იყო დავალიანება და ასე შემდეგ.
1: ირმა თუ სწორად მახსოვს თავიდან როცა საპენსიო ფონდის ინსტიტუცია და ფორმატი შემოვიდა ჩვენთან ამოქმედ და მეორე იყო რაღაც პერიოდი, ვისაც უნდა და განცხადება გაეკეთებინა, მისი თანხა ხელფასიდან არ წავიდა და საპენსიო ფონდში.
0: თუ სწორად მოგერჯერათ, 40 წლის ზემოთ.
1: 40 წლის ზემოთ, ეგ ზოგმა გაიგო, ზოგმა ვერ გაიგო, ზოგმა შეგნებულად გააკეთა, ზოგმა ვერ გააკეთა, ან ვერ მოასწრო და იმის მერე ხო ყველა ავტომატურად ყველა ხელფასი მიდის ფონდში.
0: კი, ვინც გამოვიდა. ანუ ნახე როგორ არის, ვისაც მაშინ, ვინც ისარგებლა მაშინ ამ შეთავაზებით, მაშინ ახალდაწყებული იყო რეფორმა და იყო უნდობლობა ამ თემის მიმართ და უმეტესობა გამოვიდა, მაგრამ სტატისტიკა
1: ამბობს, რომ დაბრუნდა.
0: ბევრი დაბრუნდა. ნახევარზე მეტი დაბრუნდა.
1: ეს ეს გასაკვირია, იმიტომ რომ აი ხომ მე მაგალითად ვარ, ნუ მე არ გამომიტანია შესაბამისად ავტომატურად დავრჩი. ნუ გასაგებია შეგიძლია ნახო იქ რა თანხა, მაგრამ დღევანდელი ინფლაციის ფონზე რა თანხაც არის ზოგისთვის შეიძლება ეგ დიდი არაფერი იყოს და სიბერის მოხწევისა შეიძლება საერთოდ ისეთი მაჩვენებლის იყოს ეგ თანხა, რომ ერთი პურის ფული იყოს მე პირობითად ვამბობდა ძალიან რადიკალურად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რისი თქმა მინდა, რომ მე ამ სიკეთეს ხო დღეს ვერ ვძნობ.
0: დღეს ვერა.
1: რაღაცა მე ხოდა საინტერესოა რა იყო мотиваცია იმ ადამიანებისა, ვინც განცხადება დაწერეს, გაიტანეს და მე ისევ დაუბრუნდნენ ამას იმის ფონზე, რომ დღეს არა აქვს არანაირი სარგებელი. პერსპექტივა დაინახეს?
0: კი, მე ვარ ერთ-ერთი მაგალითი, მაგალითად მე გავიტანე და მე ისევ განდაუბრუნდი.
1: შენ მასე გაიტანე, ა თუ დაბრუნდი, არ ვიცი.
0: დაბრუნდი, იმიტომ რომ ვინც ამოწმებს ამ საპენსიო ფონდის, ასე ვთქვათ, ანგარიშებს იქ დარიცხულ თანხებს, არასოდეს არ წასულა, რაც არის ეს 2018 წლიდან არის თორსტები, თუ 17 რა აღარ მახსოვს, მინუსში არასოდეს არ წასულა. მე პანდემიის პერიოდშიც კი, იმიტომ რომ ბევრი დამზღვევი მექანიზმი აქვს ამ საპენ, მე ხ რეკლამა გამომდის, მაგრამ მე ვამბობ, რაც არის, როგორც არის რა. ბევრი დამზღვევი ჩამკეტი მექანიზმი აქვს, მაგალითად არ არის ეს თანხა განთავსებული.
1: ნუ ბონუსი ფონდში არ დაგემატება ამას.
0: ხო, ხო, შეიძლება ინფლაცია იყოს
1: მაგალითად. არა, შეიძლება თქვი რეკლამას გამოვდის, არა, არ დაგერიცხება პრემია.
0: ხო, მაგას ვამბობ, ანუ იქ როცა ნახულობ ამ ანგარიშებს, ხედავ რომ ეს თანხა შენთვის დაცულია.
1: ანუ სტაბილურობას ხედავ და გზნობ.
0: ხო, სტაბილურობას.
1: ეს თემას იცნობ და გაეცანი და ამიტომ ლოგიკურია.
0: არ ვიცი ხე იმ ადამიანების мотиваცია რა იყო, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ დობის ფაქტორი რა. იმიტომ რომ თავიდან რაღაც უნდობლობა იყო, ყოველ შემთხვევაში ეს რეფორმა ვერ წავიდოდა და ვერ გამეთარდებოდა და ახლა ეს სამი პორტფელი რომ გააკეთეს, ანუ გადანაწილება ნებაყოფლობით არის, სადაც კიდე იქ კონსერვატიული არის, განთავსებულია ეს თანხები და უშოთ ეროვნულ ბანკში, ჩვენს ბანკ, კომერციულ ბანკებში და არის დაცული სარგებელი, უფიქსირდება ყოველთვის და მესამე რისკიანი პორტფელი რომელიც არის, იქ ცოტა სარისკოთ არის, იმიტომ რომ დაბანდებულია, შეიძლება ძალიან დიდი მოგება მოიტანოს და შეიძლება არ მოიტანოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თანხის დაკარგვა ჯერ
1: მე არ ვიცი რომელშია ჩემი.
0: თუ არ დაგიწერია განცხადება, იქნება კონსერვატორიში, ანუ ისე
1: მინიმალური დანამატით, მაგრამ სტაბილური ძელვადიანობით.
0: ძელვადიან გარანტიები.
1: მადლობა, წარმატებულ ეთერს გისურვებ და ვისაც კითხვა აქვს და ვისაც თემა აინტერესებს საპენსიო ფონდთან მიმართებაში, შეგიძლიათ რომ
0: შეგიძლიათ დაგვირეკონ ან მოგწეროს Facebook-ის გვერდზე.

0: და ჩვენ დავსვამთ ამ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.
1: 13 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე განაგრძობს ამ თემას სტუმართან ერთად ირმა ებრალიძე. მადლობა დროებით.
2: ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტ

0: ნივთების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: ნიშნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-24-00 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.
2: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
5: 13 საათი თბილისის როით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, იუსტიციის სამინისტროს აიას ანგარის რეალურ ფაქტებს უპირისპირებს და სუბიექტურ და შეცდომაში შემყვანს უწოდებს მათ მიერ გაერო სპეციალური მომხსენებლისთვის გაგზავნილ ინფორმაციას. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დამალულ ციფრებზე და პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობის არასწორად წარმოჩენაზე აკეთებს აქცენტს. მარიამ ქართველიშვილია თემის დეტალებით.
6: მომხსენებოს უკვე გადაეგზავნა, არის დაუზუსტებელი ფაქტები და მიზანმიმართულად აზიანებს ქვეყნის ინტერესებს და ლახავს ქვეყნის იმიჯს. ბექა ზამაშვილი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, კონკრეტულ ფაქტებზე

0: დაყნობით ამბობს, რომ ამ ანგარიშში დამალული არის ის ინფორმაცია, რომელიც რეალურ სურათს ასახავს. რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე მახულდება ყურადღება, მათ შორის იმაზე, რომ ვადამდე ადრე გათავისუფლების მაჩვენებელი საიას ანგარიშის მიხედვით თითქოს არის შემცირებული, არა და არსებობს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ ბოლო 8 თვეში ეს არსებული მონაცემები ორჯერ აღემატება საიას ანგარიში მოყვანილ ციფრებს. ასევე ძამაშვილი ამახულებს ყურადღებას სისხლის ამართლის პოლიტიკასთან დაკავშირებით საიას კრიტიკაზე, როგორც გაირკვა, ეს ნაწილი ეხება უშუალოდ ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლას, რომელიც სახელმწიფოს უკომპრომისო ბრძოლად აქვს გამოცხადებული და ძამაშვილი ამბობს, რომ ეს სრული სურათი საიას ანგარიში ვერ მოხვდა, შესაბამისად მხოლოდ კრიტიკის ნაწილი ისმის და ისმის კითხვის ნიშნები, რომლებიც საიამ ნარკოპოლიტიკის გამკაცრების მიმართულებით დასვა. ასევე ერთ-ერთ საკითხად ძამაშვილი ასახელებს ანგარიში მოყვანილ ინფორმაციას, თითქოს ციხეები არის გადატვირთული და პენიტენციურ დაწესებულებებში თითქოს პატიმართა რაოდენობა, როგორც ანგარიში წერია, არის დასაშვებ ზღვარს ზემოთ, რაც სიცრუეა, რადგან ძამაშვილი ამბობს, რომ თავად გაეროს და ევროკომისიის ანგარიშებში საპირისპირო ინფორმაცია არის ასახული და იქ საუბარი არის იმაზე, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა რაოდენობა დასაშვებ ზღვარს არ აღემატება. შესაბამისად ძამაშვილი ამბობს, რომ საიას კვლევა გაჯერებული არის დაუზუსტებელი, გადაუმოწმებელი ინფორმაციებით, რომელიც კონკრეტული მედია საშუალებებში ეთერებში გასაღდა როგორც სენსაცია და ეს სენსაცია რეალურად არ ასახავს რეალობას და უფრო მეტიც აცდენილია რეალობას.
1: არის საკმაოდ სუბიექტური შეცდომაში შემყვანი და სახელმწიფოს დაზიანებაზე ორიენტირებულად გაგზავნილი ეს ინფორმაცია იყო წარმოჩენილი ისე, თითქოს საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა რაოდენობა რაღაც საერთაშორისო სტანდარტს არღვევს ან რაღაც ლიმიტს გადასცა ან ასე შემდეგ. სინამდვილეში, როგორც გაეროს ისე ევროსაბჭოს წამების პრევენციის ექსპერტთა ჯგუფს აქვს შეფასება გაკეთებული, რომ პატიმართა რაოდენობა არის დასაშვებ ლიმიტში. მონაცემები არის ისე წარმოჩენილი, თითქოს პირობით ვადამდე გათავისუფლების რაოდენობა არის მკვეთრად შემცირებული. და უბრალოდ რიცხვს გეტყვით, რომ აი მიმდინარე წელს მხოლოდ 8 თვეში 861 პირი გათავისუფლდა პირობით ვადამდე და ეს რაოდენობა არის უთანაბრდება გასული 2 წლის საერთო მაჩვენებელს. საიამ ამ შემთხვევაში სუბიექტური მიზნებისთვის გამოიყენა ეს ფორუმი და ნაცვლად იმისა, რომ ესაუბრა როგორია პატიმართა უფლებების მდგომარეობა საქართველოში, მათ ზოგად კონტექსტში თითქოს საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა გაუარესებული და თითქოს NGO სექტორი ვიწროვდება, ამ კუთხით გამოიყენეს საერთოდ არარელევანტური თემატიკა ეს ამანგარიშისთვის. თვითონ გაეროს და ევროსაბჭოს ექსპერტები ამბობენ, რომ ერთი შემთხვევაც კი არ უპოვიათ მათ, როდესაც ციხის ადმინისტრაცია პატიმარზე იძალავდებდა. მათ არაფერი უხსენებიათ იმაზე, რომ 2012 წლის შემდეგ ერთი საჩივარიც კი არ მიუღია არც სტრასბურგის სასამართლოს და არც გაეროს კომიტეტებს დასაშვებად საქართველოს პენიტენციურ სისტემიდან. ბოლო 15 წლის განმავლობაში სტრასბურგში საჩივრების რაოდენობა 93%-ით რო შემცირდა. თითქოს პატიმრების რაოდენობის ზრდას უკავშირებს, რომ მაგალითად, აი როდესაც სახელმწიფომ გაამკაცრა ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა და განსაკუთრებით ნარკორეალიზატორებთან, ანგარიში ეს საკითხიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის დასმული და ბუნებრივია, ეხლა სახელმწიფო ამ თემას კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ დააყენებს ნარკოდანაშაულთან და ნარკორეალიზატორებთან. კაცრი პოლიტიკა უნდა იყოს და ასეც გაგრძელდება, რადგან ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ საშინელი დანაშაული, რომელიც მხოლოდ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს არადარალებს და მომავალთაობებს ფაქტობრივად სპობს. შესაბამისად, თუ საიასთვის ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, გასაგებია მსგავსი ინფორმაცია როცა იგზავნება, რა ინტერესებს ემსახურება ეს და საერთაშორისო ასპარეზს.
0: რატომ დაამალეს კონკრეტული ინფორმაცია და რატომ გაიგზავნა გაეროს სპეციალურ მომხსენებელთან ანგარიში, რომელიც დაუზუსტებელ ინფორმაციას შეიცავს? ამ ანგარიშის შემდეგ მაყურებელმა იცის, რომ იყო დეზინფორმაციული კამპანია ოპოზიციურ მედია არხებში, სადაც მათ შორის როგორც ოპოზიციონერები, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და სხვადასხვა ექსპერტები აფასებდნენ ანგარიშს, რომელიც უზუსტობით არის გაჯერებული და მოყვანილია ფაქტები არას სრულად. საიასგან ჯერჯერობით პასუხი არ მიგვიღია. 28 სექტემბერს გაიგზავნა გაეროს სპეციალურ წარმომადგენელთან საიას ანგარიში.
2: მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა თბილისის რეგიონულ ფორუმს შუადერეფანი მომდევნო ეტაპი მასპინძლობს.

0: ჯელობენ სოფლიო ბანკის ანგარიშზე, რომელიც შეადერებს სავაჭრო ნაკადების ინფრასტრუქტურის, ლოგისტიკის ეფექტიანობასა და დარგობრივ პოლიტიკას. მოიცავს ახალი ანგარიში შეადერებს მონაწილე 9 ქვეყანას საფასებს, სადაც საუბარია თუ რა ნაბიჯებია საჭირო იმისთვის, რომ შეადერებანი უფრო კონკრეტულ და ეფექტიან სავაჭრო მარშრუტად ჩამოყალიბდეს ცლად მომდევნო გამოშვებაში. ქვეყნისა და პენტენციური სისტემის წინააღმდეგ მორიგის სრულ დასმენა უწოდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა საიას ანგარიშს. ირაკლი კერცხალიას განცხადებით, კონკრეტული ძალები ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიით ცდილობენ სისტემაში არსებული ჰუმანური მიდგომები და სტანდარტები დაანგრიონ. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
1: მდელი ციხე და სადღევანდელი ციხე რომ არის, აი სწორედ მაგიტომ იდის აი ამ ყველაფერზის მიზანმიმართული შეტევა. სწორედ იმ მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის დღეს პენტენციურ სისტემაში, ზოგი მაცივით რო გამორბის და ზოგი ტელევიზორით ყველა უნახეთ ის კადრები და თურმე ვიღაც ფეხბურთს ვერ უყურებს და თურმე სადღაც რამდენიმე დღით რომელიღაც წვენს შეიძლება და დააგვიანდა და ესეთ პრეტენზიები რო აქვს წიმებში სადღაც მიცვალებულებს აბავდნენ საკნებში და წამები 10 კაციან საკანში გარანტიში 70-80 კაცი რო დგე ესენი მიდიან დღეს იმეგრე წოდებული დანოს ამას ურტყავენ ამას ურტყავენ იმას, რაც ჩვენ ვაშენით. 2012 წელს რაც მოვიდა თავარი, ღირებულება ადამიანი და მისი უფლებები. აი ამას ურტყავენ. სწორედ მაგიტომ ვიტყვი და ხაზგასით ვიტყვი, რომ სწორედ დღეს ის ჰუმანური მიდგომები და ის სტანდარტები, რაც არის პენიტენციურ სისტემაში, აი ამას ანგრევა ზუსტად. იმ ნაშენების დაანგრევა უნდათ და იმ შედეგის ჩრდილის მიყენება უნდათ, რა შედეგზეც დღეს ვართ ჩვენ გასულები.
0: კანონო სამეწარმეო საქმიანობის 15 ფაქტი და 9 დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აჭარის სამეგრელოსა და შიდა ქართლის რეგიონებში უკანონოდ მოქმედი ვალუტის პუნქტები გამოავლინეს, რომელიც ეროვნული ბანკის ნებართვის გარეშე საქმიანობდა. ამოღებულია ქართული და უცხოური ვალუტა, კომპიუტერული ტექნიკა და შესაბამის ინვენტარი. სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯამში 16 ადამიანის მიმართ დაიწყო, დანაშაული 3-დან 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლიციამ თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო ორი ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის შხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან სამართალდამცველებმა ნიფკიცებად ამოიღეს 67 შეკრა დაფასოებული ტეტრაჰიდროკანაბინოლი მცენარე კანაფი და მარიხუანა. შოთა მესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ ღონისძიებაში განათლების მინისტრმა და აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ მიიღეს მონაწილეობა. მიულოცეს სწავლის დასრულება და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურეს. გივი მიქანაძემ ყურადღება გაამახვილა რეგიონის განვითარების პროცესში ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ მას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს კვალიფიციური კადრების მომზადებასა და ახალგაზრდებისთვის ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში. წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს შესაძ აბა მისი სიგელები გადაეცა წელს უნივერსიტეტს. 300-ზე მეტი კურსდამთავრებული ყავს. ღონისძიებას აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და სხვა მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. შეერთებულ შტატებს მალე მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება, განადგუროს ირანი თუ შეთანხმებას მიაღწიოს მასთან. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, ომი ამა თუ იმ გზით მალე დასრულდება. ავიაკომპანია Fly Dubai Dubai Tel Aviv-ის რეისებს დროებით აჩერებს, ვიდრე მომხდარი ინციდენტის გამოძიება მიმდინარეობს. რეისების დროებითი შეჩერება შესაბამის უწყობებს საშუალებას მისცემს განაგრძონ მუშაობა და ინციდენტთან დაკავშირებული ყველა დეტალი დაადგინონ ნატკომია კომპანიის განცხადებაში. ცნობისთვის, გუშინ დუბაიდან თელ ავივისკენ მიმავალ რეისზე მეორე პილოტმა კაპიტანი დანი დაჭრა და თვითფრინავის ჩამოგდება სცადა. ბორტგამცილებლები და მგზავრები კაბინაში შეიჭრნენ და თავდასხმელის გაუნებელყოფა მოახერხეს. ინციდენტის გამო დუბაი თელ ავივის რეისი საუდის არაბეთში ტაბუეს აეროპორტში დაეშვა. ისრაელში ვარაუდობენ, რომ მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა იყო. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, შეგიძლიათ გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე მოგმართოთ? ღია ეთერში ძაღლუკა იმედი წერტილიჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგასმოთ 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 18, ზუგდიდში, სოხუმში, ჭიათურასა და ქობულეთში 20. 21 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 20, გორში 21. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 14 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
9: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი, რაც მთავარია. ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ვის და როგორ შეეხება საპენსიო ამნისტია, რა იცვლება დამსაქმებლებისთვის და დასაქმებულებისთვის, რამდენად მოაგვარებს ერთჯერადი აქტი ბიზნესის პრობლემას და რა უნდა იცოდეს დამსაქმებელმა. ახალი წესები 15 ოქტომბრიდან, დღეს ვისაუბრებთ ყველა დეტალზე ამ სტუდიაში. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარია საპენსიო ფონდის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ჭიჭინაძე.
11: გიორგი გამარჯობა.
12: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
11: მაყურებელსაც და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. 18 სექტემბერს მიიღო პარლამენტმა დაჩქარებული წესით კანონპრო საპენსიო ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი, თუმცა ეს არ არის მარტო ამნისტია, არის იქ მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ასევე 15 ოქტომბრიდან ამოქმედება, მაგრამ მანამდე ვისაუბროთ საპენსიო ამნისტიაზე, რას ნიშნავს, ვის და როგორ შეეხება საპენსიო ამნისტია და რას თავი რა უნდა იცოდეს ბიზნესმა.
12: მადლობა შეკითხვისთვის. მართალია, მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა საკანონმდებლო მიმართულებით. პირველი, როგორც ახსენეთ, ეს არის ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ, ეგრეთ წოდებული ამნისტიის კანონი, რომელიც ეხება ყველა დასაქმებელს და არის პირობიანი ამნისტია. რას გულისხმობს? თუ პირველი მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ თუ აქვს ჯარიმა დამსაქმებელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადახდილი აქვს საპენსიო შენატანი და მასზე დარიცხული საურავი, ამ შემთხვევაში უპირობოდ მყისიერად უკვე სისტემაში ასახულია, რომ ეს დამსაქმებელი გათავისუფლებულია ჯარიმისგან. ხოლო თუ არიან დამსაქმებლები, რომლებსაც განსახორციელებელი აქვთ მონაწილეობა მიმართ თავიანთი ვალდებულებები, საპენსიო ვალდებულებები, ამ შემთხვევაში კანონი ითვალისწინებს, რომ მათ აძლევთ გარკვეულ პერიოდს 31 დეკემბერს. ამ პერიოდის მანძილზე დამსაქმებელი, როდესაც დახურავს საპენსიო ვალდებულებას და ასე გადაიხდის მასზე დარიცხულ საურავს, ამ შემთხვევაში უპირობოდ ისინი უკვე სისტემაში მომენტალურად იქნებიან გათავისუფლებული ადმინისტრაციული სახელისგან. ამიტომ ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ და დღესაც მინდა გამოვიყენო ეს ეთერი და მივმართო დამსაქმებლებს. დამსაქმებლებს, რომლებსაც აქვთ ვალდებულება საპენსიო შენატანის განხორციელების და საურავის განხორციელების, მათ სისტემაში, საპენსიო ფონდის ელექტრონული ადმინისტრების სისტემაში ყველანაირი დეტალი უჩანთ, თუ რა აქვთ გადასახდელი. შესაბამისად, თქო მიმართავთ ხოვნით, რომ 31 დეკემბრამდე მოახდინონ სრული ვალდებულების დაფარვა და შესაბამისად ის ავტომატურად მოხდება ამინისტრებაში.
11: ანუ ავტომატურად ამ პროცესს არ ჭირდება განცხადების შეტანა, მიმართო, ამ სისტემა ხედავს და ავტომატურად მოხდება ამ დაგესრებული ჯარიმების ჩამოწერა.
12: ავტომატურად მომართვა არ ჩვენთან და არსად არ ჭირდება. თუ მაგალითად აქ დავაკონკრეტებ, რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს საახსრულებო წარმოება და გადაცემული აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის, ამ შემთხვევაშიც ჩვენ თან სისტემა ავტომატურად ჩვენ სისტემაში დაფარავს და შესაბამისად მონიტორინგის დეპარტამენტი, ანუ საპენსიო ფონდი მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომ
11: ეს თუ არ გადაიხადა,
12: შეჭერდეს წარმოება, შეწყდეს.
11: ანუ ახლა სანამ ეს ამნისტიის აქტი მოქმედებს, შეჩერებულია ჯარიმების დარიცხვა?
12: მოგახსენებთ, როგორ არის? ჯარიმები გრძელდება, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციულ სახელმწიფოსგან გათავისუფლება ეს არ შეცვლილა, მაგრამ არიან კომპანიები, რომლებსაც ჯარიმები ჰქონდათ და აღსრულებისთვის არ გადაგვიცია ჯერ, თავისი ვადიდან გამომდინარე, ვადა არ დადგომიათ, რომ აღსრულების ბიუროსთვის მიგვემართა, მაგრამ არიან კომპანიები, რომლებიც გადავეცით აღსრულებას, დაწყებული იყო პროცესი, მაგრამ ამ კომპანიებზე ჯარიმის ნაწილში არის შეჩერებული. ანუ ჩვენ მივმართეთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომ ის კომპანიები, რომლებიც თქვენ გადმოგეცით, ამ ეტაპზე შეაჩერეთ ეს პროცესი, რადგან მათ აქვთ საპენსიო ვალდებულება შესასრულებელი და ვადა აქვთ ამ კანონით მიცემული 31 დეკემბრამდე. ანუ კანონში ჩაიწერა, რომ ეს ჩერდება იმ ეტაპზე, რამ ეტაპზეც იყო. ანუ ან უნდა გადაგვეცა და თუ არ გადავეცით, გავაჩერეთ მაგ ეტაპზე გადაცემის პროცესი და თუ გადაცემულია, იმ ეტაპზე შეჩერდა, ანუ აღსრულების ბიუროში, სადაც გადაცემული იყო.
11: ნახეთ, მას შემდეგ რაც ეს აქტი შევიდა ძალაში, გულისხმობ 18 სექტემბრის შემდეგ, თუ ჩათვალა კომპანიის წარმომადგენელმა, რომ არ გადაიხადოს დაუშვათ და ეს თანხა, რაცაც ადრე აკეთებდნენ და აბრუნებდნენ დაუშვათ, ეხა როგორ რატომაც არ იხდიდნენ ყველომ ვიცის, და არ გადაიხადა ეს ჯარიმა და ფიქრობს, რომ 31 დეკემბრამდე დრო აქვს. ანუ 18 სექტემბრის შემდეგ ვისაც დაეკისრა ჯარიმა, ეს ჯარიმაც ექვემდებარება ამნისტირებას, თუ ის გადაიხდის შენატანს?
12: ძალიან კარგი კითხვა, რადგან ამაზე ჩვენ ძალიან აქტიურად გვინდა მივაწოდოთ დამსაქმებელს ინფორმაცია. ამნისტიის კანონი გულისხმობს 18 სექტემბრამდე არსებული ჯარიმების ამნისტირებას. თვითონ კანონი ვერ იტყვის სამომავლო ჯარიმებზე ამნისტიას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ფაქტი მოხდა 2025 წლის პირველი მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე. ანუ დაჯარიმებაზე აქტი გამოიცა ამ პერიოდში. შესაბამისად, დამსაქმებლები ძალიან ყურადღებით უნდა იყვნენ, რომ 18 სექტემბრის მერე შემდგომ ჩვეულებრივ რეჟიმში გრძელდება

0: ჯარიმების გამოწერა, კორექტირება, ამ შემთხვევაში ხშირია კორექტირება, რადგან სავადო თარიღი დეკლარაციის წარდგენის არის 15 რიცხვი. ყოველთვის 15 რიცხვი. და ძალიან ყურადღება უნდა მიაქციონო 18 სექტემბრიდან ჯარიმების დაწერა ხდება. მეორე კანონი რაც შევიდა დაგროვებით პენსიის ანუ საქართველოს კანონში ცნობილია არის რომ 15 ოქტომბრიდან უკვე ამოქმედდება უკვე შემცირებული ჯარიმა 1-300 ლარის ოდენობით, რომელიც განმეორებითი 300 ლარია. ამიტომ ჩვენ მივართავთ
1: ასაკვე ამ ჯარიმის დაკისრება უკაცრავად ერთჯერადად ხდება. დავუშვათ ოქტომბერში პირობითად კომპანიამ არ განახორციელა საპენსიო შენატანი, მას დაეკისრა 300 ლარიანი ჯარიმა. შემდეგ თვეში ისე ანუ ეს არის თვეში ერთხელ.
0: თვეში ერთხელ არის. ასევე მნიშვნელოვანია და სულ ყურადღებას
1: მნიშვნელობა არა აქვს შენატანი რამ შესატანი რამდენია 100 ლარი თუ 1000
0: ლარი 300 ლარის არა 300 ლარის ოდენობით არის ჯარიმის რომელიც ჯარიმა რომელიც მიემართება ბიუჯეტში და აქ არის საურავის ოდენობა როდესაც იმ დეკლარაციას რომელიც არ განახორციელა და დაგვიანებით წარმოადგენს თანხას რადგან მონაწილის ინტერესია ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის აქ უკვე ერთვება საურავის ნაწილი რომელიც დაერიცხება ლიური რეფინანსირების განაკვეთს მიმატებული 5%-ის ოდენობით. შესაბამისად, ყოველდღიურად ვითვლით საურავსაც და ეს მიმართება უკვე მონაწილის სასარგებლოდ. ჯარიმა მიმართება ბიუჯეტში.
1: ანუ საურავების ჩამოწერას ამ შემთხვევაში ეს ამნისტია არ გულისხმობს.
0: არა, რადგან ის არ არის ჯარიმის ნაწილი და ეს არის მონაწილის ინტერესთან გამომდინარე, რადგან დამსაქმებელმა რა ვადაც გაუწელა თავისი საპენსიო შენატანისთვის, ის ამ პერიოდში მის მისაღებს შემოსავალს დამატებით კარგავს, რადგან საპენსიო ფონდში როგორც კი ხდება დეკლარირება, მეორე დღესვე მყისირად ეს უკვე ფონდში ხდება და ფონდი როგორც მოგეხსენებათ, ინვესტირებულია თანხები და მას ყოველდღიურად ამონაგები ერიცხება.
1: ანუ კომპანია იხდის ამ ინვესტირების თანხასაც ისე ბჭყალებში რო
0: თქვა. თუ თვითონ და
1: ხო, რა თქმა უნდა, თუ თვითონ დაუგვიანა.
0: ეს პრინციპი გათვალისწინებულია და აქვე ვიტყვი რომ აი მსაურავს სიტუაცია ეცვლება, ის თვითონ მნიშვნელობა შინაარსი რჩება, მაგრამ ის განმარტება რომ
1: მონაწილის მიუღებელი
0: სარგებელი. მიუღებელი სარგებელი იქნება. აი ეს სრულად ასახავს მონაწილის ინტერესს, იმიტომ რომ დამსაქმებელი ზრალი იყო, არ დაუდეკლარირა თავის დროზე და შემდეგ მოხდა რაღაც 10 დღე იქნება, 2 თვე იქნება დაგვიანებით, ამას უნდა დაკომპენსირდეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მონაწილემ ამ დაკარგოს ეს თანხა.
1: და საინტერესოა, ხა არ არის დიდი დრო, რაც ეს შევიდა ძალაში, სულ რაღაც 12 დღეა, მაგრამ სტატისტიკა თუ არსებობს და დაიწყო თუ არა კომპანიამა გადახდები?
0: რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება დეკლარირებები, კომპანიებს დაწყებული აქვს გადახდები, ამ ეტაპზე გარკვეულ ძალიან ცოტა დრო არის გასული და რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ იმ თარიღს, რომ 31 დეკემბრამდე აქვს ვადა და შესაბამისად შეუძლიათ ნებისმიერ დროს დეკლარაციები დახურონ. დეკლარაციებს აქვს თავისი თანმიმდევრობა. ყველაზე პირველი იხურება ყველაზე ძველი. ანუ თუ გაქვთ მაგალითად 10 დეკლარაცია წარმოადგენი, 10-ვე დაუხურავია. რიგითობით მოყვება შემდეგნაირად, რომ პირველი დეკლარაცია დაიხურება ყველაზე ძველი. ანუ შარშანდელი მაგალითად აგვისტოს წარმოადგენი დეკლარაცია. დაიხურება პირველი საპენსიო შენატანი, შემდეგ დაიხურება საურავ, მასზე დარიცხული იმ დეკლარაციის შესაბამისი დარიცხული სარგებელი და შემდეგ მოყვება შემდეგი თვეები. ეს არის რიგითობა, იმიტომ რომ ძველი დავალიანების დაფარვა მოხდეს, რომ მათთან მეტი საურავიც არ დაერიცხოს.
1: ანუ სანამ ამ ამნისტიას დაიწყებოდა მუშაობა და უბრალოდ გახდებოდა ცნობილი, მანამდე იყო პრეტენზიები კომპანიების მხრიდან, სოციალურ ქსელში იწერებოდა, მე გულისხმობ პატარ-პატარა კომპანიებს, რომ ჩვენ არ ვიცოდით, რატომ დაგვეკისრა ეს ჯარიმა, ვერ გავიგე და ასე შემდეგ. ახლა როგორ მოწესრიგდა? იყო თუ არა მსგავსი პრობლემა? თუ ეს იყო უბრალოდ თავის არიდება იმისგან, რომ თანხა არ გადაეხადა და უბრალოდ ჩივილია დავაიყო? არის თუ არა ახლა მოწესრიგდა თუ არა ეს ტექნიკური მხარე? ანუ რამე დაემ და დაუშვათ ჩამკეტი მექანიზმი ან მაკონტროლებელი, რომ ეს კომპანიები შეძლებენ უფრო მარტივად ამ თანხების გადახდას.
0: რა თქმა უნდა, აი ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა და დაგროვებით პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში და ამოქმედდება 15 ოქტომბრიდან. ძალიან ბევრი დადებითი დამსაქმებლის მხრივ განხორციელდა ცვლილებები. პირველი ეს არის, როდესაც საავადო თარიღის დარღვევის შემთხვევაში ან საავადო თარიღის დროს, როდესაც არ წარმოადგენს დეკლარაციის თანხას, დეკლარაცია გულისხმობს, როდესაც შემოსავლების სამსახურში წარადგენენ საშემოსავლო დეკლარაცია, ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას, თუ ვის ეკუთვნის საპენსიო შენატანი. შემდეგ ხდება მარტივად ამ დეკლარაციის თანხის ჩარიცხვა ჩვენს საპენსიო ფონდის ანგარიშზე და სისტემა ავტომატურად ხურავს ამ დეკლარაციას.

0: თუ მოხდა ვერ დახურვა, ან თანხის არ ჩარიცხვა. კანონი თვალისწინებს ახალ დამატებით 10 დღიან შეღავაც. 10 სამუშაო დღის ვადა აქვს, რომ ეს დეკლარაცია იქნეს დახურული.
1: შეტყობინებიდან 10 დღის სამუშაო.
0: პირველივე დარღვევის დღიდან, როდესაც აქტი გამოიცემა, ანუ ვთქვათ ესე 15-ში არის ავადო თარიღი. 16-ში სისტემა შეხედავს, რომ ეს დეკლარაცია დაიხურა თუ არ დაიხურა, თუ ვერ დაიხურა, გამოუწერს ჯარიმას. რომელიც მიუვა შეტყობინების სახით, ამაზე ვისაუბრებ რა თქმა უნდა, და ამ დღიდან აიქნება 10 სამუშაო დღე. ამ 10 სამუშაო დღეში მას შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერ ჩარიცხვა, კორექტირება შეიძლება, ოღონდ მთავარია რომ იმ დეკლარაციის ზუსტი ოდენობა ჩარიცხოს და დახუროს დეკლარაცია. შემდეგ სისტემა შეხედავს ბო მეათე დღეს და თუ აქვს განულებული საპენსიო ვალდებულება და საურავი, ავტომატურად გაუქმებს ჯარიმას.
1: გასაგები.
0: ეს არის ძალიან კარგი.
1: ეს არისო და ეს შემოდის 15
0: ოქტომბერს. ეხლა რა შეიძლება ინფორმირების სისტემას, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი ის, რომ ჩვენს ადმინისტრების სისტემაში მაშინაც და ეხლაც ყველა ინფორმაცია მისდით ავტომატურად. ეხლა დაემატება შემოსავლების სამსახურის სისტემის მეშვეობით სავალდებულო წასაკითხად წერილის სახით მიუვა სისტემაში ჯარიმის თაობაზე ინფორმაცია, აქტი და ნებისმიერი ყველა დეტალი. თუ როგორ უნდა განახორციელონ, რა ვადა აქვს და როგორ. შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება თუ პირველი რომელ სისტემაშიც ნახავს, ანუ დაასწრებს. შეიძლება შემოსავლებში ნახოს, შეიძლება ჩვენ სისტემაში ნახოთ. თუ საერთოდ არ ნახა არც ეს სისტემაში. ხო არის ესე შემთხვევები, შეიძლება არ ჭირდებოდეს შემოსავლების სამსახურში შესვლა, მაგრამ მე ყოველთვის მოუწოდებ, რომ ჩვენ სისტემაშიც აუცილებლად უნდა შევიდნენ და ნახონ ყველა დეტალი. ამ შემთხვევაში 10 დღის გასვლის შემდგომ, ანუ მე რო გავგზავნი პირველ შეტყობინებას და ჯარიმის თაობაზე ინფორმაციას, 10 დღის გასვლის შემთხვევაში თუ არ ჩაბარდა, გამოვაქვეყნებ საჯაროდ. ეს აპრობირებული მეთოდია. ჩვენს ვებგვერდზე, ოფიციალურ ვებგვერდზე, ეს არის აპრობირებული მეთოდი შემოსავლების სამსახურის, ესე იქცევა საპატრულო პოლიციის და ასე შემდეგ.
1: გამოვაქვეყნებ საჯარო ხდება, ანუ ყველა ნახავს.
0: საჯარო ხდება, ამ მეთოდებზე ხა მუშაობთ, იმიტომ რომ ეს 15 ოქტომბრის მერე იქნება, აქ არ იქნება ის არ დავარღვევთ კანონს, რა თქმა უნდა, იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გამოვაქვეყნებთ, რომელიც საკმარისი იქნება, რომ ეს იყოს ჩაბარებულად. და იმ ეყოს ინფორმაცია დამსაქმებელს რომ გადაიხადოს და მიხვდეს ინფორმაცია რომ მასზეა. ანუ ეს იქნება დაცული კანონის მიხედვით, რა თქმა უნდა, პერსონალური მონაცემების თაობაზე. ანუ პრაქტიკა არის შემოსავლების სამსახურის საიტზეც რომ შეხვიდე საჯარო ინფორმაციისაც თვითონ აქტები აქვს გამოქვეყნებული და ამ გავიზიარეთ მათი
1: გამოცდილებაც.
0: თუ 10 დღეც არ ნახა ეს წერილი საჯაროთაც, ანუ საჯაროთ ითვლება 10 დღის მერე უკვე ჩაბარებულად რა, საჯაროდ გამოქვეყნების შემდგომ. ზოგადად დამსაქმებელს აქტის გამოცემიდან, ანუ ბრძანება რო იქნება, ან ქვითარი, ჯარიმის ქვითარი, მას აქვს 30 დღე რო გაასაჭიროს. აქ უკვე გადავდივართ კიდე დამატებით ახალ მექანიზმზე.
1: ეს საინტერესო, ეს როგორი მექანიზმი, ანუ რა იყო და ახლა რა იქნება, ანუ საპენსიო ფონდის დავების განხილვის სამსახური. რა დავებს განიხილავს ეს სამსახური, რა შემთხვევაში შეძლებს დამსაქმებელი ან დასაქმებული მისთვის მიმართვას?
0: ძალიან კარგი სამსახური შეიქმნა, მას შეუძლია განიხილოს საპენსიო.
1: ვინიქნებიან ამ ანუ თქვენი თანამშრომლები თუ კიდე სხვა სისტემიდან მოსული ადამიანები ამ დავებში?
0: ამ ეტაპზე ვცდილობთ რომ ჩამოვყალიბოთ, ანუ გარკვეულწილად ჩვენ ქონდა მექანიზმი პრეტენზიების, მექანიზმი საჯიროების მიღების პრეტენზიებს ვიღებდით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებდით საჯიროებს დამსაქმებლებისგან, მაგრამ აი ეს ორგანო აღიჭურვება დავების მექანიზმი უკვე გადაწყვეტილების მიხედვით იქნება დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც მართლობითი საბჭოს ქვეშ იქნება და დაკომპლექტება შესაბამისი კვალიფიციური პირებით. გამოცხადება კონკურსი და ასე შემდეგ.
1: ანუ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მართლობითი საბჭოს უნდა აცნობოს თუ დამოუკიდებლად შეძლებს დაუშვათ გადაწყვეტილების მიღებას?
0: რა თქმა უნდა, ეს ორგანო არის თვითონ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებაში. ორგანო სამსახურის უფროსი იქნება დამოუკიდებელი, მაგრამ ჩვენ ნორმატიული აქტი, რომელიც მალე გახდება საჯარო, ამ შემთხვევაში არის გარკვეული ბერკეტები და გარკვეული მექანიზმები ჩადებული, რომ სამეთვალყურეო საბჭო იქნება ჩართული ზოგიერთ ინფორმაციის მიღებაში და გადაწყვეტილების დროს, აი მაგალითად განწილვადების დროს. პირველი მიიღებს საჩივრებს ნებისმიერ დავასთან მიმართებით, რომელიც იქნება ჯარიმა და საპენსიო შენატ

0: და თუ არ ეთანხმება. ანუ გასაჩივრებს იმ ნაწილს, რომელსაც არ ეთანხმება, ხო, დამსაქმებელი.
1: ანუ სასამართლომდე დაუშვათ, სასამართლოს მექანიზმი რჩება ისე.
0: რა თქმა უნდა, სასამართლოს
1: მექანიზმი. ანუ სასამართლომდე პრეტენზია შეუძლია მომართოს
0: საპასუხო.
1: ამის შემდეგ თუ არ აკმაყოფილებს, შეუძლია წავიდეს სასამართლოში. ან პირდაპირ სასამართლოში შეუძლია მივიდეს დაუშვათ.
0: სასამართლოში, მაგას არავინ არ უზღუდავს.
1: რომ
0: სასამართლოში წავიდეს და ჯერ ჩვენ მოგმართოს. სასამართლოს შემდგომ შეუძლია დავების სამსახურის გადაწყვეტილება გაასაჩუროს.
1: აჰა.
0: დავები სამსახური მიიღებს საჩივრებს საპენსიო შენატანებთან, საურავთან დაკავშირებით, ასევე ჯარიმებთან დაკავშირებით და ასევე პენსიის დანიშნვასთან დაკავშირებითაც. არიან დასაქმებულებიც, რომლებიც შემდგომ გავიდნენ პენსიაზე და გარკვეულწილად ითხოვენ პენსიის დანიშნვას. პენსიის დანიშნვა არ არის მარტო ასაკობრივი, აქ არის ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვისაც ნიშნავთ, ქვეყნის დატოვებაც არის და ასე შემდეგ, ხო?
1: ხო, რამდენიმე ის
0: არის. ესენიც საჩივრებენ, ამ საჩივრებსაც მიიღებს. შესაბამისად ეს განიხილოს თავის ვადებში, დადგენილი ვადები იქნება.
1: მაქსიმუმ მინიმუმი რამდენია? თუ ჯერ დადგენილება არ არის გამოსული.
0: ჯერ დადგენილება ხა ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ ნაწილზე და უახლოეს დღეებში იქნება ამის თაობაზე. და მიიღებს გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივდეს სასამართლოში, მაგრამ დამსაქმებელს არავინ არ უგზავნოს რომ მანამდე შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. ორი მექანიზმი რჩება.
1: თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს პირველი მექანიზმი უფრო მარტივი, უფრო მალე გამოიტანს გადაწყვეტილებას.
0: და ეს არის მარტივი მექანიზმი გადაწყვეტილების მისაღებად და განსახილველად.
1: ანუ 30 დღე აქვს გასაჩივრებისთვის, ხო? თუ არ ვწდები, თუ არ დაეთანხმება, ესეც კანონით არის გაწერილი.
0: ესეც კანონით არის გაწერილი, რა თქმა უნდა და.
1: ხო, კიდევ ერთი, ანუ განაწილვადება, რას ნიშნავს ეს ახალი ტერმინი შემოვიდა, რომელიც ასევე 15 ოქტომბრიდან ამოქმედდება.
0: განაწილვადების ნაწილი ტექნიკურად ამოქმედება 2027 წლის 1 ივნისიდან. კანონში ჩაიწერა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი მეთოდია. მოდი ახსნათ ძველი ისტორია, იმიტომ რომ 2025 წლის 1 მაისამდე დეკლარირება იყო ცალკე ჩვენი. შესაბამისად არ იყო ერთიანი სისტემა შემოსავლების სამსახურთან. აქ იყო რომ როდესაც დამსაქმებლის პასუხისგებლობა იყო, როდესაც დეკლარაცია უნდა წარმოედგინა. ჩვენ ეს სისტემა რომ გავანალიზებთ თავრობამ, რა თქმა უნდა, პარლამენტთან ერთად და თავრობიდან წამოვიდა ინიციატივა რომ დამსაქმებლები მასიურად იყო შემთხვევები, როდესაც გვიან ან საერთოდ არ ადეკლარირებდნენ მონაწილის საპენსიო შენატანს. შესაბამისად მეგრე გადავედით ამ ახალ სისტემაზე, ერთიან დეკლარირების სისტემაზე, სადაც ავტომატურად ვიღებთ ინფორმაციას, სისტემაც ავტომატურად ითვლის ვის ეკუთვნის, როგორ ეკუთვნის, იმიტომ რომ საშემოსავლო დეკლარაციაში ყველაფერი დეტალურად წერია, ვის რამდენი ხელფასი ჰქონდა. და იქიდან ვითვლით ჩვენ ამ ინფორმაციას. და ძველი დავალიანება დაგროვდა. ასეულობით მილიონი ლარია და 10000ობით კომპანია, რომელსაც არ აქვს შესრულებული საპენსიო ვალდებულება. მაგრამ კანონმა მაშინ 2025 წლის მაისში რაც ამოქმედა, გარკვეული შეღავათების დაუწესა და კანონი ადგენს პირობებს, რომ თქვენ სანამ საპენსიო ფონდის მონიტორინგის სამსახური დაიწყებს თქვენთან მონიტორინგს, თქვენ დღეს ნებისმიერ დღეს გაქვს ძველი დავალიანების დაფარვის შესაძლებლობა, რომელსაც არ დაჯარიმდებით. ანუ ჩვენ სისტემაში გიჩანთ შედარება შემოსავლების სამსახურსა და საპენსიო ფონდის დეკლარაციებს, ძველ დეკლარაციებს შორის შედარება და შესაძლებელია ამის გასწორება. ამისთვის დამატებით ძველ სისტემაზე შევქმნით ჩვენ ერთი მარტივი დეკლარაცია. მაკორექტირებელი დეკლარაცია დავარქვით. რას გულისხმობს, რომ აი შედარებას რო უყურებს, მაგალითად 2023 წელს აქვს გასასწორებელი და უნდა წარმოადგინოს დეკლარაცია. ერთი დეკლარაცია შეუძლია წარმოადგინოს და დაფაროს. ეს სისტემა არის ძალიან მარტივი. თუ მონიტორინგი დაიწყო, მონიტორინგის დაწყებასაც თავისი ვადები აქვს. გვაძლევთ ერთ თვეს გამოსწორებისას. შემდეგ ამ ერთი თვის მერე ხდება მისი დაჯარიმება. 500 ლარით ჯარიმდება ისიც ძველი და არ არის იქ საურავი. მერე კიდე შემდგომ სანამ ახსრულების ეროვნულ ბიუროს გადავცემთ, იქაც აქვს პერიოდი, ერთიანი პერიოდი. შესაბამისად, ანუ ძველ პერიოდზე 2025 წლის მაისამდე არსებულ დავალიანებებს ეხლაც აქვს განწილადებული რა, მოდი ესე რომ ვთქვათ, ვადა თანხის, რომელიც შეუძლია დაფარონ.
1: ეს ვადა თანხის რაოდენობაზეა დამოკიდებული?
0: ეხა რაც შემოდის განწილადების შემდგომი ეტაპი, ანუ თუ მონიტორინგმა დაამ

0: მონიტორინგა ეს კომპანია, ძველი კომპანია და დაუდგინეთ რომ 100,000 ლარია. შევჯერდით აი კომპანიიდან ინფორმაციას ასვითხოთ, თვითონაც აზუსტებენ და საბუთები მოაქვს, წარმოადგენენ რომ ზუსტად შევჯერდეთ ორივე მხარე და შევჯერდით და გამოიცა უქმი რომ ამ კომპანიას აქვს 100,000 ლარი გადასახდელი და ამაზე ბრძანებაც გამოიცემა. ამის შემდგომ შეუძლია ფონდს მიმართოს ამ კომპანიამ რომ აი ეს უკვე გამოცემული აქტი არ გადაცეს ახსულებს და მიმართოს დავის გამხილულ სამსახურს და ეს 100,000 ლარი განუწილოს.
1: ხო, ანუ ეტაპობრივად გადაიხადოს.
0: ეტაპობრივად გადაიხადოს. ამ პირობებზეც ახლა თავხდებით. და დებულებაში იქნება
1: პერიოდი ჯარიმის და საურავის დარიცხვა. ამ შეთანხმებულ 100,000 ლარს
0: პირობებზე. საურავი პერიოდი არ ირიცხება და არც ამ მოხდება, მაგრამ აი ეგრეთ წოდებული გეგმა იქნება ყოველთვიური გადასახდელის და მონიტორინგის სამსახური იქნება უკვე ამაზე ჩართული.
1: ანუ მხოლოდ 2025 წლამდე კომპანიებში ეხება.
0: ახლებზე შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ახალ დეკლარაციებს წარმოადგენენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახალი დეკლარაცია იმდენად ავტომატიზირებულია ჩაბარება და წარდგენა, რომ აი აქ დიდი დავალიანების დაფარვა არის დაგროვება, ცოტა რთულია, მაგრამ შეიძლება იყოს, არ გულისხმობს, მაგრამ აპრიორი რომ ახალზე არ შეიძლება იყოს, მაგრამ ძველს აქვს, აი ხას უსმენ რომ ძველი დავალიანები კომპანიებს აქვს, რომელსაც გამოსწორებაც ეხლაც აქტიურად შეუძლიათ.
1: გასაგებია და ეს რატომ 2027 წლის 1 ივნისიდან და მანამდე არა?
0: ეს არის ჩვენი ფონდისთვის ახალი სისტემა, ტექნიკურად არის ძალიან გასამართი, იმიტომ რომ დავების სამსახურმა და მონიტორინგის სამსახურმა სისტემურად ეს უნდა მართონ. ეს არის ჩამოსაყალიბებელი ტექნიკურ ნაწილში და სამართლებრივ ნაწილში ძალიან ბევრი პირობა იქ ჩამოსაყალიბებელი, ანუ რადგან დითანხებთან არის საუბარი, იყო არის კომპანიები, რომელსაც შეიძლება მილიონი კონდეს. ეხლა მილიონის განწევადებას უნდა ბევრი ტექნიკური მხარე, იმას საბუთების
1: წარმო. მილიონი კონდეს გადასახდელი,
0: მილიონი საპენსიო შენატანი კონდეს ერთ კომპანიას. კი.
1: და ეს რა პერიოდის განმავლობაში შეიძლება დაგროვდეს? ხელი აი
0: მაგალითად 19-დან 25 წლის 1 მაისამდე დააგროვეს. და ახალიც შეიძლება დაგროვებული კონდეს. ანუ ამ პერიოდის მანძილზე არ ახდენენ დეკლარირებას. არის შესაძლებელი თავისუფლად და ამ მილიონის განაწილებას თავის სისტემა უნდა პირობები უნდა დადგინდეს, რა უნდა წარმოადგინოს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი დეტალია და ამ დეტალს შეიძლება როგორც ტექნიკური ასევე სამართლებრივი საფუძვლები.
1: ანუ მართლაც იყო ასეთი შემთხვევები, რომ დავშოთ კომპანიები შეგნებულად არიხდიდნენ ამ საპენსიო შენატანს და ამ თანხას აბრუნებდნენ თავიანთ კომპანიაში? იყო პარლამენტში, როდესაც მიმდინარეობდა განხილვები, იყო მსგავსი ასე ვთქვათ მოსაზრებები, რომ შეიძლება ეს ასე აკეთდებოდა. თუ არიხდიდნენ იმიტომ რომ ფული არ ქონდათ, არიხდიდნენ იმიტომ რომ არიწოდნენ, თუ არიხდიდნენ იმიტომ რომ იყენებდნენ ამ თანხებს? ანუ რა შეიძლება თქვენი აზრით?
0: ეს მე შემიძლია დავადასტურო იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ მონაწილეები უკვე მოგმართავენ განცხადებით. და ამ განცხადების საფუძველზე ჩვენ კომპანიების მონიტორინგს ვიწყებთ.
1: ანუ დასაქმებულები მომართავენ საპასიო ფონდს, რომ არ ხდება მათი საპასიო შენატანის.
0: ანუ იყო შემთხვევები, ოფიციალურად დადგენილი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მოგმართავენ, რომ პენსიის დანიშნვაზე და ამ დროს არა აქვთ ის დაზოგილი თანხა, რომელიც უნდა ქონდეთ მათ, და ხელფასიდან ეჭრებოდათ ესე ეგრეთ წოდებული საპენსიო შენატანები და ამის საფუძველზე ჩვენ უკვე მონიტორინგს ვიწყებთ.
1: ანუ მუდმივად დასაქმებულმაც უნდა შეამოწმოს თავისი შენატანი, რამდენით ისდება.
0: დასაქმებული არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაკონტროლებელი, როდესაც იცის, რომ თანხა ეჭრება თავის ხელფასიდან, თავის საპენსიო ანგარიშზე უნდა შევიდეს და ნახავს სად როგორ, თან დეტალურად ნახავს რომელ თვეს რა თანხა ჩაერიცხა. იქ ჩვენ ამონაწერიც გვაქვს მის მათთვის გამზადებული და ყველა ხრის მიერ ჩარნების მიერი დეკლარირებული თანხა შეიძლება უჩანდეს და უჩანს კიდევაც და უნდა უჩანდეს, რა ეგრე ვთქვათ. თუ არ უჩანს და თვლის რომ ამ დროს მან ხელფასი აიღო და დეკლარაციაში არ ჩანს თავის იმაში, ჩვენ კანონით უფლებამოსილება გვაქვს მონიჭებული რომ ამ შემთხვევას ვიწყებთ რეაგირებას და კომპანიის მონიტორინგს.
1: დაახლოებით 8 წელია, ხო, თორცდები, რაც ეს რეფორმა მიმდინარეობს 2018-ის
0: 1 იანვრიდან დაიწყო თვითონ
1: 2018-ში კანონი მიიღეს და 2019 წლიდან. ანუ ნახეთ, რატო გეკითხებით, ეს უკვე გადასახადია, ანუ 20% საშემოსავლოს ხო ყველა კომპანია იხდის გულისხმობ ხელფასს, რომ ვისაც ერიცხება. ანუ ის კულტურა კიდე არ არის, რომ ეს აუცილებელი გადასახადია, რომელსაც დაუშვათ თავს ვერ
0: ერთ კორექტირება შევიტანდი, რომ გადასახადს ჩვენ არ უწოდებთ.
1: არ უწოდებთ, მაგრამ ჩვენ
0: ის გადასახადი გადასახადი, რომ ის არ მიემართება საერთო მოხმარებისთვის, ესე რომ შეხედოთ, რა ბიუჯეტში არ მედის, გადასახადს თუ უწოდებ, რაღაც უნდა მედიოდეს ბიუჯეტში და ყველას ხმარდებოდეს.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ახან ხელფასი დაგვეჭრება, მაინც ითვლება, რომ
0: მესმის, მაგრამ ეს არის პირადი
1: დანაზოგი.
0: პირადი დანაზოგია, შენ ინდივიდუალურ ანგარიშზე ხდება მაშინვე. ანუ კულტურა რა თქმა უნდა ჩამოყალიბებულია და ძალიან მკაფიოდ მინდა ხაზი გაუსვა 2025.
1: არა, აქ ამ შემთხვევაში მე კომპანიების კუთხით ვიძახი, რომ იმას ხო აქვს საშემოსავლო გადასახადი ბიუჯეტში პირობითად გადასახდელი, მისთვის ეს 2% გადასახადად ახო ითვლება.
0: ხარჯია, ესე ვთქვათ, რომ ხარჯად ატარებს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში. ეს არის თავის დამოკიდებულება, ანუ დასაქმებულის მიმართ, ანუ გადასახადი ვერ დავარქმევდი, ანუ გადასახდელი აქ დასაქმებულის მიმართ ვალდებულება რო გადაუხადოს.
1: ხო, ამას თან თავისი 2%-იც უნდა დაარიცხოს.
0: რა თქმა უნდა.
1: და ახლა იცით რა უნდა კითხოთ, აქ ხო არის სისტემა 2+2+2. 2% სიხდის დასაქმებული და 2% დამსაქმებელი და 2% სახელმწიფო. როდესაც ადეკლარირებს თანხას და არ იხდის დაუშვათ, ჩემ აი პირობითად რო ვთქვათ, რომ მე რო კომპანიაში ვარ დასაქმებული და ჩემ საპენსიო შენადანს არ იხდის. ის 4%-ი იკარგება ამ დროს სახელმწიფოს მიერ გადახდილი და იმის კერძო კომპანიის მიერ.
0: ნახეთ როგორ არის, დეკლარაცია ხდება 4%-ზე და კერძო პირის მიერ. ანუ თავისი
1: 2%.
0: რა თქმა უნდა, თავისი 2% და მისი დასაქმებულის 2%. ანუ 4%-ის ოდენობის
1: ის 2% სახელმწიფო რომელსაც იღებს.
0: როგორც კი შემოვა ჩვენ მაშინვე
1: ამიმართავთ ბიუჯეტს.
0: რა თქმა უნდა, უმატებთ, ანუ ბიუჯეტმა გაგვიხსნა ჩვენ ანგარიში და ყოველ თვე გვირიცხავს თავის თანხას.
1: და თუ ის 4% არ შემოიტანა, ის 2%
0: არ მოგვაქვს, რა თქმა უნდა.
1: და როდესაც გადაიხთიან ამ თანხას პირობითად 100,000 ლარი ქონდა, ამ
0: 4%-ში
1: სახელმწიფო მაშინვე ამატებს.
0: რა თქმა უნდა.
1: სახელმწიფოს ხრიდან ამ კუთხით არანაირი პრობლემა არ
0: იქნება. სახელმწიფო როგორც ახლა ბიუჯეტში შეიქმნება შეტანილი ცვლილებაში და ახალ ბიუჯეტშიც წლიურად ადგენს რაღაც თანხას ოდენობას და შესაბამისად ყოველთვე გამოგვიყოფს ამ თანხას ჩვენ ანგარიშზე. ანუ მაგის ორგანიზატორები და ადმინისტრებას ჩვენ ვახერხებთ, მაგრამ არც ერთხელ არ ყოფილა შეფერხება, რომ სახელმწიფოს კონტრიბუციაზე რამე დაკლებული იყოს ან არ დარიცხულოს თავის დროზე. ეს გამორიცხული, იმიტომ რომ ეს თანხა გამოყოფილია და ჩვენ გვაქვს. ყოველთვიურად ვიღებთ ხაზინიდან და ფინანსამინისტროსგან.
1: ფაქტურად
0: დახურავს დეკლარაციას დამსაქმებელი.
1: ამ შემთხვევაში ფაქტურად დასაქმებული იმ 2%-ის გარდა იმ 4%-საც კარგავს თავისთავად. თუ ის არ შემოიტანს ამ საპენსიო შენატანს.
0: 4%-ს თუ კარგავს, მაგ შემთხვევაში კარგავს სახელმწიფო სუბსიდიას, იმიტომ რომ მეჩინგი უნდა მოხდეს, ანუ თანხვედრა უნდა მოხდეს. 4 სიხდის დამსაქმებელი, თავის 2%-ს და 2%-ს დასაქმებულისას და თუ გადაიხადა დახურა, მაშინ ხდება დამატება სუბსიდიის.
1: ა და დასაქმებულის მუდმივი კონტროლი, ესე იგი, განსაზღვრავს იმას, რომ მას ექნება თუ არა, ასე ვთქვათ, საპენსიო შენატანი, ყველამ უნდა შევამოწმოთ ეს, რომ
0: გავიგოთ.
1: ვის კერძო კომპანიაში დასაქმებულებს გულისხმობთ, სახელმწიფო სტრუქტურებში ამის პრობლემა არ არის.
0: სახელმწიფო სტრუქტურაში, იმიტომ რომ ხელფასის გაცემისთანავე მომენტალურად ხდება ასახვა იმავე დღის ბოლოს, ეს მექანიზმი, რასაც მინდა დავასრულო, რომ საშემოსავლო დეკლარაციასთან გაერთიანება მოიტანა მარტივი ადმინისტრირება, დისციპლინა და დამსაქმებლების მიერ ვალდებულების შესრულება. ანუ ავტომატურად 25 წლის 1 მაისიდან ავტომატურ რეჟიმში რადგან არის, მათ უწევთ თუ არა და დავალიანებები უჩანთ. ეს დავალიანება ვერ დაგროვდება იმდენად მეტი, ვიდრე წინა პერიოდზე დაგროვდა, რადგან აქ უკვე რიგითობა ერთვება დეკლარაცია თუ არ დახურა პირველი თვის ან წინა თვების, შემდეგს ვერ დახურავს.
1: მაგრამ ფაქტია, რომ მაინც მილიონებია გადასახდელი 2025 წლიდან დღემდე, ანუ სანამ ამ ინსტიტუტს.
0: იმასთან შედარებით არაფერი არ არის, რაც არის, მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ჩვენ 25 მაისიდან შემოვიდა საურავიცნება, ანუ მიუღებელი სარგებელი რაც იქნება მომავალში, ამით უკვე მონაწილეს ვიცავთ იმ ნაწილში, რომ თუნდაც ერთი თვის მერე გადაიხდის თუ სამი თვის მერე, ყოველდღიურად იმას უკვე საურავი აქვს დარიცხული და მოუწევს ჯამური საურავის გადახდა. ანუ მონაწილე აღარ დაკარგავს იმ დღეების განაცდურს დეკლარაციისას და მიიღებს თვითონ.
1: და მაინც ახლა ცოტა დრო გრჩება დასრულებამდე, რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა. აი თქვენი აზრით, რა უნდა შეცვალოს ამ ცვლილებებმა პრაქტიკაში? აი ეკონომიკური ეფექტი რას ელოდებით ამნისტის? და აი ყოველ ცვლილების რაზეც უკვე ვისაუბრეთ.
0: ნუ პირველი ის არის რომ თავრობამ და პარლამენტმა სახელმწიფო გადადგა ნაბიჯი რომ მომხდარიყო ამ ჯარიმების ამინისტრება.
1: შე ხოთნაბი შეელოდებით თუ არა.
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუნდაც დამსაქმების მხრიდან რომ იყო საუბარი რომ ჩვენ ვიხდიდით, მაგრამ დაგვიანებით ვიხდიდით,

0: ადმინისტრაციული გადასახდელი დაეკისრა. ბიუჯეტში მიმართება, მაგრამ მას დამსახმებას უნდა ქონდეს გაცდა, რომ რაღაცა დაარღვია. დაარღვია, მან არ გადაიხადა თავისი ვადა, მაგრამ ამის გამოსწორების ვადაც აქვს. ჩვენ 2025 წელს ეს კანონში ცნება, რომ შევიდა, მაშინ ჯარიმების თაობაზე ცნება არ განხორციელებულა, ხო ხვდებით? ანუ მაშინ შეიცვალა დეკლარირების სისტემა, გამარტივდა ორი დეკლარაციიდან ერთ დეკლარაციას გადავედით. მაშინ ჯარიმების სისტემა არ შეცვლა, იმიტომ რომ პრაქტიკაც და ანალიტიკაც არ ქონია ამ ჯარიმებზე, იმიტომ რომ 500 ლარიანი და 1000 ლარიანი 2025 წლის მაისამდე ბევრი არ დაწერილა და ბევრი არ ქონია დახსულებისთვისაც ბევრი არ გადაგვიცი. ამიტომ ამის ანალიზი ხო რაღაცის საფუძველზე ხდება და ეს მოხდა ერთი წლის მანძილზე, რომ გაანალიზდა პრაქტიკა როგორი დაინერგა. ძალიან დიდი პოზიტიური გამოხმაურება ქონდა დეკლარაციების გაერთიანებას დამსაქმებლებისგან. საურავზეც თანახმარიან და ყოველთვის
1: აღიარებენ. 53 მილიონ ლარამდე ჯარიმის ჩამოწერა მოხდება, ხო? ამ
0: 31 დეკემბრამდე თუ დაფარავენ 55 მილიონ ლარამდე მოხდება ამინისტრირებაში თანხა.
1: და დაახლოებით 15-79 ჯარიმა და 13488 დამსაქმებელი.
0: ეს 15000-ამდე დამსაქმებელი. ეს ციფრები ცვალებადია, იმიტომ რომ რადგან 18 სექტემბერს მოხდა ამინისტრიების კანონის მიღება, 16 სექტემბერს მოხდა ახალი ჯარიმების დაწერა, რომელიც მოყვა ამ ამინისტრიის კანონში.
1: დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. საპენსიო ფონდის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ჯიჯინაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და როგორც მოისმინეთ, თქვენ თავად ხართ, ასე ვთქვათ, გამკონტროლებელი, დასაქმებული, დამსაქმებელი გიხდით თუ არა, ხო სწორად გავიგე. ჩვენ შეგვიძლია ეს შევამოწმოთ და
0: ძველ დავალენებებზე ცალსახად თუ არა და მოგმართავენ, ჩვენ დავიწყოთ მონიტორინგს.
1: მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 14 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ერთი ადამიანის გარშემო გაერთიანებული ქართველი ხალხი და თარიღი, რომელიც გამარჯვების, ერთიანობის და ისტორიული გადაწყვეტილების სიმბოლოა. ქართული ოცნების წევრები, ვისთვისაც 1 ოქტომბერი განსაკუთრებული ისტორიის ნაწილია, 14 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენება, როგორც ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა პარტიამ ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში დემოკრატიის, ეროვნული სუვერენიტეტის, ერთგულებისა და თავისუფლების გარანტად იქცა. დღეს 1 ოქტომბერია, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 14 წელი გავიდა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ქართულმა ოცნებამ ხმების 94.97% მიიღო და იმჟამინდელი ხელისუფლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. 2012 წლის არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული იყო პირველად მოქმედი მართველი პარტია. არჩევნების შედეგად დამარცხდა 1 ოქტომბრის მნიშვნელობასა და 2012 წლის გამარჯვების პოლიტიკურ როლზე დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები საუბრობენ. ერთი ადამიანის გარშემო გაერთიანებული ქართული ხალხი და თარიღი, რომელიც გამარჯვების, ერთიანობისა და ისტორიული გადაწყვეტილების სიმბოლოა.
11: 1 ოქტომბერი, დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე.

0: სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა თითოეულ ადამიანს ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ჯანსაღი კრიტიკისთვისაც. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგანს ერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დაშირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ ჩვენთვის, ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებს და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად.
1: 14 წლის მერე კიდევ უფრო ნათლად ჩანს 1 ოქტომბრის მასშტაბი საქართველოსთვის და რომ არა აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება და ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე და ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანეს.
2: საზოგადოებას კარგად ახსოვს ის უმძიმესი რეალობა, რის წინაშეც ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით ამ სადისტური მართლობის პირობებში. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დაადგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით და ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს და ქართულ ხალხს გაუჩნდა, სწორედ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და რა თქმა უნდა მისი უდიდებულესობის ქართული ხალხის დამსახურება.
3: 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითან და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენვე გვეკუთვნოდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი სხვა მონაპოვრებთან ერთად არის ის უწყვეტი მშვიდობა, რომელიც ქართველმა ერმა, ქართველმა სახელმწიფომ და ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში.
4: ფერა ივანიშვილი მისი ოჯახი და ოჯახის წინამდებ ზღვარ გადასულ ცილისწამება სამართლებრივად უპასუხებს. ადვოკატ დავით ასათიანის განცხადებით სარჩელის ადრესატი რამდენიმე მედია საშუალება და ის კონკრეტული ადამიანები იქნებიან, რომლებიც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მტკიცებით ფორმაში არჩელებენ სიყალბეს. სარჩელით მოთხოვნილი იქნება ცილისწამების უარყოფა იმავე ეთერებში, სადაც ის გავრცელეს.
5: ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას.

0: ას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სრიცხვე. მონიტორინგს უკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებით არის ცილისწამებრული და გაკეთებულია ბოლო დროინდელ მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირების მხრიდან და როდესაც დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარუდგებით სასამართლოს წინაშე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება.
1: დავით ასათიანი ადვოკატი საუბრობდა. ნორმად ქცეული დეზინფორმაციის გავრცელება სამართლებრივად აღიკვეთება ქართული ოცნებას სასაცილოს და უგემოვნო დადგმულ სცენარებს უწოდებს. ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის წინააღმდეგ კონკრეტული ჯგუფების ორკესტრირებულ კამპანიას და ბრალდებებს. სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ ბერა ივანიშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა უპასუხოდ არ დატოვა სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარი, რასაც მისი და მისი ოჯახის მიმართ აწარმოებენ, რადგან პასუხგაუცემლობამ კამპანიის ავტორები წაახალისა.
2: ლევიზიები ძალიან მიეჩვენ ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ, როდესაც კონკრეტულ ადამიანს რაღაცას აბრალებენ ყოველგვარი ფაქტის გარეშე, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე და შემდეგ იმ ადამიანმა, რომელსაც აქვს დაბრალებული, იმან უნდა იმართლოს თავი, არა და პირიქით არის ხომ, როდესაც შენ ადამიანზე რაღაცას ამბობ, მტკიცების თვითით შენ ხარეს უნდა იყოს და ყველა უნდა მიეჩვიოს ასე, რა თქმა უნდა. ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე მithumetes, რა თქმა უნდა, და მithumetes როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერას მხრიდან.
3: აქ მხოლოდ ბერა ივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ, რომ ბიზნა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამინაირად ჭრილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველგვარი ეს ყოველი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოება შეუძლია ყოველმართალის გარჩევა და საზოგადოება ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ბიზნა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს. მიუხედავად ამისა, სწორი არის გადაწყვეტილება, როდესაც ეს დროს ხდება სასამართლოსადმი მიმართვა. სიჩუმე ესეთ დროს ახალისებს აი მომავალ მცდელობებს და მომდევნო მცდელობებს, რომ მსგავსი კამპანიები იყოს.
4: ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძნა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ, თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით. რესპონდენტი, რომელიც არ არსებობს, რომელსაც სახე აქვს და არც ხმა არის ავთენტური, ყובה ტყუილებს, რომელიც შემდგომ სურთ რომ საზოგადოებას დააჯერონ. თავისთავად ფაქტია, რომ ამ ყოლაფერს ჩვენი საზოგადოების უდეს ნაწილი არიჯერებს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ამ კამპანიას აქვს მიზანმიმართული და ძალიან ორგანიზებული ხასიათი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ბერას გადაწყვეტილება, რომ ამ ყოლაფერს სამართლებრივ ჭრილში გადაიყვანს, ექნება ნამდვილად პრეცედენტული ხასიათი.
1: ლევან მაჭავარიანს, გიორგი კახიანსა და ნინო წილოსანს უსმენით და ბოლოს 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. დღეა ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კომბახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემაში მის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი ზაღუკა იმედი წერტილიჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. გახა გელაშვილს უსმენთ.
5: სპორტის ახალი ამბები. გახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: გადაგვირულად მაგიდის ჩოგბურთი თბილისის ოლიმპიურ სახლეში დასრულდა ახალგაზრდული სერიის ტურნირი, რომელშიც 19 ქვეყნის 125 წარმომადგენელი მონაწილეობდა, მათ შორის 20 საქართველოდან. მასპინძელთა განსაკუთრებით ანასტასია ჩხარტიშვილმა გამოიჩინა თავი. ანასტასიამ ბრინჯაოს ორი მედალი დაიმსახურა 19 წლამდეთა შერეულ წყვილებში. ნიკოლოზ ჩხარტიშვილთან დუეტში მესამე ადგილი დაიკავა, ერთეულთა თანრიგში კი ჩხარტიშვილის გარდა ასევე მარიამ გორგაძემ და თეკლა ლიპარტელიანმა იასპარეზეს.

მაღალი კონკურენციის პირობებში ჯგუფური ეტაპის გადალახვა და ძირითად ბადეში ასპარეზობა მათ ვერ მოიპოვეს ასპარეზობის უფლება. მეოთხე ფინალში მხოლოდ ანასტასია ჩხარტიშვილი გავიდა, სადაც ბელარუს მარია სელივანეც ლია 3-2. ნახევარფინალში კი გამოსტილ გერმანელ მეტოქესთან ჟოზეფინა ნეომანთან დამარცხდა 0-3 და საბოლოოდ აქაც ბრინჯაოს მედალი ანასტასია ჩხარტიშვილის ანგარიშზე. საქართველოს ახალგაზრდა მაგიდის შეგვრთელებისთვის საერთაშორისო სეზონი გრძელდება. მომდევნო მნიშვნელოვანი შეჯიბრება კი რიგის ახალგაზრდული თასზე ახლავთ, რომელიც 22-დან 25 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება. ამ ტურნირში 13 და 15 ლამდათა ასაკობრივი გუნდები ასპარეზებენ. ახლა კი კვლავ წყალბურთი, სად მოგეხსენებათ 15-დან 18 ოქტომბრის ჩათვლით ბათუმის საცურაო აუზი მსოფლიოს წამყვან კლუბებს მასპინძლებს. 8 გუნდი შავი ზღვის თასისთვის იბრძოლებს. გუნდები წილისყრის შედეგად ორ ჯგუფში არიან განაწილებულნი. ა ჯგუფში ითამაშებს ქართული აპოლო, ასევე იტალიური პრორეკო, გერმანული ვასპო 98 და იაპონური ბურბონ კაშივაზაკი. ბეჯგუფში თბილისის დინამოსთან ერთად გამოვლენ უნგრული ტელეკომი, ფრანგული მარსელი და სერბეთის წარმომადგენელი ნოვი ბელგრადი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის შემდეგ პირველი მატჩი ჩაატარა დღეს გამთენიისას თბილისის დროით არგენტინის ეროვნულმა ნაკრებმა. ლიონელ სკალონის გუნდი კორდობაში მარიო კემპესის სახელობის სტადიონზე ბოლივიას დაუპირისპირდა. ამხანაგური მატჩი არგენტინამ იოლად 4-0 მოიგო. ეს იყო პირველი მატჩი ლიონელ მესის გარეშე მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ. თითო ტაიმში 2-2 გოლი გაიტანეს მასპინძლებმა. ლაუტარო მარტინესი, ნიკო პასი, უდაოდ საუკეთესო ფეხბურთელი დღევანდელი შეხვედრისა, ასევე კრისტიან რომერო და ხოსე ლოპესი გოლების ავტორები. 4 ოქტომბერს არგენტინა ბუენოს-აირესში არენა მონუმენტალზე ბურკინა-ფასოს ნაკრებს დაუპირისპირდება, ხოლო იქიდან 3 დღეში 7 ოქტომბერს ჩვენი დროით გამთენიისას იმავე არენაზე არგენტინა კიდევ ერთ ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს. ბენინი იქნება არგენტინელთა მეტოქე და სწორედ იმ მატჩში შედგება ეროვნული ნაკრებიდან ლეგენდარული უკვე ლიონელ მესის გაცილება. როგორც ცნობილია, 7 ოქტომბრის მატჩზე დასასრები ბილეთების გაყიდვა დაახლოებით ერთი კვირის წინ დაიწყო, 24 სექტემბერს დაიწყო კერძოდ, და როგორც არგენტინული პრესა წერდა, ბილეთები 4 წუთში სრულად გაიყიდა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდეს წესი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე წესი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
9: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
10: ახალ ქალაქი 101.3.
11: ახალციხე 101.5.
12: ბათუმი 101.
13: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
14: ცხინვალი და გორი 99.9.
15: გუდაური 105.
16: დედოფლისწყარო 104.7.
17: დმანისი 105.1.
18: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
19: თელავი 103.
20: მარტვილი 107.
21: მესტია 107.9.
22: სტეფანწმინდა 101.
23: ფასანაური 103.7.
24: ქუთაისი 109.
25: ჭიათურა 104.1.
26: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
27: გამარჯობა, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში განვაგრძოთ მუშაობას და ჩვენ ახლა გამოვეხმაურებით იმ მოახლოებულ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რომელიც არამხოლოდ მუნიციპალიტეტისთვის, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ მთელი საქართველოსთვის. ვგულისხმობ თბილისობა 2026. სწორედ როგორ ფორმატში, რა სიახლეებით წარიმართება ეს ღონისძიება და თბილისობასთან დაკავშირებულ თემებზე საშუალება გვაქვს ამომწურავი პასუხი მივიღოთ ხაზია თბილისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე კაპიტან ნინა ბუცხიკიძე, რომლის განაც გვექნება საშუალება მივიღოთ ინფორმაცია. გამარჯობა, მადლობა იმისთვის, რომ
0: ახერხებდა კეთერისთვის და
27: გვერდების
0: შესაძლებლობისთვის, რომ ბევრმა ადამიანმა გაიგოს პროგრამა უფრო დეტალურად, იმაზე მეტი, რაც უკვე თქვენ ისაუბრეთ. შემიძლია პირველ რიგში გითხრათ ის, რომ წლევანდელი განსხვავება ყველა წინა წელთან შედარებით არის პირველ რიგში მასშტაბში. გამომდინარე იქედან, რომ 5 წერტილზე აღინიშნება თბილისობა წელს და მე ექვსე უკვე არის მთაწმინდის პარკი, სადაც გამართება საპატიო თბილისელის დაჯილდოების ღონისძიება, რომელიც უკვე პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. რაც შეეხება სახალხო, ასე ვთქვათ, დღესასწაულს, ძირითადი წერტილები იქნება რიყის პარკი, ორბელიანის მოედანი, ლეხუთახევი, აბანო თუბანი, გუდიაშვილის მოედანი და დედაენა, ამ შემთხვევაში დატვირთული არის მშრალი ხიდიც და დედაენა დატვირთული არის, როგორც უკვე ინფორმირებულია საზოგადოება, ფეხბურთის ღია ჩვენებები მიმდინარეობს და ესეც, ასე ვთქვათ, საერთო ჯაჭვს უერთდება ღონისძიებების ციკლის, რადგან ისიც რომ ჩვენი ნაკრები 2-ში და 5-ში გასული თამაშს ატარებს და ასე ვთქვათ, ესეც ფესტივალის ნაწილი არის დედაენა პარკი. რა შეეხება კონკრეტულად თბილისობის საკითხებს, როგორც ყოველ წელს, ლევანდელი წელს არ არის გამონაკლისი და თავარი, ასე ვთქვათ, ამბავი რიყის პარკში და ორბელიანის მოედანზე იქნება გასტროსივრცეები, გასტროსივრცეების სცენები, მუსიკალური საღამოები, საბავშვო კონცერტები, საბავშვო გასართობი აქტივობები, რა თქმა უნდა, თეატრალიზებული პერფორმანსები, შემოდგომასთან დაკავშირებული ნობათის და დეკორატიული ინსტალაციები იქნება ძალიან მრავლად წარმოდგენილი ორბელიანის მოედანზე, რიყის პარკში და გუდიაშვილის მოედანზე. ლეხუთახევი გააცოცხლებს ძველ თბილისურ მივიწყებულ პროფესიებს და გქონდა რამდენიმეჯერ ესეთი ტიპის პერფორმანსები ლეხუთახევში და ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობდა როგორც ტურისტების, ისე ადგილობრივი ვიზიტორების და წლევანდელი წელიც არ არის გამონაკლისი ამ მხრივ. ამიტომ ისეთი მარშრუტი არის ორი დღის განმავლობაში, რომ ძალიან კარგად შეიძლება დაიგეგმოს თბილისელების და მათი სტუმრების მიერ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა წერტილში ყველა ადამიანი თავის გემოვნების მიხედვით მიირთმევს არაჩვეულებრივ სამზარეულოს. ქართული სამზარეულო, რა თქმა უნდა, არის წამყვანი, რადგან მწვადის გარეშე გამორიცხულია და საოცარი და გემრიელი მწვადის გარეშე, რომელსაც შეფები შეერთავაზებენ და სარესტორნო მსხვილი ბიზნესიც მათ შორის, რომელიც წარმოდგენილი იქნება რიყის პარკში, ყველგან, ყველა ლოკაციაზე შეფები, მეწარმეები და სარესტორნო ბიზნესი არის განთავსებული, მაგრამ ყველაზე მსხვილად ტრადიციულად რიყის პარკში უმასპინძლებენ და ქართულ სამზარეულოსთან ერთად, რა თქმა უნდა, მსოფლიო კულინარიაც იქნება წარმოდგენილი, გასტროსივრცეებში იქნება მასტერკლასები სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, საშემოდგომო უფრო და თბილისობასთან კავშირში მყოფი კერძების დაგემოვნებასთან ერთად შეეძლებათ, რომ ასე ვთქვათ, შეფებისგან მიიღონ რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა გამზადდეს თუნდაც თათარა, ჩურჩხელა და ყველა ის, ასე ვთქვათ, კერძი, რომელიც ძალიან უხდება შემოდგომას და ამ პერიოდის თბილის და საღამოები ყველა ლოკაციაზე დასრულდება, ასე ვთქვათ, თბილისური ჰანგებით. მუსიკალური ნაწილი ყველაზე დატვირთული რიყის პარკში გვექნება წელსაც, როგორც ყოველთვის, ორბელიანის მოედანზე ორი სცენა იქნება განთავსებული. პირველ და მეორე დღეს ორივე ლოკაციაზე კონცერტები დაიწყება საღამოს 6 საათიდან და გაგრძელდება 23 საათამდე. ზოგადად სრული პროგრამა და დეტალური ინფორმაცია მერის ოფიციალურ გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ და გაუზიაროთ ყოველას, ვისი მოწვევაც კიდათ და დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივ უქმეები გველოდება და რაც მთავარია, მგონი ამინდის უკვე ხელს გვიწყობს, იმიტომ რომ აჩვენებდა ნალექს და ეხლა უკვე ნაკლებად, ასე ვთქვათ, საშიშროება არის ნაკლები წვიმის. ამიტომ ველოდებით ყველას, ძირითადად ოჯახებს, ბავშვებს, იმიტომ რომ ძალიან მრავლად გვაქვს საბავშვო გასართობი აქტივობები. წლევანდელი განახლებული, ასე ვთქვათ, აქტივობებში განახლებული მინდა აღვნიშნო ლეგო სივრცე, სადაც პატარებს შეეძლებათ, რომ მენტორებთან ერთად მოამზადონ თავისი ხელით და ააწყონ ლეგო თბილისის სხვადასხვა უბნები და დასაჩუქდნენ სიმბოლური პრიზებით, როგორც ეს ყველა ჩვენი მასტერკლასის დროს ხდება და თან წაიღონ სამახსოვროდ მათ მიერ შექმნილი ნამუშევრები. ამიტომ ველოდებით ყველას, ყველა ტიპის, ასე ვთქვათ, მსმენელს, ყველა ტიპის მუსიკის მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ელექტრონული მუსიკით დამთავრებული თბილისური, ასე ვთქვათ, ქალაქური სიმღერები, თანამედროვე პოპ მუსიკა და საბოლოოდ ელექტრონული მუსიკა, რომელიც ყველა სივრცეში დახურავს მუსიკალურ პროგრამას, აგვეთვისებინა ქართველი არტისტების უმრავლესობა იქ მოსულ ლოკაციებზე მოსულ ადამიანებს ადგილზე დახვდება და რა ვიცი, მგონია რომ ყველაფერი არის იმისთვის ამ შაბათ კვირას, რომ საუკეთესო დრო გაატარონ თბილისელებმა და თბილისის სტუმრებმა.
27: მადლობა თქვენ ჩემი ყოველგვარი კითხვის გარეშე. ყველაფერი მოყევით იმაზე, რაც მოსალოდნელია შაბათ კვირას და დაზუსტება თუ შეიძლება. როგორც მივხვდი, ყველა ამ ხუთივე ლოკაციაზე პარალელურად ერთდროულად იქნება სხვადასხვა აქტივობა, მაგრამ რაღაც თან მიმდევრობით ხო არ არის, რომ სადღა რომელიღაც ადგილას იწება, თქვა ყველაზე ადრე, ეს ერთი კითხვა და მეორე გასაგებია მიზეზი, რატომაც და სპორტული თემატიკა შემოიჭრა თბილისობაში და ამისთვის დედა ენიზელთან გაქვთ ადგილი გამოყოფილი, თუმცა სპორტი არც არასდროს ყოფილა თბილისობისთვის იშვიათი, იმიტომ რომ ეს ქართული ტრადიციული ჭიდაობა
0: რომელიცაც იქნება მასშტაბურად რიყის პარკში წარმოდგენილი. სპორტული ნაწილი, ასე ვთქვათ, ცალკე პროგრამას მოიცავს და ეს პროგრამა დახვდებათ ასევე ოფიციალურ გვერდზე, თუ შეგრძანდებით თბილისის მერიის დაწყებული ქართული ტრადიციული ჭიდაობიდან დამთავრებული კრიობით ევროპის მოედანზე სიახლე გვაქვს, ავტომოტო ფედერაცია იქნება წარმოდგენილი, სადაც საჩვენებელი ნომრები შესრულდება და ავტომობილების მოყვარულები, მოტო მოყვარულები, მოტოსპორტის მოყვარულები ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებენ. მათ შორის ყავს ენდუროს მონაწილე ბავშვები და ორი დღის განმავლობაში მათ შორისაც გამოვლინდებიან გამარჯვებულები. დღის განმავლობაში ევროპის მოედანი იქნება ამ მხრივ ყველაზე უფრო დატვირთული, რიყის პარკზე უკვე გესაუბრეთ, რა თქმა უნდა, იქნება ჭადრაკი, შაში, ნარდი, ყველა ეს ჩემპიონატი, რომელიც ასევე ძალიან უხდება თბილისობას და თქვენ კითხვის პირველ ნაწილს რო დავუბრუნდეთ, ყველა ლოკაციაზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაიწყება ღონისძიებები დღის 12 საათიდან 2-ვე დღეს და ყველა ლოკაციაზე დასრულდება 11 საათზე. და დეტალური ინფორმაციისთვის თქვენი ეთერი სავარაუდოდ არ გვეყოფა და ამიტომ ვუჩვენ რომ ოფიციალურ გვერდს მიმართონ და დეტალური ინფორმაცია მიიღონ.
27: და გასაგებია რომ რიყის პარკზე სპორტის ელემენტი დიდი დოზით იქნება, მაგრამ ამ ლოკაციებზე არც ერთზე არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერთი პირობიდან ერთი თემატიკის არის, მეორე, ანუ ყველგან გვაქვს სრული ეკლექტიკა, ხო?
0: ყველგან გვაქვს მეტნაკლებად მასშტაბიდან გამომდინარე, სივრცის მასშტაბიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ როგორც იცით, რიყის პარკი და ევროპის მოედანი ყველაზე მასშტაბურია ქალაქში ამ ტიპის ღონისძიებებისთვის. გუდიაშვილის მოედანი უფრო პატარა და ასე ვთქვათ, მკუდროა, ამიტომ კინოზონა ამ შემთხვევაში მხოლოდ გვაქვს გუდიაშვილის მოედანზე. სპორტულ აქტივობებზე, როგორც ვისაუბრეთ, დატვირთული გვაქვს მხოლოდ რიყე და ევროპის მოედანი და დანარჩენი, როგორც უკვე აღნიშნე, მეტნაკლებად ყველა ტიპის ელემენტს მოიცავს. მეწარმეები, სამზარეულო, მასტერკლასები, საბავშვო აქტივობები და კონცერტები ყველა აღნიშნულ ლოკაციაზე გამართება სხვადასხვა ჟანრის და სხვადასხვა შემსრულებლებით.
27: გასაგებია. ბავშვები ახსენეთ, გასაგებია ენდურო ეს ელემენტი, მაგრამ არის რომელიმე სივრცეში მეტი აქცენტი მოზარდებთან მიმართებაში თუ ესეც შერეული იქნება?
0: ბავშვებთან მიმართებაში ყველა წერტილში გვაქვს თანაბარი მიდგომა, ასე ვთქვათ, ერთადერთი მე ვისაუბრე ლეგო სივრცეზე. ამ შემთხვევაში ორბელიანის მოედანი არის გამონაკლისი, რადგან ეს სიახლე კონკრეტულად ორბელიანის მოედანზე და კონკრეტულად ხაზინის ქუჩაზე იქნება წარმოდგენილი. ატრაქციონები იქნება როგორც რიყის პარკში, ისე ორბელიანის მოედანზე და საბავშვო გასართობი აქტივობები იქნება ყველა ლოკაციაზე. ამიტომ ყველაზე დიდი ორი ტრადიციული წერტილი აქცენტირებული არის ორბელიანის მოედანი და რიყის პარკი და დანარჩენზე, როგორც გესაუბრეთ, თვითონ ლოკაციის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, შედარებით პატარა იქნება მასშტაბში აქტივობა, თორემ ყველა ის კომპონენტი, რაზეც ვისაუბრე, იქაც იქნება წარმოდგენილი.
27: გასაგებია. და აი ამ მასშტაბურობის ქალაქში გამფენის გარდა თქვენი აზრით, პირადი შეფასებით, რა არის ის განსაკუთრებული, რაც გამოარჩევს წლევანდელ თბილისობა 26-ს?
0: ლევანდელ თბილისობას გამოარჩევს მეწარმეების, ჩართული ადამიანების, მონაწილეების, მუსიკოსების, სარესტორნო ბიზნესის რაოდენობა, რა რაოდენობითაც არიან ჩართული ადამიანები, ვისი ერთობითაც ეს ორი დღე ვფიქრობთ, რომ ძალიან ლამაზი იქნება. მასშტაბურობას არ გავუსვი ხაზი მხოლოდ ლოკაციას, ლოკაციიდან გამომდინარე თავისთავად უფრო მეტი ადამიანური რესურსი არის იყო საჭირო, უფრო მეტი კონცერტი, უფრო მეტი აქტივობა, ამიტომ ლევანდელი თბილისობის განმასხვავებელი იქნება ადამიანების რაოდენობა ზონებთან ერთად, რომელიც ასე ვთქვათ უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ სივრცეების დამატებამ გამოიწვია უკვე ასეთი ტიპის საჭიროება და ძალიან დიდი გუნდი მუშაობს იმისთვის, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს.
27: გასაგებია. მე ჩვენ შემოგიერთებით ამ სურვილში.
0: გელოდებით ყველას 12 საათიდან ყველა ლოკაციაზე. ჩემი ასეთი პატარა რჩევაა, რომ დაიწყოთ ორბელიანის მოედნიდან და შემდეგ უკვე მარშრუტი თვითონ ქალაქის რელიეფიდან გამომდინარე დაგეგმოთ ძალიან სასიამოვნოდ და მთელი ორი დღე, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა წერტილებს ესტუმროთ.
27: დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს. მადლობა. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინოს ბუცხრიკიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და გვესაუბრებოდა წლევანდელი თბილისობის მრავალფეროვნებაზე. შეგახსენებთ, რომ ამ კვირის ბოლოს, შაბათ კვირას ჩატარდება თბილისობა, როგორც მან გვითხრა, 12 საათიდან იწყება აქტივობები და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დედაქალაქის 5 სხვადასხვა ადგილას იქნება სხვადასხვა აქტივობა, რომელიც სწორედ თბილისობის ფარგლებში იქნება წარმოდგენილი. რიყის პარკი, ორბელიანის მოედანი, ლეხთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი, ეს ის სივრცეებია, სადაც არაერთი აქტივობა იქნება და როგორც ახლა რესპონდენტმა გვითხრა, მოზარდიდან დაწყებული ყველა ასაკის ადამიანისთვის ბევრ საინტერესო რამეს შესთავაზებენ, მისულები იხილავენ. მოკლედ გაითვალისწინეთ, რომ ამ კვირის ბოლოს და შეგახსენებთ, რომ ამ კვირის ბოლოს გახლავთ თბილისობა 2026. რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში ჩვენ განვაგზავნოთ მუშაობას, მორიგ საინფორმაციო გამოშვებას მოისმენთ უკვე 16 საათზე, მანამდე კი წინ გელოდება ცირე სარეკლამო პაუზა და შემდეგ უკვე აბსოლუტურად სხვა თემით დაგიბრუნდებით 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე პირდაპირ ეთერში და განვაგზავნოთ რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში მუშაობას. მადლობა დროებით.

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ

0: ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
9: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
13: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ფაქტების ცრუის პირის სუბიექტური შეცდომაში შემყვანი და სახელმწიფოს დაზიანებაზე ორიენტირებული ანგარიში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სიყალბეში ამხელს იუსტიციის სამინისტრო, როგორც განმარტავენ ორგანიზაციამ გაეროს სპეციალური მოხსენებლისთვის გაგზავნილ წერილში, ისე წარმოაჩინა თითქოს ქვეყნის პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა რაოდენობა საერთაშორისო სტანდარტს არღობს და ლიმიტს გადა და გარდა ამისა საია კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ნარკოდანაშაულთან ბრძოლას.
8: სუბიექტური შეცდომაში შემყვანი და სახელმწიფოს დაზიანებაზე ორიენტირებულად გაგზავნილი ეს ინფორმაცია იყო წარმოჩენილი ისე თითქოს საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა რაოდენობა რაღაც საერთაშორისო სტანდარტს არღვევს ან რაღაც ლიმიტს გადასცა ან ასე შემდეგ. სინამდვილეში, როგორც გაეროს ისე ევროსაბჭოს წამების პრევენციის ექსპერტთა ჯგუფს აქვს შეფასება გაკეთებული, რომ პატიმართა რაოდენობა არის დასაშვებ ლიმიტში. მონაცემები არის ისე წარმოჩენილი, თითქოს პირობით ვადამდე გათავისუფლების რაოდენობა არის მკვეთრად შემცირებული. და უბრალოდ რიცხვს გეტყვით, რომ აი მიმდინარე წელს მხოლოდ 8 თვეში 861 პირი გათავისუფლდა პირობით ვადამდე და ეს რაოდენობა არის უთანაბრდება გასული 2 წლის საერთო მაჩვენებელს. საიამ ამ შემთხვევაში სუბიექტური მიზნებისთვის გამოიყენა ეს ფორუმი და ნაცვლად იმისა, რომ ესაუბრა როგორია პატიმართა უფლებების მდგომარეობა საქართველოში, მათ ზოგად კონტექსტში თითქოს საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა გაუარესებული და თითქოს NGO სექტორი ვიც

0: დროდება, ამ კუთხით გამოიყენეს საერთოდ არარელევანტური თემატიკა ეს ავანგარიშისთვის. თვითონ გაეროს და ევროსაბჭოს ექსპერტები ამბობენ, რომ ერთი შემთხვევაც კი არ უპოვიათ მათ, როდესაც ციხის ადმინისტრაცია პატიმარზე იძალავდებდა. მათ არაფერი უხსენებიათ იმაზე, რომ 2012 წლის შემდეგ ერთი საჩივარიც კი არ მიუღია არც სტრასბურგის სასამართლოს და არც გაეროს კომიტეტებს დასაშვებად საქართველოს პენტენციურ სისტემიდან. ბოლო 15 წლის განმავლობაში სტრასბურგში საჩივრების რაოდენობა 93% თრო შემცირდა. თითქოს პატიმრების რაოდენობის ზრდას უკავშირებს, რომ მაგალითად, აი, როდესაც სახელმწიფომ გაამკაცრა ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა და განსაკუთრებით ნარკორეალიზატორებთან, ანგარიში ეს საკითხიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის დასმული და ბუნებრივია, ახლა სახელმწიფო ამ თემას კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ დააყენებს ნარკოდანაშაულთან და ნარკორეალიზატორებთან. კაცრი პოლიტიკა უნდა იყოს და ასეც გაგრძელდება, რადგან ეს არის ყველაზე ასე თქვა საშინელი დანაშაული, რომელიც მხოლოდ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს არადარალებს და მომავალთაობებს ფაქტობრივად სპობს. შესაბამისად, თუ საიათვის ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, გასაგებია გავს ინფორმაცია, როცა იგზავნება, რა ინტერესებს ემსახურება ეს საერთაშორისო ასპარეზი.
1: მათ სამიზნეში ამოიღეს პენტენციური სისტემა, რაც თავისთავად არის მათი მხრიდან ძალიან ერთი მხრივ არასერიოზული, მეორე მხრივ ცინიკური, იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში 2012 წლიდან თვისებრივად შეიცვალა სიტუაცია პენტენციურ სისტემაში, წარსულს ჩაბარდა ერთხელ და სამუდამოდ ის სადისტური, სასტიკი მიდგომები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა პენტენციურ სისტემაში 2012 მეცლამდე. და ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ ესე იგი საიას მხრიდან გაეროს სპეციალური წარმომადგენლისათვის გაგზავნილ დოკუმენტში არის აბსოლუტურად ყალბი ნარატივი, როდესაც ისინი საუბრობენ პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმზე, ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის 8 თვის მაჩვენებელი ფაქტობრივად აჭარბებს გასული 2 წლის ჯამურ მაჩვენებელს. ეს უკვე თავისთავად ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს, თუმცა რატომღაც აღნიშნული სტატისტიკური მონაცემი ვერ მოხდა მათ აი ამ ყალბანგარიში. ისინი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მიზანმიმართულად შეეცადნენ იმას, რომ რეალობის დამახინჯების გზით კიდევ ერთხელ ჩირკი მოეწყოთ ჩვენი ქვეყნისათვის.
2: იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს უსმენდით ბექაძამაშვილს და უმრავლესობის წევრ თორნიკე ჯეიშვილს. ოპოზიციის დამალული კლუბის კიდევ ერთი შედეგი, გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა მშვიდობას ხელისუფლების მთავარ მიღწევად აფასებს. გარდა ამისა, აღნიშნულია მთავრობის არაერთი მიღწევა, მათ შორის ეკონომიკის, განათლების და ჯანდაცვის მიმართულებით, ასევე დანაშაული შემცირება. ის, რომ ოპოზიციის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმამდე დავიდა, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ქართული ოცნების შეფასებით ომის მხარეს დგომა. ციფრები, რომელიც ოპოზიციის სასურველ პოლიტიკურ სურათს არადასტურებს, დამალეს მეტი შეცვალეს დამოკიდებულება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიმართ, არადა ხელისუფლების წინააღმდე ყოველთვის სწორედ აირაირის კვლევის შედეგებს იშველიებდნენ. გამოკითხვაში ოპოზიციური პარტიების ნაწილს 1%-იანი მხარდაჭერა აქვს, ნაწილს 2%-იანი, ცდომილების ღვარსაც კი ვერ გაუტოლდა ლელო. ამ ფონზე ქართულოცნებას ალოკაციით 55%, ალოკაციის გარეშე კი 36% აქვს.
3: ჯებულ კლევაშიც კი კარგად ჩანს, რომ ერთადერთი ალტერნატივა ვართ მე და ნაციონალური მოძრაობა.
4: კოლექტიური ნაციონალობა, რომელიც ომის მხარეს, უბედურების მხარეს და ცეცხლის წვიმის მხარეს დგას, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება შეფასებული ქართული საზოგადოების ხრიდან და მხარდაჭერილი. შესაბამისად, ეს ყველაფერი დამალა კოლექტიურმა ნაციონალობამ, უბრალოდ ეს გაჟღერდა საჯარო სივრცეში, რომ დიახ, ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობისთვის მთავარი მშვიდობა იყოს ეკონომიკური წინსვლის შესაძლებლობა და პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმა. ამ ინფორმაციის გაჟღერება კოლექტიურ ნაციონალობას ხელს არაძლევს და ამიტომაც მიყუშნენ და იმალნენ, რომ თავიანთი ტყუილი, თავიანთი ბრძოლა ამ ქვეყანაში მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი მიღწევის და უმთავრესი რაც არის მშვიდობა და შემდეგ ამ ყველაფერზე დაშენებული ამ ქვეყნის განვითარება, რომ მიზანს ვერ აღწევს, რა თქმა უნდა, ვერ გააჟღერებენ, ვერც თავიანთი მხარდაჭერების წინაშე, ვერც თავიანთი პატრონების წინაშე და არიან ახლა ჩირგვებში დამალულები.
5: ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ოპოზიციური ველი არ არსებობს, ეს რადიკალების ზოგადად დამსახურებაა დღეს, რომ ამ დღეშია თვითონვე ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ეს რადიკალური ოპოზიცია, ხო? რა შეეხება ზოგადად კლებას, ზოგადად იცის საქართველოს მოსახლეობამ, იცის რა არის მშვიდობის ფასი და იცის, რომ რომარა ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი დღეს რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა, დღეს სიმბოლურია ისიც, რომ 1 ოქტომბერია.
2: სააკაშვილის მოკლე წერილობითი განცხადება მოისმინეთ, რაც შეეხება მართველი გუნდის შეფასებას. ირაკლი ჯეიშვილი.

0: და არჩილ გორდულაც მორიგი შეტევა საქართველოს საპატრიარქოზე. ოპოზიციის აქტივისტმა გიორგი ახობაძემ საქართველოს ეკლესიას შეურაცხყოფა მიაყენა. ვიქტორ ყიფიანის პარტიის ლიდერი ზურაშ არაშენიძე კი პატრიარქს დაემუქრა.
1: ჩოა ამბიონი ტრიბუნა არ არის, სულ პუნქტ-პუნქტ, მძიმე-მძიმე და აბზაც-აბზაც დაიცავთ კონკორდანტს ხვალინდელ საქართველოში. მაგრამ თუ ვერ შეირგებთ, არც 1921 წლის საკონსტიტუციო მეხსიერების აღდგენა იქნება პრობლემა.
0: ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური და აღმასრულებელი მართული გუნდის შეფასებით ექსპრემიერის წერილები ციხიდა, რომელიც მათი თქმით საზოგადოებას არადამაჯერებელ რეალობას თავაზობს, რითაც დანაშაულის გადაფარვა ცდილობს. მოვისმინოთ ეს შეფასებები.
2: ება ის პოლიტიკური დეკადანსი და დაღმასვლა და შესაბამისი დიაპაზონი ამისა ძალიან მაღალ ხარისხში, რომელსაც განიცდის ბატონი ღარიბაშვილი, ფაქტია, რომ მან ამ შემთხვევაში საზოგადოებას შესთავაზა ძალიან არადამაჯერებელი მდარე ხარისხის ანალიტიკა და როგორც ჩანს ის ამით შეეცადა, რომ გაქცეოდა და გადაეფარა ისევ და ისევ ცენტრალური საკითხი და კითხვა, თუ საიდან და როგორ აღმოჩნდა მის ხელში შესაბამისი დიდძალი ქონება, ფულადი თანხა. ეს არის აბსოლუტურად პასუხგაუცემელი კითხვები. შევა იქნებოდა ის, რომ აი ამ რაღაცა ფსევდოანალიტიკური საქმიანობიდან მართლაც ცენტრალურ საკითხებზე მოეხდინა მას ყურადღების კონცენტრირება, რამე თუ საზოგადოებაში ეს კითხვები სავსებით ლეგიტიმურად, რა თქმა უნდა, არსებობს.
0: სოსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე გირაოს ანაცვლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. პროცესზე დაცვის მხარეს მიერ დაყენებულ შუამდგომლობას დაეთანხმა პროკურატურა. ლევან ახობაძეს ასევე აიგრძალა ქვეყნის დატოება განაჩენის გამოცხადებამდე.
3: დამიწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ სასამართლოს, დავაყენეთ შუამდგომლობა გირაოს ღონისძიების შეცვლასთან დაკავშირებით. შესაბამისად შეიცვალა ამის მიმართ აღნებული რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც გამოყენებული იყო აკვეთი ღონისძიების სახით, იცოდით რომ ეს იყო პატიმრობა. სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩვენი შემოწმობა და ლევან ახობაძე გათავისუფლდა გირაოთი.
4: დაცვის მხარემ დააყენა შემოწმობა, რომ ლევან ახობაძე შეცვლოდა აკვეთ ღონისძიება პატიმრობა, ყველაზე კაცრი აკვეთ ღონისძიება გირაოთი 500,000 ლარის ოდენობით და მათ შორის ქვეყნისდან გასულის აკრძალვით საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში გარკვეულწილად როგორც მოგახსენეთ შემცირ და ის საფრთხეები, რაც აკვეთ ღონისძების ხდომაზე განისაზღვრა და რაც აკვეთ ღონისძებას უდევს საფუძვლად, შეეცვალა მას აკვეთ ღონისძება პატიმრობა გირაოთი.
0: პროკურორს და ლევან ახობაძის ადვოკატს უსმენდით. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
0: გაგეცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის გარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
4: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მმართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით 4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 93 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურად მცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაშიც. იმ დროს ზურაბ ავალიშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო და ივანე ჯავახიშვილი მასთან მიმოწერაში არკვევდა, როგორ მოეგვარებინა ესა თუ ის საკითხი. 1918 წლის მაისში, როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი, ავალიშვილი საქართველოს ინტერესებს იცავდა ბათუმის კონფერენციაზე. სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობის დროს მისთვის სავსებით ნათელი გახდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი ფედერაციის არსებობის უსაფუძვლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბ ავალიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა

0: ზურაბ ავალიშვილი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ზურაბი მოღვაწეობდა ჯერ საფრანგეთში, ხოლო 1940 წლიდან გერმანიაში. მისი დახმარებით ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა, რომ საფრანგეთში დაცული საქართველოს ისტორიული საგანძური იქ შეჭრილ გერმანელთაგან ეხსნა. საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა. თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოსში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5

0: 35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს. ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს. სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
3: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, 14 წელი ისტორიული გამარჯვებიდან ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა პარტიამ 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. თარიღი, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში დემოკრატიის, ეროვნული სუვერენიტეტის ერთგულებისა და თავისუფლების გარანტად იქცა. ასე ქართული ოცნების წევრები აფასებენ ხელისუფლებაში მოსვლიდან 14 წელს. ნინო არღვლიანი მუშაობს თემაზე.
9: 1 ოქტომბერი ქართული ოცნებისთვის ისტორიული გამარჯვების დღეა. დღე, რომელმაც ქვეყანას მართველი გუნდის წევრების შეფასებით პოლიტიკური თავისუფლება, ეკონომიკური კეთილდღეობა, უწყვეტი მშვიდობა და სტაბილურობა მოუტანა. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ზუსტად 14 წელია ქვეყანაში მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი, უმთავრესი პრიორიტეტი კი ეროვნული ინტერესები და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. სახელისუფლებო გუნდი, როცა 14 წლის წინ მოპოვებულ გამარჯვებაზე საუბრობს, განსაკუთრებულ ყურადღებას ბიძინა ივანიშვილის როლზე ამახვილებს და ამბობს, რომ სწორედ მისი დამსახურებაა ის, რომ ქვეყანაში ერთი პარტია ყველა კანონზე მაღლა აღარ დგას და ის, რომ ქვეყანაში არსებობს სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, რაც 2012 წლამდე არ არსებობდა.
10: 1 ოქტომბერი, დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა ვაიდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არაზრო შეცვლა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა თითოეულ ადამიანს ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ჯანსაღი კრიტიკისთვისაც. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგან ერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ

0: საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დაშირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ ჩვენთვის, ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებს და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად.
1: 14 წლის მერე კიდევ უფრო ნათლად ჩანს 1 ოქტომბრის მასშტაბი საქართველოსთვის და რომ არა აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა, ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანეს.
2: 2012 წლის 1 ოქტომბერი გახლავთ ეპოქალური და გარდამტეხი მნიშვნელობის მქონე მოვლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. საქართველოს ელოდა გარდუვალი კრახი სააკაშვილის მართველობის პირობებში, საზოგადოებას კარგად ახსოვს ის უმძიმესი რეალობა, რის წინაშეც ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით ამ სადისტური მართველობის პირობებში, როდესაც გარე ძალების დავალებით მოქმედი სააკაშვილის ტირანული რეჟიმი პრაქტიკულად ანადგურებდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს იმ ღირებულებებს, სადაც ეს ქვეყანა დგას, პირდაპირ ხოცავდნენ ახალგაზრდებს ქუჩაში, აუპატიურებდნენ პატიმრებს პენსიურ დაწესებულებაში, ქონებას ართმევდნენ ბიზნესს, ტერიტორიებს აბარებდნენ ოკუპანტს და თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, მისი შექმნილი ქართული ოცნება და ქართული ხალხის უდიდესი მობილიზება, ეს კრახი იყო აუცილებელი და გარდოვალი შედეგი ამ ყველაფრისა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დააგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით და ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს და ქართულ ხალხს გაუჩნდა, სწორედ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და რა თქმა უნდა მისი უდიდებულესობის ქართული ხალხის დამსახურება.
3: ზუსტად 14 წლის წინ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის ლიდერობით გაერთიანდა ერი-ბერი ტირანის წინააღმდეგ, სააკაშვილის ტირანის წინააღმდეგ. იმ გამარჯვებით წერტილი დაესვა იმ წლობით არსებულ ძალადობას ქართულ ხალხზე, პატიმრებზე, რეკეტ, ბიზნესის რეკეტს, წერტილი დაესვა ეროვნული ინტერესების შელახვას, წერტილი დაესვა ეკლესიისა და ზოგადად ჩვენი ისტორიის, კულტურის შელახვას. 1 ოქტომბერი ეს არის სიკეთის ერთიანობის გამარჯვება დაქუცმაცებულ საქართველოზე, გათითოკაცებულ საზოგადოებაზე, რომელიც შექმნა სააკაშვილის რეჟიმმა.
4: ქვეყანა რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება, მართველი პარტიისთვის ამის მთავარი საზომი არჩევნებია 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს ნდობა არაერთ არჩევნებში გამოუცხადეს საქართველოს მოქალაქეებმა.
5: ინვარგლიანი საუბრობდა 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათს კი 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართ. Seria eteri

0: ზაღლუკა იმედი წერტილიჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. კიდევ ერთი თემა, ქართული ხალხის მიერ ოპოზიციისთვის გამოტანილი ვერდიქტი, ასე უწოდებს მართველი გუნდი აირაის კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლების ოპონენტების რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზეა. ნინი გოგიშვილს მოუსმინოთ.
1: ამ კარგად იცის, რომ კვლევის ფარგლებში ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი თავდაპირველად სოციალურ ქსელში სულ სხვა წყაროს განგავრცელდა. ახლა კი დამატებით კიდევ ერთი სლაიდი ქრონიკა მოიპოვა, რომლის თანახმადაც მკვლევარებმა დასვეს შემდეგი კითხვა: რა არის საქართველოს მთავრობის მთავარი მიღწევა? პირველ ადგილზე გამოკითხულთა 35%-ით გავიდა პასუხი მშვიდობა და სწორედ უპირობო დომინანტი არის გამოკითხულთა შორის მშვიდობის შენ ჩუნება. ამის შემდეგ ჩამონათვალი არის ვრცელი და სხვადასხვა მიღწევები არის დასახელებული, მათ შორის ეკონომიკური წინსვლა, განათლება, ჯანდაცვა, ასევე დანაშაულის შემცირება, სწორი პოლიტიკური კურსი. აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ კითხვის დასმის დროს რესპონდენტებს არ ჰქონდათ სავარაუდო პასუხები, ანუ თავად მათ უნდა დაესახელებინათ, თუ რა ასწვლიდნენ საქართველოს მთავრობის მთავარ მიღწევად და როგორც უკვე გითხარით, პირველ ადგილზე 35%-ით გავიდა პასუხი მშვიდობა. რას ნიშნავს ეს თავად სახელისუფლებო პარტიისთვის? მართლ გუნჩი დღეს დილიდან განმარტავენ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი შედეგი, რადგან მათი განმარტებით ხედავენ, რომ საზოგადოება სწორად და კარგად აფასებს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, იმ სწორ პოლიტიკას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა არის მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება, რომელსაც მათივე განმარტებით სწორედაც რომ მოყვება შემდეგ უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ ეკონომიკური წინსვლა. მეორე მხრივ, მართლი გუნდის განმარტებით ეს არის ოპოზიციისთვის ერთგვარი ცივიცხლის გადასმა, რადგან ერთი მხრივ მათ დაუკვეთეს ეს კვლევა, დაინახეს, რომ მათი რეიტინგი არის ისტორიული მინიმუმი და მეორე მხრივ ამ სლაიდიდან დადასტურდა ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა ირჩევს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას და უარს ეუბნება ოპოზიციას. მათი განმარტებით სწორედ ოპოზიცია იყო ის, რომელიც ყურადღებას ამახვილებდა და აქცენტირებდა არა მშვიდობის შენარჩუნებაზე, არამედ მეორე ფრონტზე. რას ამბობენ ოპოზიციაში? როგორც ვიცით, ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიცია ცდილობს გაემიჩნოს ამ კვლევის შედეგებს, ირწმუნებიან, რომ დამკვეთები თავად არ არიან. ახლა კი შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ოპოზიცია ცდილობს, რომ კითხვის ნიშნები დასვას თავად ინსტიტუტის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ასეა მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაშიც, იმ პარტიის ლიდერი, რომელმაც ამ კვლევის თანახმად 5% მიიღო, ერთი მხრივ ამ კვლევას აკრიტიკეს და მეორე მხრივ ირწმუნება იმაში, რომ ის და მისი პარტია მაინც უპირობო ლიდერია.
2: ამ დამახინჯებულ კვლევაშიც კი კარგად ჩანს, რომ ერთადერთი ალტერნატივა ვართ მე და ნაციონალური მოძრაობა.
3: კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც ომის მხარეს, უბედურების მხარეს და ცეცხლის წვიმის მხარეს დგას, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება შეფასებული ქართული საზოგადოების მხრიდან და მხარდაჭერილი. შესაბამისად, ეს ყველაფერი დამალა კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ, უბრალოდ ეს გაჟღერდა საჯარო სივრცეში, რომ დიახ, ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობისთვის მთავარი მშვიდობა იყოს ეკონომიკური წინსვლის შესაძლებლობა და პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმა. ამ ინფორმაციის გაჟღერება კოლექტიურ ნაცმოძრაობას ხელს არაძლევს და ამიტომაც მიყუშნენ, დაიმალნენ, რომ თავიანთი ტყუილი, თავიანთი ბრძოლა ამ ქვეყანაში მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი მიღწევის და უმთავრესი რაც არის მშვიდობა და შემდეგ ამ ყველაფერზე დაშენებული ამ ქვეყნის განვითარება, რომ მიზანს ვერ აღწევს, რა თქმა უნდა, ვერ გააჟღერებენ, ვერც თავიანთი მხარდაჭერების წინაშე, ვერც თავიანთი პატრონების წინაშე და არიან ახლა ჩირგვებში დამალულები.
4: ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ოპოზიციური ველი არ არსებობს, ეს რადიკალების ზოგადად დამსახურებაა დღეს, რომ ამ დღეშია თვითონვე ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ეს რადიკალური ოპოზიცია, ხო? რა შეეხება ზოგადად კვლევას, ზოგადად იცის საქართველოს მოსახლეობამ, იცის რა არის მშვიდობის ფასი და იცის, რომ რომარა ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი დღეს რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა, დღეს სიმბოლურია ისიც, რომ 1 ოქტომბერია.
1: არსებული ინფორმაციით კვლევა სწორედ მიმდინარე წლის სექტემბერში ჩატარდა და კვლევის შედეგები დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა ოპოზიციას, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციამ პირველებმა ნახეს საკუთარი ისტორიული მინიმუმი და ის რომ დაახლოებით 2-1% მიიღეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი თვალით ნახეს ის სლაიდი, რომელიც ჩვენ უკვე მოვიპოვეთ და სადაც საზოგადოება ირჩევს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, მიღწევებს და ამ მიღწევებს პირველ ადგილზე აყენებს სწორედ მშვიდობას მართველი გუნდის განმარტებით, ეს სწორედ ოპოზიციის პოლიტიკური განაჩენია.
0: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა, ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
0: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის გარე 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
9: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
0: ახალქალაქი 101.3.
10: ახალციხე 101.5.
11: ბათუმი 101.
12: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
13: ცხინვალი და გორი 99.9.
14: გუდაური 105.
15: დედოფლისწყარო 104.7.
16: დმანისი 105.1.
17: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
18: თელავი 103.
19: მარტვილი 107.
20: მესტია 107.9.
21: სტეფანწმინდა 101.
22: ფასანაური 103.7.
23: ქუთაისი 109.
24: ჭიათურა 104.1.
25: თბილისი 105.9.
26: მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
27: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
28: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
28: დედოფლისწყარო 104.7.
29: დმანისი 105.1.
30: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
31: თელავი 103.
32: მარტვილი 107.
33: მესტია 107.9.
34: სტეფანწმინდა 101.
35: ფასანაური 103.7.
36: ქუთაისი 109.
37: ჭიათურა 104.1.
38: თბილისი 105.9.
39: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
40: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
41: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
42: გემშვიდობისა განვაგზობთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და როგორც ჩვენ დილით დავაანონსეთ, ახლა გამოვეხმაურებით ჩვენი განათლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს, რომლის გადაფასების თუ გადახალისების თუ სწორად ახმის ერთგვარ პროცესში ვართ და იმედი მაქვს ეს პროცესი მალე დასრულდება და ცალსახად ამ მიმართულების ასარგებლოდ მოკლედ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და ჩვენი დიალოგი სტუმართან ერთად დროული არის, იმიტომ რომ ახლა კვლავ მიმდინარეობს ჯერჯერობით ამ საშემოდგომო პერიოდისთვის რეგისტრაცია პროგრამებზე, დაფინანსებასთან არსებულ რეალობაზე და მოცემულობაზე სასაუბრო ჩვენ რადიო იმედის სტუდიაში პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროს თამარ კვინიკაძეს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
43: მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს რადიომს მენას.
42: მადლობა. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, ეს ის რეალობა, რომელმაც ზოგადად ჩვენ მენტალიტეტშიც უნდა მოახდინოს ცვლილება და განათლების რეფორმას თუ შევხედავთ დიდ მოცულობით სურათში, თქვენს ნაწილს დიდი მნიშვნელობა გააჩნია, თუმცა თუ კი ძველი სისტემიდან რუდიმენტული დამოკიდებულება პროფესიულ საგანმანათლებლო სამიმართებაში არ შეიცვლება მისი მაქსიმალური სარგებლიანობის წინ წამოწევით, დიდი დაფირი გამოვა. ეს ერთდროულად არის როგორც განათლების სექტორის დამგეგმავი ადამიანების, ასევე საზოგადოების დამოკიდებულების საერთო ნაწილი. სანამ პროცესი მიმდინარეობს, ეს საშუალებას მოგცემთ ალბათ ერთგვარი ანალიზის საფუძველზე რაღაც კორექტივები შეიყვანოთ. პირველ რიგში დავიწყოთ ჩვენი საუბარი წლევანდელი ახლა საშემოდგომო პროგრამით. ძალიან ბევრი იბნევა ხოლმე პროფესიული სასწავლებლის რეგისტრაციის პერიოდებზე, იმიტომ რომ ეს არ არის კლასიკური ერთხელ რეგისტრაცია და წელიწადში ერთხელ გამოცდის ჩაბარება, როგორც სხვა ეს უნივერსიტეტსა თუ ინსტიტუტებშია. და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმენელებს, ახლა რა პერიოდამდე, მე მგონი სულ რაღაც ერთი კვირა რჩებათ.
43: 9 ოქტომბერს ჩათვლით.
42: როგორი არის სარეგისტრაციო შესაძლებლობა და მე ვისაუბროთ იმ პალიტრაზე, რომელიც პროფესიული მიმართულებების სახითაა წარმოდგენილი.
43: კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. 21 სექტემბერს გაიხსნა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია და ეს პროცესი მიმდინარეობს 9 ოქტომბერს ჩათვლით. და აპლიკანტებს შეუძლიათ და ნებისმიერ მსურველს დარეგისტრირდნენ ონლაინ პლატფორმაზე VETG ან მიმართონ კონკრეტულ კოლეჯს და ისინი ადგილზე დაეხმარებიან რეგისტრაციის პროცესში. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი ადგილი გვაქვს გამოცხადებული საშემოდგომო მიღების ფარგლებში. ფაქტობრივად შემიძლია ვთქვა, რომ ერთი მიღების ფარგლებში ამდენი ადგილი არც კი ყოფილა შეთავაზებული. მსურველებისთვის 21400-მდე ადგილი გვაქვს გამოცხადებული 570 პროგრამამდე. ხელმისაწვდომია 570 პროგრამა და მათ შორის არის ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც თავისთავში მოიაზრებს საბაზო განათლების მქონე პირებისთვის პროფესიული პროგრამის შეთავაზებას, სადაც ისინი დაძლევენ როგორც სრული ზოგადი განათლების საფეხურს, ასევე დარგობრივ მოდულებს და კომპეტენციებს. ანუ ისინი
42: მიცარიან უკვე მაღალ დამთავრებელ კლასებში, სკოლებში, რომ პარალელურად თქვენთან იყვნენ, ხო?
43: ბოლო ორი წელი შეუძლიათ მიმართონ კოლეჯს, ისწავლონ აღნიშნულ პროგრამებზე და ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ აიღებენ როგორც დიპლომს, პროფესიულ დიპლომს, ასევე სკოლის ატესტატს, 12 კლასის ატესტატს. ასე რომ ეს შესაძლებლობა ძალიან პოპულარული გახდა და მომართლიანობა
42: და კიდევ უფრო გავრცელება უნდა მოხდეს.
43: და დაახლოებით 80 ინსტიტუცია, 80 კოლეჯი ახორციელებს ამ პროგრამებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. და წელსაც 27 პროგრამა გვაქვს ასეთი შეთავაზებული. გარდა ამისა, უშუალოდ საჯარო სკოლებში დავნერგეთ ინტეგრირებული პროგრამები, რომ სკოლისავე სივრცეში მიიღონ მოსწავლეებმა ეს პროფესიული დარგობრივი განათლება და ისინი უპირატესნი არიან სკოლის დამთავრების შემდეგ, მათ უკვე ერთი პროფესია უჭირავთ და სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ პირდაპირ დასაქმდნენ ან გააგრძელონ სწავლა უმაღლესი განათლების საფეხურზე.
42: ბატონო, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი კომპონენტია და რაც უფრო განვავითარებთ და დავხვეწავთ ამას, მით უფრო რეალურს გახდის იმ მოცემულობას, რომ უბრალოდ ვალდებულება არ იქნება, ასე ვთქვათ, სოციალური შეკვეთა არ ექნება მოზარდს, რომ გიდა თუ არა უნივერსიტეტში უნდა წავიდეს და იქ უნდა გააგრძელოს განათლების მომდევნო ეტაპი. ასეთი ვთქვათ მოზარდებისთვის განკუთვნილი პროფესიული სწავლების პროგრამების გარდა კიდე როგორი ფორმატის მიმართულებებია, სადაც შეუძლიათ რეგისტრაცია?
43: სანამ ამ ეტაპზე გადავალთ და სხვა ტიპის პროგრამებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მინდა აღნიშნო, რომ წელს პირველად მოხდა აბიტურიენტებისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია. ეს გახლავთ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ახალგაზრდისთვის, რომ უმაღლესის პროგრამასთან ერთად გაიაზროს უნდა თუ არა პროფესიული განათლების მიმართულების არჩევა, იმიტომ რომ არსებობს მთელი რიგი პროფესიები, რომლებიც ისწავლება როგორც ბაკალავრიატის საფეხურზე, ასევე პროფესიული განათლების საფეხურზე და დასაქმების პერსპექტივიდან გამომდინარე, მას შეუძლია სწორი ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს.
42: პირობიტად 4 წელი თეორიას და 80
43: სამეცნიერო გზას გაყვეს, შეუძლია რომ პირდაპირ აირჩიოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და ტრანზიცია მოახდინოს შრომის ბაზარზე.
42: 2 წელიწადში უკვე დასაქმებული ადამიანი იყოს ამ მიმართულებით. და მე ეს ხო არ ზღუდავს საერთოდ იმას, რომ თქვა წავიდა პირობიტად 2 წლიანზე სულ სადიპლომოზე, ისწავლა, დაამთავრა, სანამ მისი თანატოლი იმავე ფაკულტეტის წარმომადგენელი სწავლობს ბაკალავრიატში, ეს რომ მორჩება და მუშაობას რომ დაიწყოს, თუ ხდება რომ ეს მისია და შეუძლია რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მაღალ დონეზე მიიღოს განათლება და არა უბრალოდ დაბალ დონეზე ტაქტიკურ მუშაობაში ხედავს თავის თავს, არამედ საერთოდ სტრატეგიულში განიხილავს, მაშინ ხო უფრო მეტად შეგნებულად წავა უნივერსიტეტში და ჩააბარებს და გაივლის იმ მაგისტრატურას, ხო?
43: რა თქმა უნდა, და გაიღრმავებს ცოდნას უკვე აკადემიური მიმართულებით, აკადემიური ხაზით.
42: ეს ანუ ერთმანეთს ხელს არ უშლის, პირიქით ავსებს. მაშინ სანამ სხვა პროფესიულ ფორმაციებზე გადავალთ, თქვენაც აღნიშნეთ, რომ თუ სწორად მახსოვს ციფრი 21000-ზე მოდნავ მეტ ადამიანზე გაქვთ გათვლა, იმისთვის რომ ჩააბარონ და უფასოდ ისწავლონ და ამაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ პროფესიული განათლების მიმართულებით. წელს პირველად იყო და ეს მისასალმებელია. როდესაც ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაციის დროს შეეძლოთ პროფესიული განათლებაც მოენიშნათ, ერთია ამ პერიოდში გაანალიზება და მეორე ცალსახად წასვლა პროფესიული განათლების მიმართულებით, ან მეორე ერთგვარ დაზღვევის ფუნქციასაც ასრულებდა, დაზღვევის გოლის ფუნქციასაც ასრულებდა ამ შემთხვევაში. არა უშავს, ასე დაიწყება და მეორე დროთა განმავლობაში გამოჩნდება რომელი დამზღვევია და რომელი კლასიკა, ასე ვთქვათ, და რა როგორ ჯობია, ალბათ ეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილების შედეგი იქნება. იქ რა რაოდენობის სტუდენტები მიიღეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაციის ჭრილში?
43: რეალურად დარეგისტრირდა საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრი იყო პირველი მცდელობისთვის.
42: ელოდით ამდეს?
43: არ ველოდით ნამდვილად. 3000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა და აქედან ჩაირიცხა 2700 აბიტურიენტი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. და როგორც იცით, ეხლა კიდევ ერთი ეტაპი ექნება თმათ არჩევანის გაკეთების და ახაც შესაძლებელი იქნება რომ კიდევ ერთხელ აირჩიონ მიმართულება, ვინც ვერ ჩაირიცხა მეორადი ჩარიცხვების ფარგლებში, მათთვის კიდევ ერთხელ გაიხსნება ფანჯარა და მათ ექნება შესაძლებლობა რომ აირჩიონ ან საბაკალავრო ან არ ამის მიღმა ეს აბიტურიენტები ერთიანი ეროვნული დამზადებით.
42: ვინც ვერ ჩაირიცხა იმას რა საშუალება აქვს?
43: კიდევ ერთხელ იქნება შესაძლებლობა.
42: არ ხელ ახლა გაიარო რეგისტრაცია?
43: და კიდევ ერთხელ აირჩიონ პროგრამა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ან საბაკალავრო. ვინც ვერ ჩაირიცხა
42: მას აქვს საშუალება რომ მისთვის ცალკე იხსნება ელექტრონული სისტემა, სადაც შეუძლია აირჩიოს პროფესიული განათლების ესა თუ ის ფაკულტეტი.
43: დიახ, თუ მან ერთიანი ეროვნული ფარგლების
42: გამოცდების პარალელში ვერ მიიღო სასურველი.
43: გადალახა.
42: ხო, ბარიერი გადალახა, მაგრამ საბოლოოდ ვერ ჩაირიცხა.
43: დიახ, დიახ. ამიტომ ჩვენ კიდევ ველოდებით გარკვეულ რაოდენობას აბიტურიენტების და

0: ძალიან გვიხარია, რომ ესეთ შესაძლებლობა არსებობს მათთვის. თუმცა საშემოდგომო მიღება ყოველთვის არის ხოლმე გაცილებით მასშტაბური.
1: ეს ძალიან საინტერესო ალბათ შესწავლის საგანი იქნება ანალიზის და კვლევის. ის ვინც ბარიერი გადალახა, მაგრამ ვერ ჩაირიცხა და ახლა პროფესიულს აირჩევს, რომ დაამთავრებენ პროფესიულს, იმათგან მე რამდენი წავა საერთოდ უნივერსიტეტში და არ წავა, ესეც საინტერესო იქნება.
0: იცით რა, დღევანდელი მონაცემებით ახლა რომ მოვდიოდი ზუსტად ამოვიღე სტატისტიკა, უკვე 15,000-მდე აპლიკანტია რეგისტრირებული, ანუ მოთხოვნა საკმაოდ იზრდება წლიდან წლამდე და განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ ჩარიცხული კოჰორტიდან დაახლოებით 30% ბრუნდება ბაკალავრიატის საფეხურიდან პროფესიულში. ხო, ანუ მათ ნახეს, რომ შეიძლება არ იყოს ეს მისი პროფესია, ან არ უნდა, რომ ეს ხაზი გააგრძელოს და მოდიან პროფესიულში, სწავლობენ, ერთ-ორ წელიწადში იღებენ პროფესიის დამადასტურებელ დიპლომს.
1: მე პირადად ვიცი მესამე კურსელები, რომლებიც პროფესიულზე ფიქრობენ, ანუ სტუდენტი ხვდება, რომ იქ უნივერსიტეტში ვერ ღებულობს იმას, რასაც ელოდებოდა ან არ ელოდებოდა, შეგნებულად წავიდა ან შეუგნებლად წავიდა. და ბევრი ფაკულტეტია, რომელსაც ეს დრო არ სჭირდება, ეს კიდე ცალკე საუბრის თემა. კარგი, დაუბრუნდეთ სხვა ნაწილებს პროფესიული განათლებისა საშემოდგომო რეგისტრაციის კუთხით.
0: საშემოდგომო რეგისტრაციაზე არის ეს ერთიანი ეროვნული მიღება, ასე ვთქვათ, მაგრამ გარდა ამისა მთელი წლის განმავლობაში ხელმისაწვდომია მომზადების და გადამზადების პროგრამები, ეგრეთ წოდებული მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამები, რაც გულისხმობს, რომ კონკრეტული უნარების გამომუშავებაზეა ორიენტირებული. ეს გახლავთ 2-3-თვიანი პროგრამები, როგორც წესი, შეიძლება იყოს 6-თვიანიც, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ უკვე აღარ გაიცემა დიპლომი, აქ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი, რომელიც თავისთავად ცხადია, რომ დასაქმების შესაძლებლობას აძლევს ჩვეულებრივად ადამიანს და ეს შეიძლება იყოს ახალი პროფესიის შეძენა, ან შეიძლება არსებულ პროფესიაში კვალიფიკაციის ამაღლება. ეს პროგრამები საკმაოდ კარგად მუშაობს, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, იმიტომ რომ მოკლე დროში კონკრეტულ უნარებს შეიძენს და მას უკვე დასაქმების პერსპექტივა აქვს. რაც თავარია შრომის ბაზრისთვის და ბიზნესისთვის არის ძალიან მომხიბლავი,
1: იმიტომ რომ ძალიან მალემზადდებიან
0: ეს კადრები და მათ არ უნდათ რომ 1-2 წელი გელოდონ და თავისთავად ცხადია მათთვის მნიშვნელოვანია რომ დღესვე მივაწოდოთ კადრები, თუმცა მაინც სადიპლომო პროგრამები ჩვენთვის მოიაზრება როგორც სკოლიდან პირდაპირ წამოსული ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ დარგობრივი კომპეტენციები არის სწავლება, აქ ისწავლება რბილი უნარები, საკვანძო კომპეტენციები, რომელიც ადამიანს ახალგაზრდას სჭირდება შემდეგ უკვე დამსაქმებელთან ურთიერთობის მიმართულებით.
1: ქალბატონ თამარ, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა და როგორც თქვით, ახლაც გერმანულ სისტემასთან და ევროპაში რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, გერმანული ერთ-ერთი მოქნილი სისტემა ადამიანები ყოფილ საბჭოთის რეალობაში უნივერსიტეტებს ამთავრებდნენ, პროფესურას იცავდნენ ამას შემდეგ და იქ ჩადიან და მათი კვალიფიკაცია ის არის, რომ მაინც უნდა გაიარონ იქ 2 წლიანი თუ 3 წლიანი რაღაცა პროფესიული სასწავლების მსგავსი, რომ აღიარონ. გამოდის, რომ იქ ერთგვარი რგოლია უნივერსიტეტსა და თუ სწორად აღვიქვამ უნივერსიტეტს სკოლას შორის პროფესიული სასწავლებელი. სადაც სკოლიდან ყველა ვარიანტში მიდიხარ, ისე როგორც ჩვენთან უნივერსიტეტში მიდიოდი ყველა ვარიანტში და პროფესიულში წასვლის შემთხვევაში ყველა ვარიანტში ხომ მიხვალ, გაქვს ის პერიოდი, რომ სამ თვეში და ნახევარ წელიწადში უფრო გაიაზრებ პროფესია შენი არის თუ არა და გადამისამართები, ასე ვთქვათ, ვიდრე 4 წლიანი შემთხვევაში, როცა მობილობა ცოტა რთულია. ეს ერთი მომენტი და მეორე, როცა დაამთავრებ ამ პროფესიულ განათლებას, მე საერთოდ შეიძლება ხვდები, რომ 4 წელი ან 4 წელი რატო უნდა ხარჯო დრო, უკვე განათლება გაქვს, სჭირდები შენ როგორც კადრი, ეს უნარი გაგაჩნია, მიდიხარ და ხელფასი გაქვს და მუშაობ. ანუ ის რისთვისაც უნდა ისწავლო 4 წელი, აგერ უფრო მალე მიიღე და მე უკვე ვისაც ნამდვილად გააზრებული აქვს, წავა და უნივერსიტეტში თუ ინსტიტუტში ჩააბარებს და გააგრძელებს სწავლას. აი ამ კონდიციამდე რა დრო დაგჭირდება, როგორ ფიქრობთ?
0: ნახეთ, ჩვენ ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი გვაქვს მოკვლეული და გაანალიზებული, არა მხოლოდ გერმანიის და სხვადასხვა დონორების მხრიდან დაფინანსებული იყო პროგრამები წლების განმავლობაში და ეს მოდელები თავისთავად ცხადია უფრო გერმანულ და შვეიცარიულ მოდელზეა ჩვენი პროფესიული განათლების სისტემა აგებული. მინდა გითხრათ

0: ყველაფერი ერთ-ერთი ჩვენთან არ მუშაობს და ჩვენ ჩვენი
1: თავისებურებანი გაგვაჩნია.
0: თავისებურებანი გაგვაჩნია. ამიტომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ
1: ამის გათვალისწინება ყველაზე მნიშვნელოვანია.
0: ის ეტაპი, იმ ზუსტად იმ ეტაპზე ვართ ახლა, როდესაც ამ ყველაფრის ანალიზს ვაკეთებთ, რა მიმუშავა ჩვენ რეალობაში და რა არ მუშაობს და როგორ შეიძლება რომ მოვარგოთ ისე, რომ ძალიან მოქნილი იყოს პროფესიული განათლების სისტემა. უნდა სკოლიდან პროფესიულში ტრანზიციის მიმართულებით და შემდეგ უკვე უმაღლესში, ხო? ამიტომ ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე ვართ ზუსტად და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა შევიდა პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილების სახით. მეხუთე დონის, ანუ უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამებიდან გვინდა რომ სწავლის შედეგები აღიარდეს ბაკალავრიატის საფეხურზე. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მოქნილი მექანიზმი პროფესიულიდან უმაღლესში გადასვლის. რა თქმა უნდა, ყველა პროფესიაში ეს ვერ მოხდება, მაგრამ მეხუთე დონის პროგრამებიდან აბსოლუტურად შესაძლებელია რომ გადავიდეთ
1: ორწლიანები, რაც გვაქვს ახლა პირობით და
0: სამწლიანი შეიძლება იყოს, მაგალითად საეკონომიკო მიმართულება, იქ არის ვეტერინარია,
1: ანუ წავა პროფესიულს გაივლის და მიიღებს ბაკალავრის.
0: არა, ნახეთ, აქ მიიღებული ცოდნა უღიარდება ბაკალავრიატში. ანუ ჩაეთვლება აქ მიღებული კრედიტები ბაკალავრიატში.
1: პირობითაც ბაკალავრიატში თუ 4 წლიანი სწავლე, ნუ სადაც 3-იანზე უნდა გადავიდეთ. თქვათ 4 წლიანი აქ 3 გაიარა და იქ დარჩენილ 1 წელს გაივლის თუ წავა
0: უნივერსიტეტში.
1: ნუ ხეშად ვამბობ. ანუ 2 წელი წას გაიარა
0: და 4 წელს აღარ გაივლის, ხო, გარკვეული კრედიტები.
1: ერთიან 2 წელი წლით ნაკლები მოუწევს.
0: დიახ, ეს ინიციატივა შესულია.
1: ეს კიდევ უფრო დააჩქარეს.
0: და დიახ, მინისტრმა დაანონსა თავის ინტერვიუში და ეს უფრო პოპულარულს გახდის ამ პროგრამებს ერთი და მეორე კარიერული განვითარების თვალსაზრისით მათ თავაზობთ უფრო მოქნილ მექანიზმს, რო თუმას უნდა რომ გააგრძელოს სწავლა უმაღლესში, მისთვის ეს გავლილი გზა არ დაიკარგება და ეს სწავლის შედეგები უღიარდება ბაკალავრიატის საფეხურზე. ისევე როგორც სკოლიდან პროფესიულში გადასვლის მიმართულებით, ჩვენ 2020 წლიდან დავნერგეთ ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამები, რაც როგორც თქვით, საბაზო განათლებიდან მოსწავლეს თავაზობს როგორც პროფესიის შეძენას, ისევე სრული ზოგადი განათლების ატესტატის აღებას და ორი მიმართულებით თავისი კარიერული გზის გაგრძელებას, ეს გახლავთ პირდაპირ დასაქმება ან უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება. ამიტომ მექანიზმები საკმაოდ იხვეწება წლიდან წლამდე და წელს კიდევ უფრო მეტად ვფიქრობთ ამ მექანიზმების გადახედვაზე და მთელი რიგი სამუშაო ჯგუფები გვაქვს შექმნილი სხვადასხვა მიმართულებით და დამერწმუნეთ 2027 წლიდან ბევრ სიახლეს შევთავაზებთ ჩვენს მოსახლეობას.
1: დაახლოებით 1-4 წლის წინ თუ არ ვცდები და თუ სწორად მახსოვს, პირობითად რეგისტრაციის დროს პროფესიულ სასწავლებლებში ტევა არ იყო, რასაც ქვია, მაგალითად შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის მიმართულებაზე და საკმაოდ სოლიდური უმაღლეს სასწავლებლები მრავალფეროვან შესაძლებლობას იძლეოდნენ. მართლაც ადგილი არ იყო, აი ძალიან სწრაფად ივსებოდა. Ну, გასაგებია იმ პერიოდისთვის დანანის იყო დეფიციტი იყო და ჩქარა შესავსები იყო. მე ჩვენ აგერ ადამიანის უფლებების და მოკლედ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულება გაგვიჩნდა და ამან გამოიწვია ბევრი პროფესიის საჭიროება. კითხვა მიმყავს საით. თქვენ კი თქვით, რომ 568 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზეა საუბარი, ხო? 600-მდე. როგორი არის ჩვენი რეალობა? მეტი წილი აქცენტი ინტერესისა რა მიმართულებებია, როგორც უნივერსიტეტში არის სამედიცინო იურიდიული თუ არის დღემდე ლიდერი, ეს ერთი კითხვა და მეორე ერთია თქვათ სურვილი მოქალაქის, ეს შეიძლება სოციალური გავლენის ნაწილი იყოს ოჯახის ან ასე შემდეგ და მეორე ჩვენ ხო გვინდა რომ პროფესიული განათლების ფაკულტეტები და სპეციალობები იყოს ისეთი რომლის დეფიციტსაც განიცდის შრომის ბაზარი რომ ეს შევავსოთ იმიტომ რომ ეს ტყილა განათლება არ იყოს განათლება მიიღე წახვედი დასაქმდი და ეს იყოს შეკრული წრე ანუ მათი ინტერესი როგორია აქით პროფესიული ბაზრის მოთხოვნილება ძირითადად რა მიმართულებებზია ინტერესი და აი ორივეს თანხვედრა შუა ოქროს ხაზის გავლება როგორ ხერხდება რა მოცემულობა
0: ეს არის ყველაზე რთულად გასავლები ოქროს ხაზი მინდა გითხრათ იმიტომ რომ არის მთელი რიგი პროფესიები რომელიც არის პოპულარული და მოთხოვნილი

0: ფოვნადი. ერთია რომ ეპრესტიჟულებად და მეორეა რომ შრომის ბაზარზე იციან რომ სწრაფად დასაქმებადია. აი თქვენ ახსენეთ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, დღემდე ასეა. მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ რეგულირებადი პროფესია. და შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის, დიპლომის ან სერტიფიკატის გარეშე იციან რომ ვერ დასაქმდებიან, ანუ დამსაქმებელი არ აიყვანს.
1: რაც არ უნდა ცოდნა ქონდეთ ამ შემთხვევაში.
0: რაც არ უნდა ცოდნა ქონდეს ამ შემთხვევაში. ის ძალიან კარგად მუშაობს. ამიტომ, როდესაც უშუალოდ ბაზარი არეგულირებს პროფესიას და ამბობს, რომ პირობითად ელექტრიკოს მე არავიყვან შესაბამისი დიპლომის ან სერტიფიკატის გარეშე, ამ შემთხვევაში იზრდება მოთხოვნა, ვისაც ნამდვილად დასაქმება უნდა, მაგრამ იყო პროფესიები, მაგალითად, რომელიც აღარ არის ახლა კვალიფიკაცია, საოფისო საქმე, რომელიც პოპულარული იყო განსაკუთრებით გოგონებში, მაგრამ ნუ დასაქმების პერსპექტივა არც თუ ისე სახარბიელო, ხო? ამიტომ ჩვენ ეს კვალიფიკაცია ჩავანაცვლეთ სხვა უფრო მსხვილი და საინტერესო კვალიფიკაციით. არის პროფესიები, რომლებიც მილევატში მიდის და აღარ არის საჭირო, მაგრამ სამაგიეროდ ჩდება ახალი პროფესიები. ჩვენ მუდმივად ვეღრნობით ეკონომიკის სამინისტროს შრომის ბაზრის კვლევას, სხვადასხვა კვლევებს ვეღრნობით და ამის მიხედვით ისაზღვრება თუნდაც კვოტირება კოლეჯებში და თუნდაც დაფინანსება კერძო კოლეჯებში, რომელ პროგრამებს ვაფინანსებთ. დაფინანსებაზე მე მგონი ცალკე ქონდათ ალბათ
1: კითხვა,
0: მაგრამ მე გეტყვით, რომ საჯარო კოლეჯებში ყველა პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან. კერძო კოლეჯებში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე დაყრდნობით ვაკეთებთ ანალიზს და ისე ვაფინანსებთ პროგრამებს და განსაკუთრებით ისეთ პროფესიებს, რომლებიც იკვეთება, რომ დეფიციტურია და არ ყოფნის ბიზნეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრები. განსაკუთრებული აქცენტი მინდა გავაკეთო საექნო განათლებაზე. ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, რადგან ეკთნების პრობლემა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში დგას და ამ მიმართულებით დარგობრივ სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პრობლემას მეტნაკლებად მოვაგვარებთ და აღმოფხვრით. არის ახალი პროფესიები, რომლებიც ჯერ არ ყოფილა ქვეყანაში, განსაკუთრებით ICT და ტელეკომუნიკაციების მიმართულებით. და ჩვენ დავამტკიცეთ ასეთი ახალი სტანდარტები ზუსტად დარგის მოთხოვნით და მათი ჩართულობის
1: და აქტუალური თემაა დღეს
0: კომპეტენციის. დიახ. ასე რომ წელს ეს პროგრამები შეთავაზებულია საშემოდგომო მიღების ფარგლებში, ანუ უკვე ახალ პროფესიებსაც ვთავაზობთ აპლიკანტებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე რეგისტრაციების კუთხით ხედავთ, რომ მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია და ახალგაზრდები კარგად იაზრებენ რა პროგრამებს თავაზობთ. ასე რომ ყველას მოუწოდებ გადახედონ პროგრამების მრავალფეროვნებას, ჩამონათვალს პორტალზე vet.gr და გაიარონ რეგისტრაცია და ჩაირიცხონ მათთვის სასურველ პროგრამაზე.
1: კიდევ არაერთი კითხვა მქონდა, მაგრამ გვანიშნავენ, რომ დრო იწურება, ამიტომ განათლების ფინანსურ ნაწილზე კიდევ ერთხელ რო განმარტოთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ უფასოა ორ კითხვას გავაერთიანებ თქვენი ნებართვით, გარკვეული მიმართულებები. ერთი ის, რომ თქვათ არაფერს რო არიხდიან და უფასოა კარგია, მაგრამ მე ვიცი ხშირად მქონია კომუნიკაცია და საუბარი იმაზე, რომ ჩათვალა აღმოჩნდა რაღაც ფაკულტეტზე პროფესიულის უფასოა და რადგან უფასოა და მას არაფერი საერთოდ ინტერესიც არ გამოხატა და დასწრებაც ნომინალური ქონდა რა. შეიძლება ეს ერთი მარტო ესეთი დამოკიდებულების შედეგი იყო, თუმცა მეორე არის მომენტები, ვიცი რომ ადამიანებს რეგიონში მოუწიათ ყოფნა და დისტანციურად განათლების არ ქონა იყო ეს მიზეზი ზოგიერთ შემთხვევაში, ზოგიერთში უბრალოდ ალბათ დაუდევრობა. ორ კითხვას გავაერთიანებ, ერთი განმარტეთ ფინანსური ნაწილი და მეორე ხომ არ განიღილავთ დისტანციური დასწრების ელემენტების ცოტა მეტ დოზას, ვიდრე ეს თქვა არის უნივერსიტეტში, სადაც ვიცი რომ ასევე განიღილება იმისთვის, რომ ეს დასწრების ელემენტი იყოს შევსებული.
0: დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ კითხვაზე კი პასუხებთ, როგორც აღნიშნე, საჯარო კოლეჯებში სრულად ფინანსდება სტუდენტის არა აქვს მნიშვნელობა სწავლის საფასური ყველა პროგრამაზე. რაც შეეხება კერძო კოლეჯებს, კერძო კოლეჯებში ფინანსდება პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით. რომელიც მტკიცდება მინისტრის ბრძანებით ყოველი წლის დასაწყისში.

0: იქ ვეტემის ჯიზე რო შევლენ იქ ნახავენ რომელი პრიორიტეტული კერძოებში?
1: რა თქმა უნდა, ანუ იქ განმარტებულია პროგრამის საფასური, ფინანსდება თუ არ ფინანსდება და შესაძლებელია ფინანსდებოდეს, მაგრამ კერძო კოლეჯს უფლება აქვს რომ სტუდენტს დაუწესოს დამატებითი გადასახადი. ყველა დეტალი ინფორმაციის კუთხით მიწოდებულია ვეტჯიზე და ინფორმაცია განთავსებულია აღნიშნულ პორტალზე. რა შეეხება დისტანციური სწავლების კომპონენტს, დისტანციური სწავლების კომპონენტი არსებობს უკვე რამდენიმე წელია პროფესიულ განათლებაში და უშუალოდ სტანდარტი განსაზღვრავს რომელი კომპონენტი და რომელი სწავლის შედეგი შეიძლება რომ დისტანციურად ისწავლოს
0: სტუდენტმა, თუმცა იქიდან
1: გამომდინარე რომ პროფესიული სწავლება მაინც უფრო პრაქტიკულ ცოდნაზე დაფუძნებული სწავლებაა, მხოლოდ თეორიულ კომპონენტებზე ვაკეთებთ აქცენტს და პრაქტიკულ კომპონენტს უბრალოდ ვერ ვასწავლით დისტანციურად, შესაბამისად შერეული ტიპის სწავლების მოდელებიც არსებობს კოლეჯებში.
0: ეს 2 და 3 წლიანი შემთხვევაშიც რამდენად არის ეს შესაძლებლობა?
1: სტანდარტი ითვალისწინებს დისტანციური სწავლების კომპონენტს გარკვეული დოზით, უფრო მეტად თეორიულ.
0: და იქ რაღაცა ჭირდება ცნობა სტუდენტს, რომ რაღაცა მიზეზით ის ვერ ივლის
1: და ის ათანხმებს წინასწარ, თუ დაწესებულებას აქვს უფლება მოპოვებული ამ პროგრამის დისტანციურად განხორციელების,
0: ნუ მის თეორიული ნაწილის
1: უკეთებს სტუდენტს და ხდება შეთანხმება ამ სასწავლო გეგმის და შესაბამისად სწავლების პროცესი მიმდინარეობს.
0: იმდენად მოცულობითი თემაა, რომ სამწუხაროდ ვერ ამოვწურეთ ნებისმიერ დროს.
1: ნებისმიერ ერთი თემა დავამატო, თუ შესაძლებლობა ზუსტად 30 წამში ჩავეტევი. ჩვენ ძალიან მნიშვნელობას ვანიჭებთ პოპულარიზაციის ნაწილს, პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას და ვიყენებთ ყველანაირ პლატფორმას ადგილობრივ თუ საერთაშორისოს. და სწორედ ახლა დავბრუნდით ჩინეთში, ჩატარდა ქალაქ შანხაიში საერთაშორისო კონკურსი, უნარების მსოფლიო კონკურსი და წარდგენილი იყვნენ ჩვენი 5 სტუდენტი და მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსში. ძალიან შთამბეჭდავი იყო მათი მონაწილეობა, მე მათ მინდა აქედანვე დიდი მადლობა გადაუხადო თავიანთი თავდადებული შრომისთვის და მთელ დელეგაციას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ბაიაკვიციანი. და ჩვენთვის ეს იყო მართლაც საოცარი შესაძლებლობა, რომ წარმოგვეჩინა ჩვენი ქვეყანა, ეჩვენებინათ სტუდენტებს თავიანთი პროფესიული ოსტატობა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გავძლიერდებით და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გაჩნდება მსოფლიო ასპარესზე საქართველოსთვის.
0: უერთდებით ამ ველოცვას და პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ჩვენც ძალიან მხარს გიჭერთ და გვინდა რომ განვითარდეს პროფესიული განათლების სისტემა საქართველოში, იმისთვის რომ დაძრეული იყოს გარკვეული ტიპის სტერეოტიპები, რათა საზოგადოებაში განათლებას ჰქონდეს ეფექტიანობის მაღალი კოეფიციენტი და არ ჰქონდეს იმოცებულობა რომ აგერ ორი დიპლომი მაგ და რაში გამომადგა ეს ფრაზა, რომ საერთოდ ამოვარდეს ალბათ დიალოგში. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ახლა მიმდინარეობს საშემოდგომო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია და გრძელდება 9 ოქტომბრამდე.
1: 9 ოქტომბრის ჩათვლით.
0: vet.g, სადაც შეგიძლია შევრზანდეთ და ყველანაირ ინფორმაციას მიიღებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ. პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი თამარ კვინიკაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ვინც გვიან შემოუერთით ჩვენ დიალოგს ან გაინტერესებთ თემა და გინდათ გაანალიზება, შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი საუბარი რადიო ემიტის Facebook გვერდზე აიტვირთება. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ დროებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით

0: მალეოჯი.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 103.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
8: ჭიათურა 104.1.
6: თბილისი 105.9.
5: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: საქართველოში 17 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: შეტევა საპატრიარქოზე რა განცხადებები კეთდება, მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. ბერა ივანიშვილის პასუხი: ცილის წამებაზე სარჩელი მომზადების პროცესი გადის. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ისტორიული გამარჯვებიდან 14 წელი გავიდა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართულ მოოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი სისტემა დაამარცხა. თარიღს მართველი პარტიის ლიდერები ეხმიანებიან, ამბობენ, რომ 1 ოქტომბერი მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის, ეს არის დღე, რომელსაც ხელისუფლება საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად აფასებს. მართველი გუნდი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. შეგახსენებთ, რომ ისტორიული გამარჯვებიდან 14 წელი გავიდა, განცხადებები კეთდება უმრავლესობაში.
13: ქართულოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. ამ 14 წლის მან ადგილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა თითოეულ ადამიანს ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ჯანსაღი კრიტიკისთვისაც. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგანს ერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმებას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დასჭირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ ჩვენთვის, ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაზღვრავს

0: განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებს და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად.
1: 14 წლის მერე კიდე უფრო ნათლად ჩანს 1 ოქტომბრის მასშტაბი საქართველოსთვის და რომ არა აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა, ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე და ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანოს.
2: საზოგადოებას კარგად ახსოვს ის უმძიმესი რეალობა, რის წინაშეც ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით ამ სადისტური მართლობის პირობებში. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დააგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით და ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს და ქართულ ხალხს გაუჩნდა, სწორედ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და რა თქმა უნდა მისი უდიდებულესობის ქართული ხალხის დამსახურება.
3: 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითა და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენ რომ გვეკუთვნოდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი სხვა მონაპოვრებთან ერთად არის ის უწყვეტი მშვიდობა, რომელიც ქართველმა ერმა, ქართველმა სახელმწიფომ და ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში.
4: შეგახსენებთ, რომ 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევებს წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. დღეა ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ სამარცხე ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.
5: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: ბოლო პერიოდში კამპანიური ხასიათის წილისწამებას ბერა ივანიშვილი სამართლებრივი გზით პასუხობს. მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი დავით ასათიანი ადვოკატის განცხადებით სარჩელი სასამართლოში ცოტა ხანში შევა ის მომზადების პროცესშია. დავით ასათიანის განმარტებით სარჩელის ადრესატები რამდენიმე მეტია საშუალება, ასევე ცალკეული ადამიანები იქნებიან, რომლებიც არცელებენ ყალბ და სიცროეზე დაფუძნებულ დეზინფორმაციას.
6: ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მეტია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ წილისწამებას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სრიცრუე. მონიტორინგს უკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებით არის წილისწამებრივი და გაკეთებულია ბოლო დროინდელ მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირების მხრიდან და როდესაც დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარუდგებით სასამართლოს წინაშე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან არის სიცრუე, სიყალბე და წილისწამება.
4: სამართლო ცილისწამებას წერტილი სამართლებრივი გზით უნდა დაესვას, ასეთია მართველი გუნდის წარმომადგენელთა შეფასება ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაზე. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით ბოლო პერიოდში ნორმად იქცა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ სასაცილო ფორმებით სრულ ბრალდებების გაჟღერება. მართველი ძალის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტყუილების საზოგადოების უმრავლესობას არ სჯერა, ბერა ივანიშვილის მიერ სამართლებრივი დავის დაწყება სწორი ნაბიჯია.
7: ოდესაც კონკრეტულ ადამიანს რაღაცას აბრალებენ ყოველგვარი ფაქტის გარეშე, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე და შემდეგ იმ ადამიანმა, რომელსაც აქვს დაბრალებული, იმან უნდა იმართლოს თავი. არა და პირიქით არის ხომ, ოდესაც ჩვენ ადამიანზე რაღაცას ამბობ, მტკიცების თვითით შეხ

0: არის უნდა იყოს და ყველა უნდა მიეჩვიოს ასე რა თქმა უნდა. ჩვენ შეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე მithumetes, რა თქმა უნდა და მithumetes როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერასფრიდან.
1: აქ მხოლოდ ბერაივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ, რომ ვიზნა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამენად შტილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველგვარი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოება შეუძლია ყოველ მართალის გარჩევა და საზოგადოება ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ვიზნა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს. მიუხედავად ამისა, სწორი არის გადაწყვეტილება, როდესაც ეს დროს ხდება სასამართლოსადმი მიმართვა. სიჩუმე ესეთ დროს ახალისებს აი მომავალ მცდელობებს და მომდევნო მცდელობებს, რომ მსგავსი კამპანიები იყოს.
2: ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ვიზნა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით. რესპონდენტი, რომელიც არ არსებობს, რომელსაც სახე აქვს და არც ხმა არის ავთენტური, ყובה ტყუილებს, რომელიც შემდგომ სურთ რომ საზოგადოებას დააჯერონ. თავისთავად ფაქტია, რომ ამ ყოლაფერს ჩვენი საზოგადოების უდეს ნაწილი არიჯერებს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ამ კამპანიას აქვს მიზანმიმართული და ძალიან ორგანიზებული ხასიათი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ბერას გადაწყვეტილება, რომ ამ ყოლაფერს სამართლებრივ ჭრილში გადაიყვანს, ექნება ნამდვილად პრეცედენტული ხასიათი.
3: ლევან მაჭავარიანს, ნინო წილოსანს და გიორგი კახიანს უსმენით მორიგი შეტევა საქართველოს საპატრიარქოზე. ოპოზიციის აქტივისტმა გიორგი ახობაძემ საქართველოს ეკლესიას შეურაცხყოფა მიაყენა. ვიქტორ ყიფიანის პარტიის წევრი ზურა შარაშენიძე კი პატრიარქს დაემუქრა ამ თემაზე ვრცლად მომდევნო გამოშვებებში. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა, ხა გელაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: საქართველოსა და საფრანგეთის რაგბის კავშირებმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის რაგბი ურთიერთობების კიდევ უფრო გარღვევას და ახალი ერთობლივი შესაძლებლობების შექმნას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა დავით გაჭაროვამ და საფრანგეთის რაგბის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ექსიერის პრეზიდენტმა ნამდელატიფ ბენაზიმ. მემორანდუმის გაფორმება ორი ქვეყნის რაგბის თემებს შორის არსებული მრავალწლიანი ურთიერთობის ახალი ეტაპის დასაწყისია. საფრანგეთსა და საქართველოს განსაკუთრებული ურთიერთობა აკავშირებთ. 10 წლეულების განმავლობაში არაერთმა ქართველმა მორაგბემ კარიერა სწორედ საფრანგეთში განაგრძო, სადაც მათ პროფესიულად განვითარების შესაძლებლობა მიიღეს და ფრანგული საკლუბო რაგბის ისტორიის ნაწილი გახდნენ. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ასევე საქართველოსა და საფრანგეთის რაგბის მმართველ ორგანოებს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებას და გამოცდილების გაცვლას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მაღალი მიღწევების სპორტის მოთამაშეთა და მწვრთნელთა განვითარების, ახალგაზრდული რაგბის მსაშთა მომზადების, სამედიცინო მიმართულების, სპორტული მეცნიერების, მარკეტინგის და კომუნიკაციების სფეროში საკმაოდ მრავალფეროვანი მემორანდუმია. ასევე ხელმოწერის ღონისძიებას უნდა აღინიშნოს და ესმენ საქართველოს საფრანგეთის ელჩი ოლივიე კურტო, საქართველოს სპორტის მინისტრის მოადგილე ირაკლი დოლაბერიძე და საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი ვეტერანი მორაგბეები, რომლებმაც თავიანთი კარიერით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ქართული და ასევე ფრანგული რაგბის დაახლოებაში. ახლა კი კვლავ ფეხბურთი, ერთა ლიგა დღეს ერთდღიანი პაუზის შემდეგ განახლდება. მიმდინარე ტურნირი მესამე ტური იწყება. ა ლიგაში ორი მატჩი გაიმართა, ოთხი შეხვედრა გაიმართება ორ ჯგუფში, ორ-ორი შეხვედრა, კერძოდ დანია-პორტუგალია კოპენჰაგენში, მოგესწრებათ ბოლო ინფორმაციით კრიშტიანო რონალდომ დატოვა ნაკრები და ის დღეს პორტუგალიელთა შემადგენლობაში არ იქნება. ზოგადად ქვეყნის ფეხბურთის მესვეურთა განცხადებით სავარაუდოდ კრიშტიანო დაიშჯება თვითნებურად დატოვებისთვის ნაკრების განკარგულებისა. საუბარია 6 თვიანი დისკვალიფიკაცია.

ზია დისკვალიფიკაციაზე, ასევე გაირკვა, რომ კრისტიანო რონალდუს პორტუგალიის ნაკრებში ჩამოვერთვა 7 ნომერიანი მაისური და ამიერიდან პორტუგალიას და 7 ნომერი რაფაელ ლეაო იქნება. რაც შეხება მეორე შეხვედრას ამ ჯგუფში, უელსი ნორვეგია, უელსი მასპინძელია. კარდიფში გამართება ეს შეხვედრა, პორტუგალია კი ლიდერობს ჯგუფს 2 მატჩში 6 ქულა, 3-3 ქულით დანია და ნორვეგია ინაწილებენ მეორე მესამე პოზიციებს, უქულოდ ბოლო ადგილზე უელსის ნაკრებია. მეორე ჯგუფში ასევე ალიგისა გამართება დღეს ამ მორიგი ორი შეხვედრა გერმანია სერბეთი, მიუნხენში შედგება ეს შეხვედრა. ო გერმანია 1 ქულით ბოლოს წინა მესამე პოზიციაზეა, 1-1 მარცხი. ლიდერი კი საბერძნეთის ნაკრებია, რომელიც ათენში ნიდერლანდების ნაკრებს უმასპინძლებს. ნიდერლანდების აქტივში 4 ქულა, აუტსაიდერი სერბეთი გახლავთ 2 მატჩში 2 წაგება და 2 მატჩში ბელიგაში შედგება. ირლანდია საკუთარ მოედანზე ავსტრიას მიიღებს, ხოლო ისრაელი ასევე საკუთარ მოედანზე ჩაატარებს კოსოვოსთან მესამე ტურის შეხვედრას. მე აქვე შეგახსენეთ, რომ საქართველოს ნაკრები ხვალ გამართავს მიმდინარე სეზონში პირველ გასვლით შეხვედრას ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ხვალინდელი მატჩი პუშკაშ არენაზე 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ეს იქნება ჯგუფის ბოლო მესამე მეოთხე ადგილებზე მყოფი გუნდების დუელი. ნა თვითო კოლი უნგრეთს და საქართველოს სწორედ მე-4 ადგილებს ინაწილებენ. ამ მატჩის პარალელურად ხვალვე გამართება ლიდერთა მატჩი უკრაინა ჩრდილოეთ ირლანდია. უკრაინა მატჩის მასპინძელია, შეხვედრა კი სლოვაკეთში შედგება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის გარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში ვია რეისებში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
10: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
11: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
12: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
10: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
13: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
14: მოგესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია, მე ნანუკა გულუა ვარ და გვირდებით ძალიან სასიამოვნო ერთ საათს გაატარებთ ჩემთან და ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად. ჩემი სტუმარი გახლავთ ნათია წულაძე, დამსახურებული პროდიუსერი, ღვაწმოსილი, ასე ვიტყვი. პირადად ჩემს დამოკიდებულებას ვიტყვი, ძალიან მწვენია დავამთავრე ტელერადიო ჟურნალისტიკა, მაგრამ აი ჩემს წარმოდგენაშიც კი აი პროდიუსერი და მისი მოვალეობები და მისი ღვაწლი აი ყოველთვის რაღაცნაირი ბუნდოვანი იყო ჩემთვის, მანამ სანამ არ შევეხი ამ ყველაფერს და არ მივხვდი, რომ კარგი გადაცემის 80% მინიმუმ არის პროდიუსერზე დამოკიდებული, თუ არ ვიტყვით 90-ს და ძანაც არ გავკანდიერდებით, მაგრამ აი 80 ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თან ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია და ძალიან ბევრ რაღაცა უნარებს უკავშირდება და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ და პირველად საუბრობთ ამ თქმენს ძალიან მართლა დამსახურებულ პროფესიაზე.
15: დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და
14: პირიქით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
15: ვიც მე უხერხულება ცოტა ჩემ თავზე საუბარი, მაგრამ თუ კი ვირმესთვის რაიმე მაგალითი იქნება კარგი, ჩემი რაღაც პატარა ისტორია.
14: ზუსტად ვიცი რომ ასე იქნება.
15: დიდი მადლობა
14: თქვენს პროფესიაში
15: პროდიუსერს მოწვევისთვის.
14: პირიქით ძალიან დიდი მადლობა ხო მეც მას და თქვენს დიდი მადლობა. ძალიან ბევრ რაღაცაში იქნებით მისაბაძე, ასე ვთქვათ, ჩვენი მსმენელისთვის დღეს იმდენ რამეზე ვისაუბრებთ, თუ მოვასწარით რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ამ პროდიუსინგით, აი გადაცემების პროდიუსერი. აი მოხდით ამ სფეროში შემთხვევით, თუ თქვენ უკვე იცოდით რა გინდოდათ და უკვე წარმოდგენა ქონდათ?
15: ჩემი სატელევიზიო კარიერა არის პრაქტიკულად ტელევიზიაში არ დავბადებულო ვარ, თორე გავიზარდე იქ დედა ჩემი მუშაობდა ტელევიზიაში, თეატრალურ რედაქციაში და მაშინ ტელევიზია იყო მხოლოდ ერთი საქართველოში და აი იმ ტელევიზიაში გავიზარდე. ნუ შესაბამისად ალბათ ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა შემდგომ ჩემი პროფესიის არჩევაში. დაიწყო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, სანამ ჩავაბარებდი, იქ მაშინ ასეთ მოთხოვნა იყო, რომ რაღაც უნდა გქონოდა აუცილებლად, ან გამოქვეყნებული, ან გაკეთებული რაღაც სატელევიზიო სიუჟეტი, ან ასე შემდეგ და რეალურად სკოლის მოსწავლე უკვე ვიყავი მე ტელევიზიის თანამშრომელი უშტატო.
14: გამაგარია.
15: აქედან დაიწყო ჩემი სატელევიზიო კარიერა, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა, ცოტა ხმამაღალი ნათქვა მე.
14: არინამდვილად თქვენ იმდენ წლებს ითვლით და იმდენ რამეს გამოულია თქვენს ხელში, რომ
15: ნამდვილად. ამ ხნის ვანძილზე მე უკვე ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო ნელ-ნელა ეტაპობრივად განვითარება, გაზრდა, სხვადასხვა წამოვიდა სხვადასხვა შეთავაზებები და იყო რაღაც პერიოდებში იყო ჟურნალისტი ვიყავი, კორესპონდენტი, რუბრიკის წამყვანი, გადაცემის წამყვანი და ასე შემდეგ და ბოლოს უკვე წამოვედი უკვე პროდიუსინგში. ეს მე ვფიქრობ, რომ არის იცით როგორი პროფესია, შემოქმედება და საორგანიზაციო ხელოვნება. აი ორი ერთ მარეც დაკავშირებული პროფესია.
14: სხვადასხვა ამბობთ, დიახ,
15: შემოქმედებითი უნდა იყო აუცილებლად და ასევე უნდა კონდეს უნარი საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების. ანუ ორგანიზატორული ნიჭი უნდა ქონდეს, რაღაცა ნიჭი ცოტა ხმამაღალია ესეც. რაღაცა ისეთი უნარი უნდა გააჩნდეს და რაღაც გამოვიდა ესე, რომ მე მგონი ცხოვრებამ უფრო ჩამომიყალიბა ეს ყველაფერი საჭიროებებმა, რომ ეს ორგანიზატორული რაღაცები მახასიათებს არა მარტო ჟურნალისტიკაში და პროდიუსინგში, ზოგადად ცხოვრებაში. ასე წავიდა ჩემი ცხოვრება და აი ესე განვითარდი უკვე როგორც პროდიუსერი.
14: ძალიან ორი სწორი უნარი აღნიშნეთ, რომელიც უნდა კონდეს პროდიუსერს. და აი კიდე გამიგია პროდიუსერებისგან ესეთი რამე, თუ ოდესმე წამყვანობა მინდოდა, ან რაღაცა კონკრეტული სტუმრისგან ინტერვიუ მინდოდა, ან კონკრეტული რაღაც სიუჟეტის გაკეთება. აი ყველაფერი ჩემს ხელშია და სხვა ადამიანებით ამ ყველაფერს მე თვითონ ვაწყობ, ვაშენებ, ვაკეთებ და ვუყურებ მე ამ ფილმს. რაღაცა აი რეჟისორიც ვარ ფაქტობრივად.
15: კი, ნაწილობრივ არის მაგაში, რა თქმა უნდა. კი, პროდიუსინგი მაგასაც მოიცავს, იმიტომ რომ იქ გარდა ტექნიკური საკითხების მოგვარებისა, ხო, ფიქრობ თემაზე, ფიქრობ ამ შესაბამის სტუმარზე, ვინ მოიწვიო, ვინ გამოგადგება, ვინ უკეთ შეძლებს საუბარს იმ კონკრეტულ თემაზე. შესაბამისად უნდა იცოდე, ვინ არის კომპეტენტური იმ კონკრეტული მიმართულებით, ხო? რაღაცნაირად ესეთი ფართო სპეციალობა, მარტო ის რომ რაღაცა ტექნიკურად დაგეგმე და განახორციელე არ გამოდის. ამიტომ თქვენ შემოქმედებაც არის, იქ ტექნიკური ხარეც არის და პასუხისმგებლობა არის ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა. და საკმაოდ სტრესული სამსახურიც არის.
14: რაც არ უნდა ხდებოდეს და როგორი აწყობილიც არ უნდა იყოს გადაცემა, ვინც არ უნდა დააშავოს სადარი პროდიუსერი.
15: რა თქმა უნდა, მე თუმეტეს პირდაპირ ეთერში და მე ძირითადად მიწევდა ყოველთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობა და ეს საკმაოდ ისეთია, საპასუხისმგებლოა და მე ხასი ბუნებითაც ვარ პერფექციონისტი. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს მაქსიმალურად მოწესრიგებული, იდეალური. Ну, ჩემი გადასახედიდან ასე ვფიქრობ და ეს შესაბამისად კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას და სტრესს იწვევს ჩემში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მიყვარს ჩემი პროფესია.
14: პირდაპირ ეთერი მეტი სტრესია, მაგრამ მეტი ადრენალინიც არის,
15: ხო? მოაქვს ამას თავისი სიამოვნებად. რა თქმა უნდა.
14: იქ უფრო აი რომელ ლოკაციაზე ყოფნა გიყვართ? ყურში ყოფნა გიყვართ? იქვე სტუდიასთან ყოფნა? აი, არის რამე ლოკაცია, სადაც აი უფრო მშვიდად გრძნობთ თავს?
15: არა, გადაცემის დროს მშვიდად თავს არ სადავგრძნობ. ვარ სტუდიაშიც, ვარ საეთეროშიც, ვარ ყურზეც და მეჩხუბებია ხოლმე, რას დარბიხარამდე, დავრბივარ, იმიტომ რომ ჩემი სტუმარი ჩვენ ეხა ისე გვარ განლაგება ისეთი გვაქვს, რომ მიწევს ხოლმე სტუმარი პირველ სართულზე, საეთერო მეორე სართულზე. არ მინდა ეს ჩემი სტუმარი უყურადღებოდ გაუშვა და ჩემი ყურადღება მოვაკლო. ამიტომ გავრბივარ პირველ სართულზე, ამოვრბივარ საეთეროში ყურზე. ანუ რაღაც მოკეთ ძალიან გადარბენებს ვარ ხოლმე, მაგრამ მე ეს ყველაფერი მომწონს, სიამოვნებას მანიჭებს და რა თქმა უნდა, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად პასუხისმგებლობით მოვეკიდო და ну გავამართლო რა, რაც დამავალეს ის შევასრულო.
14: კლები აკვე ამ ყველაფერს იდეალურად ასრულებს და აკეთებს და ერთ-ერთი ძალიან იდეალურად სასურველი პროდიუსერი ხართ. ნაცა გუნდს ამ ხალხ მნიშვნელობა აქვს, ზოგადად ეხა ჩვენს მსმენელსაც რო უთხრათ იმ ახალგაზრდებს, ვინცაც აინტერესებდა რა არის ეს პროდიუსერობა და ძალიან კარგად და სწორად უხსნი რამდენადაც შესაძლებელია ჩვენი ეთერი.
15: იცით როგორ არის?
14: როგორი მნიშვნელობა?
15: თუ შენ არ გიყვარს ის ადგილი, სადაც მიდიხარ, ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც გიწევს მუშაობა, თუ ეს სიამოვნებას არ განიჭებს, თუ არ თვლი რომ ის ადამიანები არიან პროფესიონალები, საპატივცემულო ადამიანები, ამ ყველაფერს თუ არ ითვალისწინებ და თუ ამას ესე არ თვლი, მაშინ იქ ვერ ციმუშავებ, ხომ არ თალია?
14: Ну, არ გამოვა ეს.
15: არ გაერ გამოგივა, ვერ იმუშავ. შეიძლება რაღაც პერიოდი გაკაჩო, ასე ვთქვათ, იმუშავო, მაგრამ ამას დიდხანს ვერ გააკეთებ. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ვისთან ერთად მუშაობ. მე ახლა ვისთან ერთადაც მუშაობ, ჩვენ წლებია ერთად მოვდივართ ალიონიდან. რა ვიცი, ძალიან დიდი ხანი არ ვიტყვი, რამდენი წელიწადია უკვე ერთად ვარ და მეგობრები ვართ და ამიტომ მე მათთან ერთად მიხარი ამ გადაცემების კეთებაც, დავალებების შესრულებაც, რაღაცის მოფიქრებაც, განხორციელებაც და მოკლედ კმაყოფილი ვარ მე ჩემი პროფესიის, თუმცა რაღაცებზე ხანდახან იქეთაკეთ მაინც ვიხედები და ვეძებ რავი ახალი რა ვისწავლ

0: და რა ვითვისო და რა შეიძლება კიდევ რომ გავიგო რაღაცა ახალი ამ პროფესიის მიღმა.
1: აი, ეს თქვენი უნარი კიდე უფრო ხაზგასასმელი არის მართლა, რაღაცა ამოვწუროთ მინდა თქვენს პროფესიაზე, სადაც ამდენი წელი ხართ და რაშიც მართლა ძალიან კომპეტენტური ხართ და სწორად წაგვიყვანთ. მინდა გითხრათ, აი, ჩემი გადმოსახედიდან, აი, ყოველთვის მივრბი ვარ იმ დღეს, როცა გადაცემა იგეგმება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მართლა იმ ბეკ, ასე ვთქვათ, ჟარგონით შეკრებებს, რომელიც მერე ქმნის ამ გადაცემას.
0: მოსამზადებელ პერიოდს.
1: ძალიან, ძალიან სწორად თქვით, რომ თუ სიყვარული არ არის და თუ არ გეხარია ერთმანეთის დანახვა და არ მეგობრობ და ყველაფერზე არ საუბრობ, სანამ გადაცემას დაგეკმაოთ, რაღაცა ორგანული არ გამოდის ეს ყველაფერი და ძალიან სწორად მქონდა ესე იგი წარმოდგენა. სიმკაცრე რამდენად მკაცრე ხართ, ნათია?
0: ვაი, მე არ ვიცი, არ ამგონია მკაცრე ვიყო. შეიძლება ვიზუალურად ვგავარ მკაცრად ამას.
1: არა, ესე იგი როგორ გეკადრებათ, როგორ გეკადრებათ, რა თქმა უნდა, არა.
0: არა, სიმკაცრე არ ვიცი, ეს ხო მაუნა შეაფასონ რამდენად მკაცრე ადამიანი ვარ. რომ თავარია მინდა ვიყო სამართლიანი. აი ამის პრეტენზია ყოველთვის მაქვს საკუთარ თავთან, რომ მინდა ზოგადად ცხოვრებაშიც ვიყო სამართლიანი ადამიანი.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: დანარჩენი
1: პროფესიაშიც და მართლა
0: ცხოვრებაში.
1: თქვენ თქვით, რომ მუდმივ ძიებაში ხართ და მუდმივ საკუთარი თავის განვითარებაში ხართ.
0: არა იმიტომ, რომ სადღაც მე ვერ მოვახთინე საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია. ამ ჩემს პროფესიაში, სატელევიზიო მიმართულებით ჟურნალისტიკაში, მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა რეალიზებული არ ვარ. ვარ, ყველაფერი გავიარე. გეუბნებით, იყო ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიციებიც, იყო ეკრანიც, ყველაფერი იყო ჩემ ცხოვრებაში და ვარ რეალიზებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ინტერესიდან გამომდინარე რაღაცები კი პარალელურად მაინტერესებდა ყოველთვის და რაღაცებსაც ვაკეთებ.
1: მოგვიყევი ყველაზე დიდი ინტერესი თქვენი სამედიცინო სფერო პარალელურად სრულიად განსხვავებული თქვენი პროფესიისგან და თქვენი პროფესია მინდა ჩვენს მსმენელს ვუთხრა, რომ სრულიად თქვენს დროს მოიცავს. აქ არ არის საუბარი პროფესიაზე, რომელშიც დიდი დრო რჩება და კიდე რაღაცით გინდა შეივსვან. სრულიად თქვენი ყველა წამი არის მოცული და დაკავებული და ამის პარალელურად თქვენ მუდმივად გასცემდით რჩევებს სამედიცინო კუთხით და რა ინტერესია ეს ყველაფერი? საიდან მოდიოდა თქვენი ამ ხელი ინტერესი?
0: მედიცინა მაინტერესებს საერთოდ თავიდან, აი ბავშვობიდან. უკვე სანამ სტუდენტი გავხდებოდი, სანამ ჩავაბარებდი იქედან, ეს მედიცინა იყო ჩემი პარალელურად თამდევი.
1: აი მუდმივად
0: კითხულობდი მუდამ სამედიცინო ლიტერატურას და მე ისე მოხდა, რომ რაღაც პერიოდის მერე მომიწია შუა დღეს გადაცემის წამყვანი ვიყავი მაშინ და კვირაში ორი დღე იყო სამედიცინო თემა. აქედან გამომდინარე ვიჯექი და აი ამ თემებს ვამუშავებდი და მეცადინეობდი და ვსწავლობდი, რასაც ქვია, იმიტომ რომ სტუმართან შესაბამისი კითხვა დამესვა. ყველა სტუმარი ექიმი მეკითხებოდა, თქვენ ექიმი ხართ ხომ? არ ვარ ექიმი, ჟურნალისტი ვარ, ვამბობ. მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ეს ჩემი ოცნება მაშინ, როცა საჭირო იყო თავის დროზე ვერავიხტინე.
1: ნათია, თავის დროზე მეხვით, რომ გიჭირდებათ და გინდათ
0: ეს არის ჩემი შინაგანი მოთხოვნილება. ეს არის ჩემი ხასიათი, ასე ვთქვათ. თავის დროზე, რა ვიცი, ალბათ რომ ყოფილიყავი ექიმი, არ ვიქნებოდი ურიგო ექიმი, იმიტომ რომ მე ეს ძალიან მიყვარს ეს საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ცოტა თავს უფლებას ვაძლევ, რომ ვიღაცას ეხაც ექიმ, საექიმო, ექიმური რჩევები მივცე. არ არის ეს სწორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა გადავამოწმებ კომპეტენტურ ექიმთან ასე შემდეგ და ნუ ისე ვიძლევი ხოლმე ორჯერაც, მაგრამ რომ ყოფილიყავი მართლა ექიმი, ალბათ არ ვიქნებოდი ურიგო, იმიტომ რომ ეს ძალიან მიყვარს. მე ეს პროფესია ავირჩიე, გავხდი ჟურნალისტი, აი სამედიცინო თემების წაყვანა, გადაცემები.
1: ნაწილობრივ მოიკალეთ ეს სურვილი.
0: რაღაცნაირად ხო დავიკმაყოფილეთ თითქოს. მე ბავშვები, ოჯახი არ გამოდიოდა, ბევრი პასუხისმგებლობა მქონდა და ვერ ვახერხებდი. თავიდან დამეწყო ეს ჩემი სწავლა განათლება და გავყოლოდი უკვე სხვა პროფესიას. დამუშავობდი, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაში არ გავჩერებულ ვარ საერთოდ. და მე მოხდა ისე, რომ აი უკვე შვილებიც რო დაიზარდნენ და გავხდი ბებია.
1: აა, ბებიობამდე ამასულ თქვა არ არის, ესე იგი გასაგებია, ისეც გავიგეთ.
0: გავხდი ბებია, მაშინ გავიგე შემთხვევით, რომ იყო სახელმწიფო პროგრამა, თუ ჩააბარებდი, მისაღებ გამოცდებს სახელმწიფო აფინანსებდა და გახდებოდი სტუდენტი. აი ესე ვითავხედე.
1: ნათია, რამდენი წლის იყავი? მითხარი.
0: აი მაგას ვერ გეტყვი.
1: აი ესე რებუსი მითხარი, 30 პლუსი, 40-მდე 40 პლუსი.
0: 40 პლუსი, რა თქმა უნდა.
1: 40 პლუსი იყავი, რომ მიგეცა შანსი, რომ შენს უსაყვარლეს პროფესიას დაეუფლო.
0: კი ბატონო.
1: ჩააბარე სამედიცინო.
0: ავედი ჩუმად. ძალიან ჩუმად ჩავაფარე ვისაღები გამოცდები ქიმიაში და ბიოლოგიაში. ჩუმად რატომ? ცხვენოდა, მერიდებოდა რომ ვერ ჩავაბარო. აი რა ვთქვა, ამ ხელაკალი წავიდა, გამოცდებზე გავიდა და ვერ ჩააბარა, რაღაცა უხერხული იყო. წავედი და ნუ როგორც აღმოჩნდა ჩავაბარე. გადავლახე ის ღვარი და მოვხვდი სამედიცინო სასწავლებელში, პირველ სამედიცინო სასწავლებელში. დაამთავრე. რავი, წარმატები და
1: საინტერესო ამბავი. თქვენიათ რა მართლა ძალიან დიდი მონდომები ხარტიყავი ძალიან. თუ რამე ძალიან გინდა, ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს და არც სტატუსს და არც თვითრეალიზებას და არაფერს. ის მაინც უნდა აიხდინო.
0: აი, ოცნებას ხომ არა აქვს ასაკი?
1: არა, აქ ნამდვილად.
0: აი, შესაძლებლობებსაც არ ქონია ასაკი.
1: ძალიან ძალიანაც სწორია.
0: რავი, ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარა ახალგაზრდებთან ერთად ვიჭექი ლექციებზე და
1: პირველი დღე მითხარი რომ შეხვედი
0: ლექციებზე. შეხვებიც იყვნენ ჩემხელებით.
1: მართლა
0: ცოტა დიდებით და ამიტომ რაღაცა ცოტა გამთავისუფლდი მაგ თვალსაზრისით, მაგრამ აი ვცდილობდი რომ ლექცია არ გამეცდინა, გამოცდები ჩამებარებინა უნდა აუცილებლად კარგად მონდომებით.
1: რა მაგარი რამე, რა კარგი რაღაცა.
0: ძალიან კარგი იყო ეს პერიოდი და ბევრი რამე შემძინა და განვითარდი, რა თქმა უნდა. უფრო მეტად სხვანაირი ადამიანი გავხდი, მინდა გითხრათ რა, და ამას არ ვაჭარებ. აი მართლა შემცვალა პიროვნულათაც იმ სამ წელიწად ნახევარმა.
1: რაც ისწავლე
0: და რაც ვისწავლე და რაც ვიარე, პრაქტიკები იყო, კლინიკები იყო, დავრბოდი ამ პაციენტებს, უკეთებდი რაღაც პროცედურებს და
1: არ მომიდგენია როგორი ფთაგაშელი და რომ საუბრობ ამ ყველაფერზე, ისე გივჭყვიალებს თვალები, რომ იმ პროფესიაში, რომელშიც სახელი და გვარი გაქვს ნაღვაწი, აი იმ პროფესიაში ისე არ გივჭყვიალებდა თვალები, როგორც რომ გადმოვერთეთ ამ სამედიცინო ამბებზე. კი,
0: ანუ ესა ძალიან ჩემი, ისიც ჩემია, მაგრამ ის უკვე იმდენი ხანია ჩემია, ეტყობა ეს შედარებით მაინც ახალი თემა რო, ალბათ მაგითომ არ ვიცი.
1: ხელუხლებელი რო იყო შენთვის, უფრო სასურველი იყო. და ნათია, ის მრავალი წელი, რომელიც უნდა ისწავლო იმისთვის, რომ ექიმის სტატუსი მიიღო, უნდა გაიარო ეს წლები, თუ სად უნდა გაჩერდა რა გადაწყვეტილი?
0: აი არ ვიცი, ამ ეტაპზე ხა გაჩერებული, ხა ვეღარ ჩავაბარებ კიდე სამედიცინო ინსტიტუტ უნივერსიტეტში და კიდე ვეღარ, უბრალოდ უხერხულია მართლა. მე მგონი ასაკით შეწყვეტა ზუსტად, არ ვიცი. მე ამ ეტაპზე შემიძლია, იმის მერე კიდე ვისწავლე. კლინიკური მენეჯერის სასწავლო კურსი გავიარე, სამედიცინო სამართალი გავიარე. კიდე რაღაცებს გეგმავ, რომ კიდე ვისწავლო რაღაცები მაგ მიმართულებით.
1: ხადია, თქვენ რომ არ გაჩერდებით, ყველა კარგად მივხვდით ძალიან.
0: მერე ნახოთ რა გამოვარ, ვიცი. ჯერჯერობით სადაც ვარ, მე ჩემი საქმე მიყვარს, მომწონს. და ჩემშია და ვერ წარმომიდგენია მე ტელევიზიის გარეშე, მაგრამ რა ვიცი, მე რა მოხდება ცხოვრებაში, ყველაფერია შესაძლებელი და მე მზად ვიქნები რომ სხვა მიმართულებითაც გავაგრძელო ცხოვრება.
1: ძალიან გაუმართლებს იმ შემოთავაზების უკან ვინც დადგება, ისეთი პასუხისმგებლია და ისეთი სიღრმისეული ადამიანი ხარ თელი თქვენი ამ გამოცდილებით. აი, ადნიერების გარეშე მითხარით, აი სად ოცნებობთ, აი სად გინდათ და რომელ შემოთავაზებას და რომელ ახალ გამოწვევას დათანხმდები უდიდესი სიამოვნებით? გაქვთ ამაზე ნაფიქრი და აი სად წარმოგიდგენიათ საკუთარი
0: სამსახურის შემოთავაზონ?
1: აი ხო, აი ახალი გამოწვევა თან ცოტა მედიცინასთან კავშირს, თან ისიც რომ თქვენი პროფესია არ დაკარგოთ, აი სად, აი როგორ გიფიქრია
0: პროფესია მაქვს? სადაც პარალელურად ბოლო 10 წელია მუშაობ და ეს არის, მე ვარ პიარი, პიარ მენეჯერი ვარ სტარტაპ საქართველოსი, საქართველოს განვითარების ფონდის შვილობილი კომპანია სტარტაპ საქართველო და
1: ვიცით ყველამ თავის თავად.
0: და ფონდში ვმუშაობ ბოლო 10 წელია. ასე რომ იქაც ისიც მიყვარს ის საქმე ძალიან მიყვარს
1: და იქაც რჩევებიან სტარტაპერები იყენებენ სტარტაპერები თქვენს რჩევებს
0: ჩვენ ვაკეთებთ ეხა ცოტახანი რაღაც ხდება იქ რეორგანიზაცია
1: და
0: რაღაც ამბები ტრიალებს იქ არ ვიცი ამომავლოდ როგორ განვითარდება ყველაფერი მაგრამ ჩვენ აქტიურად კი სტარტაპებს უწევდით, მე პირადად მევალებოდა აი ამ სტარტაპების გაპიარება, საზოგადოებისთვის გაცნობა, ძალიან საინტერესო პროექტები გვაქვს ძალიან ბევრი. და კარგი სხვათაშორის ძალიან კარგი პროექტია ხელშემწყობი პროგრამა
1: ძალიან დიდი შესაძლებლობა
0: არის ძირე ბიზნესებისთვის კი და კარგი შესაძლებლობა არის
1: და საჭირო ადამიანი ხართ და მართლა რა მრავალმხრივ რეალიზებული ოჯახი აი შვილები ახსენეთ შვილიშვილები ახსენეთ სად არის ამ დროს
0: მათი ადგილი და დრო
1: და სად არის მათი დრო და როგორ უდგებიან ამ თქვენ სიახლეებს ახალ გამოწვევებს?
0: კარგად, ძალიან უხარიათ. გაიგეს, როდესაც გაიგეს, რომ ჩავაბარეს ამედიცინოზე. ну ეს იყო შოკი სრული მათთვის და ამბობდნენ რომ აი რამ ხელა мотиваცია მოგვეციო, რომ მეგობრები ცხათაშორის შემშულების მეგობრებიც რომ აუ ნათია ყოჩა ეს საიდან მოიფიქრე როგორ გააკეთე დადებითად ხოლმე და მხოლოდ და პოზიტიურად და უხარიათ მოწონთ და რა ვიცი
1: დროსაც გაძლევენ გამოგინთავისუფლეს დრო ამ ყოველთვის
0: იცით რა ჩემი შვილები ორივე დამოუკიდებელი ადამიანია თვითონ უცხვებიან თავიანთ ცხოვრებას უკვე დიდებიც არიან თავიანთ ოჯახებს თვითონვე კარგად ყველანაირად უძღვებიან და მე პრინციპში რომ გითხრათ სტატუსით ბებია არ ვარ ჯერჯერობით
1: მხოლოდ მომსიყვარულებელი ქალბატონი ხო?
0: ხო, ისინი ჩემი შვილები არიან, ისინი რაღაცა ბებიობას მე ვერ ვგრძნობ.
1: ვიდეო რომ ძალიან
0: ახალგაზრდაა. ეს სტატუსი აი ბებია რო ვერა ვარ რა. ისინიც არიან ჩემი შვილები, მესამე და მეოთხე შვილი მყავს და ну შეძლების დაგوارათ რა თქმა უნდა ყველანაირად ვცდილობ რომ მათთან მეტი დრო გავატარო მაგრამ ამ ეტაპზე მაინც რადგან მე ერთი სამსახური მაქვს მეორე რაღაცა ჩემი ვალდებულებები მაქვს ცხოვრებისეული ოჯახი მშობლები და ასე შემდეგ აი ესეთი თავწაკრული ბებია ვერ ვარ სამწუხარო
1: საბედნიეროდ ზუსტად 21 საუკუნის ბებია ხარ რომლითაც ხთოვანებით გისმენ და გისმენ ჩვენი მენელიც დარწმუნებული ვარ და როგორც დავაანონსე ძალიან დიდი мотиваტორი ხართ ყველასთვის რომ რაღაც ასაკი არაფრის განსაზღვრელი არ არის არც ვიზუალურ ნაწილში და არც შესაძლებლობების ახდენის ნაწილში
0: ალბათ
1: შესაძლებელია ნათია რომ აი თქვენი ამ ხასიათით აი ეს პედანტი რო ხართ და დროს რომ სწორად ანაწილებთ ამიტომაც არ გრჩებათ აი ის დრო რომელიც არავისთვის არ ყოფნით, ანუ ყველაფრისთვის გაქვთ დრო. ანუ აი ამ სწორი მენეჯმენტის სწავლით არის ეს შესაძლებელი თუ თვითონ თქვენი უნარი არის ესეთი, იმიტომ რომ აი დღეს ისეთი დრო მოვიდა, რომ აი რაღაცა ერთი საქმის თავიდან ბოლომდე გაკეთებაც კი ხანდახან ძალიან რთულია ჩვენს ქაოსურ ცხოვრებაში და აი თქვენ რო გისმენთ ეს არ არის გამოგონილი, მართლა ყველაფრისთვის სწორად გაქვთ დრო გადანაწილებული. სულ ასე იყო თუ ახლა რაღაც ეტაპზე მიხვდით?
0: იცით რა, ძირითადად ალბათ ასე იყო და ეს უკვე ჩემმა ცხოვრებამ განაპირობა, მე ჩამომიყალიბა რაღაც კონკრეტული თვისებები და შესაბამისად მე მოვახერხე რაღაცაი რამდენიმე პრობლემის, რამდენიმე საქმის, რამდენიმე ვალდებულების ერთდროულად დაგეგმა და მოგვარება და გაძღოლა. არ ვიცი ხა ეს რამდენად კარგი მაგალითია, მაგრამ იცით როგორ არის? არ გაქვს ზოგჯერ უფლება და რაღაც რაღაცების მიღმა კიდე უნდა გააკეთო იმაზე მეტი, ვიდრე ან შეგიძლია, ან გინდა და მე ყოველთვის ვცდილობდი და მჭირდებოდა რომ ეკეთებინა იმაზე მეტი, ვიდრე ვთქვა, შეიძლება რაღაც კონკრეტულ მომენტში ამდენიც არ მინდოდა რომ ეკეთებინა, მაგრამ ვაკეთებდი. სხვათაშორის ჩემი მეგობრები ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე გიჟი ხო არა ხა როგორ ასწრებ იმით
1: სწორად ამას გეკითხები
0: აი სახლში რომ მოვდივარ მე სახლში იწება საოჯახო საქმეები და საჭმელების კეთება რაღაც საქმიანობა და აი
1: იდეალური ჯერებს ადამიანებში მყავს მე მირაგენი ჯერს იდეალურ ქალბატონს
0: ჯერს ვარ იდეალურის გარ მაგრამ ნუ
1: მე ხომ მაგ ჩემი უფლება დავიტოვო, რომ ჩემთვის იყოთ იდეალური ქალბატონი.
0: ხო და იდეალური ქალბატონო.
1: ვერ გაგიშვებთ ჯერ რეკლამის დროა ჩვენ სტუდიაში და ძალიან მალე დავბრუნდებით.
0: ე ბატონო.
1: დაგველოდეთ საინტერესო საუბარი, ისევ გაგრძელდება ნათია წულაძესთან ერთად.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 18 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს საღამო მშვიდობის. ისტორიული გამარჯვებიდან 14 წელი გავიდა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი სისტემა დაამარცხა. თარიღს მართული პარტიის ლიდერები ეხმიანებიან. ამბობენ, რომ 1 ოქტომბერი მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის, ეს არის დღე, რომელსაც ხელისუფლება საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდა ეს მომენტი დააფასებს. მართველი გუნდი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს.
6: 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალის ხმევაითგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა თითოეულ ადამიანს ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ჯანსაღი კრიტიკისთვისაც. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგან სერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დაშირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ ჩვენთვის, ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებს და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად.
7: 14 წლის მერე კიდევ უფრო ნათლად ჩანს 1 ოქტომბრის მასშტაბი საქართველოსთვის და რომ არა აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართული ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანა სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე და ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანოს.
8: საზოგადოებას კარგად ახსოვს ის უმძიმესი რეალობა, რის წინაშეც ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით ამ სადისტური მართლობის პირობებში. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დააგა აღშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით და ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს და ქართულ ხალხს გაუჩნდა, სწორედ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და რა თქმა უნდა მისი უდიდებულესობის ქართული ხალხის დამსახურება.
9: 14 წლის წინ, 1 ოქტომბერს, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითან და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენვე გვეკუთვნოდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი სხვა მონაპოვრებთან ერთად არის ის უწყვეტი მშვიდობა, რომელიც ქართველმა ერმა, ქართველმა სახელმწიფომ და ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში.
5: განაგრძობთ გამოშვებას ბოლო პერიოდში კამპანიური ხასიათის ცილისწამებას ბერა ივანიშვილის სამართლებრივი გზით პასუხობს მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი დავით ასათიანია. ადვოკატის განცხადებით სარჩელი სასამართლოში ცოტა ხანში შევა ის მომზადების პროცესშია. დავით ასათიანის განმარტებით სარჩელის ადრესატები რამდენიმე მედია საშუალება, ასევე ცალკეული ადამიანები იქნებიან, რომლებიც ავრცელებენ ყალბ და სიცრუეზე დაფუძნებულ დეზინფორმაციას.
10: სარჩელის ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სრიცრუე. მონიტორინგს უკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებით არის ცილისწამებრივი და გაკეთებულია ბოლო დროინდელ მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირების მხრიდან და როდესაც დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარუდგებით სასამართლოს წინაშე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება.
5: უსამართლო ცილისწამებას წერტილი სამართლებრივი გზით უნდა დაესვას, ასეთია მართველი გუნდის წარმომადგენელთა შეფასება ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაზე. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით ბოლო პერიოდში ნორმად იქცა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ სასაცილო ფორმებით სრულბრალდებების გააჟღერება. მართველი ძალის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტყუილების საზოგადოების უმრავლესობას არ შეერა, ბერა ივანიშვილის მიერ სამართლებრივი დავის დაწყება სწორი ნაბიჯია.
11: ტელევიზიები ძალიან მიეჩვიან ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ, როდესაც კონკრეტულ ადამიანს რაღაცას აბრალებენ ყოველგვარი ფაქტის გარეშე, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე და შემდეგ იმ ადამიანმა, რომელსაც აქვს დაბრალებული, იმან უნდა იმართლოს თავი. არა და პირიქით არის ხომ, როდესაც შენ ადამიანზე რაღაცას ამბობ, მტკიცების თვითით შენ ხარეს უნდა იყოს და ყველა უნდა მიეჩვიოს ასე, რა თქმა უნდა. ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ის ილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე მithumetes, რა თქმა უნდა, და მithumetes როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერას მხრიდან.
12: აქ მხოლოდ ბერა ივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამდენიმეად შტილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველგვარი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოება შეუძლია ტყუილმართალის გარჩევა და საზოგადოება ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს. მიუხედავად ამისა, სწორი არის გადაწყვეტილება, როდესაც ეს დროს ხდება სასამართლოსადმი მიმართვა. სიჩუმე ესეთ დროს ახალისებს აი მომავალ ცდელობებს და მომდევნო ცდელობებს, რომ მსგავსი კამპანიები იყოს.
13: ვერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი.

0: ულად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძნა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით. რესპონდენტი, რომელიც არ არსებობს, რომელსაც სახე აქვს და არც ხმა არის ავთენტური, ყובה ტყუილებს, რომელიც შემდგომ სურთ რომ საზოგადოებას დააჯერონ. თავისთავად ფაქტია, რომ ამ ყოლაფერს ჩვენი საზოგადოების უდეს ნაწილი არიჯერებს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ამ კამპანიას აქვს მიზანმიმართული და ძალიან ორგანიზებული ხასიათი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ბერას გადაწყვეტილება, რომ ამ ყოლაფერს სამართლებრივ ჭრილში გადაიყვანს, ექნება ნამდვილად პრეცედენტული ხასიათი.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს შეკრების ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს არ შეუშალონ ხელი თბილისობა 2026-ის ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს და აღარ შევიდნენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო არცელებს. არაერთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქციის მონაწილეები, მიუხედავად ორგანიზატორებისთვის წინასწარ მიწოდებული განმარტებებისა და მიჩნევებისა, კვლავ გეგმავენ შეკრების გამართვას რიყის დოქების მიმდებარე ტერიტორიაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მიაწოდოს ინფორმაცია ადგილზე არსებული გარემოებებისა და უსაფრთხოების ზომების შესახებ. როგორც უკვე არაერთგზის განემარტათ აქციის ორგანიზატორებს ევროპის მოედანსა და რიყის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თბილისობა 2026-ის ღონისძიებებთან დაკავშირებით თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებს დაწყებული აქვთ ღონისძიებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან

0: ოფისსა და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუჩაბათი.
9: დაუბრუნდით ვირფასო მეგობრებო, პირდაპირ ეთერში მე ნანუკა გულუა ვარ და სტუმრად ყავს პროდიუსერი ნათია წულაძე, რომელიც მხოლოდ პროდიუსერი არ გახლავთ, რა თქმა უნდა, და პირველი ბლოკი ძალიან საინტერესო ქონდა და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი თითოეული წინადადება და სამოტივაციო იყო არა მხოლოდ ქალბატონებისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ პროდიუსინგზე, როგორც შეგვეძლოთ, რომ როგორც მოგცა საშუალება ძალიან კონკრეტულად და სწორად და კარგად და იმოუბნოვებზე და მიზნებზე, რომელიც ადამიანს აქვს და ნებისმიერ ასაკში, დროში და სტატუსში შეუძლია ამ ყველაფრის განხორციელება და მართლა სავსე ვარ და პირდაპირ ამოვწიე ჩემი ოცნებები კიდევ ერთხელ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენმა მსმენელმაც ასე გააკეთა. ნათია, ისე არ მინდა წახვიდე ჩვენი სტუდიიდან, გარდა იმ საქმიანობისა, რომელსაც ძალიან წარმატებით ეწევით, ესეთ საქმიანობა არაერთია და კიდე იმდენი ფარული რაღაცები გაქვს, არაზეც საუბარი არ გინდათ.
10: მადლობა.
9: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ასეთი შრომის უნარიანობა არის გადამდები, აი ესეთი წარმატება ის მუხტი არის გადამდები და მოტივაციის მომცემი. ვიზუალურად გამოიყურებით ძალიან კარგად, ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან მოვლილი ქალბატონი ხარ და გეტყობათ, რომ ეს ყველაფერი არ არის ჩვენი 21 საუკუნის ინიქციების დამსახურება. ისე არაფრით არ მინდა გაგიშვათ სტუდიიდან, რომ აი ამ კუთხითაც არ მივიღო თქვენგან რჩევები, რომ მეც ამას ვამტკიცებ, რომ შესაძლებელია, რომ ქალბატონი გადავიდეს 30+, 40+, 50+ ასაკში ისე, რომ იყოს ძალიან ჯანსაღად, მოვლილად ბზინავდეს, მაგრამ ეს არ იყოს რაღაცა შემავსებლების ხარჯზე მხოლოდ და მხოლოდ.
10: ვიცით რა, მე

0: სამწუხაროდ ჩემი ალერგიულობიდან გამომდინარე პირველ რიგში. ვიტყვი რომ ვერ ვახერხებ და ვერ ვრისკავ რაღაცა კონკრეტული თავის მომის საშუალებებს რომ მივმართო იგივე ინექციები, ბიორევიტალიზაცია იქნება თუ მეზოთერაპია. ვერ ვიკეთ, მეშინია, ვარ ძალიან ალერგიული. შესაბამისად, რა ვიცი, ეს არის რაც არის, აბსოლუტურად ბუნებრივი. არა, არაფერს ვერაფერს ვერ შვები მაგ მიმართულებით, სამწუხაროდ. ალბათ რაღაცას ვიზამდი რომ შემეძლოს, მაგრამ არ შემიძლია.
1: და რა არის? აი თქვენი თავის მომის რუტინა რა არის? აი როგორი არის ეს ნიღბებია შედის ამაში
0: რაღაცა
1: საერთოდ არა და მართლა რაც არის ეს არის
0: მართლა არაფერი არ არის
1: თორე მაგარი არის გენეტიკა ქვია მაგ არაფერს ქვია გენეტიკა
0: ხო ალბათ რა ვიცი თუ ასე ალბათ რა ვიცი ვერ გეტყვით ყოველ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ ვიკეთებ არ ვიკეთებ ну რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ არ დავასახელებ ახლა ისეთი ანტირეკლამა რომ არ გამომივიდეს რაღაც ინექციებზე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ ჩემი სამედიცინო ცირედი განათლებიდან გამომდინარე
1: გასაგებია იქიდან გვესაუბრებით
0: ხო მაგაზედაც წინააღმდეგი ვარ და ის რაც შესაძლებელია უბრალოდ ალერგიულობის გამო ვერ ვიკეთებ და ვერ ვრისკავ და ვარაი ესე როგორც ვარ რა ვიცი ესე ბუნებ თავარია ალბათ რაღაცნაირად შინაგანად თუ ხარ კარგად
1: ეთანხმებით ხო ამას ის შინაგანი სხივი გაქვს რომ მე ვიზუალურად ყველაფერი ლაგდება
0: ნორმალურად შინაგანად შვილები კარგად ყავს ჯამრთელები მადლობა უფას ყველაფრისთვის რა თქმა უნდა რაღაცა ელემენტარული მოწესრიგებული ცხოვრება ასე ვთქვა თორე ხა მოწესრიგებული ძალიან ბევრი შრომა მიწევს და მიწევდა ყოველთვის და ძალიან ბევრი მიმართულებით აი ეს ვალდებულებები რომ რაღაცნაირად მომეგوارებინა ბევრი შრომა დამჭირდა ამას არ გულისხმობ ფინანსურ მოწესრიგებულობას აი უბრალოდ თუ შინაგანად ხარ აი რაღაცნაირად განწყობილი თვით რომ აი ვერც ხსნი რა მდგომარეობა აი მადლობა ვამბობ რომ შვილები არიან
1: რა თქმა უნდა
0: შვილები კარგად არიან და ჩემთვის ეს საკმარისია და დანარჩენი ეს ჩემი საქმეა იქ ვიღაცას ვჭირდები ოჯახის წევრს ახლობელს არ მაქვს უფლება რომ აი ჩემი მშობლების გამო იმათ ჭირდებათ დახმარება პატრონობა მიხედვა ამიტომ აი ამას ჩემ თავს ვაიძულებ ხოლმე რომ არ მაქვს უფლება რომ რაღაცნაირად სუსტად ვიყო და ვცდილობ რომ ვიყო და გაუმკლავდე ყველაფერს და ეს ეტყობა მე რაღაცნაირად სახესაც შველის არ
1: მიცი რა თქმა უნდა შველის ტონუსში ყოფნა ქვია ამ ყველაფერს და მუდმივად ეს ტონუსში ყოფნა და მოძრაობა ამას მე და თქვენ არ ვამბობ თქვენი კოლეგები ამბობენ მეცნიერები და მედიცინის მუშაკები რომ აი ეს ტონუსი და ის რო რეალიზებული ხარ აი განსაზღვრავს იმას რომ შენ
0: ხო ეგეც არის
1: გამოიყურები
0: კარგია თუ გამოიყურები
1: კარგად ნამდვილად გამოიყურები ძალიან კარგად
0: მადლობა დიდი
1: სწავლის დრო რომელი მონაკვეთი არის ნათია თქვენს ცხოვრებაში ხამე
0: ძირითადად საღამოობით მეცადინეობდი კი ყველაფრის დასრულების შემდეგ დავჭდებოდი და მეცადინეობდი. ეხლაც ეს სასწავლო კურსს როცა გავდივარ ხოლმე და რაღაცას ვსწავლობ სამთვიანი, ოთხთვიანი კურსები როცა არის, მაშინაც ესე ღამღამობით ვსივარ და მეცადინეობ კი როცა. და ეს მე მომწონს.
1: მოგწონთ ხო? ხო, იმიტომ რომ ჩემთვისაც მეცადინეობა და იკითხვა პირდაპირ ღამესთან ასოცირდება, სულ ასე იყო. ახლა მით უფრო და ასე იყო. ნათი, აი, რას იღებთ აი ამ ყოველის სიახლესთან შეხების შემდეგ? აი, რაღაცა კურსი დავამთავრე, თვითგანვითარების რაღაცა აი, საფეხურზე
0: აი, განვითარების უნარია. აი, შესაძლებლობა უფრო სწორად, რომ ყოველი კურსის მერე მე ხო რაღაც სხვა მიმართულებით რაღაცა შევიძინე სიახლე. აი, ეს იმდენად ბევრის მომცემია ჩემთვის რომ ცვლის რაღაცებს მიცვლის შეხედულებებსაც მიცვლის დამოკიდებულებებს მიცვლის ღირებულებებს მიცვლის რომ აი თურმე აქამდე კი რაღაცა მიფიქრია ეს სწორია მაგრამ უფრო სწორი ასე ყოფილა იმიტომ რომ უფრო მეტი გავიგე უფრო მეტი შევისწავლე რა ვიცი როგორ გითხარ ხა ну, ისე გამომდის რა სწავლობ და სწავლობ, მაგრამ აი კარგია რა, რასაც ისწავლი, არ აქვს ამას ასაკი. სწავლას არ აქვს, განვითარებას არ აქვს ასაკი და რაც უფრო მეტად წლები გვემატება, თუ უფრო მეც ვისწავლით, ეს კიდევ უფრო უკეთესი. წლებთან ერთად ეს საჭიროც არის, აუცილებელიც არის. აი ასაკთან ერთად მოგეხსენებათ უამრავი რაღაცა პრობლემა იჩენს თავს და როცა ტვინი მუდმივად ჩართულია, მუდმივად დაკავებულია, მუდმივად ფიქრის პროცესში

0: ში ხარ, განვითარების პროცესში ხარ, ეს ძალიან კარგია, იმედი მაქვს რომ სამომავლოდ თოცა ღრმა ასაკში შევა, რაღაცა ტვინიც უფრო ჯანსაღი იქნება. რა ვიცი, ალბათ ესე გქონია.
1: ფული ვარ და ასეც იქნება და ასე ამობენ. პრევენცია
0: ესწავლა კიდე რაღაც ეტაპზე სამომავლოდ ძალიან კარგი შედეგები შეუძლია მოუტანოს ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს. ამ განათლებამ და სწავლამ, რა ვიცი, ესე მგონია მე.
1: ნამდვილად ასე არის და აი ხა ჩვენი რაღაცა დასასრულს მივდივართ და რაღაცნაირად ესე ერთი ხსენებით ვახსენეთ თქვენი ოჯახი, შვილები და შვილიშვილები და მინდა რომ აი ყველაფერში კარგად მინდა სიტყვა ვიპოვო, გამოგძალოთ რჩევები. აი მათთან მიდგომები და მათთან ურთიერთობა და მათი აღზრდის მეთოდები. ეხა ხო ძალიან ბევრი რამეა ხელმისაწვდომი და თქვენი იმდენად სიღრმისეულად გიყვართ ყველაფრის გამოძიება, დარწმუნებული ვარ არტოვებთ ამ ყველაფერს. აი მაშინ ესე არისო, როცა თქვენი შვილები პატარები იყვნენ. აი მათთან ზრდის როგორი მეთოდი გქონდათ არჩეული და გამოდგა თუ არა სწორი. აი ეს მე. იცით
0: რა, მე გავიზარდე ჩემ შვილებთან ერთად. ერთად გავიზარდეთ ჩვენ, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი შვილები გავზარდე დამოუკიდებლად მხოლოდ მე. ну რაღაცა იყო დახმარებები დედის მხრიდან, მცირე დროით დატოვება და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი შვილები გავზარდე მე. ერთი ღამე ჩემი შვილები მე არ დამიტოვებია ჩემს garaში. შესაბამისად, არ ვიცი, ზოგჯერ მიფიქრია ხოლმე, ეხლა რო უყურებ ხოლმე ამ თაობას პატარებს უფრო ხო, რაღაცები ცოტა მიკვირს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემი შვილები აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან. როგორ მოвахერხე, ვფიქრობ ხოლმე, რომ მე ხომ პატარა ვიყავი და გავზარდე კარგი წესიერი შვილები გავზარდე ნამდვილად. ეხა ვინც იცნობს ჩემ შვილებს, დამეთანხმება. მე უხერხულება საკუთარ შვილებზე რო კარგს ლაპარაკობ, მაგრამ
1: მოგიკითხოთ აქედან დიდი სიყვარულით.
0: აი, კარგი შვილები გავზარდე წესიერი, რაც მთავარია და რა ვიცი, აი რაღაცნაირად გამომივიდა ასე. არ ვიცი, არა, მაშინ არ ვიცოდი ამდენს, არც ინფორმაცია მქონდა, ვერც ფლობდი ბევრ თქვათ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ გამომივიდა ისე, რომ
1: გორჩიყოფით. გორჩიყოფით
0: გამიზრდია.
1: რასაც ეხა თქვენ გისმენთ, სულ გვერდით იყავით და მათ შორის ეს
0: ძალიან დაბავკებთან ერთად ესე შაყიდობდნენ ხოლმე, ხუმრობდნენ ჩემი მეგობრები, რაც რა
1: არის. სულ დაყავდათ თან.
0: ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან დამყავდა ჩემი შვილები და ჩემთან ერთად გაიზარდნენ და ნუ ხედავდნენ როგორ ცხოვრობდი და რას ვაკეთებდი. წვალობდი თუ არ წვალობდი თუ რა შევდი, ყველაფერს ხედავდნენ და დააფასეს.
1: ძალიან მაგარია ეს
0: ყველაფერი. შემიჩადებული ენერგია, სურვილები, სიყვარული, ყველაფერი დამიფასდა, დამიბრუნდა კარგად.
1: მე მგონი ნათია ყველაფერში მაქსიმალისტი ხარ და რაშიც ჩადეთ, ყველაფრის ნაყოფი უკან მიიღეთ და
0: არა, ყველაფრის ვერ.
1: ხო და ჯერს არ არის, ამის თქმა მინდოდა.
0: სამწუხაროდ ყველაფრის ვერ მივიღეთ ცხოვრებაში, მაგრამ არა უშავს, რაც მივიღე, იმითაც მადლობელი ვარ.
1: ეს ხო თქვით რომ ყველაფერს ოცნებებს სურვილებს და უკან მიიღებას ასაკი არა. ხო და ჩვენ კიდე ყველაფერი წინ არის. მე მინდა რომ ძალიან ხშირად იყოთ ჩემი სტუმარი, მე დარწმუნებული ვარ, როგორც მე ახთოვანდი, ესე ძალიან მოეწონა ჩვენს მსმენელს.
0: მადლობა დიდი.
1: მინდა რომ ხშირად იყო ჩვენი მოტივატორი და ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი და ძალიან წარმატებული ქალი, რაც უფრო მეტი ეყოლება ჩვენს ქვეყანას, მეტად ძლიერები და აღთოვანებულები და მოტივირებულები ვიქნებით ჩვენს.
0: დიდი მადლობა და ბოდიში გიხდით, რომ რაღაც საკუთარ თავზე მომიწია საუბარი.
1: ძალიან ცოტა ისაუბრეთ საკუთარ თავზე.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა. მე შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდით სასიამოვნო კვირას გისურვებთ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვა

0: გესმის შენი.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართვოს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ედგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნა საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათ მცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაშიც. იმ დროს ზურაბ ავალიშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო და ივანე ჯავახიშვილი მასთან მიმოწერაში არკვევდა, როგორ მოეგვარებინა ესა თუ ის საკითხი. 1918 წლის მაისში, როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი, ავალიშვილი საქართველოს ინტერესებს იცავდა ბათუმის კონფერენციაზე. სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობის დროს მისთვის სავსებით ნათელი გახდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი ფედერაციის არსებობის უსაფუძვლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბ ავალიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა ინგლის-სომხეთის გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც სომხეთისათვის ზღვაზე გასასვლელის მოსაპოვებლად ითვალისწინებდა ტრაპიზონის ვილაიეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის, ბათუმის ოლქის, ყარსის და არდაგანის მხარეების სომხეთისათვის გადაცემას. მომდევნო 1920 წელს მან მის მიერვე შედგენილი სპეციალური ნოტა გადასცა ანტანტის სახელმწიფო უზენაეს

0: საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ეგვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა. თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა.

0: 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 19 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, საღამო მშვიდობის. ისტორიული გამარჯვებიდან 14 წელი გავიდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი სისტემა დაამარცხა. თარიღს მართველი პარტიის ლიდერები ეხმიანებიან, ამბობენ, რომ 1 ოქტომბერი მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის და ეს არის დღე, რომელსაც ხელისუფლება საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად აფასებს. მართველი გუნდი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღე საც ქვეყნის სუვერენიტეტის მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს.
4: 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალის ვაიდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არაზრო შეცვლა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა თითოეულ ადამიანს ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ჯანსაღი კრიტიკისთვისაც. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგან სერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმებას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დაშირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ ჩვენთვის, ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებს და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად.
5: 14 წლის მერე კიდევ უფრო ნათლად ჩანს 1 ოქტომბრის მასშტაბი საქართველოსთვის და რომ არა აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართული ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება და ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის მძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე და ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანეს.
6: საზოგადოებას კარგად ახსოვს ის უმძიმესი რეალობა, რის წინაშეც ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით ამ სადისტური მართლობის პირობებში. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დაადგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით და ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს და ქართულ ხალხს გაუჩნდა, სწორედ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და რა თქმა უნდა მისი უდიდებულესობის ქართული ხალხის დამსახურება.
7: 14 წლის წინ, 1 ოქტომბერს, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითან და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის. ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენვე გვეკუთვნოდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი სხვა მონაპოვრებთან ერთად არის ის უწყვეტი მშვიდობა, რომელიც ქართველმა ერმა, ქართველმა სახელმწიფომ და ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში.
3: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ან მოგწერეთ ტელეკომპანია იმედის Facebook ერთზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ბოლო პერიოდში კამპანიური ხასიათის თვალსაჩინოს ბერა ივანიშვილი სამართლებრივი გზით პასუხობს. მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი დავით ასათიანია. ადვოკატის განცხადებით, სარჩელი სასამართლოში თოთახანში შევა, ის მომზადების პროცესშია. დავით ასათიანის განმარტებით, სარჩელს ადრესატები რამდენიმე მედია საშუალება, ასევე ცალკეული ადამიანები იქნებიან, რომლებიც ავრცელებენ ყალბ და სიცრუეზე დაფუძნებულ დეზინფორმაციას. მოვისმინოთ ადვოკატის განცხადება.
8: სარჩელის ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ თვალსაჩინოს და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სრიცრუე. მონიტორინგს უკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებით არის თვალსაჩინოსნური და გაკეთებულია ბოლოდროინდელ მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირების მხრიდან და როდესაც დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარუდგებით სასამართლოს წინაშე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან არის სიცრუე, სიყალბე და თვალსაჩინო.
3: უსამართლო თვალსაჩინოს წერტილი სამართლებრივი გზით უნდა დაესვას, ასეთია მართველი გუნდის წარმომადგენელთა შეფასება ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაზე. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით, ბოლო პერიოდში ნორმად იქცა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ სასაცილო ფორმებით თრუბრალდებების გაჟღერება. მართველი ძალის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტყუილების საზოგადოების უმრავლესობას არ შეერა, ბერა ივანიშვილის მიერ სამართლებრივი დავის დაწყება სწორი ნაბიჯია.
9: როდესაც კონკრეტულ ადამიანს რაღაცას აბრალებენ ყოველგვარი ფაქტის გარეშე, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე და შემდეგ იმ ადამიანმა, რომელსაც აქვს დაბრალებული, იმან უნდა იმართლოს თავი. არა და პირიქით არის ხომ, როდესაც შენ ადამიანზე რაღაცას ამბობ, მტკიცების თვითით შენ ხარეს უნდა იყოს და ყველა უნდა მიეჩვიოს ასე, რა თქმა უნდა. ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე მithumetes, რა თქმა უნდა, და მithumetes როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერას მხრიდან.
10: აქ მხოლოდ ბერა ივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამენად შტილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოება შეუძლია თქვენ მმართველის გარჩევა და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს. მიუხედავად ამისა, სწორი არის გადაწყვეტილება, როდესაც ეს დროს ხდება სასამართლოსადმი მიმართვა. სიჩუმე ეს დროს ახალისებს აი მომავალ ცდელობებს და მომდევნო ცდელობებს, რომ მსგავსი კამპანიები იყოს.
11: ვერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ, თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით. რესპონდენტი, რომელიც არ არსებობს, რომელსაც სახე აქვს და არც ხმა არის ავთენტური, ყובה ტყუილებს, რომელიც შემდგომ სურთ რომ საზოგადოებას დააჯერონ. თავისთავად ფაქტია, რომ ამ ყოლაფერს ჩვენი საზოგადოების უდეს ნაწილი არიჯერებს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ამ კამპანიას აქვს მიზანმიმართული და ძალიან ორგანიზებული ხასიათი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ბერას გადაწყვეტილება, რომ ამ ყოლაფერს სამართლებრივ ჭრილში გადაიყვანს, ექნება ნამდვილად პრეცედენტული ხასიათი.
3: მოსმინეთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები. ქრონიკამ ოპოზიციის მიერ დამალული კვლევის კიდევ ერთი სლაიდი მოიპოვა. რა არის საქართველოს მთავრობის მთავარი მიღწევა? გამოკითხულთა 35% ამბობს, რომ შვიდობა. მიღწევებს შორის დასახელებულია ეკონომიკის განათლების და ჯანდაცვის მიმართულებები, ასევე დანაშაულის შემცირება. საზოგადოება სწორად აფასებს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, ასეთია მართველი პარტიის შეფასება. რა შეხება ოპოზიციას? მათ აირაის ჯერ კვლევის ჩატარება დაუკვეთეს, შემდეგ კი მათი შედეგები დამალეს, საბოლოო ჯამში კი გამოკითხვას გაემიჯნენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის გარი 10-15 მ წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ კვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: მხოლოდ რადიო

0: იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საღამომშვიდობის სამეგობრებო, და მოვიდა კლავს საღამო, თუმცა დედაქალაქში წვიმიანი, მაგრამ ასე იცის ხანმზიანი ახალ წვიმიანი, არა თავია საღამო და 19:45 წუთი. ხო, მოვიდა და საქართველოს ეროვნული ლატარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ. ლოტო 595 ოქროს ბურთის. რომელია თუ იცით 2009-ს? მეორე. დიახ, 2009-ს მეორე ტირაჟი გვაქვს ახლა პირდაპირ. ეთერში 308000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი რომ არის და დავიწყოთ 3 2 1. დავიწყოთ აბა. ყველას წარმატებას და გამარჯვებას გისურვებთ. ნახოთ რა მოხდება დღევანდელ გათამაშებაში. იმედია რომ ბურთები რომლებიც ჩამოგორდებიან ვერ თქვენ და განს გაახარებს და აი ეს ერთი განსაკუთრებული იმედია რომ რაღაცას იზავს და იმედია რომ ისიც გაგვახარებს. ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში 16 მათქვა ჩემი ჩამოგორება თუ გაგახარებდო აგერვარო და სიხარულით ჩამოგიხურდა 16 და პირველი ბურთი არის 16 2009 მეორე ტირაჟი გახსნა. მეორე ტირაჟის კომბინაცია გახსნა. 32 მათქვა მე ორჯერ 16 ვარო. ხოდა ჩამოგორდებიო და მიუგორდებიო ერთჯერ 36-ზე და ერთჯერ 16-ზე და 16 ჩამოგიგორდა 16. შემდეგ ორჯერ 16, 32, ანუ 16 და 32 გვაქვს და მესამე ბურთი რა არის? 13. 13 არის მესამე ბურთი, უკვე ცნობილია 16, 32 და 13. ნახოთ აბა შემდეგი ბურთი რა იქნება. ოქროს ბურთი გვინდა 22. მეოთხე ბურთი არის 22. აბა კომბინაციაში როგორ არის თქვენთან? რამდენ ბილეთშია? ა, იმედია ბევრგან დღეს ოქროს ბურთის გარეშე ვარ და რვიანი არის ბოლო ბურთი 2009-ის მეორე ტირაჟის საბოლოო კომბინაცია. ცნობილია, გადავიმეორო და შედეგებს დაველოდოთ. წავიდა 16, 32, 13, 22 და 8. შედეგებამდე ტრადიციულად იცით, რომ ლოტო წერტილი ჯის ჯერი. მოდის დიახ, ლოტო წერტილი ჯი, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ. ჩვენი ლოტოს ბილეთები შეძენა შეგიძლიათ დაბრენდილ ჯიხურებსა და დიდ მოლებში განთავსებულ სერვის ცენტრებში და ასევე ლოტო წერტილი ჯიზე ონლაინ. ხოლო მომენტალური ლატარიების შეძენა შეგიძლიათ იმდენ მოლებსა და გასაბარცად გურებსა და მარკეტებში რომ ვერ ჩამოდით იმდენი. ფაქტობრივად ყველგან შეგიძლიათ შეიძინოთ და ყველგან შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მოიგოთ. ხოლო ჩვენ როგორ დავასრულებთ დღევანდელი ამბავი 8-ს? 647 გამარჯვებულით მეხუთე მეოთხე კატეგორიით და მესამეში 4-მა თქვენგანმა იმარჯვა და 4-ად გაიყო მესამე კატეგორიის მოგების ფონდი დღევანდელ დღეს. შეგახსენებთ მეგობრებო, ხვალ პარასკევია, ორმაგი ლოტოს საღამოა, ლოტო წერტილიჩისაც შეგახსენებთ ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ ორივე ლოტოს ბილეთები და ხვალ ორმაგი მოგება უნდა დაფიქსირდეს აუცილებლად. მე ამის სურვილი მაქვს აბა ხვალამდე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
5: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე ნუცა ქირიასთან ერთად.
6: გსურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონი?
5: ყოველ ოთხშაბათს 9 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედი გთავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალის.

0: მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: ბერა ივანიშვილი ცილისწამების საპასუხო სამართლებრივ დავას იწყებს სარჩელის სასამართლოში უახლოეს დღეებში. შევა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია და გაყალბებული რეალობა. საია ტყუილში იუსტიციის სამინისტრო მამხილა. ოპოზიციის მიერ დამალული კვლევის კიდევ ერთი დანართი მთავრობის მთავარ მიღწევად. გამოკითხულთა 35% მშვიდობას ასახელებს. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. საღამო მშვიდობის. 2012 წლის 1 ოქტომბერი, გარდამტეხი თარიღი ქართულ პოლიტიკაში. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ქართულმა ოცნებამ ამომრჩეველთა უმრავლესობის ნდობა მოიპოვა. საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა და ქვეყნის მართვის სადავეები ჩაიბარა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების პოლიტიკური კურსი სუვერენიტეტის მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვაზე გადის. მართველი გუნდი განვლილ გზას მიღწეულ პროგრესს და არსებულ გამოწვევებს აფასებს. ნინო არხლიანი უნდა შემოგვერთეს ახლა ამ თემის დეტალებით.
5: 1 ოქტომბერი ქართული ოცნებისთვის ეპოქალური გამარჯვების დღეა. დღე, რომელმაც მართველი გუნდის წევრების შეფასებით ქვეყანას უწყვეტი მშვიდობა, სუვერენიტეტის დაცვა, პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა მოუტანა. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ბოლო 14 წელია ქვეყანაში მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი, უმთავრესი პრიორიტეტი კი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა. როდესაც გამარჯვების და 14 წელზეა საუბარი, სახელისუფლებო გუნდი ბუნებრივია, რომ მთავარ აქცენტს ბიძინა ივანიშვილის როლზე აკეთებს და აცხადებს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა ის, რომ შეიცვალა პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ერთი პარტია ყველა კანონზე მაღლა იდგა, არ არსებობდა ადამიანის უფლებები, მორღვეული იყო მართლმსაჯულება და იდევნებოდა თავისუფალი სიტყვა. სახელისუფლებო გუნდისთვის დღეს გამარჯვების დღესთან ერთად მადლიერების დღეც არის, რადგან ისინი მადლობას უხდიან იმ ადამიანებს, რომ ლებიც მათივე შეფასებით 2012 წლიდან მოყოლებული დღემდე ყოველთვის სწორ არჩევანს აკეთებენ.
6: 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა ვაიდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არაზრო შეცვლა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დაშირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს.
7: რომ არა აიღო ბიძინა ივანიშვილი,

0: პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის მძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის მთავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანოს.
1: იდაპირხოცავდნენ ახალგაზრდებს ქუჩაში, აუპატიურებდნენ პატიმრებს პენტენციურ დაწესებულებაში, ქონებას ართმევდნენ ბიზნეს, ტერიტორიებს აბარებდნენ ოკუპანტს და თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, მისი შექმნილი ქართული ოცნება და ქართული ხალხის უდიდესი მობილიზება, ეს კრახი იყო აუცილებელი და გარდოვალი შედეგი ამ ყველაფრისა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დაადგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით.
2: 14 წლის წინ, 1 ოქტომბერს, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითან და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენ რომ გვეკუთვნოდეს.
3: ის რომ ბოლო 14 წელია ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება მართველი პარტიისთვის მთავარი საზომი არჩევნებია. 2012 წლიდან დღემდე მართველმა პარტიამ 10 არჩევნები მოიგო.
4: ნინო არღვლიანი საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათს 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, მოგვი წერეთ ტელემედის Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gm და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღის სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. ბერა ივანიშვილი იმ მედია საშუალებებისა თუ ფიზიკური პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მის მიმართ დეზინფორმაციას და ცილისმწამებლურ ბრალდებებს არცელებენ, სასამართლო დავას იწყებს. როგორც თავად ამბობს, წლების განმავლობაში მიმდინარე ორგანიზებული კამპანია, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრებთან უკანონო გარიგებასა და სხვა მძიმე ბრალდებებთან დაკავშირებით უპასუხოდ აღარ დარჩება. სოფო ბერიძე უნდა შემოგვერთეს ახლა ამ თემის დეტალებით, მისგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს სასამართლოში წარსადგენი დოკუმენტაცია მომზადების ეტაპზეა და პროცესი უახლოეს პერიოდში დაიწყება.
5: ახ პერიოდული ცილისწამებისა და უსაფუძვლო ბრალდებების შემდეგ ბერა ივანიშვილი აღარ აპირებს ყველაფერი ეს უპასუხოდ დატოვოს, ამიტომაც საკუთარი რეპუტაციის დაცვას ის სასამართლოს გზით იწყებს. ბიძინა ივანიშვილის შვილი სასამართლოში ხალხის წინააღმდეგ მიდის, რომლებიც წლებია მკიცებულებებისა და ფაქტების გარეშე ბერა ივანიშვილს აკავშირებენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულთან და მის დისკრედიტაციას ეწევიან. თავად ბერა ივანიშვილი წერს, რომ სასამართლოსთვის მართვა ვინმე წინააღმდეგ შურისძიება არ არის, არამედ ეს არის მისი ღირსების და უფლებების დაცვა. დღეს მისმა ადვოკატმა გვითხრა, რომ ბერა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელიც წარმატებული გახლავთ სულ სხვა სფეროში და არანაირად არ არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, დისკრედიტაციას ეწევიან, იმიტომ რომ ის ბიძინა ივანიშვილის შვილია.
6: ბერა ივანიშვილის მეგობარი,
7: თავისუფლება ბერა ივანიშვილის ნათლიმირონს.
8: ბერა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრები იყვნენ.
6: ბერა ივანიშვილის საძმო და ქუჩის კაპიტულაცია.
9: ეს ცილისმწამებლური კამპანია ბოლო პერიოდში ამ მედია საშუალებების ფაქტობრივად ყოველდღიური დღისწესრიგის ნაწილია. ეს ტელევიზიები ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის შვილს, ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების მფარველობას, უკანონო გარიგებებში შესვლასა და კონკრეტული ადამიანების მისი მითითებით დაპატიმრებას აბრალებენ. უფრო მძიმე ბრალდებების ავტორები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან. ისინი ბერ

0: აივანიშვილს ნარკომაფიასთან, აზარტულ თამაშებსა და კრიმინალურ სამყაროსთან აკავშირებენ. ყველაფერი ეს კი უკვე წლებია ფაქტებისა და მტკიცებულებების გარეშე.
1: ამ ყველაფრის მაყურებელი არის ივანიშვილების ოჯახი ბერა ივანიშვილის სახით.
2: დანამდვილები ჩემთვის გითხათ, რომ ბერა ივანიშვილი არის ადამიანი და მისი ოჯახი, ვინც კრიმინალურ სამყაროზე ფლობს გავლენას.
0: იყო დრო, როცა ბერა ივანიშვილი მსგავსი ლისამებას სერიოზული პასუხის ღირსად არ მიიჩნევდა. თუმცა ახლა, როცა თავდასხმებმა კოორდინირებული სახე მიიღო და როცა დუმილი წამახალისებელ ფაქტორად იქცა, მუსიკოსი გაჩუმებას აღარ აპირებს. ბერა ივანიშვილი სასამართლოში მიდის.
3: დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ ჩემი მართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილის მწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცხედებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმეს წინააღმდეგ შურის ძიება, არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილის წამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ატანა.
0: სარჩელზე ადვოკატი დავით ასათიანი მუშაობს. ბერა ივანიშვილი მოითხოვს, რომ ცილისწამების ფაქტის დადგენის თაობაზე სასამართლო გადაწყვეტილება იმავე საშუალებებით გავრცელდეს, რითაც ცილისწამებას ტირაჟირებდნენ. ანუ მოთხოვნილი იქნება მედიისა და კონკრეტული ადამიანების მიერ ტირაჟირებული ბრალდებების მათ მიერვე უარყოფა.
4: ჩვენი სარჩელის ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან, ეს არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება.
0: უსაფუძვლო ბრალდებების დროს, რომ სიჩუმე ახალ ცილისწამებას ახალისებს, ეს საზოგადოებამ უკვე ბევრჯერ ნახა. ამიტომაც ქართული ოცნების წევრები ბერა ივანიშვილის ნაბიჯს სწორ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. ხელისუფლებაში ისიც იციან, რომ ივანიშვილის შვილის დისკრედიტაციის გარდა ამ კამპანიის მიზანი ქართული ოცნების დამფუძნებლის დაზიანების მცდელობა.
5: ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძნე ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით.
6: ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე, მით უმეტეს რა თქმა უნდა და მით უმეტეს როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერას მხრიდან.
4: აქ მხოლოდ ბერა ივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ, რომ ბიძნა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამდენიმეად შტილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველგვარი ეს ყოველი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ბიძნა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს.
0: ბერა ივანიშვილის სარჩელი სასამართლოში სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში შევა. უფლებადამცველთა ჯგუფი ახლა ბრალდებების მონიტორინგის ეტაპზეა.
7: სოფო ბერიძე საუბრობდა, ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, დაგიბრუნდებით ამ და სხვა სიახლეებით უკვე 21 საათზე.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის გარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558 500.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 1-3.
0: ახალციხე 1-5.
4: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
3: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
3: დედოფლის წყარო 104.7.
5: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
3: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
3: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
3: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 21 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. 2012 წლის 1 ოქტომბერი, გარდამტეხი თარიღი ქართულ პოლიტიკაში. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ქართულმა ოცნებამ ამომრჩეველთა უმრავლესობის ნდობა მოიპოვა. საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა და ქვეყნის მართვის სადავეები ჩაიბარა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების პოლიტიკური კურსი სუვერენიტეტის მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვას ეგადის. მართველი გუნდი განვლილ გზას მიღწევ პროგრესს და არსებულ გამოწვევებს აფასებს. ნინო არღვლიანი გვერდება.
11: 1 ოქტომბერი, დღე რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიიღო.

0: ამიტომ ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არაზრო შეცვლა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დასჭირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს.
1: რომ არა, აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე და ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანეს.
2: იდაპეხოცავდნენ ახალგაზრდებს ქუჩაში, აუპატიურებდნენ პატიმრებს პენტენციურ დაწესებულებაში, ქონებას ართმევდნენ ბიზნეს, ტერიტორიებს აბარებდნენ ოკუპანტს და თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, მისი შექმნილი ქართული ოცნება და ქართული ხალხის უდიდესი მობილიზება, ეს კრახი იყო აუცილებელი და გარდოვალი შედეგი ამ ყველაფრისა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დაადგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით.
3: 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითან და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენო გვეკუთვნოდეს.
4: ის რომ ბოლო 14 წელია ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, მართველი პარტიისთვის მთავარი საზომი არჩევნებია. 2012 წლიდან დღემდე მართველმა პარტიამ 10 არჩევნები მოიგო.
5: ნინო არხულიანის ჩართვა მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათს 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს. ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ტელეკომპანია იმედის Facebook გვერდზე პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ბერა ივანიშვილი იმ მედია საშუალებებისა თუ ფიზიკური პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მის მიმართ დეზინფორმაციას და თხილის მწამებლურ ბრალდებებს არცელებენ, სასამართლო დავას იწყებს. როგორც თავად ამბობს, წლების განმავლობაში მიმდინარე ორგანიზებული კამპანია, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით უკანო გარიგებებისა თუ სხვა მძიმე ბრალდებებთან დაკავშირებით უპასუხოდ აღარ დარჩება. სასამართლოში წარსადგენი დოკუმენტაცია მომზადების პროცესშია და უახლოეს პერიოდში დაიწყება ეს ეტაპი. ბერა ივანიშვილის ინტერესებს ადვოკატი დავით ასათიანი დაიცავს. სოფო ბერიძე გვერდება თემის დეტალებით.
6: დიახ, პერიოდული

0: ფილის ძამებისა და უსაფუძლო ბრალდებების შემდეგ ბერაივანიშვილი აღარ აპირებს ყველაფერი ეს უპასუხოდ დატოვოს, ამიტომაც საკუთარი რეპუტაციის დაცვას ის სასამართლოს გზით იწყებს. ბიძინა ივანიშვილის შვილი სასამართლოში ხალხის წინააღმდეგ მიდის, რომლებიც წლებია მტკიცებულებებისა და ფაქტების გარეშე ბერაივანიშვილს აკავშირებენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულთან და მის დისკრედიტაციას ეწევიან. თავად ბერაივანიშვილი წერს, რომ სასამართლოსთვის მიმართვა ვინმე წინააღმდეგ შურისძიება არ არის, არამედ ეს არის მისი ღირსების და უფლებების დაცვა. დღეს მისმა ადვოკატმა გვითხრა, რომ ბერაივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელიც წარმატებული გახლავ სულ სხვა სფეროში და არანაირად არ არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, დისკრედიტაციას ეწევიან, იმიტომ რომ ის ბიძინა ივანიშვილის შვილია.
1: ბერაივანიშვილის მეგობარი
2: თავისუფლება ბერაივანიშვილის ნათლი მირონს.
3: ბერაივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრები იყვნენ.
1: ბერაივანიშვილის საძმო და ქუჩის კაპიტულაცია.
4: ეს ცილის მწამებლური კამპანია ბოლო პერიოდში ამ მედია საშუალებების ფაქტობრივად ყოველდღიური დღისწესრიგის ნაწილია. ეს ტელევიზიები ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის შვილს, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობას, უკანონო გარიგებებში შესვლასა და კონკრეტული ადამიანების მისი მითითებით დაპატიმრებას აბრალებენ. უფრო მძიმე ბრალდებების ავტორები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან. ისინი ბერაივანიშვილს ნარკომაფიასთან, აზარტულ თამაშებსა და კრიმინალურ სამყაროსთან აკავშირებენ. ყველაფერი ეს კი უკვე წლებია ფაქტებისა და მტკიცებულებების გარეშე.
5: ამ ყველაფრის მაყურებელი არის ივანიშვილების ოჯახი ბერაივანიშვილის სახით.
6: დანამდვილები შეიძლება ვითხრათ, რომ ბერაივანიშვილი არის ადამიანი და მისი ოჯახი, ვინც კრიმინალურ სამყაროს ფლობს, ასე ვთქვათ, გავლენას.
4: იყო დრო, როცა ბერაივანიშვილი მსგავს ცილის ამებას სერიოზული პასუხის ღირსად არ მიიჩნევდა. თუმცა ახლა, როცა თავდასხმებმა კოორდინირებული სახე მიიღო და როცა დუმილი წამახალისებელ ფაქტორად იქცა, მუსიკოსი გაჩუმებას აღარ აპირებს. ბერაივანიშვილი სასამართლოში მიდის.
7: დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ ჩემი მართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილის მწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომდა დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცხედებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელ ოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმე წინააღმდეგ შურის ძიება, არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდაა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილის წამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ატანა.
4: სარჩელზე ადვოკატი დავით ასათიანი მუშაობს. ბერაივანიშვილი მოითხოვს, რომ ცილისწამების ფაქტის დადგენის თაობაზე სასამართლო გადაწყვეტილება იმავე საშუალებებით გავრცელდეს, რითაც ცილისწამებას ტირაჟირებდნენ. ანუ მოთხოვნილი იქნება მედიისა და კონკრეტული ადამიანების მიერ ტირაჟირებული ბრალდებების მათ მიერვე უარყოფა.
8: ჩვენი სარჩელის ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან, ეს არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება.
4: უსაფუძლო ბრალდებების დროს, რომ სიჩუმე ახალ ცილისწამებას ახალისებს, ეს საზოგადოებამ უკვე ბევრჯერ ნახა. ამიტომაც ქართული ოცნების წევრები ბერაივანიშვილის ნაბიჯს სწორ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. ხელისუფლებაში ისიც იციციან, რომ ივანიშვილის შვილის დისკრედიტაციის გარდა ამ კამპანიის მიზანი ქართული ოცნების დამფუძნებლის დაზიანების მცდელობა.
9: ბერაივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა

0: თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძნა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით.
1: ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე მithumetes, რა თქმა უნდა, და მithumetes როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერასფრიდან.
2: აქ მხოლოდ ბერა ივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ რომ ბიძინა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამენად ჭრილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველგვარი ეს ყოველი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს.
3: ბერა ივანიშვილის სარჩელი სასამართლოში სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში შევა. უფლებადამცველთა ჯგუფი ახლა ბრალდებების მონიტორინგის ეტაპზეა.
4: სოფო ბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით 22 საათზე ამთა სხვა სიახლეებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგინთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: this.
1: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
2: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლო რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.

0: ასკოდი. რადიო იმედის ეთერში.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში ქართლში ფარსმან მეორე მეფობდა. ქართულ საისტორიო ტრადიციაში ქველად წოდებული. მის დროს ქართლი რომს ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე ებრძოდა და იმპერიის განდევნას ქვეყნიდან ცდილობდა. ფარსმანი კავშირში იყო ისეთ მრისხანე ძალასთან, როგორც ალანელი და სხვა ჩრდილოელი ტომებია. ამიტომ თამამად ახერხებდა უზარმაზარ რომის იმპერიასთან დაპირისპირებას. დიონ კასიუს სიტყვით ფარსმან მეორეს მოუწვია ალანთა დიდი შესევა რომისა და პართიის სამფლობელოებზე. იმპერატორ ადრიანეს დროს კი რომსა და იბერიას შორის სიტუაცია ღიად გამწვავდა. თუმცა ადრიანე ყველანაირად ცდილობდა ურთიერთობა დაეთმო. ფარსმანს კი თავი დამოუკიდებლად ეჭირა და არანაირ დათმობაზე არ ემიდიოდა. იმპერატორმა იბერთა მეფე კაბადოკიაში შეხვედრაზე მიიწვია. თუმცა ფარსმანმა მიწვევაზე ქედმაღლურად უარი განაცხადა. ადრიანემ, რომელიც ბევრისაგან მშვიდობას ყიდულობდა, იბერთა მეფეს ძვირფასი საჩუქრების გარდა 50 კაციანი კოჰორტა გაუგზავნა. თუმცა შერიგების სურვილი მარცხით დამთავრდა. ფარსმანი იმპერატორს კი არ გაურიგდა, არამედ როგორც თანატოლს საჩუქარზე საპასუხო ძღვენი, მოოქრული მოსასხამები გაუგზავნა. ამას კი ადრიანეს საშინელი მრისხანება მოჰყვა. მან იბერთა მეფეს თავისებურად დასცინა და არენაზე 300 დამნაშავე სწორედ იბერიულ მოოქრულ წამოსასხამებში გამოუშვა. მომდევნო იმპერატორის ანტონინუს პიუსის მმართველობაში ურთიერთობა რომსა და იბერიას შორის გარკვეულად გაუმჯობესდა. როგორც ჩანს, რომმა იბერიის ტერიტორიული პრეტენზიები დააკმაყოფილა. ფარსმან მეორე, რომელიც უარს აცხადებდა გამოცხადებულიყო ადრიანესთან, ამჯერად დიდი ამალით გაემგზავრა რომში, სადაც მას საზეიმო შეხვედრა მოუწყეს. როცა ფარსმანი მეუღლით ურთ რომში მისულა, საპატიო სტუმარს ნებადართეს მსხვერპლი შეეწირა თავად კაპიტოლიუმში. იმპერატორი დასწრებია ფარსმანის, მისი ძისა და სხვა იბერიელი დიდებულების სამხედრო ვარჯიშობას. ხოლო დედაქალაქის ერთ-ერთ ტაძარში ცხენოსანი ფარსმანის ქანდაკებაც დაუდგა. ფარსმანის ვიზიტს მარადიულ ქალაქში რომაელები რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ამაზე შემდეგი ფაქტიც მიუთითებს. 1958 წელს გამოქვეყნდა მანამდე უცნობი მარმარილოს ფირფიტაზე არსებული წარწერა. აქ მოხსენიებული ყოფილა სწორედ ფარსმანის იბერთა მეფის ჩასვლა რომში ვაჟითა და მეუღლით. ცხადია, ფარსმანის ვიზიტმა ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა რომში, რომ იგი საქალაქო ქრონიკაში პირველ რიგში აღიბეჭდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით პროფესორი გრანი კაფტარია წერდა: ანტიკური ავტორები იბერია რომის ურთიერთობაში დიდ მნიშვნელოვან მოვლენად თვლიან ფარსმანის ჩასვლას რომში, რომელიც არნახული შედეგით დამთავრდა და თვალსაჩინო გახადა იბერიის უპირატესობა აღმოსავლეთის სხვა სამეფოთა შორის.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. 2012 წლის 1 ოქტომბერი გარდამტეხი თარიღი ქართულ პოლიტიკაში. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ქართულმა ოცნებამა ამორჩეველთა უმრავლესობის ნდობა მოიპოვა. საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა და ქვეყნის მართვის სადავეები ჩაიბარა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების პოლიტიკური კურსი სუვერენიტეტის მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვაზე გადის. მართველი გუნდი გავლენ გზას მიღწეულ პროგრესს და არსებულ გამოწვევებს აფასებს. ნინო არღვლიანი თემის დეტალებით.
6: 1 ოქტომბერი ქართული ოცნებისთვის ეპოქალური გამარჯვების დღეა. დღე, რომელმაც მართველი გუნდის წევრები შეფასებით ქვეყანას უწყვეტი მშვიდობა, სუვერენიტეტის დაცვა, პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა მოუტანა. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ბოლო 14 წელია ქვეყანაში მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი, უმთავრესი პრიორიტეტი კი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა. როდესაც გამარჯვების და 14 წელზეა საუბარი, სახელისუფლებო გუნდი ბუნებრივია, რომ მთავარ აქცენტს ბიძინა ივანიშვილის როლზე აკეთებს და აცხადებს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა ის, რომ შეიცვალა პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ერთი პარტია ყველა კანონზე მაღლა იდგა, არ არსებობდა ადამიანის უფლებები, მორღვეული იყო მართლმსაჯულება და იდევნებოდა თავისუფალი სიტყვა.

0: ხელისუფლებო გუნდისთვის დღეს გამარჯვების დღესთან ერთად მადლიერების დღეც არის, რადგან ისინი მადლობას უხდიან იმ ადამიანებს, რომლებიც მათივე შეფასებით 2012 წლიდან მოყოლებული დღემდე ყოველთვის სწორ არჩევანს აკეთებენ.
1: პირველი ოქტომბერი, დღე რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართველმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის პირველი ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა აიდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. პირველი ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი პირველ ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დასჭირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს.
2: რომ არა, აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. პირველი ოქტომბრის მთავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანეს.
3: იდაპირ ხოცავდნენ ახალგაზრდებს ქუჩაში, აუპატიურებდნენ პატიმრებს პენტენციურ დაწესებულებაში, ქონებას ართმევდნენ ბიზნეს, ტერიტორიებს აბარებდნენ ოკუპანტს და თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, მისი შექმნილი ქართული ოცნება და ქართული ხალხის უდიდესი მობილიზება, ეს კრახი იყო აუცილებელი და გარდოვალი შედეგი ამ ყველაფრისა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დაადგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით.
4: 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითან და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენმა გვეკუთვნოდეს.
0: ის რომ ბოლო 14 წელია ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, მართველი პარტიისთვის მთავარი საზომი არჩევნებია. 2012 წლიდან დღემდე მართველმა პარტიამ 10 არჩევნები მოიგო.
5: ნინო არღვლიანი საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ტელეიმედის Facebook გვერდზე, პოსტის ქვეშ ან კომენტარებში, გადაცემის ელექტრონულ მისამართად შეგიძლიათ ღია ეთერი@imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ბერა ივანიშვილი იმ მედია საშუალებებისა თუ ფიზიკური პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მის მიმართ დეზინფორმაციას

0: ინფორმაციას და ცილის მწამებლურ ბრალდებებს არცელებენ სასამართლო დავას იწყებს. როგორც თავად ამბობს, წლების განმავლობაში მიმდინარე ორგანიზებული კამპანია, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით უკანო გარიგებასა თუ სხვა მძიმე ბრალდებებთან უპასუხოდ აღარ დარჩება.
1: ეხ პერიოდული ცილის წამებისა და უსაფუძლო ბრალდებების შემდეგ ბერა ივანიშვილი აღარ აპირებს ყველაფერი ეს უპასუხოდ დატოვოს, ამიტომაც საკუთარი რეპუტაციის დაცვას ის სასამართლოს გზით იწყებს. ბიძინა ივანიშვილის შვილი სასამართლოში ხალხის წინააღმდეგ მიდის, რომლებიც წლებია მტკიცებულებებისა და ფაქტების გარეშე ბერა ივანიშვილს აკავშირებენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულთან და მის დისკრედიტაციას ეწევიან. თავად ბერა ივანიშვილი წერს, რომ სასამართლოსთვის მართვა ვინმე წინააღმდეგ შურისძიება არ არის, არამედ ეს არის მისი ღირსების და უფლებების დაცვა. დღეს მისმა ადვოკატმა გვითხრა, რომ ბერა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელიც წარმატებული გახლავთ სულ სხვა სფეროში და არანაირად არ არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, დისკრედიტაციას ეწევიან, იმიტომ რომ ის ბიძინა ივანიშვილის შვილია.
2: ბერა ივანიშვილის მეგობარი
3: თავისუფლება ბერა ივანიშვილის ნათლი მირონს.
4: ბერა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრები იყვნენ.
2: ბერა ივანიშვილის საძმო და ქუჩის კაპიტულაცია.
5: ეს ცილის მწამებლური კამპანია ბოლო პერიოდში ამ მედია საშუალებების ფაქტობრივად ყოველდღიური დღისწესრიგის ნაწილია. ეს ტელევიზიები ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის შვილს, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობას, უკანონო გარიგებებში შესვლასა და კონკრეტული ადამიანების მისი მითითებით დაპატიმრებას აბრალებენ. უფრო მძიმე ბრალდებების ავტორები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან. ისინი ბერა ივანიშვილს ნარკომაფიასთან, აზარტულ თამაშებსა და კრიმინალურ სამყაროსთან აკავშირებენ. ყველაფერი ეს კი უკვე წლებია ფაქტებისა და მტკიცებულებების გარეშე.
6: ამ ყველაფრის მაყურებელი არის ივანიშვილების ოჯახი ბერა ივანიშვილის სახით.
7: დანამდვილები ჩემსილა გითხათ, რომ ბერა ივანიშვილი არის ადამიანი და მისი ოჯახი, ვინც კრიმინალურ სამყაროს და ფლობს გავლენას.
5: იყო დრო, როცა ბერა ივანიშვილი მსგავს ცილის წამებას სერიოზული პასუხის ღირსად არ მიიჩნევდა. თუმცა ახლა, როცა თავდასხმებმა კოორდინირებული სახე მიიღო და როცა დუმილი წამახალისებელ ფაქტორად იქცა, მუსიკოსი გაჩუმებას აღარ აპირებს. ბერა ივანიშვილი სასამართლოში მიდის.
8: დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ ჩემი მიმართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილის მწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომდა დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცხებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმე წინააღმდეგ შურისძიება, არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილის წამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად დაგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ადანა.
5: სარჩელზე ადვოკატი დავით ასათიანი მუშაობს. ბერა ივანიშვილი მოითხოვს, რომ ცილის წამების ფაქტის დადგენის თაობაზე სასამართლო გადაწყვეტილება იმავე საშუალებებით გავრცელდეს, რითაც ცილის წამებას ტირაჟირებდნენ. ანუ მოთხოვნილი იქნება მედიისა და კონკრეტული ადამიანების მიერ ტირაჟირებული ბრალდებების მათ მიერვე უარყოფა.
9: ჩვენი სარჩელის ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილის წამებას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან, ეს არის სიცრუე, სიყალბე და ცილის წამება.
5: უსაფუძლო ბრალდებების დროს, რომ სიჩუმე ახალ ცილის წამებას ახალისებს, ეს საზოგადოებამ უკვე ბევრჯერ ნახა. ამიტომაც ქართული ოცნების წევრები ბერა ივანიშვილის ნაბიჯს სწორ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. ხელისუფლებაში ისიციციან

0: რომ ივანიშვილის შვილის დისკრედიტაციის გარდა ამ კამპანიის მიზანი ქართული ოცნების დამფუძნებლის დაზიანების მცდელობა.
1: ვერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძნა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით.
2: ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე მithumetes, რა თქმა უნდა, და მithumetes როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერას მხრიდან.
3: აქ მხოლოდ ბერა ივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ, რომ ბიზნა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამენად შტილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველგვარი ეს ყოველი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოება ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ბიზნა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს.
0: ბერა ივანიშვილის სარჩელი სასამართლოში სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში შევა. უფლებადამცველთა ჯგუფი ახლა ბრალდებების მონიტორინგის ეტაპზეა.
4: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე მოკლედ დღის თავარი სიახლეების შესახებ. ისტორიული გამარჯვებიდან 14 წელი გავიდა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი სისტემა დაამარცხა. თარიღს მართველი პარტიის ლიდერები ეხმიანებიან. ამბობენ, რომ 1 ოქტომბერი მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ხელისუფლება საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად აფასებს. მართველი გუნდი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს კავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათს 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდი ისტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს. ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ იმედის Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ბოლო პერიოდში კამპანიური ხასიათის ცილისწამებას ბერა ივანიშვილი სამართლებრივი გზით პასუხობს. მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი დავით ასათიანია. ადვოკატის განცხადებით, სარჩელი სასამართლოში ცოტა ხანში შევა, ის მომზადების პროცესშია. დავით ასათიანის განმარტებით, სარჩელის ადრესატები, რამდენიმე მედია საშუალება, ასევე ცალკეული ადამიანები იქნებიან. ქრონიკა ოპოზიციის მიერ დამალული კვლევის კიდევ ერთი სლაიდი მოიპოვა. რა არის საქართველოს მთავრობის მთავარი მიღწევა? გამოკითხულთა 35% ამბობს, რომ მშვიდობა. მიღწევებს შორის დასახელებულია ეკონომიკის განათლების და ჯანდაცვის მიმართულებები, ასევე დანაშაულის შემცირება. საზოგადოება სწორად აფასებს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას.

0: ასეთია მართველი პარტიის შეფასება. რა შეხება ოპოზიციას, მათ აირაის ჯერ კვლევის ჩატარება დაუკვეთეს, შემდეგ კი მისი შედეგები დამალეს. საბოლოო ჯამში კი გამოკითხვას გაემიჩნენ. მე გეტყვით, რომ თელავის რაიონულმა სასამართლომ სიძულის ენის გამოყენებისთვის ალექსი კენჭოშვილი 1500 ლარი დააჯარიმა მოსამართლემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები უდავოდ მიიჩნია და კომენტარის ავტორი სამართალ დარღვევაცნო. მორიგი შეტევა საქართველოს საპატრიარქოს ოპოზიციის აქტივისტმა გიორგი ახობაძემ საქართველოს ეკლესიას შეურაცხყოფა მიაყენა. ვიქტორ ყიფიანის პარტიის წევრი ზურა შარაშენიძე კი პატრიარქს დაემუქრა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჯიზე. აქვე გეტყვით, რომ საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე გელოდებათ გადაცემა იმედი ლაივი მაგდა ანიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე ტელე და რადიო იმედის ეთერს განაგრძობენ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: საღამოშვიდობისა, თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
7: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე, როგორც არავის სხვა.
6: ხალხის დიდი გამარჯვების დღე და უსამართლობის დამარცხების სიმბოლო დღევანდელ გადაცემაში 1 ოქტომბრის ისტორიული არჩევანის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ.
7: ცოტა ხნის წინ პრემიერ ირაკლი კობახიძის და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ერთობლივი ფოტო გავრცელდა, დეტალებს მოგიყვებით რამდენიმე წამში.
6: 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა, წინაღუდგა სასტიკ რეჟიმს, სისტემური წამების მანქანას და ქვეყნის მართვა ანდოქართულ ოცნებას, პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც თავარ ღირებულებად ადამიანი და მისი ღირსება გამოაცხადა. ამ ამჩევლის ნება გარდამტეხი აღმოჩნდა უახლესი ისტორიისთვის. სწორედ მაშინ დაიწყო ბრძოლა სუვერენიტეტის გაძლიერებისა და უცხოური გავლენების წინააღმდეგ. ეროვნული ინტერესების დაცვა ხელისუფლების თავარ პრიორიტეტად იქცა. მართული გუნდის ლიდერები დღეს ბიძინა ივანიშვილის განსა კუტრებულ როლზე საუბრობენ, რადგან პირველ რიგში მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა, წერს სოციალურ ქსელში დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. უმრავლესობის ლიდერმა კი ისტორიულ თარიღს მადლიერების დღეც უწოდა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. 14 წლის შემდეგ ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდა საქართველოს შვიდობის, სუვერენიტეტის და ეროვნული ინტერესების დასაცავად, ამბობს ირაკლი კირცხალია. ქართულ ოცნებაში აღნიშნავენ, რომ წლების განმავლობაში იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები, იყო შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასოდეს შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ხალხის წინაშე.
7: სიყალბის უარყოფის მოთხოვნა ვერა ივანიშვილის მხარეს სამართლებრივი დავისთვის ემზადება. სარჩელი შეეხება რამდენიმე მედია საშუალებასა და კონკრეტულ პირებს, რომლებიც სრუ ინფორმაციას ავრცელებდნენ. ადვოკატი დავით ასათიანი აცხადებს, რომ მსგავსი ბრალდებები უსაფუძვლოა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მზად არის საკუთარი პოზიცია სასამართლოში დაიცვა. საქმე ეხება ბოლო პერიოდში რადიკალური ოპოზიციონერებისა და მათი მხარდამჭერი მედიების მიერ სისტემატიურად გავრცელებულ დეზინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ბერა ივანიშვილს ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებსა და სხვადასხვა კრიმინალურ საქმიანობასთან აკავშირებენ. რაც ვრცელდება, არის ყალბი და მტკნარი სიცრუე, აცხადებს დავით ასათიანი. ბერა დაამტკიცებს, რომ მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან არის ადამიანისთვის დანაშაულის დაბრალება, სიყალბე და ცილისწამება. დაცვის მხარე ამ დროისთვის სამართლებრივ დოკუმენტებს ამზადებს, პარალელურად იმ განცხადებების მონიტორინგი გრძელდება, რომლებიც

0: სხვადასხვა მედია საშუალებისა და პირების მიერ გავრცელდა. შემდეგ ეტაპზე კი სასამართლოს ბერა ივანიშვილის მხარე ადრესატებთან გავრცელებული ინფორმაციის უარყოფის მოთხოვნით მიმართავს.
1: აი არა, ის დამალული კვლევა კი სულ უფრო საინტერესო ხდება. ქრონიკა მოიპოვა კიდევ ერთი სლაიდი ხალხის პასუხი კითხვაზე, რა არის საქართველოს მთავრობის მთავარი მიღწევა. გამოკითხულთა 35% ამბობს მშვიდობა. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კვლევის ავტორებს მოქალაქეებისთვის არ შეურთავაზებიათ სავარაუდო პასუხების ჩამონათვალი. მშვიდობის შენარჩუნება, როგორც ქართული ოცნების მთავარი მონაპოვარი, ხალხმა თავად დაასახელა. გარდა ამისა, აღნიშნეს მიღწევები ეკონომიკის განათლების და ჯანდაცვის როებში, ასევე დანაშაულის შემცირება. საზოგადოება სწორად აფასებს მოვლენებს, ასეთ დასკვნას აკეთებენ ქართულ ოცნებაში. ამბობენ, რომ მოსახლეობა არასოდეს დადგება ომის მომხრე პარტიის გვერდით, ვინც ცეცხლის წვიმას ნატრობს საკუთარ სამშობლოში. ამიტომაც დაეშვა ოპოზიციის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზე. ყველას ერთად 16 ცალცალკე 1-2% აქვს. მართლ გუნდს კი ოპოზიციის გადამალულ სოციოლოგიურ კვლევაში ალოკაციით 55, მის გარეშე კი 36%-იანი მხარდაჭერა აქვს.
0: სუბიექტური შეცდომაში შემყვანი და სახელმწიფოს დაზიანებაზე ორიენტირებული ასეთია საიას ანგარიში შეფასება, რომელიც გაეროს სპეციალურ მოხსენებელს NGO-მ გადაუგზავნა. ბრალდება თითქოს საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. პატიმართა რაოდენობა საერთაშორისო სტანდარტს არღვევს ან ლიმიტს გადაცდა ტყუილია. იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ როგორც გაეროს, ისევე ევროსაბჭოს წამების პრევენციის ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით, პატიმართა რაოდენობა დასაშვებ ლიმიტშია. რალდება მეორე მონაცემები ისია წარმოჩენილი, თითქოს პირობით ვადამდე გათავისუფლებულთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. არადა წელს იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, მხოლოდ 8 თვეში პირობით ვადამდე 861 პირი გათავისუფლდა. ეს გასული 2 წლის მაჩვენებლის ჯამია. ბრალდება მესამე პანელი პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ იმართებოდა, თუმცა ვინაიდან 2012 წლის შემდეგ სტრასბურგში გაგზავნილი სარჩელების რაოდენობა 93%-ით შემცირდა, ხოლო უშუალოდ ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან პატიმრებზე ძალადობის ფაქტზე არც სტრასბურგის სასამართლოს და არც გაეროს კომიტეტს არც ერთი საჩივარი დასაშვება და არ უცნია. საიამ საკუთარ წუხილებზე და NGO-ების მდგომარეობაზე ისაუბრა. საიამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ნარკორეალიზატორებთან ბრძოლა და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ გამკაცრებული პოლიტიკაც კი, როდესაც საიასთვის ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. გასაგებია, რა ინტერესებს ემსახურება ეს ანგარიში, აცხადებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი.
1: ის რაც სოციოლოგიამ ასახა ციფრებში, საზოგადოებამ დღეს ნახა რეალურ დროსა და სივრცეში. ნაცების ხმაური დაანონსებული და საყოველთაოდ გაპიარებული აქცია ჩავარდა. სააკაშვილის პარტიის რამდენიმე ათეულმა წევრმა ვალი ბელოდის წინაშე მაინც პირნათლად მოიხადა და მიშას თავისუფლება მოითხოვა. პატიმარმაც კიდევ ერთი პერსონაჟი შემატა ალტერეგოთა საკუთარ გალერეას. ახლა სააკაშვილი სერვატესსა და მანდელასთან ერთად გრაფი მონტეკრისტოც გახდა. 5 დღეა ტელემედიაში ნაცების აქცია შეფჭამეს და აი მოგროვი ან უძლიერესი мама ერისაო, აქ დაუნდობელია თამარ ჩერგოლეიშვილი. ნაციონალური მოძრაობის გზა წარუმატებლობისთვის არის განწირული, ამბობენ ქართულ ოცნებაში, ხოლო თავად ფაქტი, რომ უცხო ძალების მსახურად ქცეულ ამ ძალას სააკაშვილზე უკეთეს ლიდერი ვერ მოუძებნეს, მათსავე უბადრუკობაზე მეტყველებს.
0: და როგორც უკვე გითხარით, ცოტა ხნის წინ პრემიერის ადმინისტრაციამ გავრცელა ირაკლი კობახიძის და დონალდ ტრამპის ერთობლივი ფოტო, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზეა გადაღებული. პრემიერი კობახიძე დონალდ ტრამპის მიღებას 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა. პრემიერი შეხვდა სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერსა და გაეროს გენერალურ მდივანს. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდგომ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდი როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ისე სახელმწიფო მდივანს. აღნიშნე, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. ძალიან დადებითად ჩაიარა ამ ხანმოკლე გასაუბრებამ, სწორედ ამის დამადასტურებელი ფოტო იყო.
1: 1 ოქტომბერი ხალხის დიდი გამარჯვების დღე. დღეს ბუნებრივია იმედი ლაივის თავარი თემა. ჩვენ ბევრი სტუმარი გვეყოლება: ნიკუშა შენგელაია, გია მურღულია, ლელა რაზიკაშვილი. მათთან ერთად ვისაუბრებთ დღევანდელი პერსპექტივიდან ამ დღის მნიშვნელობაზე და რა თქმა უნდა დღევანდელ გამოწვევებზე, რაც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე. პირველ რიგში მივესალმებით ნიკუშა შენგელაიას, ის პირველი სტუმარია. საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ რო გავიდა იმისთვის, რომ უკვე შეფასდეს აი ამ პერსპექტივიდან ამ 2012 წლის 1 ოქტომბრის გამარჯვების მნიშვნელობა და წლებმა ბევრი რამ შემატა კიდევ ამ დღეს და მოდით პირველ რიგში ამაზე ვისაუბროთ. დღეს როგორ გამოიყურება ხალხის არჩევანი, რომელიც გაკეთდა 14 წლის წინ?
2: გამარჯობა მაგდა გიორგი. რა ვიცი, ფიქრობ რომ ეს იყო საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი

0: არის თავის გადარჩენის არჩევანი. დღეს შემიძლია თამამად თქვა, როგორც მეორე განვითარდა მოვლენები, რომ ალბათ ეს არჩევანი არ ყოფილიყო ძალიან რთულ და მძიმე დღეში იქნებოდა დღეს ქვეყანა. როგორც უყურებთ, როგორც განვითარდა გლობალური პროცესები, ეს ხო ყველაფერი იგეგმებოდა ადრე და ჩვენი ქვეყნების სამწუხაროდ გამოყენება უნდათ საკუთარი ქვეყნების ინტერესის გამო. და არავინ არ ზრუნავდა იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში იქნებოდა ეს ქვეყანა. პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის თავკაცობით ქართველმა ხალხმა გადაარჩინა თავის ღირსება, თავის უფლება და ქვეყნის სუვერენიტეტი. ეს იყო განცხადება, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ქართველი ხალხი ვართ პატრონი ამ ქვეყნის, რომელიც იოლი არ არის და არც მაშინ იყო იოლი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პოლიტიკა, გეოპოლიტიკა მოიცავს თავის თავში ხელის გადაგრეხებს და ღონის ჩვენებას, ის რომ ჩვენ ხელა ქვეყანა რომ დღეს ესეთ მდგომარეობაში ვართ, არის მშვიდობა, არის ეკონომიკური განვითარება, ნელ-ნელა ქვეყანა ფეხზე დგება, ეს ყველაფერი ის დიდი ძალისხმევა, რაც მაშინ ქართულმა ხალხმა ბიძინა ივანიშვილთან ერთად დაიწყო და დღესაც ვითარდება რა, მაგრამ ეს არის პროცესი. ჩვენ სუვერენიტეტს და თავისუფლებას მუდმივი დაცვა ჭირდება. ეს არ არის რომ ერთხელ მოხდება და შემდეგ. მთელი ისტორია გვაჩვენებს, რომ ხალხი უნდა იყოს ზად პირველ რიგში, რომ თავისუფლება ქვეყნის, თავისი სუვერენიტეტი, თავისი იდენტობა, თავისი რწმენა და თავისი კულტურა და ისტორია დაიცვას. ეს არის პირველი ამოცანა ყოველთვის ქართველი ადამიანის, ესე მგონია. ამიტომ ძალიან დიდი მონაპოვარი იყო ეს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა დრო იყო, როგორი იყო, რანაირად იყო, აღარ გამეორდები. თუმცა მზად უნდა ვიყოთ დღესაც, იმიტომ რომ ეს გლობალური გადანაწილების თემები არ დასრულებულა. ჩვენ ვართ მოწმეები, რა ხდება ამ ქვეყნებში, ხო? ამ პროქსიომების, ამ ვოუკი გაუგებარი ვოუკ იდეოლოგიების, ეს რისთვის კეთდება, როგორ კეთდება და რა კეთდება, ძალკე თემა სალაპარაკოთ. და ჩვენ აღმოჩნდით ქართველები, რომ შევძელით, რომ აღუდეკით მაგას.
1: კი ბატონო. ჩვენი
0: ქვეყნის, ჩვენი ისტორიის საპატრიცემულოს.
1: ჩვენ ვნახეთ 10 არჩევნები, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა ყოველთვის მხარს აძლევს ქართულ უცნობას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხშირად გვესმის მართველი გუნდის კრიტიკა სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანი რჩება უცვლელი. თქვენი აზრით, რა განაპირობებს ამას?
0: ესეც ზუსტად ამის მაჩვენებელია, გიორგი. იმიტომ რომ რიგითობა არსებობს არჩევანში. პირველი, რაც ყოველთვის მოქალაქეებს სჭირდებათ, ეს არის უსაფრთხოება, დაცულობა. შემდეგ არის ეკონომიური მდგომარეობა, შემდეგ არის კიდე სხვადასხვა ბევრი თემა, მაგრამ პირველი არის უსაფრთხოება. როცა ხედავთ და მთელი მოსახლეობა ხედავს, რა ხდება უკრაინაში, რა ხდება გარშემო, ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ამ ყველაფერს უნდა გადაურჩნენ. ამიტომ უდგას ქართულ ოცნებას ხალხი. მეორე რიგში ხედავენ რეალურად რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა, ხო? რამდენი სამუშაო ადგილი ჩდება, როგორ მცირდება უმუშევრობა, როგორ მცირდება სიღარიბე. ნელ-ნელა, მაგრამ ცირდება. ამას ერთი ჯოხის აკნევით ვერავერ მოახერხებს, რომ უცბად აქ ყველა დაკმაყოფილდეს და კარგად იყოს, მაგრამ თავი არის დინამიკა. და ამას ხალხი კარგად აფასებს. რომ დაუდივართ, სულ მეტი და მეტი ადამიანი პოულობს თავის საქმეს და სარჩოს ანოვაგეს. ამიტომ პირველი მთავარი მიზეზი არის მშვიდობა, როგორც ამ კლებებმაც აჩვენა, ხო, რომ ადამიანების უმრავლესობა იცავს მშვიდობას, იმიტომ რომ მშვიდობა რო არ იყოს, ყველაფერი ინგრევა. ჩვენ გამოვცადეთ ეს უკვე ჩვენ თავზე, ხო? ამიტომ ყველას ძალიან ფასდება ეს ყველაფერი და ძალიან კარგად ზნობენ, რომ საქართველოს ხალხის გარდა აქ მშვიდობას არავინ არ დაიცავს.
2: ახლა მინდა რომ დაგაბრუნოთ ის 14 წლის წინანდელ მოვლენებში და ვისაუბროთ ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებულ როლზე აი ამ დიდ გამარჯვებაში, იმიტომ რომ ოდესაც საუბარია იმაზე, თუ როგორ მოხერხდა არჩევნებში გამარჯვება. მის გარეშე სამბავი რომ არ გამოვიდო და ამას ყველა ხვდება. ესე იგი, ერთის მხრივ მოხერხდა აი პოლიტიკური ძალების გაერთიანება, რომელთა შორისაც ასევე იყო აზრთა სხვადასხვაობა და მეორეს მხრივ ხალხში რწმენის გაჩენა, რომ ეს შესაძლებელია. აი გაიხსენეთ ეს მომენტი,
0: როგორი იყო ეს პროცესი? Ну, თქვენ თვითონ თქვით, მაგდა, რაც მოხდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეხა იმ ავტორიტარული რეჟიმის მიუღებელი იყო ქართული ხალხისთვის, ეს დაგროვილი იყო ხალხში. უბრალოდ ვერ ხერხდებოდა სანამ ბატონი ბიძინა არ ჩაერთო პოლიტიკაში და ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა ზუსტად ის რომ არჩევნები მშვიდობიანად გაისტუმრა ძინა ავტორიტარული ხელისუფლება პოლიტიკურ მოუსვლელში. ამიტომ რატო ხდებოდა ეს, რომ ხალხი ელოდებოდა, ისეთ მაშინ ოპოზიცია იყო, შეიკრიბებოდნენ, იშლებოდნენ. ეხა ეგ კიდე ცალკე თემა დღეის გადმოსახედიდან, ჩვენ ბევრ რამეს მაშინ მეამიტურად უყურებდით. მარა ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ხალხი ელოდებოდა ძლიერ ლიდერს. ესეა ყოველთვის. ლიდერის გარეშე ძართულია მხოლოდ პარტიებით და პროგრამებით ესეთ რეჟიმთან გამკლავება რა. და აი ზუსტად გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ძლიერი ლიდერი და მოიკრიბა თავის გარშემო და რაც თავარია, ეს იყო რომ ხალხი იყო მზად, ქართველი ხალხი, იმიტომ რომ უყურებდა წლობით ამ ძალადობას, უყურებდა შიშის იდეოლოგიას და პოლიტიკის დათესვას, უყურებდა ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლას. მოკლედ უყურებდა იმ იდეოლოგიას, რომელიც დღესაც ვითარდება სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩვენ ამას უყურებთ, ხო? რო ალბათ როდის არის გათვლილი, არ ვიცი, რომ უბრალოდ იოლი სამართავი ხალხი იყოს და იოლის სამართავის საზოგადოება და ამ შემდეგ ეხა ვის უნდა ეს მართვა და როგორ უნდა, ეს კიდე ცალკე თემაა რა. და ამას აღუდგა ზუსტად, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ძალიან ძაფრად რეაგირებს, როცა მის ღირსება შელახავ. როცა თესავში ის, როცა გინდა რომ ხელი გადაუგრიხო, როცა აწამე პატიმრებს, როცა ეს ხო ყველაფერი საქართველოა და არაფერი არ იმალებოდა, ხო? როგორ აიტანდა ადამიანები ეს აქტიური ნაწილი აი ამ ყველაფერს რა და ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა ზუსტად იმ დროს, როცა უკვე ჩვენ საზოგადოებასაც რაღაცა დაღლა გვეტყობოდა უკვე რაღაცა და მოიკრიბა და ძალიან ჭკვიანურად მართა ეს პროცესები. მერეც ჩვენ წინ გითხარით რომ ეს ყველაფერი ცოტა გრძელდება, მაგრამ თავარია რომ გათვალო ეს დროზე. მას აი ეს უნარი აქვს, რომ შეუძლია ძალიან გძელვადაში დაალაგოს ისეთი პოლიტიკური თემები, რომელიც ჩვენ ხანდახან სულსწრაფები ვარ და რაღაცა ემოციურად უყურებს საკითხებს და დღემდე ფაქტია, რომ მოведით, როცა რეგიონში ჩვენს გარშემო რა ხდება, კარგად ვიცით, როგორი არეულობა, ზოგადად გლობალურ თემებში როგორი არეულობაა და ჩვენ დღეს ქვეყანაში საქართველოში გვაქვს შიდობა და ეკონომიური ნელ-ნელა წინსვლა და განვითარება, რაც არის მთავარი. ეს განაპირობებს, რომ ყველასთან ჩვენ უნდა გქონდეს პირველ რიგში სამეზობლოსთან გათვლილი დაბალანსებული პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, გლობალურ მოთამაშეებთანაც ჩვენ არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ რაღაცა ავირჩიოთ, რა ქვია, და ჯიუტად შეუშვიროთ თავი. ეგ გავაკეთეთ ჩვენ წარსულში ჩვენ ისტორიის და ძალიან ცუდი პროცესები მოყვა, როგორც აფხაზეთში, ისე ოსეთში და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ. რა ვიცი? დიახ. თქვენ ისაუბრეთ სხვადასხვა პერიოდში რა განაპირობებდა ქართული ხალხის არჩევანს, ქართული ოცნების სასარგებლოდ. საინტერესოა ამ პერსპექტივიდან და ამ მოცემულობიდან დღეს რაც გვაქვს, როგორი იქნება მომავალი? რაზე დადებს ქართული ხალხი ფსონს?
0: პირველ რიგში უსაფრთხოებაზე გამეორდები და მეორე რიგში ეს იქნება იმედის პერსპექტივას, ვინც დაანახებს მყარს. აი ეს პერსპექტივის დანახვება ნიშნავს ჩემი მოსაზრებით საქართველოს ფუნქციის გაჩენას სოფლიო პოლიტიკაში, სამეზობლო პოლიტიკაში. ანუ გულისხმობ, რომ დიდი ქვეყნების ინტერესი უნდა გაჩნდეს ეკონომიკური თუ პოლიტიკური საქართველოში, მოხდეს შეთანხმება მათ შორის, რომ ჩვენ ჭირდებით როგორც შუა დერეფანი, ჩვენ ჭირდებით როგორც ადგილი, სადაც დასავლეთ აღმოსავლეთის ინტერესები გადაეკეთება.
2: დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, ნიკუშა შენგელაია იმედი ლაივის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა, მას დავემშვიდობებით და მივესალმებით გია მურღულიას, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაშია.
3: საღამოს
2: მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
1: კი ბატონო, საუბარი დავიწყოთ 14 წლის შემდეგ ოცნების გამარჯვებიდან. წეღანაც აღნიშნეთ, რომ გავიდა 10 არჩევნები, ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ყველა არჩევნებში უმრავლესობა ქონოდა ქართულ ოცნებას. ზოგადად ამ პერსპექტივიდან რომ შევაფასოთ, რით არის ეს ყველაფერი გამპირობებული და შეძლებს დაგვარად რომ გავაანალიზოთ რა პროცესები გამოიარა ქვეყანამ დღემდე.
3: რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი და ამ მიზეზს ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ დიდი ძება არ შეიძლება. რაც მოხდა 14 წლის წინ, ჩემი აზრით ეს იყო ის ამბავი, რომ ადამიანმა, რომელიც იყო უპირობო ლიდერი ამ პროცესების, ბატონი ბიძინა მყავცხადია მხედველობაში, მოახერხა და დაამარცხა ის, რაც ქვეყანას ყველაზე მეტად უშლის განვითარებას. რა არის უცით ესა? ეს არის უიმედობა, ეს არის შეგუება. როდესაც ისეთი პროცესები მიდის ქვეყანაში, რომელთა ცვლილებებზე საზოგადოება რაღაც მომენტიდან ვეღარ ფიქრობს ხოლმე, ან შეშის გამო, ან იმის გამო, რომ პერსპექტივას ვერ ხედავს, ან იმის გამო, რომ სადა და არ გამოვიდა და ასე შემდეგ, აი მერე იბადება შიში ვერ შეცვლის და იმის განცდა, რომ რაც გინდა ქენი, ეს ყველაფერი მაინც ასე იქნება და ასე გაგრძელდება. აი ეს არის ყველაზე ძნელად დასამარცხებელი რამ. და მხოლოდ ამის შემდეგ იბადება ხოლმე ის სიტყვა, რომელიც თქვენ ტელევიზიას ჰქვია. ამის გარეშე ვერც ერთ ქვეყანა ვერ ვითარდება. პირველი, რაც მაშინ მოხდა, ჩემი აზრით სწორედ ეს იყო, რომ დამარცხდა უიმედობა და დამარცხდა ვერ შეცვლის შიში. ეს იყო პირველი მომენტი. მეორე მომენტი, ვთქვათ გათავისუფლდი. მე რა ხდება? ეს კითხვა სხვათა შორის ყოველთვის დგას ხოლმე. ამ კითხვაზე პასუხი ვისაც არ აქვს, ის საერთოდ არ არის პოლიტიკოსი. თუ შენ ალტერნატივას არ გთავაზობ, თუ მეუბნები, რომ აი რაღაცა უნდა შევცვალო და არ მეუბნები, რით ცვლი ამას, ან მეტუმეტ ეს ვინ ცვლის ამას. რა? ისე ამას პერსპექტივა არ აქვს. მეორე მომენტი, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იყო, როგორც შედეგი ამ პროცესების, ეს იყო ის, რომ ქართული სახელმწიფოს ფუნქციები გამოიკვეთა კვეთრად. რასაც ფუნქცია არ აქვს, ეს ერთი კაცი იყოს ან სახელმწიფო იყოს, ის საერთოდ არ არსებობს. მას არავინ არ აღიარებს. ფუნქცია ის კი არ არის შე რომ მიიწერ რაღაცას. ხანდახარ ვახსენებენ ხოლმე ახლა რომ აღქმებმა ფაქტები უნდა ჩაანაცვლოს რაღაც, თითქოს ეს ჭეშმარიტება იყოს რა. ფუნქცია არის ის, რასაც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს. ამას აღიარებდნენ ადრე, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოს ჰქონდა ფუნქცია დარიალის ხეობის კონტროლის და ჩრდილოეთიდან მომთაბარე ტომების არ გადმოშვების აქეთ თბილის ზღვებისკენ. ამას ყველა აღიარებდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ფუნქცია, მაგალითად, სიტყვა მოიტანა და ერთი წინანდებით გეტყვით, არის დანახული და ასახული ეგრეთ წოდებულ ეპსდორფის რუკაში, რომელიც არის შუა საუკუნეების ცნობილი რუკა, გერმანელებმა გააკეთეს ეს რუკა და იქ პირდაპირ არის ნაჩვენები, როგორ ასრულებს ამ ფუნქციას ქართული სახელმწიფო, ხო? ეს იყო მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მესამე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ორ ძალაზე, რომელიც ერთმანეთს ებრძვის ხელისუფლებისათვის, ჩვენ უნდა აუცილებლად შევხედოთ, რა პრინციპებით მოქმედებს ეს ორი ძალა. აი რომ შევხედოთ ახლა, რასთან დაპირისპირება მოუხდა ქართულ საზოგადოებას, დიდ ნაწილს ქართული საზოგადოებისა 14 წლის წინ. რა იყო ესა?

0: ეს ადამიანები ებრძოდნენ ღმერთს და ეკლესიას გამოკვეთილად, თვალსაჩინოდ, უპირობოდ და თავხედურად. ეს იყო ერთი ძალიან თვალსაჩინო პროცესი. ეს ადამიანები პირდაპირ ებრძოდნენ დემოკრატიას, თუმცა სულ დემოკრატიაზე ლაპარაკობდნენ. ეს ადამიანები ებრძოდნენ თავისუფლებას. ხო, სულ თავისუფლებაზე აპელირებენ და სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ აი ახალი ძალა თავისუფლებას გვართმევს და ასე და ასე შემდეგ. მე არაერთხელ მინახავს, როგორ ხდებოდნენ მაგალითად ქართველი ძალიან მაღალი რანგის ჩინოვნიკები მესამე და მეხუთე ხარისხოვან უცხოელ ექსპერტებს, სტატუსიც რო არ ქონდათ ისეთ ადამიანებს, აი სირცხვილით წავსულიყავი, არ ვიცოდი სიმართლე გითხრათ, მე ასეთი ერთგული ქვეშევრდომული და მონური მზერა კიდევ კარგი რო იმის მე აღარ მინახავს რა. იმიტომ რომ ეს იყო დამთრგუნველი და აი ქართველი სიამაყისთვის დამანგრეველი შეგრძნება. და რაც თავარია კიდევ ერთი, ეს ადამიანები ებრძოდნენ მოყვასის განცდას, უბრალო ადამიანური ურთიერთობების სიკეთეს. აი ეს იყო ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ადამიანი, აი რაცაც ჩვენ ევროპულ არჩევანს ვუწოდებთ, ჩვენ მართლა გვაქვს ევროპული არჩევანი და ეს მოგდგავს საუკუნეებია, მაგრამ ეს მანდამაიც რომელიმე ორგანიზაციის არჩევანი კი არ არის კაცო. თვითმიზანი ის კი არ არის, რომ რომელიმე ორგანიზაციაში გაწევრიანდე. თვითმიზანი ის არის, რომ შენი ბუნება გამოხატო ისტორიულად ჩამოყალიბებული. ეს ბუნება ჩვენი არის ქრისტიანული. ქრისტიანობა ამბობს, რომ პიროვნება არის განუმეორებელი ღირებულება. ეს ჩანს მთელ ჩვენ წერილობაში, ჩვენს კულტურაში, ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ისტორიაში. ამის დაცვა გვინდა. ევროპაში ჩვენ ამას ვეძებთ. ჩვენი საყრდენების გამტკიცებას ვეძებთ.
1: ბატონო, აი ქვეშევრდომობის საკითხს რო ჩავუღმავდეთ, ანუ 2012 წლის 1 ოქტომბერი ის რაც იმ ეტაპზე იყო გამარჯვება არჩევნებში, ერთი პოლიტიკური ძალის დამარცხება, წლების განმავლობაში უკვე გადაიქცა გაცილებით დიდ იდეად. და ისულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო ლაპარაკი სუვერენიტეტზე, ეროვნული ინტერესების დაცვის, ჩვენ თვალწინ გაჩნდა ხო ეს ცნებები, აი ეს საკითხი.
0: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი.
1: დიახ, აი თქვენი გადასახედი
0: და რა მარტო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ეს თავარი ამბავია საერთოდ. ილიას წამდაუწო მახსენებენ ხოლმე სრულიად უადგილო კონტექსტებში. სათკითხულობენ ასეთ ილიას, მე ასეთ ილიას არ წამიგითხავს, არ შეხვედრია სიმართლე რომ გითხოთ, ისეთ რაღაცას იტყვიან ხანდახარ, რომ გამწიფრებას ავარ ხოლმე. მაგრამ ამას დავანებოთ თავი. სუვერენიტეტი, ეს არის მთავარი ამბავი. ადამიანის თავისუფლება ხომ მნიშვნელოვანია და სახელმწიფოს თავისუფლება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ. მე მეამაყება ეს ამბავი და ვგრძნობ ამას, რომ დღეს საქართველო პრინციპულად დგას თავისი ინტერესების სადარაჯოზე და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის მიერ ხელდასხმული თავრობა იცავს საქართველოს ინტერესებს სადაც და როგორც შეუძლია. და მე ვატყობ, რომ ნელ-ნელა უკეთესად შეუძლია ეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ჩვენ გამოვიარეთ არაერთი შეტევა. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარედან იღებენ რაღაც რეზოლუციებს, ამბებს, სხვა. ერთ მშვენიერ დღეს ითქვა საქართველოში, რომ ეს ყველაფერი ერთ ასევე მშვენიერ დღეს ჩაივლის და ჩვენ დაგველაპარაკება მსოფლიო ისე როგორც ჩვენ გვეკადრება. მე მაგალითად გონია, რომ ეს დრო დგება.
2: მაგრამ ამის საპირისპირო ჩვენ მაშინ ვისმენდით, რომ თუ საჭირო არის, ცალფეხზეც უნდა იდგეს ქვეყანა.
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სისულელე. მეტიც, ეს დახვეწილი და თავხედური სისულელეა. ცალფეხზე დგომა არის მონობა და მონობა არასდროს არ არის ჭეშმარიტება. ჩვენ თავმოყარე ადამიანები ვართ. ეს საქართველოა. აქ არ იგუებენ ისეთ ვითარებას, რომ ესაც ვიღაცა შენ თავხედურად კარნახობს და შენ ცალფეხზე უნდა დადგე, ასკინკილათი იარო, ენის მოჩლეკით ილაპარაკო და თავი დაუხარო ყველა შეგონებას ჭყალებში, იმიტომ რომ შეგონება დიქტატია პრაქტიკულად, არა? თქვენ ატყობთ ძალიან კარგად და ქართული საზოგადოება ატყობს, როგორ იცვლება თანდათანობით ტონი ლაპარაკის. ჩვენ მნიშვნელოვანი ქვეყანა ვართ. მარტო ჩვენ არ გვჭირ

0: სჭირდება სამყარო, სამყაროსაც სჭირდება საქართველო. საქართველო არის ისეთ ადგილას ამ სამყაროში, რომლის გარეშეც ძალიან ბევრი რამ უბრალოდ ვერ მოხერხდება. საქართველოთი ორი უზარმაზარი ქვეყანა რო არის დაინტერესებული და ერთიც და მეორეც სტრატეგიულ პარტნიორობაზე რო ლაპარაკობს, ეს ხო პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ ძალიან საჭირონი ვართ. რა? ეს არ არის უბრალოდ კორიდორი. ეს არის კავშირის ჰაბი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ეს არის აბრეშუმის გზა, ეს არის თავისუფალი დერეფანი, ეს არის კაბელი, რომელიც ზღვის ქვეშ გადის. ეს არის კულტურათა დიალოგი. ეს არის ძალიან ბევრი რამ, ანაკლიის პორტი, სახმელეთო გზები. მე განცვიფრებული ვარ ხოლმე ყოველ ჯერზე, როდესაც მივდივარ დასავლეთში, სრულიად ახალი ვითარება მხდება ხოლმე იქ. ეს ხო უზარმაზარი სახსრები ჯდება. ეს ხო მარტო საქართველოს არ სჭირდება. ჯერთი ამდენი სახსრები საქართველოს შეიძლება არც ჰქონდეს, არა? ჩვენი მეგობრები გვეხმარებიან და დებენ ამ ინვესტიციებს, იმიტომ რომ სახმელეთო გზა გაცილებით დიაფია, ვიდრე ზოგიერთი სხვა გზა, არა? ჩვენ ჭირდებით. თელ მსოფლიოს ჭირდებით. უბრალოდ ჩვენ ასევე ჭირდება გონიერება, რომ ბალანსი დავიცვათ. ეს ჩვენი ხვედრია, როგორც ჩანს. მუდმივად ასე ვიყავით ჩვენ. მუდმივად ვცდილობდით, რომ ორ გიგანტ შორის და ახლა ეს გიგანტების რაოდენობა იზრდება კიდეც ნელ-ნელა, რომ არ გაუჭყლეტილიყავით და რომ ჩვენი სახე შეგვენარჩუნებინა. იცით, არსებობს ერთი მშვენიერი სიტყვა, რომელსაც ქვია განვითარება. ეს არის მთავარი საფიქრალი ჩვენი. აი მშვიდობა ახსენა ნიკუშამ წეღანა. რა საკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამდილას მივდიოდი სკოლაში, ბავშვები დავინახე, მშობლებს მოყავდათ პატარები, პირველ კლასელები. ეს ხო ბედნიერება, რომ ეს შესაძლებლობა არსებობს, ხო? თუ მშვიდობა არ არის, არც სკოლა, არც ვაჭრობა, არც განვითარება, არაფერი არ არის. ხო? ეს ერთი ამბავია და ძალიან დიდი მონაპოვარია, სხვათა შორის ამას ბეწვის ხიდზე გავლა დასჭირდა რამდენჯერმე, რაც მე არ ვიცი და რაც არ ვიცი ორი იმდენი ალბათ, ხო? როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ აი ამ ამბებზე, თქვათ, აი მშვიდობაზე, შესაძლებლობებზე და განვითარებაზე, რაც ეხა ნახსენე. განვითარება ეს მარტო ის კი არ არის რაღაც ახალი რო შემოგაქვს შენ სულში, შენს გონებაში, შენს გულში, შენს მენტალობაში. ეს გაცილებით მეტად შეიძლება ისიც არის, რომ ამ განვითარების დროს ის არ დაკარგო, ვინც და რაც ხარ შენ. თუ საქართველო არ იქნა ისეთი, რასაც ჩვენი კულტურა გამოხატავს. მაშინ პირადად მე როგორც ერთ ადამიანს საერთოდ არ მაინტერესებს რა იქნება მსოფლიოში, იცით? თუ საქართველო არ იქნა, თუ ქართველი არ იქნა, თუ ის ბავშვები, რომლებსაც მე პირადად სკოლაში ვასწავლე ამდენი წელიწადზე, 10 წელიწადზე, თუ ეს ხასიათი არ იქნა, თუ ეს სიმღერა არ იქნა, ეს ცეკვა არ იქნა, ეს ფიქრი არ იქნა, ეს ტექსტები არ იქნა, მაშინ მე სამყარო არ მაინტერესებს, სიმართლე რომ გითხრათ.
1: ბატონგი, ქართული ოცნება წლების განმავლობაში მარტო არ არის პოლიტიკურ ველზე და მას ებრძვიან ყველა დაშვებული თუ დაუშვებელი კანონიერი თუ უკანონო მეთოდით ბრალდებებით, რომელიც თავისი აბსურდულობით შეიძლება ბევრს გააოცებს, მაგრამ ფაქტია, რომ პოლიტიკური ბრძოლა არის ძალიან მწვავე და საზოგადოება ამას ადევნებს თვალს. საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ, თუნდაც აი სოციოლოგიური კვლევები რო ავიღოთ ბოლოს?
0: ეს ეს ნამეტანი საინტერესო ამბავი წავიკითხეთ ახლა და რაღაცა ვატყობ, რომ ძალიან ბევრი დადგა ცუდ ხასიათზე. თუმცა მე რომ გითხოს კაცმა, აქამდე შეიძლება და ამ გზაზე დადგომა ბევრისგან. როდესაც გამოქვეყნდა ეს შედეგები, ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც თქვათ აი პოლიტიკური ოპონენტია, თქვათ, მუდმივად აღიარებდა აი ამ გამოკითხვებს და მუდმივად მოხონდა როგორც ნიმუში უკანასკნელი ინსტანციის ჭეშმარიტების. კარგი ბატონო, გავყვეთ ამ გზას. არა? აგერ წერია 36% და წერია 5%. 5% მე მგონი ძალიან ბევრიც კი არის, ასე მგონია. ნამდვილად ასე ვფიქრობ, იმისთვის, რასაც ჩვენ ხედავთ აქ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები მუდმივად იბრძვიან საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. ეს ძალიან თვალსაჩინოა. ადამიანები ამას თუ ვერ ხედავენ, მაშინ რატომ არის ასეთი შედეგი? ძალიან კანონზომიერი შედეგია სიმართლე გითხრათ. მე ვფიქრობ, რომ ის 36% არის გაცილებით მეტი და ეს 5% არის საკმაოდ ნაკლები. მაგრამ კი ბატონო იყოს ეს 5%. თლიანი ოპოზიციური პროცენტები იყო თორცდები 16%, არა იქ 1%, 2%, 3%, რაღაცა 3 ხო? 3 ხო, რაღაც ძალიან პერსპექტივაში წავედი მე ახლა. ესე იგი, ეს ხო პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ, გველაპარაკება იმას, რომ ამ ადამიანებს არ ენდობა ქართული საზოგადოება. წლებმა დაადასტურა, რომ ეს ადამიანები არ მუშაობენ საქართველოს, ესენი მუშაობენ საქართველოს წინააღმდეგ. ეხლა ეს ვიღაცა იტყვის, რომ აი მოსაზრება გამოითქვას, ეს მოსაზრება კი არ არის. ეს არის ფაქტი. რაც არ უნდა ახქმები დაუპირისპიროს ეხლა მავანმა და მავანმა ამას. ახქმა რა არის, იცით? მე რაც მინდა ისე რომ იყოს, აი ამას რომ ვნატრობ დღედაღამე. მაგრამ ეს ნატრები ასე არ სრულდება ხოლმე. არ არის, რასაც საფუძველი არ აქვს, ის არასრულდება არასდროს. ქართულ საზოგადოებაში იმნაირ ფიქრს, რასაც ეს ხალხი გვთავაზობს, იმნაირ მოქმედებას, რასაც ეს ხალხი გვთავაზობს, აგრესიას, რადიკალიზმს, უზრდელობას, ამას ქართველი მხარს არასდროს არ დაუჭერს.
2: რას დაუჭერს მომავალში მხარს, ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თქვენ აღწერეთ მოცემულობები, თუ რაზე ამბობს საქართველოს უარს, მაგრამ ორ წელიწადში რომელიც ძალიან მალე გავა, კიდევ ერთი არჩევნებია და კიდევ ერთხელ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ოპოზიციაში არიან, შეეცდებიან
0: საზოგადოებას. აი ესეთი რიტორიკული კითხვა.
2: რიტორიკული
0: კითხვა მინდა დავსვა. ყურეთ. ნეტავრით დამთავრდება ეს არჩევნები ორ წელიწადში რო გველის. ვინმე ამაზე ესე სერიოზულად ჩაფიქრდება ახლა მე მაინტერესებს მართლა ასეთი ადამიანი რომ დავინახო ვინ დაფიქრდება ამაზე. ესე იგი მე ვფიქრობ რომ ქართული ოცნება განწირულია წარმატებისთვის. აი პირდაპირ განწირულია. არ ვამბობ რომ ეს ძალიან კარგი ამბავია, იმიტომ რომ ქართული ოცნება თვითონ ამბობს რომ უკეთესი ოპოზიციის ღირსია საქართველო. ჭირდება, ქართულ ოცნებასაც ჭირდება ეს. რა ეს შეცდომებს არ უშვებს? რაღაცა დანაშაულის ფაქტებიც არ ვნახეთ ჩვენ? კარგია რომ ამაზე თვითონ რეაგირებს და საკმაოდ კაცრადაც და მე როგორც ერთი მოქალაქე ამას ხარს უჭერს იმართლე გითხრათ. იმიტომ რომ როგორც ინგლისელები ამბობენ, მოვლენებს თავისი სახელი თუ არ დაარქვი, მე ეს მოვლენა სივდება, სივდება და ერთ ჩვენ ერთ დღეს შეიძლება გასკდეს ცუდად. რა? კი, აქვს შეცდომები. გადაცდომები სერიოზული მათ შორის, მაგრამ ქართველი ხალხი მაინც მხარს უჭერს ამას, იმიტომ რომ ხედავს რომ ეს ადამიანები მიუხედავად გარკვეული შეცდომებისა მიდიან სწორი გზით. რატო მიდიან სწორი გზით? იმიტომ რომ ჯერ ერთი სუვერენიტეტი მტკიცდება და ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ვინც გინდა ის ილაპარაკოს, ეს არის ფაქტი. ეს ერთი. მეორე, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია აღიარებს, რომ საქართველო ეკონომიკურად ვითარდება და ვითარდება ხანდახან გასაოცრად მაღალი ტემპებით. აი მართლა უცნაური ამბავი, ასე აჯანჯღაროა ეს ქვეყანა. ასე მუდმივად მის წინააღმდეგ გამოდიოდა, რამდენიმე ცდელობა კონდეს გადატრიალების, შეცვლის და მაინც ეს ეკონომიკო მე იმაზეც თანახმო ვიქნებოდი, როგორც ერთი პესიმისტი, რომ არაფერი არ გაფუჭებულიო. რომედის წინ ეს ამბავი, ეს მავანთათვის ძალიან ნერვების მომშლელია, მაგრამ საქართველოსთვის ეს არის ძალიან კარგი. აი ხო მოვდიოდი აქეთ და ძღოლი და მე ვსაუბრობდით იმაზე, რასაც ქუჩაში უყურებდით, ხო? აი 11 საათს უახლოვდებოდა დრო და ისეთი ინტენსიური მოძრაობა იყო თბილისში. ეს არის ბედნიერება ჩვენი. ეს არის სიცოცხლე. ეს არის ის, რისთვისაც ღირს ცხოვრება. ჩვენ ძალიან კარგი საზოგადოება გვყავს. ჩვენ ძალიან კარგი ქვეყანა გვაქვს. უნდა გაოფრთხილდეთ ამას, პატეონა მიაგოთ ამას და არ დავკარგოთ ის, რაც წინაპრებმა მოიტანეს და ჩვენ შვილებს ვასწავლოთ როგორ შემატონ ამას, რაც დაგვიტოვეს იმ წინაპრებმა, ბევრი სიკეთე და ბევრი სიახლე.
1: დიდი მადლობა გია მურღულიას, ის იმედი ლაივის სტუმარი იყო.
2: ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს, ახლა სტუდიაში შემოგვიერთება ლელა რაზიკაშვილი, ვაჟა-ფშაველას ფონდის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ბუნებრივია საუბარს 1 ოქტომბერზე, 1 ოქტომბრის მიღწევებზე და მომავლის პერსპექტივებზე. ლელა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ.
1: დიდი მადლობა. აი, მოდით გაიხსენოთ 14 წლის წინანდელი მოვლენები, როგორ მოხერხდა ის, რაც მაშინ ბევრისთვის შეუძლებელი ჩანდა. ზალისხმევა დიდი იყო, მაგრამ აი იმედი რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გამოვიდოდა, ყველას არ ქონდა, მაგრამ მე რა მოიტანა ეს დიდი გამარჯვება.
3: ეხა მახსენდება 14 წლის წინ ამ დროს

0: რა ხდებოდა საქართველოში. მოდი აქედან დავიწყოთ. გათენებამდე დავდიოდით ქუჩაში და ვერ შევდიოდით სახლში. და ვერავინ ვერ შევდი, არას ვაკეთებდით, არ ვიცოდით, ყვიროდით, ვესალმებოდით, ერთმანეთს ვეხვეოდით, საერთოდ უცნობ ადამიანებს. ეს იყო სიხარულის ისეთი, ადრე მინახავს პოლიტიკური წარმატებას, მინახავს უამრავი რამ, მინახავს სევდა წარმატებას სიხარულის, მაგრამ რაღაც საოცარი რამ ხდებოდა ადამიანებს, აი სიხარულს აი სახლებში არ უნდოდა არავის სასვლა, სიხარული დარბოდნენ ქუჩებში გაგიჟებულები და მოდით რაღაცნაირად შემადგენლად ჩავშალოთ ეს. ეს არ შეიძლება იყოს გამოწვეული მხოლოდ შენი საყვარელი პოლიტიკური ძალის გამარჯვების ან წარმატების. ეს არ შეიძლება იყოს ასე. და გადავინასოთ რა მოიტანა ეს. ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც სიხარული დადიოდა იმ დღეს, იმ საღამოს, ამ დროს 14 წელს იმ ქუჩაში, ჰქონდა გადარჩენის სიხარული. ფიზიკურად გადარჩენის სიხარული. მე მაგალითად, როდესაც დაიწყო სექტემბრის თვე, ერთადად ძალიან ჩართული ვიყავი მაშინ ცენტრალ ოფისში და ღონისძიებებში, უგუღმა დათვლა დავიწყე. დამრჩა სიცოცხლის 29 დღე, დამრჩა სიცოცხლის 28 დღე, იმიტომ რომ ეს ახლა არავის მოეჩვენა, შეიძლება ახალგაზრდას მოეჩვენოს გადაჭარბებულად, მაგრამ სულაც არ იყო გადაჭარბებული იმ სისასტიკის და წნეხის პირობებში, რასაც ჩვენ განვიცდით და შემდეგ იმ თუ ვერ გავიმარჯვებდით და ეს ახლა არავინ არ იცოდა წინასწარ, ძალიან რთულ ბრძოლაში ვიყავით და იმ რევანშის და იმ შურისძიების მოლოდინით, რაც მე გველოდა განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც გაუბედეთ და ვინც ძალიან მართლა ხორცაკებში შეყავით თავი.
1: მეორე მთელი ეს წლები საინტერესო მომენტი გაიხსენეთ ნამდვილად, მაგრამ შემდეგ მთელი ეს წლები ოპოზიცია ცდილობდა რომ ხელისუფლებისთვის ყველა ის იარლიყი მიეწებებინა, რაც სინამდვილეში მათი მართველობის დროს ხდებოდა. ა რამდენად აღმოჩნდა ეს დამაჯერებელი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ აი ყველაფერზე დაახლოებით ან რაც ხდებოდა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, მე მეორებითაც სხვადასხვა წლებში ცდილობდნენ რომ ეს იარლიყი პირდაპირ ყოფილიყო ქართული ოცნების.
0: ჩვენ მივიღეთ სხვა საქართველო. მოდი ესე გავაკეთოთ. ჩვენ მივიღეთ სხვა საქართველო. ჩვენ მქონდა საქართველო, რომელმაც მოახერხა მაშინ ყველა ოჯახში შესვლა, ყველა ოჯახში შიში შეტანა. მე არ ვიცი ამას მოხერხება უნდა, ხალხო არ ვიცი რანაირად ახერხებდნენ. ყველა ოჯახში რაღაც ისასტიკის მოლოდინის შეგრძნება, ციხეში რომ იყო ის წამება, ის არ იყო შემთხვევით, ეს საერთოდ არ იყო ისე, ნუ შევხედავთ რომ დამნაშავე, დაიჭირეს და შემდეგ ისაწამეს. არა, ეს იყო ჩემი აზრით სისასტიკის საპრეზენტაციო სივრცე, იმიტომ რომ იქიდან ამბავი გამოდიოდა და შემდეგ მთელმა საქართველომ, მთელ საქართველოს უნდა გაეგო, ვინც არ იქნებით მორჩილი, ხედავთ ჩვენ და ძალიან მარტივი იყო მაშინ ციხეში შესვლა, უცებ რას დაგაბრალებდნენ, რა მოხდებოდა კაცმა არ იცის და ზუსტად ის დღე გელოდებოდა. ამიტომ ამ სისასტიკის მოლოდინით ადამიანები ისე იყვნენ დაზაფრულები, რომ აი წეღან რო ვიძახდი რომ გადარჩენის შვებით ამოსუნთქვის და ასე შემდეგ საქართველო შეიცვალა. მე ხაი ცრულების ერთ პატარა მაგალის მოგიყვებით, ჩვენ გახსოვს მაშინ იყო ესეთი სასამართლოებში იყო პროკურორების დიქტატი იყო პრაქტიკულად რა, 99% იყო ესეთი განაჩენი და უშუალოდ აღმკვეთი ღონისძიებები და ასე შემდეგ. ვძივარ რამდენიმე თვის შემდეგ, როდესაც ეს არჩევნების მოგება მოხდა, რამდენიმე თვის შემდეგ ვზივარ ერთ-ერთ სასამართლოს და უყურებ როგორ იბრძვის ჩვეული რეჟიმში ერთ-ერთი პროკურორი, ამტკიცებს თავის პოზიციას და როგორ უსმენს და ეპაექრება მას მოსამართლე და შემდეგ ძალიან შვიდათ მოსამართლემ გამოუცხადა პროკურორს რომ თქვენი არგუმენტები არ არის დამაჯერებელი და საერთოდ საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო, დაახეთქა ამ პროკურორმა გაბრაზებულმა თავისი პაპკები და იმწუთას მე არ ვიცი რამდენგან მოხდა დარბაში ტაში იყო მოგა ძალიან გახარებულები იყვნენ ადამიანები და იმ დღეს იმ სასამართლო დარბაში რამდენი მოხდა ასეთი რაღაცა სასიხარულო ფაქტი, მაგრამ მაშინ ვთქვი რომ მე დღეს სხვა საქართველოში ვზივარ და შეიძლება მარტო ამ განაჩენათაც, აი ამ მოსამართლეს, ამ თავისუფლებათ, ამ საქციელათაც ზღიგდა ყველაფერი, ის თავგანწირვა, რაც მაშინ როგორაც თავი გაწირა მაშინ ადამიანებმა. ყოფითად შეგვეტყო ყველას. ჩვენ მივიღეთ საქართველოს, სადაც თქვენ გახსოვთ თუ ცოტა ხნის წინ ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი მედროშე, ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციონერი, ნომერი პირველი ერთ-ერთი სიაში, ოპოზიციურ სიაში, ხალბატონი იყო საჯარო მოხელე და ის არავის გაუგდია სამსახურიდან. მე გახსოვთ მაშინ ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმის დირექტორი ვიყავი და როგორ წავედი იქიდან, ხომ? ჩვენ მივიღეთ საქართველოს, სადაც გახსოვთ ესეც ფაქტია, 2000 თუ 2001 კერძო ბიზნესი აწერს ხელს ხელისუფლების საწინააღმდეგო პეტიციას და ის არავი მათ არავინ მივარდნია ეს ჯიბეებში ხელშეწყობილია შენ თუ ამას არ გააკეთებ და ასე შემდეგ. ჩვენ სხვა საქართველო მივიღეთ და ჩვენ ის საქართველო რა ახლა გავაგრძელებთ თქვენ კითხვას, დავტოვეთ უკან, უარი უთხარით იმ საქართველოს და ყველაზე შეიძლება ტრაგიკული სასაცილოც თუ რა ვიცი საქართველოში ის ხდება რომ ადამიანებმა ვერ გაიგეს პოლიტიკურმა კლასმა, ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა კლასმა ვერ გაიგო რომ იგივე ადამიანებს, იგივე მეთოდებს, იგივე სტანდარტებს, რომელსაც

0: უარი უთხარით 2012 წელს, არასდროს არცეთ არჩევნებზე აღარ მიიღებს საქართველოს ამორჩეული.
1: რამდენად ხერ ხდება შენარჩუნებამ სულისკვეთების, იმიტომ რომ აი წლები გავიდა, ქართულმა ოცნებამ გაიარა ძალიან რთული გზა. გუნდი შეიცვალა, ადამიანები ჩამოშორდნენ, რა დარჩა? იდეა, ღირებულებები, პრინციპები. თუ როგორ ჩამოაყალიბებდი თქვენ რის გამოც ამდენი არჩევნები მაინც ენდობა მოსახლეობა ამ პოლიტიკას?
0: აი ხა წეღან რასაც ვლაპარაკობდი, ძალიან რთულია ქვეყანას ქვეყნისთვის ის რომ ძალიან ხშირად გვესმის ეს და ჩვენც ვეთანხმებით ამას, რომ ქვეყანაში ოპოზიცია არ არის. ოპოზიცია არის ისეთი რამ ქვეყანაში, რის კონკურენციის პირობებშიც უნდა განვითარდეს ქვეყანა, უნდა დაძაბული უნდა იყოს სულ თავრობა და სულ ნაცდილობდეს რომ მას არ წაართოს ამორჩეველი ოპოზიციამ რაღაცა მასზე უკეთესი ის რომ კარგ სიტყვის რაღაცა იმაზე უკეთესი თქოს. ოპოზიცია უნდა იყოს ის რაც მომავლის იმედს გაძლევს და უკეთეს გეუბნება. თუ ეს ვერ აკეთებს კარგად მე უკეთესად გავაკეთებ იმას. და ჩვენ რას ვხედავთ? ძირითადად ვხედავთ იმას ზუსტად ის ადამიანები აბსოლუტურად შეუცვლელი სტანდარტით, აბსოლუტურად შეუცვლელი მუქარებითაც კი აბსოლუტურად შეუცვლელი რიტორიკით იგივეს გვთავაზობს, რაც იყო 2012 წლამდე. მე ის მიკვირს რომ ამდენი ამხელა გზა გამოიარეს ამ ადამიანებმა, ხომ? არის ზოგიერთი ზოგი ჩემზე უფრო უმცროსია, ზოგი ჩემზე უფროსიც არის. პოლიტიკაში არიან, პოლიტიკაში მოსვლის სურვილი აქვთ. შემოდით გარედან სხვადასხვა თანხები და ასე შემდეგ, ვიცით რომ უპატრონოები არ არიან, მაგრამ როგორ შეიძლება ვერ ისწავლო ადამიანმა ის რომ რაღაცა ახალი შესთავაზო ამომრჩეველს? ამომრჩეველს კი არა, აგინო, ლანძღო და დაემუქრო, შენ თუ ხმას არ მომცემ, მე ხეზე ჩამოკიდებ, მე შენ და ამას გიზამ, მე შენ იმას გიზამ. ამომრჩეველს შესთავაზო უკეთესი და გადაიბირო. რაღაცერად ისევ ხვდებით რომ არჩევანი არა გვაქვს. არჩევანი არ არის და ამ სიტუაციაში როცა ოპოზიცია გვთავაზობს მუდმივად იმას გვაჩერჩებს, ასე თქვა.
1: რაც ძალიან კარგად აქვს გამოცდილი საზოგადოებას.
0: ჩვენ ტავზე გადავიტანეთ, ჩვენ ტავზე გადავიტანეთ და იმას მეორე რეგიონდინარეში არც ამომშეველი არ შევა და ყველაზე კარგი რაც ხდება ამ ტექნოლოგიების პირობებში, ღია მსოფლიოს პირობებში, აღარავინ აღარ არის ექსპერტი. ჩვენ აქ რობზივართ, დიდი მადლობა მისთვის, რომ მე მომიწვიეთ როგორც ერთ-ერთი საშუალო სტატისტიკური ქართველი და მე ალბათ რასაც ვაჟღერებ და ვამბობ, ძალიან ბევრი ჩემნა ირი მოქალაქე ფიქრობს იმას და ზოგიერთი და საზოგადოება იმაზე უკეთესი პოლიტიკოსი გახდა დღეს, ვიდრე ოპოზიცია დღეს. ოპოზიციაზე ბევრად უკეთესად დაინახა საქართველოს საზოგადოებამ გამოწევა დღეს მსოფლიოში რა არის?
2: რა უნდა რეიტინგები ხო ამას ადასტურებს რეალურად ადამიანები? საერთოდ ვერ ეხებიან ამომრჩევლის გულებს, იმიტომ რომ თუ ორი წლის წინანდელ მდგომარეობას შევაფასებთ, ფაქტობრივად არიან განულებულები.
0: ეს არის ძალიან მარტივი და ძალიან ჩვეულებრივი რაღაც. უყურეთ, ძალიან მარტივად რომ თქვათ ორი წინადადებით. ადამიანებმა, ოპოზიციურმა კლასმა გამოუცხადა ბრძოლა თავის საკუთარ ქვეყანას, გამოუცხადა ბრძოლა იარაღით, ცეცხლით, ქვით, ასე შემდეგ, შიგნით, გარეთ, მტრების ყიდვით, რეზოლუციების ყიდვით და ასე შემდეგ და გარდა ამისა, ეს ხო ვერტიკალზე ხდებოდა და უშუალოდ საზოგადოების რაღაც ნაწილი უშუალოდ ხელისუფლებას ეძებს, მაგრამ გამოუცხადა ბრძოლა საკუთარ მოსახლეობას. მუქარებით, წყევლით, კრულვით, მიცვალებულის ლანძღვით, მოძღვრის შეურაცხყოფით, ყველა ღირებულის შეურაცხყოფით. და აი ახლა ორივე ასეთ ფრონტზე რო ოპოზიცია იბრძვი, აქ შედეგი რა შეიძლება იყოს? შედეგი იყოს შეიძლება ის, რომ ერთადერთი აი ფოლკლორია, პოლიტიკური ფოლკლორი და ყველაზე ხშირად თქვენს გაიგონებთ და მეც მესმის. ღმერთო, ნუ დაუშვებ იმას, ნუ იქნება ის, რომ ესენი მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ყველაზე მეგურ გითხრათ, პოპულარული ფრაზა, ყველაზე მარტივი ფრაზა დღეს საქართველოს მოსახლეობაში არის ეს. და კიდევ ის, აი ესენი რომ ყოფილიყო ხელისუფლებაში, საქართველო აღარ იქნებოდა. აქამდე უნდა შეძლო ოპოზიციამ, რომ საქართველოს ჩვეულებრივ ამომრჩეველს, რომელიც უნდა მოვიდეს და ხმა მოქცეს, რომელიც გააცნობიერა უკვე რა მნიშვნელობა და ფასი აქვს მის ხმას, აქამდე როგორ უნდა მიიყვანო შენი საკუთარი ამომრჩეველი, ასე როგორ უნდა ებრძოლო, ეომო, რაღაც საშინელებები უთხრა მას, რომ ამ დონეზე მიხვიდე და კიდე ვერ მიხვდე. ყველაზე სასაცილოდ, არ ვიცი, ტრაგიკულია ალბათ ეს, დგანან ახლა და ამბობენ, რომ ხედავთ თქვენ, ერთ-ერთი ექსპერტი ამბობს, მაგრამ აი პროპაგანდამ როგორ იმუშავა თურმე, რომ აი ესე ჩვენ გავნულდით. ხალხო, დღეს არის საქართველოში ყოველი მეორე პოდკასტი თუ მეტი არა მათია, ტელევიზიები აქვთ, მაღალხმაზე მოყვირალია, უამრავი საშუალება აქვთ იმის, ანუ თუ შენ აბრალებ პროპაგანდას ამას, მაშინ შენ რას აკეთებ? ანუ არის მუშაობა, არის საუბარი, რაზე უნდა ესაუბრო მოსახლეობას? მოსახლეობამ შენზე ბევრი ბერად უკეთესი პოლიტიკოსი გახდა დღეს, ვიდრე შენ ხა. და ამ ბედესში ეთერში ხშირად მითქვამს, რომ ხელისუფლების ოპონენტი ყველაზე რეალური ოპონენტი გახდა თვითონ ხალხი და თქვენ გაიხსენეთ რამდენი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ახლა ბოლო წლებში, როცა ხალხმა მოითხოვა, არგუმენტირებულად მოითხოვა და ხელისუფლება წავიდა ხალხის მოთხოვნაზე.

0: შეკითხვებს ჯერ კიდევ გაქვთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში, მოგწერეთ იაქტიურეთ და გელოდებით ჩვენ სტუდიაში.
1: იმედი ლაივი დაბრუნდება 4 შაბათს 23 საათზე. მადლობა რომ გვიყურეთ.
0: ახლა მდის.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. 2012 წლის 1 ოქტომბერი გარდამტეხი თარიღი ქართულ პოლიტიკაში. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ქართულმა ოცნებამ ამორჩეველთა უმრავლესობის ნდობა მოიპოვა. საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა და ქვეყნის მართვის სადავეები ჩაიბარა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების პოლიტიკური კურსი სუვერენიტეტის მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვაზე გადის. მართველი გუნდი გავლენ გზას მიღწევ პროგრესს და არსებულ გამოწვევებს აფასებს. ნინო არღვლიანი თემის დეტალებით.
5: 1 ოქტომბერი ქართული ოცნებისთვის ეპოქალური გამარჯვების დღეა. დღე, რომელმაც მართველი გუნდის წევრების შეფასებით ქვეყანას უწყვეტი მშვიდობა, სუვერენიტეტის დაცვა, პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა მოუტანა. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ბოლო 14 წელია ქვეყანაში მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი, უმთავრესი პრიორიტეტი კი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა. როდესაც გამარჯვების და 14 წელზეა საუბარი, სახელისუფლებო გუნდი ბუნებრივია, რომ მთავარ აქცენტს ბიძინა ივანიშვილის როლზე აკეთებს და აცხადებს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა ის, რომ შეიცვალა პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ერთი პარტია ყველა კანონზე მაღლა იდგა, არ არსებობდა ადამიანის უფლებები, მორღვეული იყო მართლმსაჯულება და იდევნებოდა თავისუფალი სიტყვა. სახელისუფლებო გუნდისთვის დღეს გამარჯვების დღესთან ერთად მადლიერების დღეც არის, რადგან ისინი მადლობას უხდიან იმ ადამიანებს, რომ ლებიც მათივე შეფასებით 2012 წლიდან მოყოლებული დღემდე ყოველთვის სწორ არჩევანს აკეთებენ.
6: 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა ვაიდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის. ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღია,

0: არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა. ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენს ქვეყანას დასჭირდება. ჩვენი გუნდი კი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს.
1: რომ არა, აიღო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა საკუთარი სამშობლოს წინაშე და რომ არ დადგომოდა მას გვერდით ქართველი ხალხი და არ გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, მაშინდელი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა გზით წაიყვანდა და ეს გზა იქნებოდა ომის ძიმე დაპირისპირებისა და ქვეყნის განადგურების. 1 ოქტომბრის თავარი ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს, უსაფრთხოება იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერმა საბოლოოდ ჩვენ ნამდვილოსნებამდე ტერიტორიულ მთლიანობამდე მიგვიყვანოს.
2: იდაპე ხოცავდნენ ახალგაზრდებს ქუჩაში, აუპატიურებდნენ პატიმრებს პენტენციურ დაწესებულებაში, ქონებას ართმევდნენ ბიზნეს, ტერიტორიებს აბარებდნენ ოკუპანტს და თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, მისი შექმნილი ქართული ოცნება და ქართული ხალხის უდიდესი მობილიზება, ეს კრახი იყო აუცილებელი და გარდოვალი შედეგი ამ ყველაფრისა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს რევოლუციურმა არჩევნებმა რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა საქართველოში, ქვეყანა დაადგა აღმშენებლობის გზას, უწყვეტი მშვიდობა 14 წლის განმავლობაში დღემდე, რამაც განაპირობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა, მისი გაძლიერება რეგიონალური პოლიტიკის მასშტაბით.
3: 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობითან და ძალისხმევით დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ბრძოლა ადამიანისთვის, მისი ღირსებისა და თავისუფლებისთვის, ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ჩვენ რომ გვეკუთვნოდეს.
4: ის რომ ბოლო 14 წელია ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, მართველი პარტიისთვის მთავარი საზომი არჩევნებია. 2012 წლიდან დღემდე მართველმა პარტიამ 10 არჩევნები მოიგო.
5: ნინო არღვლიანი საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ტელეიმედის Facebook გვერდზე, პოსტის ქვეშ ან კომენტარებში, გადაცემის ელექტრონულ მისამართად შეგიძლიათ ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ბერა ივანიშვილი იმ მედია საშუალებებისა თუ ფიზიკური პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მის მიმართ დეზინფორმაციას და ცივილსმწამებლურ ბრალდებებს არცელებენ, სასამართლო დავას იწყებს. როგორც თავად ამბობს, წლების განმავლობაში მიმდინარე ორგანიზებული კამპანია, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით უკანო გარიგებასა თუ სხვა მძიმე ბრალდებებთან უპასუხოდ აღარ დარჩება.
6: ეხ პერიოდული ცილისწამებისა და უსაფუძვლო ბრალდებების შემდეგ ბერა ივანიშვილი აღარ აპირებს ყველაფერი ეს უპასუხოდ დატოვოს, ამიტომაც საკუთარი რეპუტაციის დაცვას ის სასამართლოს გზით იწყებს. ბიძინა ივანიშვილის შვილი სასამართლოში ხალხის წინააღმდეგ მიდის, რომლებიც წლებია მტკიცებულებებისა და ფაქტების გარეშე ბერა ივანიშვილს აკავშირებენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულთან და მის დისკრედიტაციას ეწევიან. თავად ბერა ივანიშვილი წერს, რომ სასამართლოსთვის მართვა ვინმე წინააღმდეგ შურისძიება არ არის, არამედ ეს არის მისი ღირსების და უფლებების დაცვა. დღეს მისმა ადვოკატმა გვითხრა, რომ ბერა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელიც წარმატებული გახლავთ სულ სხვა სფეროში და არანაირად არ არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, დისკრედიტაციას ეწევიან, იმიტომ რომ ის ბიძინა ივანიშვილის შვილია.
7: ბერა ივანიშვილის მეგობარი,
8: თავისუფლება ბერა ივანიშვილის ნათლი მირონს. ბერა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრები იყვნენ.
7: ბერა ივანიშვილის საძმო და ქუჩის

0: კაპიტულაცია.
1: ეს ცილისმწამებლური კამპანია ბოლო პერიოდში ამ მედია საშუალებების ფაქტობრივად ყოველდღიური დღისწესრიგის ნაწილია. ეს ტელევიზიები ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის შვილს, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობას, უკანონო გარიგებებში შესვლასა და კონკრეტული ადამიანების მისი მითითებით დაპატიმრებას აბრალებენ. უფრო მძიმე ბრალდებების ავტორები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან. ისინი ბერა ივანიშვილს ნარკომაფიასთან, აზარტულ თამაშებსა და კრიმინალურ სამყაროსთან აკავშირებენ. ყველაფერი ეს კი უკვე წლებია ფაქტებისა და მტკიცებულებების გარეშე.
2: ამ ყველაფრის მაყურებელი არის ივანიშვილების ოჯახი ბერა ივანიშვილის სახით.
3: დანამდვილები ჩემს გულს ეკითხათ, რომ ბერა ივანიშვილი არის ადამიანი და მისი ოჯახი ვინც კრიმინალურ სამყაროს ფლობს.
1: იყო დრო, როცა ბერა ივანიშვილი მსგავს ცილისწამებას სერიოზული პასუხის ღირსად არ მიიჩნევდა. თუმცა ახლა, როცა თავდასხმებმა კოორდინირებული სახე მიიღო და როცა დუმილი წამახალისებელ ფაქტორად იქცა, მუსიკოსი გაჩუმებას აღარ აპირებს. ბერა ივანიშვილი სასამართლოში მიდის.
4: დავრწმუნდი, რომ სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვარის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. სწორედ ამიტომ მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ ჩემი მართ გაჟღერებულ თითოეულ ბინძურ ცილისმწამებლურ ბრალდებასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პასუხს მოვითხოვ. ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცხებენ ისე, რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერი შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებადი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შინაარსის ავთენტიკურობის დადგენა შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა, მაგრამ ვინმეს წინააღმდეგ შურის ძიება არამედ ჩემი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილისმწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილისწამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად დაგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ატანა.
1: სარჩელზე ადვოკატი დავით ასათიანი მუშაობს. ბერა ივანიშვილი მოითხოვს, რომ ცილისწამების ფაქტის დადგენის თაობაზე სასამართლო გადაწყვეტილება იმავე საშუალებებით გავრცელდეს, რითაც ცილისწამებას ტირაჟირებდნენ. ანუ მოთხოვნილი იქნება მედიისა და კონკრეტული ადამიანების მიერ ტირაჟირებული ბრალდებების მათ მიერვე უარყოფა.
5: ჩვენი სარჩელის ადრესატები იქნებიან რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები, ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას და იმ მტკიცებით ფორმაში იმ ფაქტებს, რომელსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. დარწმუნებული ვარ, რომ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან, ეს არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება.
1: უსაფუძვლო ბრალდებების დროს, რომ სიჩუმე ახალ ცილისწამებას ახალისებს, ეს საზოგადოებამ უკვე ბევრჯერ ნახა. ამიტომაც ქართული ოცნების წევრები ბერა ივანიშვილის ნაბიჯს სწორ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. ხელისუფლებაში ისიც იციან, რომ ივანიშვილის შვილის დისკრედიტაციის გარდა ამ კამპანიის მიზანი ქართული ოცნების დამფუძნებლის დაზიანების მცდელობა.
6: ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ აღვირახსნილ სიცრუეს და დეზინფორმაციას უპასუხოს სამართლებრივი ჭრილით, ექნება თავისი პრეცედენტული ხასიათი, ნამდვილად რაღაცა თითქოს ნორმად აქციეს, რომ ბიძნა ივანიშვილის ოჯახის მიმართ 1000 სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებენ, თან მათ სტილში ძალიან სასაცილოდ და უგემოვნოდ დადგმული სცენებით.
7: ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისილაპარაკოს, თუმცა როდესაც კონკრეტულად ბრალდებაზე არის საქმე და როდესაც მძიმე ბრალდებაზე მithumetes, რა თქმა უნდა, და მithumetes როდესაც მედია არის ამ ყველაფერში ჩართული, მათ უნდა კონდეთ კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები, რითიც ამ ყველაფერს დაადასტურებენ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გამოხმაურება იყო ბერას მხრიდან.
5: აქ მხოლოდ ბერა ივანიშვილზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მავნებელი ძალები ცდილობენ, რომ ბიზნა ივანიშვილის მისი ოჯახის სახელს რამდენად ჭრილი მიაყენონ, მაგრამ ყოველგვარი ესეთი მცდელობა ყოველთვის იყო უსუსური მცდელობა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ის დამსახურება, რომელიც ბიზნა ივანიშვილს და მის ოჯახს ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს.
1: ბერა ივანიშვილის სარჩელი სასამართლოში სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში

0: შიშევა. უფლებადამცველთა ჯგუფი ახლა ბრალდებების მონიტორინგის ეტაპზეა.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თავი მეხუთე. ორი თვე გავიდა, სექტემბერიც დადგა, ხოლო ბწკინვალე მომავალი, რომელიც დიურა სამდა, ჯერ არსად ჩანდა. ყველაზე მეტად თავისი დაბალი თანამდებობა აწუხებდა. ვერ ხედავდა იმ გზას, რომელსაც იგი უნდა აიყვანა წვერვალებზე, სადაც ფულსაც იშოვიდა და პატივსაც. ეჩვენებოდა, რომ რეპორტიორის შეუმჩნეველმა ხელობამ ჩაკეტა, ჩაფლო და ვერასოდეს იქიდან დიდ გზაზე ვეღარ გამოვიდოდა. მართალი აფასებდნენ, მაგრამ პატივსაც მისი ხელობის მიხედვით სემდნენ. თვით ფორესტიას კი, რომელსაც მან 1000 სამსახური გაუწია, სადილად აღარ პატიჟებდა და ხელქვეითივით აბუჩად იგდებდა, თუმცა როგორც მეგობარს უწინდებურად შენობით ელაპარაკებოდა. მართალია, დურუა ხანგამოშვებით დროს იხელთებდა, პატარა წერილს დაბეჭდავდა ხოლმე და ხიფათის აღარ მოელოდა, რომ სადღეისო შენიშნებს არ დაუბეჭდავდნენ, რადგან თავისი გამოძახილებით მან უკვე შეეძინა ის ტაქტი და სტილის მოქნილობა, რომელიც მეორე დაწუნებულ წერილს საკლდა. მაგრამ გამოძახილებს და დამოუკიდებელ სერიოზულ წერილებს ან პოლიტიკურ მიმოხილველთა შორის ისეთივე მანძილი იყო, როგორც მაგალითად ორ მეტლეს შორის, ვინც ბულონის ტყეში სხვას დაასეირნებს და ვინც საკუთარ ეტლს თვითონვე მართავს. ამეთნავად ის ამცირებდა დიურუას მისსავე თვალში, რომ მის წინ მაღალი საზოგადოების კარი დახშული იყო, რომ თავისი ტოლი ნაცნობ მეგობრები არ ყავდა და ქალებსაც ვერ დაუახლოვდა, თუმცა ზოგიერთი მსახიობი ქალი ანგარებით და უბრალოდ იღებდა მას. ისიც იცოდა გამოსვლილებით, რომ ყველა ასეთი ქალი მაღალი წრიდან მოყოლებული და დაბალ მსახიობამდე მას რაღაც განსაკუთრებულად ელტვოდა, ჩალასავით უცებენთებოდა და დირუას ფეხშეკრული ცხენის მოუთმენლობით ელეოდა, რათა მალე გაეცნო ისინი, ვისაც შეიძლება მისი მომავალი ეჭირა. ხშირად ფიქრობდა, აუცილებელია ქალბატონ ფორესტესთან შევლაო, მაგრამ მათი უკანასკნელი შეხვედრის გახსენება ხელფეხს უბოჭავდა. თავი შეურაცხყოფილად მიაჩნდა და გარდა ამისა ფორესტის მხრივ დაპატიჟებას ელოდა. ერთხელაც მოაგონდა, რომ ქალბატონმა მარელმა დაპატიჟა და ერთ დღეს სადილის შემდეგ, როცა უსაქმოდ იყო, ეწვია: სამ საათამდე მუდამ შინავარ, უთხრა მაშინ მან დირუას და აი სამის ნახევარზე ზარი დაორეკა. ქალბატონი მარელი ვერნეის ქუჩაზე მეხუთე სართულზე ცხოვრობდა. კარი პატარა გაწეწილმა მოახლემ გაუყო და თავის სახვევის სწორებით უთხრა: დიახ ქალბატონი, შინ გახლავთ, მაგრამ არ ვიცი ადგა თუ არა, და სასტუმროს კარი ხელის კურით შეაღო. დრო შევიდა, საკმაოდ დიდი ოთახი იყო, რამდენიმე დგამი და დაუდევრად მოვლილ მოწყობილი ძველი გახუნებული სავარძლები ისე იდგა კედლების შაყოლებით, როგორც მოახლეს გემოვნებამ დაალაგა. არსად ოჯახის მოსიყვარულე დიასახლისის ლამაზი მზრუნელობა არ ჩანდა. ოთხივე კედლის შვაგულზე სხვადასხვანაირი სიგრძის ზონარებზე ოთხი უბრალო სურათი ეკიდა: ნავი მდინარეზე, ხომალდის ზღვაზე, წისქვილი მინდორზე და ცეცხლი ტყეში. დირუა მიხვდა, რომ დიდი ხანია, რაც ეს სურათები ასე ეკიდია და დიასახლისის გულგილ თვალს აღარ იზიდავენ. დირუა დაჯდა და ლოდინი დაიწყო, დიდხანს იცადა. ბოლოს კარი გაიღო და ქალბატონი მარელი შემოვიდა. ვარდისფერი აბრეშუმის იაპონური პენუარი ეცვა და ზეთ ოქროს ბუნება, ლურჯი ყვავილები და თეთრი ფრინველები იყო მოქარგული. წარმოგიდგენიათ, წამოიძახა: ჯერ ისევ ლოგინში ვიყავი, რა მშვენივრად მოიქეცით, რომ ჩემს სანახავად შემოიარეთ. დარწმუნებული ვიყავი, დავიწყებული ყავდით და ახტაცებით გაუწოდა ორივე ხელი, რომელიც დირუამ ჩამოართვა და ნორბერ დე ვარენის მიბაძვით ერთმანგანზე აკოცა.
5: დიასახლის მას თხოვა დამჯდარიყო. დიროა დაჯდა და ამ მოშნო ოთახში თავი ხალვათად იგრძნო. ქალბატონმა მარელმა თავით ფეხებამდე ჩაათვალიერა და უთხრა: როგორ გამოსულიხართ? შვენერი იერი დაგდებიათ. პარიზი მოხდომიათ. აბა ახალი ამბები მიამბეთ. ძველი ნაცნობებივით უცებ შეოდგნენ ყბედობა, სანაც გზნობდნენ, რომ მათ შორის იზრდებოდა და მყარდებოდა რაღაც მოულოდნელი მახლობლობა, ნდობა, ინტიმობა და დაძმობილება, რომელიც ერთნაირი ხასიათისა და ჯიშის ორ ადამიანს უმალვე ამეგობრებს ხოლმე. უცებ ახალგაზრდა ქალმა გაოცებით შეწყვიტა ბაასი. განსასაცილო არ არის, რომ მას ეტკბილად ბაასობთ, მგონია თითქოს 10-20 წელიწადია გიცნობთ. უეჭველად დამეგობრდებით. გინდათ? რა თქმა უნდა, მიუგო დიროა, მაგრამ მისი ღიმილი უფრო მეცაც ამბობდა. დიროა ფიქრობდა, რომ ეს ქალი, ღიაფერის ნაზი ხალათით შემოსილი ქალი, მეტად წარმტაცი რამ იყო. მას არ ქონდა იმისი თეთრკაბიანი სინაზე მოქნილობა და თავაზიანობა, სამაგიეროდ უფრო მაცტური, ამაფორიაქებელი და ჟინ ამშლელი მოშანდა. უძრავი და კეკლუსი ღიმილი ქალბატონ ფორესტიესი ერთსა და იმავე დროს იზიდავდა კიდეც და აჩქარებდა, თითქოს ამბობდა: მომწონ ხართ და გაფრთხილებთ, ამ ღიმილის აზრს ვერასოდეს გაიგებდით. დიროას მასთან ყოფნის დროს სურვილს გრძნობდა. მის ფეხებთან გაწვლილიყო ან მისი გულისპირის წვრილი არშიები დაეკოცნა და ნელა ეყმოსა თბილი სუნელოვანი ჰაერი, რომელიც ალბათ მის მოქნილ ზუზუებს ასდიოდა. ხოლო ქალბატონ მარელის გვერდით უფრო უხეშსა და ცხად ხოშს გრძნობდა, ისეთ ხოშს, რომელიც მას ახელვებდა, როცა თვალს მოკრავდა აბრეშუმის მსუბუქ სოულში გახვეული ქალის ნაკვთებს. ქალი შეუსვენებლივ ლაპარაკობდა. თანაც საუბარში ურევდა მსუბუქ სიმახვილეს, რომელიც ჩაოლებად ჰქონდა გადაქცეული. ასე შეეჩვევა ხოლმე მუშა რომელიმე ფანს, რომელიც გარდა თვითონ მუშისა ყველას აოცებს, რადგან ძალიან ძნელ საქმედ მიაჩნიათ. დიროა უსმენდა და ფიქრობდა: მეტად ყველაფერი დამამახსოვრდეს. ეს ქალი დღიურ საკითხებზე უნდა ალაპარაკო და შემდეგ მშვენიერი პარიზული ქრონიკა შეადგინა. ვიღაცამ ნელა, ძალიან ნელა დააკაკუნა იმ კარზე, საიდანაც წეღან ქალბატონი მარელი შემოვიდა. შემოდი, ჩემო პატარა, პასუხა დიასახლისმა. მისი ქალიშვილი შემოვიდა, სტუმრისკენ წავიდა და ხელი გაუწოდა. გაუცებულმა დედამ ჩუმა ჩაილაპარაკა: სულ დაიმორჩილეთ ეს ქალი, ვეღარ ვცნობ. ვაჟმა პატარა ქალს საკოცსა გვერდით მოისვა და სერიოზულად თან ნაზად გამოკითხა, რას აკეთებდა მას შემდეგ, რაც მათ ერთმანეთი აღარ ენახათ. გოგონა წვრილი ხმით, მაგრამ მოზრდილის იერით უპასუხებდა: სათმა სამჯერ დარეკა, ჟურნალისტი წამოდგა. ხშირად შემოიარეთ ხოლმე, თხოვა ქალბატონმა მარელმა. დღევანდელივით ვიყბედოთ, თქვენი ნახვა და საუბარი ყოველთვის მესიამოვნება, მაგრამ ერთი მითხარით, ფორესტის ოჯახში რატომ აღარ ჩანხართ? ბევრი საქმე მაქვს, მაგრამ იმედი ამ დღეებში იქ შევხვდებით ერთმანეთს. გამოდიოდა და იმედებით სავსე გული წამოიღო, თუმცა თვითონაც არ იცოდა მიზეზი. ფორესტიეს ამ დარბაზობაზე არაფერი უთხრა. რამდენიმე დღის განმავლობაში მოგონებას ატარებდა, მოგონებაზე მეცსაც, იმ ქალს უხილავად მუდამ თავის გვერდით გრძნობდა. ეჩვენებოდა თითქოს მისგან თან რაღაც წამოიღო. მისი სხეულის ხატი მუდამ თვალწინ ედგა, ხოლო გულში მისი სულიერი არსი სიტკბო შერჩა. ქალის სახე მარა წინ მიუძღოდა. ასე ხდება მას შემდეგ, როცა საყვარელი ადამიანის გვერდით რამდენიმე საათს დაყოფ ხოლმე. ეს რაღაც თავისებური დაუფლება და დაურვება, მისი უცნაური ინტიმური უცხადო მღელვარი და იდუმალი, რომელშიც რაღაც მისტერიული რამ იმალება. რამდენიმე დღის შემდეგ ჟორჟმა ხელახლა შეირბინა. გადიამ სასტუმროში შეიყვანა. ლორინას სუმალ გამოშთა და სტუმარს ხელი კი აღარ გაუწოდა, არამედ შუბლი მიუშვირა და უთხრა: დედამ დამავალა, გთხოვოთ ცოტა ხანს მოიცადოთ, რადგან ჯერ ჩაცმული არ არის. 15 წუთზე მეტი ლოდინი არ დაგჭირდებათ, მანამდე კი მე ვიქნები თქვენთან. პატარა ქალის მხრივ დიდების მიბაძვა დიროასაც აცინებდა. კეთილი და პატიოსანი მიუგო, დიდი სიამონებით გავატარებ თქვენთან 15-ოდე წულს, მაგრამ გავთხილებთ, მე სერიოზული კაცი არა ვარ და მთელი დღეები თამაშობ, ამიტომ წინადადებას გაძლევთ, დაჭერობა და მეთამაშოთ. ქალიშვილი შეყვანდა, მერე ისე გაიღიმა, როგორც გაიღიმებდა ამის გამო გაოცებული ხამუშ ნაკრავი დედაკაცი და ჩუმად უპასუხა: ეს ოთახები სათამაშოდ არ არის მოწყობილი. მაგრამ მან მიუგო: ჩემთვის უერთია, მე ყველგან თამაშობ, აბა დამიჭირეთ. და მაგიდის გარშემო დაიწყეს სირბილი. თანაც პატარა ქალს დასაჭირად ამხნევებდა. ის კი უკან მისდევდა, გამუდმებით თავაზიანად იღიმებოდა და ზოგჯერ დასაკრავად ხელს იშვერდა, მაგრამ თავის თავს, გატაცების და სირბილის ნებას მაინც არ აძლევდა. როცა მდევარი ქალი პატარა და გაუბედავი ნაბიჯით მიახლოვდებოდა ხოლმე, დირვა შეზგებოდა და სათამაშო ყუთიდან ამომხტარი ჭინკასავით გადასკუპტებოდა დარბაზის ერთი კუთხიდან მეორეში. პატარას ეცინებოდა, თანდათან გამხიარულდა სიცილი მორთო, აყვა და როცა ეგონა დავიჭერო შიშიდა და სიხარულით იცინოდა. დირვას კამებს შველიებდა, გზას უღობავდა, ერთხანს კამის ირგვლივ ატრიელებდა, მერე ამ სკამს მიუგდებდა და მეორეზე გადადიოდა. ახლა ლორინა მთლად გადაცებული იყო ახალი თამაშით და ნამდვილად დარბოდა. პირისახე ალანზული ჰქონდა და ბალღური აღთვანებით დასდევდა, თანაც თავისი მეგობრის ეშმაკობას და ფანდებს წინ და წინვე საკუთარ ხერხებს უხვედრებდა. ერთსამს მოეჩვენა, რომ დირვა ვეღარსად წავიდო და მანას სწორედ ამ დროს საიტაცა ბავშვი ჭერამდე და მიაძახა. დაგიჭირე. მაწვილი აღტაცებით იქნავდა ფეხებს, რათა როგორმე განთავისუფლებულიყო და გულიანად ხითხითებდა. უცებ ქალბატონი დე მარელი შემოვიდა და გაშტერებული შედგა. ღმერთო ჩემო, ლორინა, ლორინა თამაშობს? ბატონო დირვა, ჯადოსანი ყოფილხართ. მან ბავშვი ჩამოუშვა და დედას ხელი დაუკოცნა. ორივენი დასწნენ და ყმაწვილი შვაში ჩაისვეს. უნდადაც საუბარი გაებათ, მაგრამ თამაშით დამთვრალი ჩვეულებრივ ჩუმი ლორინა ახლა აღარ ჩუმდებოდა, ამიტომ დედა იძულებული იყო პატარა ქალი ოთახიდან დაეთხოვა. ლორინა უსიტყვოდ დაემორჩილა, მაგრამ თვალებით სრემლებით აევსო. მარტო რომ დარჩნენ, ქალბატონმა მარელმა ხმას დაუმდაბლა. იცით რას გეტყვით? ერთი სერიოზული გეგმა მაქვს და თქვენ გამახსენდით. ასეთი საქმეა, კვირაში ერთხელ ფორესტიესთან ვსადილობ და დროგამოშვებით მეც პატიშებ ხოლმე რესტორანში. არ მიყვარს ჩემს ოჯახში ხალხის დაპატიშება. ამისათვის არ ვარ გაჩენილი და გარდა ამისა საოჯახო საქმეებისაც არაფერი გამეგება. მე თავისუფალი და ხალვათი ცხოვრება მიყვარს. მაშასე, ფორესტიეს და მის მეუღლეს დროგამოშვებით რესტორანში ვპატიჟებ ხოლმე, მაგრამ სამნი მხიარულად ვერ ვატარებთ დროს. ჩემი ნაცნობები კი დაახლოებით არ არიან მათთან. ამას იმისთვის მოგახსენებთ, რომ თქვენს უჩვეულო დაპატიჟებას განმარტება მივცე. ახლა ხომ გესმით, რას გითხარით? ამიტომ გთხოვთ შაბათს 8:00 ნახევარზე კაფე რიში მოგზანდეთ. ხომ ისიც სად არის კაფე რიში? დირვა აღტაცებული იყო. დიასახლისმა განაგზო. პატარა ჯგუფის 4-ის გარდა სხვა არავინ მეყოლება. ასეთი პატარა კეიფი ძალიან გვაერთიანებს დედაკაცებს, რადგან კეიფს შეჩვეულნი არა ვართ. მას ეცვა მუქი ყავისფერი კაბა, რომელიც ლამაზად და მიმზიდველად აშკარავდა ქალის წელს, თეძოებს, ყელსა და მკლავებს. დირვა გაოცებას იყო, თანაც მორცხობდა, თითქო ეხამუშებოდა კიდევაც, რომ ქალის ნატიფი და დაფერილი მშვენიერება სრულებით არ ეგუებოდა ცხად გულგრილობას, რომელიც მის ოჯახს ემჩნეოდა. ყველაფერი, რაც ქალის ტანს მოსავდა, რასაც პირდაპირი და მჭიდრო კავშირი ჰქონდა მასთან, ზედმიწევნით იყო ნათელი და კეკუცი, ხოლო ყოველივე, რაც მის ირგვლივ ხდებოდა, თითქოს მისთვის უცხო იყო და არ აინტერესებდა. ჟორჟი ისევ წამოვიდა, როგორც პირველად. თან მოქონდა გრძნობა, თითქოს ის ქალი მუდმივ თან ყოლოდა და შაბათს გაუძლებელი მოუთმენლობით მოელოდა. ფრაკისევ ქირი წამოიღო, ჯერ იმდენი არ ქონდა, რომ საკუთარი ეყიდა და დანიშნულ ვადაზე რამდენიმე წამით ადრე მოვიდა. ჯერ არავინ იყო მოსული, მეორე სართულზე აიყვანეს და შეიყვანეს პატარა წითელ კაბინეტში, რომელსაც ერთი ფანჯარა ჰქონდა და ბულვარს გადასქეროდა. ოთკუთხედ მაგიდაზე 4-ისთვის იყო გაშლილი კრიალა სუფრა, რომელიც თეთრი ლაკით გარეცხილს გავდა. ორ მაღალ შანდალში 12 სანთელი ენთო, ჭიქები, ვერცხლეული და თეფშები თვალწარმტაცად პრიალებდა. გარეთ მოჩანდა მწვანედ შეფოთლილი ხისტოტები, რომლებიც კაბინეტებიდან გამომავალი შუქით იყო განათებული. დირვა დაბალსა და კედლების მსგავსად წითელ სავარძოში ჩაჯდა. მისმა სიმძიმემ დასაჯდომი ჩასია, თვითონ კი ეგონა თითქოს ორმოში ჩავარდაო. ამ უზარმაზარ სახლში რაღაც ნაზავი ხმაური იდგა. ხმაური დიდი რესტორნებისა, სადაც ერთმანეთში შეირევა ჭურჭლის რახუნი, თეფშების კრიალი, ხალიჩების მიერ ჩასრუტული ლაქების ფეხის ხმა და ვიწრო კაბინეტებში მოსადილეთა ლაპარაკი, რომელიც დროგამოშვებით გაღებული კარებიდან გამოდის ხოლმე. ფორესტე შემოვიდა და ისეთი გულითადი მეგობრობით ჩამოართვა, ხელი რომელსაც რედაქციაში არასოდეს იჩენდა ხოლმე და თქვა: ქალები ერთად მოვლენ, რა მშვენიერია ასეთი სადილი. მერე სუფრა და ათვალიერად ჩააქრო აირის ლამპა, რომელიც ღამის ლამპარივით ბჟუტავდა ფანჯერა ნახევრად მიხურა, რომ არ გაციებულიყო და ალაგი კუთხეში აერჩია, თანაც თქვა: ძალიან უნდა გაუფრთხილდე ჩემ თავს, ერთ თვეს უკეთ ვიყავი, ახლა კი აგერ რამდენიმე დღეა ისევ უარესობა დამეტყო. სამშაბათს თეატრიდან რომ გამოვედით, ალბათ მაშინ გავსივდი. კარი გაიღო და მედრ ტოტელის თანხლებით ორი ქალი შემოვიდა. ორივე სპირბადე ქონდა აფარებული და მალვით და იმ წამტაცი დუმალებით მოდიოდნენ, რომლითაც იმოსებიან ხოლმე

ქალები ასეთ ალაგებში, სადაც ყოველი შეხვედრა და მესობლობა ეჭვს იწვევს ხოლმე. როცა დიროამ ქალბატონ ფორესტიეს ხელი ჩამოართვა, მან საყვედური განუცხადა იმის გამო, რომ დიროამ იგი აღარ ინახულა. შემდეგ თავის მეგობარს გაუღიმა და დაუმატა: ცხადია, ჩემს თავს ქალბატონი დემარელი გირჩევნიათ, მისთვის დროს შოულობ, ჩემთვის კი ვერა, ხომ? მაგიდას მიუსკდნენ და როცა მეტროტელმა ფორესტიეს ღვინოების სია მიართვა, დემარელმა თქვა: დე, ამ ბატონებმა თავიანთვის აირჩიონ ღვინო, ჩვენ კი საუკეთესო ტკბილი გაყინული შამპანიური მოგვართვით და მეტი არაფერი. მსახური რომ გავიდა, სიცილით დავამატა: დღეს მინდა დავთვრე, ვიქეიფოთ, ნამდვილად ვიქეიფოთ. ფორესტიემ ნათქვამი თითქოს ვერ გაიგო და კითხა: ფანჯერა რომ მიხურო, ხომ არ გამიწყრებით? რამდენიმე დღეა ისევ გავცივდი. კი ბატონო. ფორესტი მივიდა ფანჯერის მეორე ნახევრის მისახურავად და პირნათელი დამშვიდებული დაუბრუნდა თავის ალაგს. მისი ცოლი ზდუნდა, რაღაც ფიქრებში იყო წასული. თავის უფრაზე ჰქონდა ჩაკინდრული და გაურკვეველი ღიმილით ჭიქებს დასქეროდა. იმ ღიმილით, რომელიც თითქოს რაღაცას პირდებათ, მაგრამ დანაპირებს არასოდეს ასრულებს. ოსტინდური ხამანწკები შემოიტანეს, ნაზი და მსუქანი, რომელიც ლოკოკინებში ჩასმულ პაწაწა ყურებს გავდა და ენასა და სასაშუა მლაშე კამფეტივით ნებოდა. წმიანს მოაყოლეს კალმახი, რომელიც ახალგაზრდა ქალივით მოწითალო იყო. საუბარი გააჩაღეს. ჯერ პარიზის ქუჩებში მოგროვილი ჭორები გადმოალაგეს, შემდეგ გაარჩიეს ერთი წარჩინებული ქალის ისტორია, რომელსაც ქმრის მეგობარმა წაასწრო, როცა ის ქალი უცხოელ თავადთან ცალკე კაბინეტში ვახშმობდა. ამ ამბავმა ფორესტიე ბევრი აცინა. ქალებმა განაცხადეს, რომ თავ დაუჭერელი ყბედი ამ შემთხვევაში ტუტუცი და სალახანა გამოდგა. დიროამ კვერი დაუკრა და ხმამაღლა განაცხადა, რომ ასეთ საქმეში მამაკაცი მოქმედია. იგი რწმუნებული თუ მოწმე, სამარესავით მუნჯი უნდა იყოსო და დაუმატა: რამდენ სიტყვებას მოგცემდა ცხოვრება ერთმანეთისაგან სრული დუმილის იმედი რომ ქონოდა. შირად ძალიან ხშირად თითქმის მუდამ ქალი იმიტომ იკავებს თავს, რომ თავისი ნაჩუმარის გამჟღავნებისა ეშინია. შემდეგ გაიღიმა და დაასრულა: მიბზანეთ, განა მართლს არ ვამბობ, რამდენი ქალი აყვებოდა უცბად ვნებას, მოულოდნელსა და ძლიერ წუთიერ ჟინსა და სიყვარულის ოცნებას ხიფათი რომ არ მოელოდეს, რომ წუთიერ სიტყვოება საქვეყნო აყალ მაყალი და მწარე ცრემლი არ მოსდევდეს. დიროა ისე თავდაჯერებით ლაპარაკობდა თითქოს ვიღაცას და თავის თავსაც იცავდა და თანაც ამბობდა: ჩემი მხრივ ასეთი ხიფათი არავის მოელის, სადეთ და დარწმუნდებითო. ქალები ისე შესქეროდნენ, თითქოს ნათქომს თვალებით უდასტურებდნენ და უმოწმებდნენ, რომ ის კარგად და სამართლიანად ლაპარაკობდა. მათი თანა ზიარი დუმილი აშკარას ხდიდა, თუ საიდუმლოების დაცვა უზრუნველი იქნებოდა, ამ პარიზელი ქალების ურყევი მორალის დიდხანს ვერ გაძლებდა. ფორესტი თითქმის იწვა სავარძელში. ერთი ფეხი მოკეცილი ჰქონდა, ხელსაწმენდი ჟილეტში ჩატანებული, რათა ტანისამოსი არ გაესვარა. უცებ მან სკეპტიკურად ჩაიცინა და ქალებს უთხრა: ღმერთო ჩემო, საიდუმლოება რომ უზრუნველ ყოფილი იყოს, რა დღეს დაგვაყრიდით, ვაი ქმრების ბრალი. ბასი სიყვარულზე გადავიდა. დიროას სამუდამო სიყვარული საარაჟერო და მისი რწმენით იგი რაც შეიძლება ხანგრძლივი უნდა ყოფილიყო და მას მტკიცე კავშირი, ნაზი მეგობრობა და ძლიერი ნდობა უნდა დაემყარებინა. ფიზიკური კავშირი მხოლოდ გულთა შედუღებას უნდა ადასტურებდეს, სამაგიეროდ მას აბრაზებდა მოუსვენარი ეჭვიანობა, დრამები, კინკლაობა და საყვედური, რომელიც თითქმის მუდამ გაყრით თავდება ხოლმე. როცა გაათავა, დემარელმა ამოიოხრა: დიახ, სრული სიმართლეა. სიყვარული სიცოცხლის ერთადერთი სიამე, რომელსაც ხშირად ვიმწარებთ, რადგან ზოგჯერ მისგან შეუძლებელ რამეს მოვითხოვთ ხოლმე. ქალბატონი ფორესტიე დანას ათამაშებდა: დიახ, დაუმატა, კარგია, როცა უყვარხარ ვინმეს. ეტყობოდა მისი ოცნება უფრო შორსფრენდა და ისეთი რამ ელანდებოდა, რასაც ხმამაღლა ვერ იტყო და ვერ გაბედავდა. რადგან მორიგი საჭმელი ჯერ არ მოქონდათ, დრო გამოშვებით შამპანურის ყლუბს სვამდნენ და თანაც პატარა და მრგვალი პურის ყუებს ღრღინიდნენ. ფიქრი სიყვარულზე ნელ-ნელა ჟონავდა და იპყრობდა მათ, თანდათან ათრობდა მათ სულს მსგავსად სუფთა ღვინისა, რომელიც წვეთ-წვეთად ჩასდიოდა ტყელში, სისხლს უთფობდა და გონებას უნისლავდა. ცხვრის კატლეტი მოიტანეს, ნაზი მსუბუქი და სატაცურის წვრილი თავებით შეზავებული. და სხელოს ეშმაკმა რა გემრიელია წამოიზახა ფორესტია. ყველა ჭამა შეუდგა, ნასხორცსა და კრემივით გართხმულ მწვანილს მადიანად მიირთმევდნენ. დიროამ განაგრძო: როცა ქალს ვყვარობ, ყოველივე დანარჩენი ჩემთვის უკვე აღარ არსებობს. ეს სიტყვები ღრმარწმენით წარმოთქვა, თანაც აღთქმულებული იყო სასიყვარულო სიტყვების ნატურით და გემრიელ

ის სადილით, რომელსაც ამჟამად შეექცეოდა. ქალბატონმა ფორესტემ ჩუმად ისეს თქვა, თითქოს ეს სრულებითაც არეხებოდა მას. იმაზე უდიდესი ბედნიერება არსებობს, როდესაც ორი ხელი ერთმანეთს პირველად მოუჭერს და ერთი მათგანი ეკითხება მეორეს, გიყვარვარ? მეორე კი უპასუხებს, ხო, მიყვარხარ. მარელმა შამპანურის სავსე ჭიქა ერთი მოყუდებით დასალა, იქით მისდგა და მხიარულად დაურთო. თუ მე მკითხავთ, არც მაგდენად პლატონური არსება გახლავართ. ყველამ თანაგზნობით გაიცინა, თანას თვალები უკამკამებდათ. ფორესტეს სავარძელში გაეჭიმა ხელები, გაშალა იდაყვებით ბალიშებს დაეყნო და სერიოზულად თქვა: მაგისტანა გუწრფელობა მომწონს, იგი ამტკიცებს, რომ თქვენ პრაქტიკული დედაკაცი ბრძანებულ ხართ, მაგრამ ნება მიბოძეთ, კითხოთ, რა ზრის ბრძანდება ბატონი დე მარელი. მარელის სოლმა ხრები ნელი და ხანგრძლივი ზიზღით აიშმუშნა და მერე მტკიცედ უპასუხა: ბატონ დე მარელ სამსაგანზე არავითარი აზრი არ აქვს, ის მხოლოდ თავს იკავებს ხოლმე. საუბარი გზნობათა მწვერვალებიდან უცებ ნატიფი უწმაწურობის ყვავილოვან ბაღში დაეშვა და წამოვიდა ლამაზად თქმული ორაზროვნება და ისეთი სიტყვები, რომელიც თითქოს თალისავით სამოსელს იხდიან და შიშლდებოდნენ. დადგა დრო ტლანქი და გადაკრული თქმებისა, მოხერხებული ბილწისა, პირმოთნე ურცხობით მიჩქმალული სიტყვებისა, ზრდილობიანი ფრაზებისა, რომელთა უკან უზრდელი აზრი იმალებოდა. ასეთი აზრი აღვიძებს თავში ყოველივეს, რის თქმაც პირდაპირ არ შეიძლება ხოლმე. იგი წარჩინებულ ხალს საშუალებას აძლევს შექმნას გარშემო ვნებიანობის მსუბუქი იდუმალი ნისლი, ფიქრთა რაღაც ჭუჭყიანი შეხლა შემოხლა, რომელიც ტვინს ისევე აფურიაქებს და ადუღებს, როგორც ხვევნა, რომელიც აღვიძებს და აღვივებს ყოველივე სქესობრივს, რაის სირცხვილითა და საიდუმლოებით არის ხოლმე შემოსილი და ვნებით არის ნაკურთხი. მოხრეკული გნოლები მოიტანეს, გარშემო მწყერები ჰქონდა დალაგებული. ამას მწვანე მუხუდო მოყვა, შემდეგ პაშტეტი, მაზეთ ერთი სალათი, რომლის კუწუბო ფოთლები პირსაბნის თასივით მომრგვალო სასალადეში მწვანე ხავსივით იყო გაშლილი. მოსადილენი ყოველივე ამას ისე ჭამდნენ, რომ საჭმლის გემოს ვეღარ ამჩნევდნენ, აღარაფერს ყურადღებას არ აქცევდნენ. თავიანთი ნაობრით ატაცებულებს ხოშიანი ალმური მოკიდებოდათ. ახლა დედაკაცების სახიფათო სიტყვებს ისროდნენ. ქალბატონი დე მარელი ლაპარაკობდა ბუნებრივი თავგასულობით, რომელიც გამოწვევას გავდა ხოლო მისი მეგობარი მომხიბლავი თავდაჭერით, მორცხობის კილოთი, რომელიც ყველაფერს ემჩნეოდა. მის კილოს, ხმას, ღიმოსა და ლაპარაკს იერსაც. მის ნაობას თითქოს ვნების სიებს ხელება უნდა შეენელებინა, ნამდვილად კი მისი პირიდან ამოსული თამამი სიტყვები უფრო მეტად აცხელებდნენ სულსაც და სისხლსაც. ფორესტი ბალიშებზე გაშლართულიყო, იცინოდა, შეუსვენებლივ სვამდა, ჭამდა და ხანგამოშვებით ისეთ გაბედულ, ზოგჯერ კი ისეთ უხეშ სიტყვებს ისროდა, რომ ელდანაცემი ქალები ერთი წამით განგებ ისეთ იერს მიიღებდნენ, თითქოს შეშიდნენ ან დაიცხვინესო. როცა ფორესტი ეს მეტად უზრდელი რამ წამოსდებოდა ხოლმე, ყოველთვის დაუმატებდა. საქმე შენიროთ მიდის, შემობავშვებოდა, თუ შემდეგაც ასე წავით და უბეჭველად რამე სისულელეს ჩაიდენთ. ტკბილი მოიტანეს, მერე ყავაც მოაყოლეს, ხოლო ლიქიორმა ისედა საფურიაქებული თავი უფრო მეტად დაუნისლა და გაუცხელა. თანახმად სადილის დასაწყისშივე მიცემული დაპირებისა, ქალბატონი დე მარელი ოდნავ შეზარხოშდა, მან ეს იცოდა და სტუმრების გასართობად ისედაც ხად სიმთვრალეს მხიარული ანსობით და გაბედული ყბედობით განგებ აშკარავებდა. ქალბატონი ფორესტი ალბათ სიფრთხილის გამო დადომდა, დიროა ნაძალადევად სიმაგრებდა ენას, რადგანაც ესმოდა, რომ შეფიცხული იყო და ადვილად შეეძლო თავისი სახელი დაეზიანებინა. პაპიროსები გააბოლეს, უცებ ფორესტეს საშინელი ხველა უვარდა, რომელიც გულს უგლეჯდა, სახე გაუწითლდა, შუბლზე ოფლი დაასხა. ხელსაწმინდი აიფარა და ხველა ძლივ შეიმაგრა, მერე ბრაზი წარმოთქვა: ეს სიამოვნება საჩემო არ ყოფილა, სისულელეა. კარგი გუნება უკვალოდ გაუქრა და ავად გახდომი შიშმა შეიპრო. შინ წავიდეთ, თქვა. ქალბატონმა დე მარელმა ზარით მოიხმო, ლაქია და ანგარიში მოითხოვა, უმალვე მიართვეს. მის წინ წაეკითხვა სადა, მაგრამ ციფრები თვალწინ უხტოდა და დიროას გადასთანთან უთხრა: აჰა, ჩემ მაგიერ გადაიხადეთ, მე მეტის მეტად მთვრალი ვარ და ვერაფერს ვარ შევ და საფულე მიუგდო. დანახარჯი სულ 130 ფრანკს შეადგენდა. დიროამ ანგარიში შეამოწმა ორი საკრედიტო ბილეთი მისსა და ხურდას რომ იღებ და დაბალი ხმით იკითხა: რამდენი მირცე ლაქიას? არ ვიცი, რამდენიც გნებავდეთ. საინზე 5 ფრანკი დადო, საფული ახალგაზრდა ქალს დაუბრუნა და უთხრა: ნებას მიბოძებთ გაგაცილოთ? რა თქმა უნდა, ჩემს ბინას მარტო ვერც კი მივაგნებ.
ცოლ-ქმარ ფორესტიებს გამოეთხოვნენ და დიროა ქალბატონ დე მარილთან ერთად კარეტაში აღმოჩნდა. ჟორჟ ახლა ქალი გვერდით ყავდა სულ ახლოს. ორივენი ჩაკეტილნი იყვნენ შავ ყუთში, რომელსაც დროგამოშვებით ტროტუარიდან შემოვარდნილი აირი შუქიანათებდა. ჟორჟი თავის კისერზე ქალის სიტყვას გრძნობდა და მისთვის ერთ სიტყვასაც აღარ პოულობდა. მისი ჩახუტების მწვავე სურვილმა ენა დაობა და გონება შეობოჭა. ნეტარას იზამს რო გაუბედო, ფიქრობდა თან სადილზე ნათქომი ყველა სისულელე გაახსენდა და გათამამდა, მაგრამ მარცხი შიშმა მაინც ვერ გააბედვინა. ხალი დაჟინებიც დუმდა და კარეტის კუთხეში მიკუნჭული უძრავად იჯდა. წინარეს ეგონებოდა თვალები, გახილილი რომ არ ქონოდა, რომელიც ყოველ წუთს სუბწინავდა, როცა ქუჩიდან ფარნის ხივები შემოეჭრებოდა ხოლმე. ნეტარას ფიქრობს, დიროა გზნობდა, რომ ლაპარაკი საჭირო არ იყო, რომ სიტყვა თუნდაც ერთი სიტყვის თქმა და დუმილის დარღვევა ყველაფერს გაფანტავდა, მაგრამ ამავე დროს უცებედი და უხეში მოქმედებისათვის სითამამეს არ აყოფნიდა. უცები გზნო, რომ ქალმა ფეხი გააფაჩუნა და ამოძრაობაში ნერვული და უცებედი რაღაცა მოიჩვენა. იგი ან მოუთმენლობის ნიშანი იყო, ან მოწოდებისა. ასეთი შემუშნეველი მოძრაობა, რომ იგრძნო, დიროა თავით ფეხებამდე შეკრთა, უცბად მიბრუნდა და ეცგერა. თან ტუჩებით მის ტუჩებს ეძებდა და ხელებით შიშველ ტანს ეტანებოდა. ქალმა სუსტად შეკივლა და სადაც ამომდგარიყო, თავი დაეცვა. ხელისკვრით მოიგერიებინა, მერე კი ისე დაუთმო, თითქოს ხანგრძლივი წინააღმდეგობის გამო ძალა აღარ შესევდა. კარეტა ქაბოტონ მარელის ბინის წინ შეჩერდა. დირო ამას არ მოელოდა და ვეღარ მოასწრო მხურვალე სიტყვები მოეძებნა, რათა მადლობა გადაეხადა და თავისი ერთგულება და სიყვარული გამოეთქვა. ქალი თავზარდაცემული იყო და არ ადგებოდა, არ სინძრეოდა. დიროს შეეშინდა მეტლე მეჭვი არ აიღოსო, ამიტომ პირველი გამოვიდა კარეტიდან და ქალს ხელი მისცა. ქალი უსიტყოდ და ბარბაზით ჩამოვიდა. დიროამ ზარი დარეკა და როცა კარი გაიღო, მთრთოლვარე ხმით კითხა: როდის გნახო ხელახლა? ქალმა ისეთი ნელი ხმით უპასუხა, რომ ვაჟმა ძლივს გაიგო: ხომ მოდით, ერთად ვისაუბროთ. მძიმე კარი ხელის კურით შეაღო და შესავლის სიბნელეში შეთაინთქა. კარი ისეთი ჯახონით მიიკეტა, თითქოს ზარბაზანი გავარდაო. დროამ მეტლეს 5 ფრანკი მისცა, გაისტუმრა და გამარჯვებულის სწრაფი ნაბიჯით წამოვიდა, თან გულით სიხარული მოქონდა. ძლივს არ დაიპყრო გათხოვილი დედაკაცი, წარჩინებულთა წრის დედაკაცი, სუფთა საზოგადოებიდან, პარიზის საზოგადოებიდან. მერე და რა მოულოდნელად და რა ანაზდეულად მოხდა ყველაფერი. აქამდე ეგონა, რომ ასეთი სანატრელი არსების დაახლოებისა და დაპყრობისათვის საჭირო იყო ხანგრძლივი მოლოდინი, დაუსრულებელი სიფრთხილე, ოსტატური არშიყობით ალყის შემორტყმა, ნაზი სიტყვები, ოხრა და საჩუქარი და აი, მოულოდნელად და ხელის გაუნზრულად პირველივე შემხვედრი ქალი აძლევს თავის თავს, ასე უცებ, საოცარია. ტრალი იყო ალბათ, გაიფიქრა ხალკი, სულ სხვანაირად ამღერდება, ცრემლიც დაიღვრება. ამაზრებმა შეაგრთო, მერე რაო? ინუგეშა თავი უკვე მე მეკუთვნის და შენარჩუნებასაც შევძლებ. ბუნდოვან სურათებში ამაღლების, გამარჯვების, დიდების, სიმდიდრისა და ქალის სიყვარულის იმედი ელანდებოდა და ამ სურათებში უცებ მოეჩვენა აპოთეოზივით გაშლილი სტატისტი. ქალების ხვეული, გრძელი ლიტანია დედაკაცების ლამასთა, მდიდართა, ძალოვანთა. თითო-თითოდ წინ უვლიდნენ, უღიმოდნენ და მისი ოცნების ოქრო ღრუბლებში ინთქმებოდნენ. იმ ღამეს სილი მრავალნაირი ლანდითა და მოჩვენებებით გაივსო. მეორე დღეს ქაბოტონ დე მარელის კიბეზე რომ ადიოდა, ოდნავ აღელვებული იყო, როგორ დაუხვდებოდა. ეგების სულაც არ მიიღოს, იქნებ კიდევაც უბრძანა, რომ მარც კი შეეშვა, თან იქნებ უამბო კიდევაც, მაგრამ არა, ვერაფერსაც ვერ ეტყოდა, ამიტომ ის ბატონი დიროა უკვე გარემოების ბატონ პატრონია. მოახლემ კარი გაუღო. სახეზე არაფერი ეტყობოდა. ამან ვაჟი ისე გამხნევა, თითქოს მოახლე კარის გასაღებად დაღურემილი უნდა გამოსულიყო. ქალბატონი კარგად ბრძანდება, კითხა. როგორც მუდამ, ძალიან კარგად, მიუგო მოახლემ და სასტუმროში შეუშვა. სარკეში ჩასახედავად და თავისი ლუაშისა და ტანისამოსის გასასინჯად პირდაპირ ბუხრისკენ წავიდა. უცებ სარკეში თვალი მოკრა, ქალბატონი დე მარელი თავისი ოთახის კარებში იდგა და ახალ მოსულს ათვალიერებდა. თავი მოიკატუნა, ვითომ ვერ შეამჩნია და სანამ პირისპირ შეხვდებოდნენ, ერთხანს ორივენი ერთმანეთს სარკეში სინჯავდნენ, უთვალთვალებდნენ. დიროა მოტრიალდა, ქალი ადგილიდან არ დაიძრა, თითქოს რაღაცას ელოდებოდა. ვაჟი მისკენ გაიქანა, თან ფუტბუტებდა: ოხ, რომ იცოდეთ, როგორ მიყვარხართ, როგორ მიყვარხართ. ქალმა მკლავები გაშალა და მკერდში ჩაიხუტა, შემდეგ თავი ასწია და ერთმანეთს ხანგრძლივი კოცნით აკოცეს.
თურმე გაცილებით უფრო იოლი ყოფილა ვიდრე მეგონა, გაიფიქრა ჟორჟმა. საქმე შენ რა თმიდის?

ტუჩები ერთმანეთს დააშორეს. დიროა ქალს უსიტყვოდ უღიმოდა და ცდილობდა თვალებით თავისი უსაზრო სიყვარული გამოეთქვა. ქალის უღიმოდა, უღიმოდა თავისებური ქალური ღიმილით, რომელიც სურვილს, თანხმობას და დანებების მსატყოფნას გამოსახავდა. მერე წაიჩურჩულა: ჩვენ მარტონი ვართ, ლორინა მეგობართან გავაგზავნე, იქ ისაუზმებს. დიროამ ხელები დაუკოცნა და ამოიოხრა: გმადლობ, ჩემო სიყვარულო. ქამონ კლავში ხელი გაუყარა როგორც თავის ქმარს და სავარძელთან მიიყვანა. დასხდნენ. ახლა საჭირო იყო თავბრუდამხვევი და ერიბული ყბედობა, მაგრამ რადგან დიროამ ხელსაყრელი ვერაფერი იპოვა, ბურციკით წარმოთქვა: მაშ არ მიწყრებით? დე მარელმა პირზე ხელი დააფარა: გაჩუმდი. ერთხანს ჩუმადისხდნენ, ერთმანეს შესქეროდნენ და უთირს ხელ ხელებს უსრესდნენ. რომ იცოდეთ რა გაგიჟებით მინდოდით, თქვა დიროამ. გაჩუმდი, გაიმეორა ქალმა. ვეროთახში კედლის იქით მოახლე ჭურჭელს აწკრიალებდა. დიროა წამოდგა: მე არ შემიძლია თქვენს გვერდით ჯდომა, თავბრუმეხვევა. კარი შემოაღეს და საუზმე მზად გახლავთ. სტუმარმა დიასახლის თავზინად გაუწოდა მკლავი. სასადილოში ერთმანეთის პირისპირ ისხდნენ, განუწყვეტლივ ერთმანეთს უმზერდნენ და უღიმოდნენ. მარტო თავიანთი თავი ახსოვდათ და ახლაც შათესლილი სიყვარულის ჯადოთი იყვნენ მოხიბულნი. შამდენ და საჭმელს ვერ ამჩნევდნენ. დიროა მიგზნო, რომ მაგიდის ქვეშ პაწაწინა ფეხი დაბურიერებდა. იგი თავის ფეხებს შუა მოიგდო, მაგრად მოუჭირა და აღარ გაუშვა. მოხლე ისე შემოდიოდა და გადიოდა, საჭმელი ისე გულგილად შემოქონდა და გაქონდა, თითქოს არაფერ სამჩნევდა. საუზმის შემდეგ ისევ სასტუმროში გავიდნენ და წინანდელ ალაგზე ერთმანეთის გვერდით დასხდნენ. დიროამ თანდათან მიიწია და ხელის მოხევას სცადა, მაგრამ ქალმა დინჯად მოიშორა და უთხრა: ფრთხილად შეიძლება ვინმე შემოვიდეს. მან წაიბუდბუდა: როდის გნახოთ, სულ მარტო რომ ჩემი სიყვარული გადაგიშალოთ. ქალმა ტუჩები ყურთან მიუტანა და ჩაშორჩულა: ამ დღეებში მე თვითონმე შემოვივლი თქვენთან. დიროამ გაწითლება იგრძნო: ხო, მაგრამ ძალიან ცუდი ოთახი მაქვს. ქალმა გაიღიმა: არა უშავს რა, მე თქვენი ოთახისთვის კი არ მოვდივარ, არამედ თქვენთვის. დიროამ დაჟინებით მოინდომა: გაიგო, როდის მოვიდო და დემარელი, მან მეორე კვირის ბოლო დღეს დაუნიშნა. დიროა ემუდარებოდა, ის დღე წინ წამოეწია. ფორხილით ლაპარაკობდა, თვალები უბწკინავდა, ხელს ქალის ხელს უჭერდა და ეალერსებოდა. სახეც წითელი ჰქონდა, ალმური ასდიოდა, ვნებით უმახინჯდებოდა. იმნებით, რომელიც ასეთ პირისპირ ჭამას მის შემდეგ აგრე რიგად იპყრობს ხოლმე მამაკაცს. ქალი სიამეს გრძნობდა იმის გამო, რომ ვაჟი ასეც ხარეთ ემუდარებოდა და ნელ-ნელა თითო დღეს უთმობდა. მაგრამ დიროა მაინც თავისას იმეორებდა: ხვალ, ხვალ, მითხარით, ხვალეთქო. ბოლოს მაინც დაითანხმა: კარგი, ეგრე იყოს, ხვალ 5 საათზე. დიროამ სიხარული და შვების გრძელი ოხრა მოუშვა. ამის შემდეგ თითქმის დინჯად დაიწყეს საუბარი, რომელსაც ისეთი გულითადი კილო მისცეს, თითქოს ერთმანეს მრავალ წელიწადს იცნობდნენ. ზარისხმა მორივე შეაქთო და თითქო ვიღაცამ ხელი წაკრაო მოშორებით გადასვა. ქალმა წაიჩურჩულა: ალბათ ლორინა იქნება. პატარა ქალიშვილი შემოვიდა, გაოცებული შედგა, მერეტაში შემოკრა და დიუროასკენ გამოექანა. მისი ნახვით აღტაცებულმა შეძახა: აი ჩემი ლამაზი მეგობარი. დედამ გადაეკისკისა: რაო, ლამაზი მეგობარიო? ბატონო დიუროა, უკვე მოგნათლათ ლორინამ, საოცხოო მეგობრული სახელია და ამას იქითაც მეც ლამაზ მეგობარს დაგიძახებთ. დიროამ პატარა ქალი მუხლებზე დაისვა და იძულებული გახდა ეთამაშა ყველა სათამაშო, რაც კი თვითონვე ასწავლა. სამ სოციალ დაროსა რედაქციაში წასასვლელად წამოდგა. კიბეზე რომ ჩავიდა, ნახევრად გაღებულ კარებში კლოტილდას ერთხელ კიდევ წაშურჩულა: მაშ ხვალ 5 საათზე. ახალგაზრდა ქალმა ღიმილით უპასუხა: ხო, და მიიმალა. თავისი დღიური საქმე რომ გაათავა, დიროა ფიქრს მიეცა: როგორ მოერთო ოთახი სიყვარულის დასახვედრად, როგორ დაემალა მისი სიღადაკე. აზრად მოუვიდა კედლები იაპონური სამკაულებით შემკო. 5 ფრანკად პატარა მაროვებისა და წვრილმანი კოლექცია იყიდა და ნამეტანი სიცხადით მოჩინარი ლაქები დაფარა. ფანჯრის მინებზე ფერადი და გამჭირვალე სურათები გააკრა, სადაც დახატული იყო მდინარენის ზედმოცურავე ხომალდები, წითელცაზე ფრთაგაშლილი ფრინველები, აივანზე გამოფენილი ფერადი ქალები და პაწაწინა კაცუნები, რომლის დათოლილ მინდორზე მიდიოდნენ. მისი ოთახი, სადაც საწოლი ტახტი და მაგიდა ძლივს ეტეოდა, ახლა ჭრელი ქაღალდის ფანანს დაემსგავსა. დიროა კმაყოფილი იყო თავისი ნახელავით და მთელი საღამოს ოთახის მორთვას მოანდომა. გადარჩენილი ფერადი ქაღალდისგან სხვადასხვანაირ ფრინველებს ჭრიდა და ჭერზე აწებებდა. მერე დაწვა და ტკბილად დაიძინა. ორთქმავალთა კივილი ნანინანადე ჩვენებოდა. მეორე დღეს შინ ადრე დაბრუნდა.
თან მოიტანა ერთი ბოთლი მადერა და ტკბილი ნამსხვარი, რომელიც ბაყალთან იყიდა. ორი თეფშისა და ორი ჭიქის საშუალებით იძულებული იყო ხელახლა გამოსულიყო. შემდეგ სატუალეტო მაგიდიდან ქილა და პირდასაბანი ტაშტი აალაგა. გადამალა, ჭუჭკიან ფისარს ხელსაწმენდი გადააფარა, ზეთკბილეული დაღვინო დააწყო და ლოდინ შეუდგა. ქალბატონი დემარელი 6:15 წუთზე მოვიდა. ჭრელი ოთახი შეათვალიერა და აღთაცები წამოიძახა. ღმერთმანი, შვენერი ოთახი გაქვთ. სამაგიეროდ კიბე არ გივარგათ, რადგან ხალხით არის სავსე. დირო ამქალი ჩაიხუტა და უნებით დაუწყო კოცნა პირბადით დაფარულ თმაზე, რომელიც შუბლსა და შლაპას შვა მოჩანდა. სად ნახევრის შემდეგ რომის ქუჩამდე მიაცილა, სადაც ეტლები იდგა ხოლმე და როცა ერთ კარეტაში ჩასვა, ჩურჩულით კითხა: სამშაბათს ისევ 5 საათზე არა? ქალმა პასუხა: სამშაბათს ისევ 5 საათზე. და რადგან უკვე ბნელოდა, ქალმა კარეტის კარებში მისი თავი შეეზიდა და ტუჩებში აკოსა. როცა მეტლემ ცხენს გაუშლატუნა, ქალბატონმა დემარელმა დაუძახა: ნახომდის, ლამაზო მეგობარო. ლურჯა ჯაგლაგმა დანჯღრეული ეტლი დაზრა და დაღლილი ჩორთით წაარახუნა. ასე მოდიოდა დირუასთან სამი კვირის განმავლობაში მისი საყვარელი ყოველ მესამე ან მეოთხე დღეს, ხან დილდილობით, ხან კიდევ საღამოობით. ერთხელ ნასადილებს ჟორჟი დემორელის მოლოდინში იყო და შინიშ დაუცებ კიბეს მიუგდო ყური, იქიდან რაღაც ხმაურობა ისმოდა, ბალხი ტირილით იჭაჭებოდა, ვიღაც მამაკაცმა ბრაზი დაიძახა: ჩვენი ნიკო იმ კახფამ წააქცია, ზევით ჟურნალისტთან რომ დაეთრევა. აქ შემოშვების ღირსი არ არის ისეთი მაწანწალა, რომელიც არც კი კადრულობს ბალს გვერდი აუქციოს. დაბნეული დირუა კარს მოსყდა და უკან გადმოხდა, რადგან ქვემოთ სართულის კიბეზე კაბის მალის შრიალი და სტრაფი ფეხის ხმა მოესმა. ბალე კარზეც დააკაკუნეს, რომელიც დირუამ ის იყო მიკეტა. გაუღო თუ არა, ქალბატონი დემარელი ოთახში შემოვარდა და ქშენით ბორძიკით ძლივს წარმოთქვა: ქაიგეთ, ქაიგეთ მეთქი. დურომ თავი მოიკატუნა და თვალთმაგსურად კითხა: არა, რა იყო, რა მოხდა? ვერ გაიგე? რა შეურაცხყოფა მომაყენეს? ვინ? იმ ბინძურებმა იქ ქვევით? არა, არ გამიგია, მაგრამ მითხარი, რა მოხდა? ქალმა ქვითინი ამოუშვა და ერთი სიტყვაც ვერ ამოთქვა. დურომ შლაპა მოიხადა, კაბა გაუხსნა, ლოგინზე მიაწვინა და საფეთქლები სველი ტილოთი დაოზილა. ქალი იხჩობოდა, როცა უდან დამშვიდდა ბრას პირი მოხსნა და საყვარელს მოსთხოვა უმალვე ქვევით ჩასულიყო, ჩხუბი გაემართა და ის უზრდელები დაეხოცა. დირუა კი თავისას იმეორებდა: „კაიკი გენაცვალე, მუშებია, უბრალო ხალხია. აბა იფიქრე, საქმე სასამართლოში გათავდება. შეიძლება გიცნონ, დაგაპატიმრონ, დაგღუპონ, არ შეიძლება ასეთი ხალხის გადაკიდება. მაშრავქნა, მე აქ აღარ მოვა.“ მან მიუგო: „ამ ბინიდან გადავალ.“ მურჩა და გათავდა. ქალმა წყნარად უპასუხა: „ხო, მაგრამ ამას დრო დაშირდება. მე ახალი აზრი დაებადა და უცებ გამოიდარა. ყური მიგდე. ერთი რამე მოვიფიქრე, შენ ნურაფერზე ნუიზრუნებ, ყველაფერი მე მომანდე. ხვალ დილით ცისფერ ქაღალდს მიიღებ შემგან.“ ასე ეძახდნენ საქალაქო დეპეშებს, რომელიც ცისფერ ქაღალდზე იყო დაწერილი. მან ხელახლა გაიღიმა, რადგან კმაყოფილი იყო თავისი გამოგონებით, რომელსაც ჯერ არეუბნებოდა და მის ალერსსა და ანსობას ბოლო აღარ უჩანდა. მაგრამ როცა უკან ჩადიოდა კიბეზე, ხელახლა აღელდა და საყვარლის მკლავს მკვიდრად დაეყნო, რადგან მუხლები ეკეცებოდა. კიბეზე არავინ შეხვედრიათ. მეორე დღეს დირუა გვიანადგა. 12 საათზე, როცა ჯერ ისევ ლოგინში წვა ფოსტის დამტარებელმა, შეპირებული ცისფერი ქაღალდი ჩააბარა. გახსნა და წაიკითხა: „პაიმანი დღეს 5 საათზე. კონსტანტინოპოლის ქუჩა 127. უბძანე იმ ბინაში შეგიშვან, რომელიც ქალბატონმა დირუამ დაიქირავა. შენი კლო კოცნის.“ სწორედ 5 საათზე შევიდა ის ერთ დიდ კეთილმოწყობილ სახლში და მეკარეს კითხა: „ქალბატონმა დირუამ ბინა აქ დაიქირავა? დიახ ბატონო, გთხოვთ იმ ბინაში მიმოცილოთ.“ მეკარე შეჩვეული იყო საჩეთირო საქმეებს, სადაც ნამეტნავი სიფრთხილე იყო საჭირო, ამიტომ ჯერ თვალებში შეხედა, მერე დიდი შეკვრიდან ერთი გასაღები ამოაჩარა და კითხა: „თქვენ ბატონი დირუა ვგზავნებით?“ „რა თქმა უნდა.“ ამის შემდეგ მეკარემ შეიყვანა პატარა ბინაში, რომელიც ქვემო სართულში მეკარის ბინის პირდაპირ მდებარეობდა და ორი ოთახისაგან შედგებოდა. სასტუმრო ოთახი საკმაოდ ახალი არშიანი შპალერით იყო აგრული. წითელი ხის ავეჯზე გადაკრული მომწონო რეფსი ყვითელი ირიბებით იყო მოხატული. იატაკზე ისეთი საბროლო და თხელი ხალი ჩაეგდო, რომ ფეხი ხის იატაკს გრძნობდა. საწოლი ოთახი იმდანად პატარა იყო, რომ კუთხეში მდგარ საწოლს ოთახის სამი მეოთხედი ეჭირა. სამაგიეროდ დიდი საწოლი იდგა, სწორედ ისეთი, რომელიც მხოლოდ კეთილმოწყობილ ნომრებში იპოვება.
ლუჯი ძიმერებს ის ფარდებით ჩამოფარებული და წითელი აბრეშუმით გადაკრულ ბუმბულის საბნით, რომელსაც აქა-იქ რაღაც საეჭო ლაქები ემჩნეოდა. დიროა ამრეზილი უკმაყოფილო

მოაკოცა, მაგრამ საკითხავი ვერ აკითხა, რომელიც ენაზე უტრიალებდა. შოთახში მრგვალი მაგი დაიდგა. კოტილდამ თან მოტანილი ნივთებისე დაალაგა საპნის ნაჭერი, ლიუბენის სატუალეტო წყლის ფლაკონი, ღრუბელი თმის სარჭებით სავსე კოლოფი, ფეხსაცმლის შესაკრავი, კავი და თმის დასახვევი მაშა, რომელიც ხშირად სჭირდებოდა, რადგან შუბლზე თმა მუდამ ეწეწებოდა ხოლმე. ახალი ბინის მორთვა, დაალაგება და ყველაფრისათვის საკუთარი ალაგის მიჩენა დიდხანს ართობდა კლოტილდას. უჯრებს აქუთებდა და ამბობდა: ცოტა საცვალიც უნდა მოვიტანოთ, თუ საჭირო იქნება გამოიცვლით, მაგალითად გზაში, რომ დიდმა წვიმამ დამასვილოს, აქ გავიშრობ შენს და მეს თითო გასაღები გვექნება. ეს კი მეკარას მიცემთ, თუ ჩვენი გასაღები შინ დაგვავიწყდება, ის გვათხოვებს ბინა სამი თვით დავიქირავე და რა თქმა უნდა შენ სახელზე, ჩემს გვარს ვერ დავასახელებდი. დრო ამკითხა: ქირის გადასახადის ვადა როდის არის? ქალმა უბრალოდ უპასუხა: უკვე გადახდილია, ჩემო კარგო. მაშ მე შენი მოვალე ვარ? არა, ჩემო კატუნი, ეს შენი საქმე არ არის, მე ჩემ თავს ცოტაოდენი ცუღლუტობის ნება მივეცი. დირუა თითქოს გაჯავდაო: არასოდეს, მე მაგის ნებას ვერ მოგცემ. კლოტილდამ სახეზე მუდარა გაიშალა, მიუახლოვდა, ხელები მხრებზე დაუწყო და: შორშ, გეხვეწები, ისე მესია მოვნება, ისე რომ დე ჩვენი ბუდე ჩემი იყოს, მარტო ჩემი, არ უნდა გეწყინოს, ან რატომ უნდა იყადრისო, მე ჩვენს სიყვარულში ჩემი წილი შემაქვს, მითხარი რომ თან ახმახარ, ჩემო ჟორჟ, მითხარი. და იაჯებოდა თვალებით, პირისახით, მთელი თავისი არსებით. დირუამ ჯერ ბევრი ახვეწნია და გაბრაზებით უარზე იდგა, შემდეგ კი დაუთმო, რადგან კლოტილდას საბუთები სამართლიანად მოეჩვენა. საყვარლი რომ წავიდა ხელების რესით, უთხრა თავის თავს: რაც უნდა იყოს, საუცხო დედაკაცია და არც კი დაფიქრდა, საიდან გულის რომელი იდუმალი კუთხიდან ამოტივტივდა დღეს ეს აზრი. რამდენიმე დღის შემდეგ ისევ საქალაქო დეპეშა მიიღო: დღეს საღამოს ჩემი ქმარი ბრუნდება, თქვენ ახევარი დაყო პროვინციაში ინსპექციისათვის, ერთი კვირა უნდა მოვითმინოთ, რა ძნელია საყვარელო, შენი კლო. დირუა გაუწდა, სულ დავიწყდა რომ კლოტილდას ქმარი ყავდა. ნეტარცხალ მაინც დაინახა მისი სახე და გაიგო როგორი იყო, ვინ იყო ეს ადამიანი. მოთმინებით ელოდებოდა მის წასვლას, მაგრამ ორი საღამო მაინც ფლი ბერჟეში გაატარა და ორივე რაშელის ოთახში დაასრულა. შემდეგ დილაზე ახალი დეპეშა მიიღო, სადაც მხოლოდ ოთხი სიტყვა ეწერა: დღეს 5 საათზე კლო. დანიშნულ დროს ორთავე ადრე მოვიდა. კოტილდა სიყვარულის ქარიშხალივით ეძგერა, გულში ჩაიკრა და მთელი სახევნებით დაუკოცნა. მერე უთხრა: როცა ხოვნა კოცნით გავწღებით, იქნებ სადმე სადილა წამიყვანა, სულ თავისუფალი ვარ. თვის დასაწყისი იყო, თუმცა დიდი ხანია ჯამაგირი ამასად ჰქონდა აღებული, თუმცა ხშირად სესხულობდა, მაინც იმ დროს შემთხვევით ფული ჰქონდა და გახარებული იყო, რომ საყვარელზე ცოტა რამეს დახარჯავდა. რა თქმა უნდა, ძვირფასო, უპასუხა, საცაგნებავ თიკ წავიდეთ. 7 საათზე შინიდან გამოვიდნენ და გარეუბნის ბულვარებს გაუყვნენ. კოტილდას მაგრად ეჭირა მისი მკლავი და ყუში ჩაშურჩულებდა: რომ იცოდე, რა სიამეს მგვრის შენთან ხელგაყრილი სიარული, როგორ მიხარია, როცა შენ მყავხარ გვერდით, გინდა ლატიურთან შევიაროთ? კოტილდამ უპასუხა: არა, მეტის მეტად მდიდრულია, მე სამხიარულო რამ მინდა, უბრალო სადაც მოსამსახურეები და მუშა ქალები დადიან, ძალიან მიყვარს ასეთი დუქნები, ოღნეთა სადმე ქალაგარეთ შეიძლებოდეს გასვლა. რადგან დირუას სამუბანში ასეთი რამ არაფერი ეგულებოდა, ამიტომ დიდხანს იხეტიალეს ბულვარზე და ბოლოს შავიდნენ ერთ სარდაფში, სადაც სადილის იპოვებოდა. კროტილდამ ფანჯრიდან დაინახა ორი თავშიშველა ქალი, რომლებიც ორი მხედრის პირდაპირ ისხდნენ. ვიწრო გრძელი ოთახის სიღრმეში სამი მეტლე სადილობდა. იქვე იჯდა გამოუცნობი ხელობის კაცი, რომელიც ჩიბუხს წევდა. სავარძელში გაშოტილიყო თავის საზურგეზე გადაეგდო, ფეხები გაეჭიმა და ხელები შარბლი ჯიბეებში ჩაეწყო. მისი ტანისამოსი ლაქების კოლექციას გავდა, ხოლო მაგრად გატენილი ჯიბეები გაბერილ მუცელს და იმ მუცლიდან ბოთლის ყელს, პურის ნაჭერს გაზეთში გახვეულ რაღაცას და თოკის ბოლოს ამოეყოთ თავი. ხშირი არეული გაწეწილი ჭუჭკისგან განაცრული თმა ჰქონდა, ხოლო ქუდი მაგიდის ქვეშეგდო. კლოტილდას მოსვლამ და მისმა ლამაზმა კაბამ შთაბეჭდილება მოახდინა. ორივე წყვილმა ჩურჩული შეწყვიტა, მეტლეებმა კამათზე ხელი აიღეს, ხოლო უცნაურმა კაცმა პირიდან ჩიბუხი გამოიღო. გვერდზე გადააფურთხა, თავი ოდნავ მოაბრუნა და ახალ მოსულებს შეხედა. ქალბატონმა დემარელმა წაიჩურჩულა: მშვენიერია, კარგალაქს მივაგენით, მეორეჯერ მუშურად ჩავიცვამ. და თავისუფლად უხამოშოდ მიუჯდა მაგიდას, რომელსაც ქონიანი საჭმლისგან და ზედ დაღვრილი ღვინისგან კრიალი გაქონდა. ეტყობოდა, რომ მას გაკვრით და იშვიათად წმენდნენ. დიურვა ოდნავ თაკილობდა, ოდნავ მორცხობდა და

0: ის ცილინდრისათვის შემოსაკიდებელს ეძებდა და რომ ვერიპოვა რა იქეს გამზე დადო. რაგუც ხვრის ხორცის თითო ნაჭერი და სალათი შეჭამეს. კოტილდა იმეორებდა: გაგიჟებით, მიყვარს ასეთი რამ. გლეხი ქალის გემოვნება მაქვს. საქაურობა ინგლისურ კაფეზე მეტად მომწონს და შემდეგ დავამატა: თუ გინდა ნამდვილად მასიამოვნო, სადმე საცეკოო ალაგას სამიყვანე. ერთი ალაგი ვიცი, აქედან შორს არ არის, თეთრი დედოფალი ქვია. გაუცებულმა დირომ კითხა: ვინ გაჩვენა ეს ალაგი? შეხედა და შეიმჩნია კლოტილდა გაწითლდა და ოდნავაირია, თითქოს ამ კითხვას მის ხსოვნაში რაღაც ნაზი მოგონება გამოიწვიოს. მცირე ყუყმანის შემდეგ, რომელიც იმდანაც სწრაფი აქვთ ქალებს, რომ მისი დანახვა მიხვედრით თუ შეიძლება, კლოტილდამ მიუგო. ერთმა მეგობარმა წამიყვანა და მცირე დუმილის შემდეგ დაუმატა: ცოცხალი აღარ არის და ბუნებრივი სევდით დახარა თვალები. დიროას ახლა მოვიდა აზრად, თუ რამდენად უცნობი იყო მისთვის ამ დედაკაცის წარსული. ოცნებამ გაიტაცა და ჩაფიქრდა, რა თქმა უნდა საყოლები მანამდეც ეყოლებოდა, მაგრამ ვინ, როგორი? უცებ მძულვარების და ეჭვიანობის ტალღა მოაწვა. მას შეზურდა ის დედაკაცი და ყველაფერი, რაც მისთვის საიდუმლოებებით იყო მოცული, რაც მას არ ეკუთვნოდა, რაც სხვამ უკვე დაასწრო, რაც ამ ქალის გულსა და მის ცხოვრებას მოსტაცა. შურიანი თვალი შესკეროდა თავის საყვარელს და თანაც ბრაზობდა ამ ლამას და მდუმარე თავში ჩამალულ იდუმალებათა გამო, რომელსაც ამ თავს ამ წამებში შეიძლება სინანულით აგონდებოდა სხვა ვინმე ან სხვები. რა სიხარულით შეიჭრებოდა დირუა მის მოგონებათა სამყაროში, რა სიამით გაჩრეკდა იქაურობას და ყველაფერს გაიგებდა, დასუნავდა, დაინახავდა, ქალბატონმა დემარელმა გაიმეორა: რა სიტყვი, წამიყვან თუ არა თეთრ დედოფალშიგ, წასვლა ჩემთვის ნამდვილი დღესასწაული იქნებოდა. დიროა კი ფიქრობდა: არა, რა ჩემი საქმეა მისი წარსული, სულელი ვარ, რომ ამაზე წუხარ და ღიმილით უპასუხა. რა თქმა უნდა, ჩემოძვირფასო. ქუჩაში რომ გამოვიდნენ, დემარელმა ისეთი ჩუმი ხმით და იდუმალი კილოთი განაგზო, თითქოს დიდ საიდუმლოებას ანდობდა. ადრე ამის თქმა ვერ გაუბედე. ვერ წარმოიდგენ, რარიგად მიყვარს მამაკაცებისთვის თვალყურის დევნა ისეთ ალაგებში, სადაც პატიოსანი დედაკაცი არ დადის. კარნავალის დროს გიმნაზიელის ფორმას ჩავიცომ, ეს სტანისამოსი ძალიან მიხდება. საცეკოო დარბაზში რომ შევიდნენ, დემარელი შიშით და სიამით მიეკრო საყვარელს. თანას ახტაცებით შეყურებდა კახპებს, სუტენიერებს და დროგამოშვებით ისე ამბობდა პირქუშსა და უძრავ პოლიციელზე, თითქოს მომავალი ხიფათის გამო თავის თავს სამხნევებდა. ამას ძალიან საიმედო იერი აქვს, მაგრამ 15 წუთის შემდეგ ყველაფერი მოსკინდა და დიურვამ შინ წაიყვანა. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

boy to look like a girl is degrading. Because you think that

out of compassion. What is right and what is wrong? In a

ამას.

problems climb. No sense or rhyme. This problem time.